0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför gör sin plast, därför gör sin gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: hej Biffen.
1: Hej Anne.
0: Och hej Vega.
2: Hej Anne.
0: Vanligtvis frågar nu inte att vad han ätit till frukost, men idag så kanske det finns fog för det. Mm. Jag frågar Vega, vad har du ätit? Har du ätit bibliskt nu på morgonen?
2: Bibliskt nu på morgonen? Nej, det har jag inte gjort. Jag har ätit knäckebröd med smör och ost. Och sen så har jag börjat röka igen, så även två cigaretter.
1: Jag visste det. Du doftar lite cig och säger, vad är det här? För att jag har slutat röka länge sedan, så jag bara feströka. Så det är härligt när någon luktar cig. Man bara,
2: och sen naturligtvis en energidryck och en kopp kaffe.
0: Nej, det låter inte alls bibliskt.
2: Nej.
0: Men du har ändå intresserat dig för Bibeln och mat.
2: Det har jag gjort. Alltså jag har tänkt på biblisk kost, alltså en gudomlig diet i en tid när vi är helt, vad heter det, upptagna med självförbättrande optimering av oss själva, så har vi nu tydligen vänt oss till Gud när det gäller att äta.
0: Ja. Det är alltså helt otroligt. Mm. Jag är sen så lätt påverkad, så jag gissar att från och med imorgon så äter jag på det här sättet.
1: Antagligen, jag också.
0: Och Biffen, du har besökt Venedig, åtminstone mentalt.
1: Precis, men jag har inte kissat på någon. Men det här, ja, Venedig-biennalen ska jag prata om.
0: Jag det där blickarna framåt. Den 24:e så är det äntligen dags för dopnings-OS. Enhanced Games startar i Las Vegas 24:e och på svenska så blir det ungefär så här förbättrade spel eller förstärkta spel. Det här är alltså ett sorts olympiska spel där man får dopa sig.
2: Mm.
0: Så mycket som byxorna bara håller.
1: Oj.
2: Alltså det här är ju, det känns ju som det äkta OS, det riktiga OS,
1: verkligen,
2: tycker jag.
1: Mm,
0: mm.
2: För det känns som att man alltid när det gäller, framförallt friidrott, att man tänker att alla är dopade, bara att de är skickliga på att ta sig undan de här dopingkontrollerna. Ja. Men om det nu är så här öppna skott, så välkommet, säger jag.
0: Mycket intressant.
2: Mm.
0: Jag kommer att prata om det här, det är alltså simning, friidrott och tyngdlyftning. Och det där. Men jag skulle vilja först veta att hur ska man äta? Först äter man och sen tränar man.
2: Precis. Mm. Alltså, ja, hur ska ni då äta, kära atleter? Alltså, jag pratade ju om den här bibliska kosten då. Och den har hittat en ny publik på TikTok, såklart av alla medieplattformar, så är det TikTok. Vi är liksom en rad olika influencers och content creators. Men den som sticker ut mest är en person som heter Kayla Bundy. Och hon har levt på den här dieten i inte mindre än 8 år. Hon har över 500 000 följare och hävdar att den här dieten har löst hennes hudproblem, hennes hårproblem och till och med botat hennes depression. Och därutöver så kommer hon också närmare Gud genom att förena tron med dieten. Hon är givetvis kristen själv.
1: Såklart.
2: Men jag tänkte att jag börjar med att fråga er, vad tänker ni när ni hör biblisk diet? Vad tror ni ingår och vad tror ni inte ingår?
1: Vin, oblata, bröd, fisk. Ja, det var nog ungefär det.
2: Du var jättesnabb i alla fall.
1: Ja.
2: Ja, dung, dung, dung, dung. Vad säger Anne?
0: Sand.
2: Käka sand.
0: Ja, kackalackor. Det är ganska sådär primitivt nog, men sen är det ju ofta, om man tänker på att vad som finns i Bibeln, så där är ju jättemycket, och de pratar mycket om honung.
1: Mm. Ah,
0: jag vet inte om de äter honung, det minns det inte, men det är liksom åtminstone som en metafor för det söta livet. Mm. Manna från manna.
1: Sant.
0: Mm. Något sånt här, och sen något, det är nog mycket mat där egentligen.
2: Det är ju ganska mycket mat i Bibeln.
0: Jesus pratar mycket om mat.
2: Ja, det gör han, verkligen.
1: Dela bröd.
2: Ja, bryt bröd och så vidare.
0: Men bröd, är det nu gluten? Är det inne nu då?
2: Alltså, ni är ganska rätt på det faktiskt. Inte alls oväntat, jag tänker att ni är två skarpa typer.
1: Mm.
2: Men absolut, bröd får man äta, men det ska då bakas enligt surdegsmetoden. Ja. Inte med.
1: Det här är lite pinsamt, men jag bakade faktiskt igår. Så kanske,
2: gjorde du det?
1: Jag kanske nu håller på med bibliska dieten utan att ens fatta det.
2: Gjorde du det på surdeg?
1: Ja.
2: Och
0: nej.
2: Gjorde du det på några andra, vad heter det, sädesslag än vete?
1: Jag hade havre och sen så korngrejer, men vete nog också.
2: Ja, för vete ska man nämligen undvika.
1: Okej, okay, då var det inte bibliskt. Då var det ett satanistiskt bröd.
2: Ja, det var ett satanistiskt bröd. Ja. Det ska vara gamla sädesslag, typ som dinkel och så. Ja,
1: okay.
0: Men det är ju jättebra.
2: Men de är inne på honung, lundsirap är också fine. Gräsbetande, nötkött, lamm, viltkyckling. Fisken ska ha fjäll och fenor, för annars är det inte okej. Okay. Men vad annars tänker ni? Vad skulle man behöva undvika?
1: Cigaretter och energidrycker.
2: Ja. Men det är typ så. Alltså, processerad mat, det ska liksom, den hänger ihop med den här clean eating-trenden, typ, kan man säga. Och man ska ju då undvika ett specifikt djur som låter så här.
1: Okej, grisar. Okay,
2: det är orena djur.
0: Hundar får man säkert äta.
1: Men,
2: ja, det får man säkert.
1: Är inte inte ens nu, men är grisar liksom orena enligt kristendomen? Är det inte islam som de är orena? Vem är orena? Vad är orena? Jag vet inte.
2: No, alltså, vad jag förstår enligt min research så räknas de som orena djur även. Jag har inte läst min bibel tillräckligt väl.
1: Nej, stackars grisar.
2: Men grisarna, men de får ju leva det härligt. De är så smarta också. De kan ju bara böka runt och ha det gött.
1: No, det där är ju annars igen sant. Ja. Ja, så det räddar ju dem egentligen. Mm. Ja, bra.
0: Men som allt annat kött utan gris?
2: Alltså, som jag har förstått det. Alltså, gris och skaldjur ska man undvika.
0: Harm.
1: Ja, verkligen.
0: Hur blir det med ostronsäsongen på hösten?
2: Ja, vi älskar ju ostron i sällskapet.
0: Ja.
2: Eller gör vi det?
0: Ja.
1: Jag tycker inte om ostron.
0: Jag älskar ostron.
1: Jag har en gång fått matförgiftning av dem, så jag är traumatiserad.
2: Vet du, jag har fått matförgiftning av ostron inte mindre än 5 gånger. Och jag fortsätter äta.
1: Wow, okej. Okay. Du har resiliens, verkligen.
2: Jag brinner för ostron permanent.
1: Wow.
2: Ja. Men jag tänker att vi breddar ämnet lite och funderar på dieter i stort. Är det något som ni, vad heter det, jobbar med?
1: Alltså, vi är ju de två mest ätstörda människorna i Ankdammen.
0: I hela Finland.
1: Verkligen.
0: Alltså våra face är ätstörd.
1: Verkligen.
2: The face of ätstörning.
0: Ja, det är vi. Heter
2: den och biffen.
1: Ja. Verkligen. Men vi har ju bara haft liksom oturen att vara teinare på 90-talet som var liksom riktigt det här värsta. Att man skulle vara så smal att du inte syntes när du vände dig om.
0: Mm. Vi gick båda all in.
1: All in, verkligen.
0: Så ja, men alltså jag pratar för oss båda här nu som nu har vi det på koll och vi har lite börjat strunta i det här med våra dieter och tänkt mer på det inre än på det yttre. Men sen ibland kan vi nu ändå få något, jag pratar om för oss båda nu, få något sådana shower, att vi börjar testa något för att vi tänker att kanske man skulle må bättre, speciellt psykiskt.
1: Det är sant.
0: Är det sant med det jag säger?
1: Ja, det är nog sant. Men jag har nu gått på gymmet nästan ett år. Jag har hittat jättekiva gym och där är jättekiva ledare. Och de har alltid fokuserat på det. Att nu ska ni bara tänka på att man ska vara stark och skit i det hur man ser ut. Och kom ihåg att äta ordentligt när ni får hem. Så jag tycker att de har jättebra sådana attityd. Att det är mer styrka än utseende. Vilket tajmar nog.
0: Men jag testade en paleodiet för kanske 15 år sedan, så sa min tränare, för jag brukar alltid ta en PT nu då, och det där, så sa PT:n att nu äter vi paleo, och det var så förbannat tråkigt, förstår ni?
2: Vad ingår i det?
0: Ingenting, kött. Okay. Alltså, det var så äckligt, alltså jag stekte kött, alltså det var, vet ni, det var så
2: i äckligt. Mängder?
0: Jag var en köttbit, och det där, det var helt förskräckligt.
1: Ja, men det konstigt med dieter är ju det att genast när du inte får äta någonting så är det enda du vill ha. Liksom, så att du får ringa äta typ broccoli och sen så liksom tar det några veckor och det enda du vill ha är broccoli fast du annars skulle hata det. Så det, man ska nog ditcha liksom där dietmentaliteten tycker jag.
0: Absolut, och det är ungefär det bästa som har hänt hälsomässigt att sluta med sådana här dieter. Mm. Men jag måste bara säga att jag ville testa, så tänkte jag, kände mig så trygg och tänkte att om det här striggar lite sjuka tankar så slutar jag genast.
2: Och har det funkat?
0: Och det funkar. Sen slutar sen bara för att livsglädjen får.
1: Ja, men det där är också, det där är bra. Det har jag också lite som att nu, såklart man försöker äta lite hälsosammare nu och då. Men just att genast om man känner sig triggad och man känner att nu börjar det här gå överstyr, så då slutar man liksom. På det sättet någon slags insikt har man ändå fått där.
2: Ja.
1: Men det här, så jag vet, och det där påminner det där att äta som Gud vill. Så kommer ni ihåg den där dokumentären på HBO om den här kultledaren med den där jättestora håret? Så hon hade ju också, hon sa den här Jesus diet.
2: Ja. Jesus diet. Ja, just det.
1: Ja, helt sjukt.
2: Hon har fallit i glömska.
1: Ja, men hon då. Så.
2: Ja, det var därför.
1: Ja, precis.
0: Men Vega, vill du också säga något om ditt inställning? Vad frågar du av oss? Vi pratade en halvtimme.
2: Det var jättebra att ni talade så här. Jag tycker det är härligt att lyssna på.
0: Men back to you.
2: Jag tog baksätet. Nej, men alltså jag känner, alltså ni är inne på lite samma spår som mig. Jag har också haft liksom problem med den här kroppen, men jag har kommit fram till att trenderna går bara om varandra. Alltså jag har inte tid att följa något diet. Man måste ju byta varannan vecka.
1: Precis.
2: Så det känns ju liksom helt omöjligt att hänga med. Men den här gudomliga dimensionen, liksom den kittlar ändå lite, tycker jag. Alltså, om jag kan äta mig närmare en tro. För att vi alla tänker väl så här, skönt det vore att vara troende.
1: Ja, precis. Verkligen.
2: Gör du det, Anna, också?
0: Jo, att man får just tröst då, mening.
1: Mm. Ja, så det är ju ett sånt placebo-effekt att man bara liksom tycker att ja, men allt har mening och att det är jättebra. Men nu, alltså jag förstår definitivt varför man tror. Jag dissar inte alls, det är inte det.
2: Men jag tänker liksom att det är tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
1: Precis.
0: Och sen är det Fega som säger det.
2: Ja, men varför inte? Och sen menar hon att det löser alla ens problem, den här Bundy som jag nämner. Och hon, vad heter det, blir ännu mer intressant tycker jag när man tittar närmare på henne. För att det finns något väldigt, också, apropå sekter, att det finns något sekteristiska vibes runt henne. Alltså hon, jag ska citera henne nu, så får vi se vad ni känner inför det här citatet. Sin entered the world through food. And Satan doesn't stop there. Food for me is really like a weapon of how I can fight back.
0: Och naja, ja, kanske hon också har lite problem.
2: Jag tycker det är så satans roligt. Alltså, hon menar alltså att vi kan bekämpa Satan genom hur vi äter.
0: No, kanske vi kan. Inte har jag testat. Jag ska, vi kan ju dissa det här.
1: Ja, hellre att hon gör sådär, att hon står någonstans och skriker framför en abortklinik. Jag menar, ät vad du vill och ha det huvud.
2: Ja.
1: Det är liksom,
0: ja, jag håller
1: go
0: med.
1: For it, girl. Mm.
2: But Satan, no. Stop Satan.
1: Ja.
2: Not today.
1: Not today, Satan.
2: Not today. Ja. Men sen är hon också liksom så här helt öppen med att hon inte har någon form av utbildning inom nutrition eller har någon form av förkunskap, men ändå säljer hon liksom så här digitala guides för 30 euro eller man kan få personlig coaching för över 1000 euro. Liksom.
1: Oh, såklart.
2: Så att det känns liksom, det känns bara så där helt enkelt. Men jag tänkte sätta den här knorren på grisen, va? Och jag tror att vi idag i en era av fake news och starka konservativa vindar helt enkelt har tröttnat på vetenskapligt underbyggda dieter. Alltså människor söker sig till något mer ursprungligt. Och vad är mer ursprungligt än Gud? Alltså Gud är vår nya PT och influencers för content creators är helt enkelt hans språkrör på jorden.
1: Mm. Absolut. Jag tycker inte att det är dåligt att folk ter sig till Gud. Jag tycker att det är helt okej.
2: Ja.
1: Alla får göra vad,
2: och, ja, visst är vi för religionsfrihet i
1: absolut, sällskapet. Absolut. Och jag kan nog förstå liksom varför det där, för att just med dieter och sånt, så om du på ett sätt ger ansvaret till någon annan gud då i det här tillfället, så då är det ju lättare att då motstå den här satanistiska snickarsen om du har Gud som leder din hand bort från den.
2: Hej, där har vi avsnittstiteln, den satanistiska snickaren.
0: Men en sak som jag ofta tänker på är det att hur man glömmer att vara tacksam över de där fundamentala sakerna som att man har mat. Så det, därför tycker jag det är ganska fint med bordsbön.
2: Ja.
0: Och om man inte vill, liksom, man kan ju rikta det vart som helst, men att tänka på de där bönderna som har odlat den där. Och tänka, jag tror också till och med att maten, nu låter jag hula balu, men alltså tänka att nu äter, man lugnar sig och tänker att nu får jag näring. Mm. Och sen tänker man att det här gör gott. Jag till exempel när jag dricker öl så brukar jag alltid tänka, mums, nu får jag det här B-vitaminet till hår.
1: Ja, precis.
0: Och, och jag tror att det är bra för mitt hår. Mm. För att jag tror hemskt mycket på det placebo, att man tror på något så blir det så.
2: Alltså placebo är ju den starkaste kraften. Men alltså apropå öl, jag läste också om en snubbe som har gått på öldiet. Rasade i vikt.
1: Oj.
2: Så här 15 kilo, bam.
0: Vad hände det annat med honom?
2: Nej, han mådde super.
0: Okay.
2: Ja, bara på öl.
1: Jag får ölmaga liksom typ av 2 stop. Jag kan inte alls dricka öl.
2: Nej, jag har ju också, jag har ju varit en öldrickare av rang hela mitt liv. Men har liksom nästan utvecklat en allergi. För att jag blir liksom, nej, men jag blir kräkig alltså. Det här låter äckligt.
0: Förlåt. Det är för att du äter ostron samtidigt som du.
2: Det är för att jag äter så mycket ostron och öl. Vegas kombo meny på.
1: Ja, precis. Så du bryr dig inte fast du har matförgiftning. Du bara såhär, mer!
2: Jag vill ha mer ostron.
1: Vi skickar dig till biennalen nästa år.
2: Hej, där har vi något.
0: Vilken installation.
2: Ja, Vega dricker öl, äter ostron och kräks. Jag är helt redo för det här.
0: Alltså jag ska titta.
1: Ja. Alltså om Yle sponsorerar en resa till Venedig.
0: Vi sponsorerar vad som helst.
1: Det ska vara jätteroligt.
2: Hej Yle, jag är uppe för det här. Vi kör.
0: När jag gick i gymnasiet så märkte jag att några killar ganska snabbt började ändra utseende. Och det var speciellt en kille. Så han var sådär, vet du, tani och vanlig. Och efter i mina ögon några veckor, det kan ha varit några månader, men väldigt snabbt så märkte jag att han har fått ganska mycket muskelmassa på ganska kort tid.
2: Och då pirrade det till. Ja.
0: Och vi brukar träna tillsammans i en kampsport, och då efter en träning så frågade jag honom sådär att wow, för jag har alltid varit intresserad av muskler och träning. Mm. Jag älskar att lyfta tyngder. Och så frågade jag, vad håller du på med? Ryssfemmor, sa han. Och han sa att de var så effektiva att allt förvandlades till muskler, till och med ölen han drack. Wow!
2: Vad sa du att han kallade det?
0: Ryssfemmor.
2: Vill du berätta mer?
0: Det här var på till 90-talet som det här blev extremt populärt. Det här är den anabola steroiden metandienon. Och
2: kopplat till metangas.
0: Det är alltså såna, jag kommer ihåg att det var såna små små rosa tabletter. 5 milligram syntetiskt testosteron i varje tablett och den smugglades in. Mm. Och de finns överallt fortfarande. Nu tillverkas de inte så mycket i öst, utan, eller ja, de kommer oftast från Kina, Indien och Thailand eller till och med England. Jag såg en ny dokumentärserie på arenan häromdagen och den heter Confessions of a Steroid Gang, steroidkungarna. Och den är så jäkla bra, det är en tvådelad serie. Som handlar om en farsa och en son som börjar koka steroider där i sitt garage. Och det är alltså Breaking Bad bara på riktigt. Den är tvådelad, den är otroligt intressant. Och den berättar mycket om hur steroiderna nu är på nätet och helt öppet.
2: Yes.
0: Nå, den här bekanta som kastade in sig den här ryssfemmorna, så han hade också mycket finnar, det kan sägas. Alltså så det är väldigt mycket finnar. Att för er så musklerna så såg jag hans finnar. Mm. Och de flesta som jag känner så hade gått illa för, som använde väldigt mycket av det här. De har fått fick svåra psykiska problem och fysiska problem också. Mm, mm. Det har inte gått bra för dem alla, vi behöver inte gå in på det. Men alltså det ökar blodtrycket, det är mycket ansträngande för lever och hjärta. Och sen förstås så kan det minska eller stoppa den egna hormontillverkningen, vilket kan orsaka infertilitet. Men man kan också få det helt tillbaks efter att det kan också gå liksom på ett annat sätt. Men det som man pratar mest om, och så jag kommer ihåg, är depressioner och sen plötsligt otroligt starka aggressionsanfall. Den här aggressiviteten kallas för roid rage.
1: Just det.
0: Och det finns ju massor med sådana dokumentärer som vi tycker om, true crime. Ja. Där bodybuildare har liksom blivit aggressiva och det har gått väldigt dåligt. I Enhanced Games så är testosteron, anabola steroider, tillväxthormon, stimulanter, speciellt Adderall. Det är nästan som att Adderall är liksom sponsor för det här hela Enhanced Games.
2: Yeah.
0: Så de är alla välkomna. Så länge FDA, alltså Food and Drug Administration, har godkänt det här i Nevada. Och det måste vara utskrivet av läkare. Så när jag sa att man får dopa sig hur så mycket byxorna bara håller, så det är lite så att inte får man egentligen, eller hur är det nu sen?
1: Jo, men det finns säkert en massa läkare som bara liksom tar pengar under disken och sen så skriver de ut vad som helst.
0: Jo, men du kan inte skriva ut kokain ens i Nevada. Så till exempel det kan inte du just ta. Och nu undrar man att varför ska man ta just kokain, men till exempel vissa sporter som Adderall har till exempel en sån, vi har inte det i Finland, vi har, vår närmaste heter Elvanse och den påverkar dopamin, men den här Adderall påverkar också noradrenalin. Och det gör att reaktionsförmågan är lite snabbare än de andra tävlande och som inte använder till exempel Adderall. Så den är extremt, alltså det handlar på millisekunder. Så det där startpistolen går, så kan det vara liksom det som gör att du
2: ser det pang.
0: Ja, pang. Och så bara det där FDA har godkänt, men sen görs det heller inga dopningstester. Så du får lite tänka på ditt eget samvete. Och det,
2: men vänta nu måste jag bara kort inflika och ta en paus. Alltså inga dopningstester, det betyder att alla kan vara dopade på olika sätt.
0: Ja.
2: Det finns liksom inte, man vet inte på förhand vad du har tagit. Det är en surprise.
0: No, de här som är med här, alltså här riktiga OS-atleter, så de flesta far ju inte dit för att skoja till det.
2: Nej.
0: Så de använder ju de produkter som, i samråd med läkare, som på riktigt kan göra dig till den så kallade optimala människan.
2: Okay. Yes, jag är med.
0: Men jag skulle ännu vilja nämna Trenbolon, som är väldigt, väldigt, väldigt populärt just nu. Man talar om trendhype på social media. Har ni stött på det här trendhype?
1: Nej.
0: Den är liksom, den är så populär, och det här har också alltid funnits. Och den här är helt, alltså den är helt förskräcklig. Alltså när folk börjar ta det, när man ser de här förändringarna. Det är 5 gånger starkare och effektivare än testosteron. Alltså det här är en anabol steroid. Och det här är intressant. Det här Food and Drug Administration har godkänt den för nötkreatur. Alltså det är tjurar som man kan ge det här åt. Eller så man använder det här inom slaktindustrin på det sättet att du ger det till nötkreatur så att de snabbt ökar i vikt och det också minskar deras hunger så de kan öka i vikt utan att behöva mycket mat. Det blir alltså billigare att uppföda upp dem.
2: Alltså fy fan vad hemskt.
1: Oh my god, men är den alltså specifikt gjord för dem att det är inte meningen alltså att människor ska ta den?
0: Den är livsfarlig.
1: Ui.
0: Alltså det här är verkligen starkt och ja. Det är enbart för nötkreatur.
2: Mm.
0: Så det där, ja, bara för att djuren ska bli stora innan slakt och den fungerar. Sen är också textildopning okej i det här Enhanced Games. Vad känner ni på när jag säger textildopning?
2: Jag tänker på den här, vad heter det, när kan det här ha varit? Det här måste vara tidigt 2000-talet, när den här hajdräkten i, vad heter det, sim-OS. Man fick se videos när någon försöker trä på den där dräkten. Det helt, tog liksom timmar och man var tvungen att olja in sig typ att den skulle komma på kroppen. Och den ökade ju hastigheten något enormt ju. Så den förbjöds.
1: Ah, okej. Okay.

0: Man hade såna här polyuretandräkter som liksom minskade motståndet vattnet så pass mycket att man började bryta världsrekord efter världsrekord. Mm. Och det var helt enkelt för snabba dräkter, så de blev förbjudna. Men nu i den här Enhanced Games så får du väldigt gärna använda den här dräkten, och det kommer man också att göra. Sen får man också ha snabba skor, och då tänker ni sådana här Kalle Anka-propeller under skorna.
1: Ja.
0: Det kanske inte är helt tillåtet.
1: Eller någon form av raket.
0: Jag blir alltid så lycklig när jag tänker på så här raketskor och Kalle Anka, när Kalle Anka fuskar i tävlingar. Alltså, han är ju min idol, han är så bra typ. Men det här är alltså om några dagar, har ni redan köpt biljetter?
1: Till Enhanced Games?
0: Mm.
1: Nej, det har jag ju missat. Är det utsålt redan?
0: Det vet jag inte.
1: Ja.
0: Jag misstänker att det kanske inte är det.
1: Nej, det kanske inte är det. Men det känns, alltså den här freak, det är ju en freakshow, är
2: alltså,
1: det inte
2: verkligen,
1: det?
2: Verkligen, det är det ju. Det är det
0: du
2: ju.
0: Har inte heller köpt biljetter.
2: Nej,
0: The Killers spelar på avslutningsfesten.
2: Det lockar.
1: Alltså,
0: what the? Titta på biffen, jag ska verkligen inte.
1: Det kommer till Killers har sjunkit lågt i sommar.
2: Alltså, verkligen, what the?
1: Vad i helvete?
0: De är bosatta i Las Vegas, jag tror att det är det.
2: Ja.
0: De får så mycket pengar. Alltså, det är så mycket fyrk med i det här. Bakom det här så finns australienska affärsmannen Aaron D'Souza. Och bakom investerarna har vi Peter Thiel till exempel.
1: Mm.
0: Sen Winklevoss-tvillingarna och Donald Trump JR's riskkapitalbolag. Och det är så mycket mer pengar i det här. Och Aaron D'Souza, han säger att IOK, alltså Internationella Olympiska Kommittén, är korrupt och utnyttjar atleterna ekonomiskt utan att betala dem rättvist. Det finns ju, de ger ju inte pengar, utan det är sen landen som får ge om de vill ge sina OS-vinnare. Och han menar att IOK bara utnyttjar de här tävlarna och själv får de liksom massor med pengar. Och sen också att han menar att alla ändå, eller inte alla, det här är en intressant sak, det vill jag prata om. Upplever ni att alla dopar sig? Tror ni att alla dopar sig i OS?
1: Alltså det här, det är ju verkligen min känsla, att det är så. Jag tänker, och att framförallt inom friidrotten där de också, för det är en sport som folk tappar intresse för mer och mer, och man behöver sina största stjärnor. Jag är helt övertygad om att Usain Bolt har varit sönderdopad från början till slut. Men det är kanske min konspiratoriskt teoretiska hjärna som talar. Men min känsla är nog fan att de är dopade.
2: Mm. Jag har aldrig funderat på det här, så jag vet inte. Jag har ingen åsikt.
0: No, jag har läst studier som inte kommer då från den här Enhanced Games-sida, för att det är klart att de kanske vill överdriva, det ligger deras intresse.
1: Mm.
0: Men sådana studier som jag hittat tyder på att åtminstone, ja, det är så här att bara 1-2% blir fast. Men man räknar med att det är så svårt att få fast, och folk blir bara bättre och bättre på att fuska. Man räknar med att 14-39%, och det här låga siffror, är dopa sig, så vi så. Och då menar man att det är bättre att vara ärliga med det, att alla får tävla på lika villkor på så sätt att det är öppet, att nu dopar vi oss alla. Och så, sen är det, tänker jag själv också, att det är ju mindre farligt att göra det i samråde med en läkare än att du står på vässan och drar ryssfemmor och sprutar i dig.
2: Ja, men blir det nu ganska lätt så att de sen alla börjar dopa mer och mer? Men det är ju som, känns ju som ett nästan långsamt självmord det där. Liksom. Mm. Och just att det blir så här freakshow.
1: Ja.
2: Det känns liksom inte... Och det är ju lite sådär som... Förlåt.
1: Nej, kör.
2: Det är sådär som man ser att folk har liksom att de kan inte sluta med kosmetiska ingrepp eller liksom att de ser inte själv hur illa det blir.
1: Ja.
2: Så.
0: Men det är ju det att man blir inte heller, man kan ju förbättra sig in absurdum. Alltså det, du måste ju träna extremt hårt ändå. Att det är inte så att du tar lite ryssfemmor och så har du massor med muskler.
1: Du måste också jobba för det.
0: Väldigt, väldigt hårt. Och du kan inte förbättra dig hur mycket som helst. Man vill bara säga, alltså, ja, men jag förstår vad du säger.
1: Ja.
0: Men WADA och IOK har förstås fördömt evenemanget, och det blir också svårt för dem som deltar. Alltså det finns riktiga OS-atleter som deltar i det här. Och de
1: odopade
0: kanske,
1: eller
0: det är en simmare, så han far i en sån här hajdräkt.
2: Ja, just det.
0: Och sen finns det nog också helt andra som det har gått helt bra för. Men de har liksom, det är inte så lukrativt alltid att vara OS-sportare till exempel. Så här får de mycket pengar.
1: Just.
0: Alltså det är så jäkla mycket pengar med.
1: Alltså angående doping, bara jag tänker tillbaka på, jag vet inte om ni känner till den svenska skidåkaren Per, vad heter det, Elofsson?
0: Jo.
1: Jo, han, vad heter det, knäcktes ju helt i 2002 när han förlorade mot Johan Myhlegg. Som alltså var så sönder då, han fradgade runt munnen. Den här Per Olofsson bara körde, men var helt chanslös mot den här överdopade typen, som sen går i mål först och ställer sig och pissar i snön mot publiken för att liksom kunna, så att han inte kan kissa sen och göra en dopingkontroll på hans urin.
2: Oh no.
1: Men det var ju en, vad heter det, uppenbart sönderdopad typ som jag åkte dit sen också. Men Per Elofsson tog sig aldrig tillbaka. Där knäckte honom totalt.
0: Men det, alltså, det är så grymt det där sporten. Alltså, tänk att det är så många som... Tänk att du råkar bli fast, och du vet att alla andra också gör det, men du blir fast. Och det är så en stor skam sen. Men jo, prispotten. Lyssna på det här. Du får 250 000 dollar per tävlingsseger och 1 000 000 dollar för den som bryter världsrekordet på 100 meter sprint eller 50 meter frisim.
2: Wow.
0: Och då, får du, alltså, då tävlar du mot de så kallade icke-dopade OS-atleterna. Så det kommer, alltså åtminstone frisim kommer helt säkert att brytas, tror jag. Man har gjort det redan på 50 meter med 0,02 sekunders vinst i en sån här testrace. Ja. Så det var inte officiellt. Men alltså,
1: så det är i praktiken redan brytet?
0: Det kommer säkert att hända. Men jag tänker sådär att när jag nu ser någon simma 50 meter och det är 0,02 sekunder snabbare, så jag som ser ju inte jättestor skillnad. Jag skulle säga wow. Så därför funderar jag att vilka liksom idrotter skulle vara
1: roligast
0: att titta på, att man skulle få, att om det nu vi accepterar de här premisserna att man dopar sig, så vad skulle vara kul att på riktigt titta, vilka sporter?
1: Alltså tyngdlyftning var ju redan en grej va. Alltså det känns ju förbannat kul att se på doping. Jag tänker också spontant att alltså ett maraton, alltså inte för, det är typ det tråkigaste som finns, men om de skulle vara så jävla
2: dopa snabba liksom, ja, exakt, du skulle dra det på som, liksom en timme bara så,
1: typ som Flash.
2: Ja, precis.
0: Ja, det skulle vara fantastiskt. Ja. Kanske, men skulle du tänka dig att man skulle få ha lite motorer och propeller också?
1: Ja, så att man att det är även den här kosmetiska dopningen, eller vad man ska kalla det.
0: Ja,
1: ja, varför inte? Propellfötter.
0: Eller är det att gå för långt?
2: Om man får ha en dräkt att simma, så varför får man inte ha propellfötter? Ja. Det är ju liksom
1: gång, förlåt, men nu blir jag, tycker jag, det är sin bild framför mig som är ännu roligare. Om gångatleterna skulle dopas, de rör sig redan så förbannat roligt.
2: De skulle gå sönder, typ.
0: Vet du vad jag skulle älska så mycket? Minns ni Reagan? 2024, OS breakdance.
1: Yes.
2: Ja, just
1: breakdance
2: det. Ja, hon.
1: Vad ska vi stoppa i dem för doping då? Vad blir roligast?
0: Alltså vad som helst, bara det kommer tillbaka. Alltså nu 2028 så finns det ingen breakdance. Man tyckte på något sätt att det var inte så bra. Jag tycker, vet ni, jag skulle tycka lite, vet du, något hallucinogener eller, eller kanske bara acid.
1: Ja.
0: Förlåt att jag skrattar.
1: Vad heter det? Breakdance på syra.
2: Ja.
0: Och det är hemskt. Men, eller skytte.
1: Ja.
2: Det kan bli farligt, men ja.
0: Jag vet. Alltså jag,
1: men alltså jag tänker att det borde finnas en antidopnings-OS nu också. Om man skulle liksom ge en skytt, ni vet, vad fan heter den här typiska rape-druggen som är så hemsk?
0: Vänta, jag måste få se det.
2: Rohypnol.
1: GHB. Eller
0: Rohypnol.
1: Eller Rohypnol, ja. Om man skulle ge liksom skyttarna Rohypnol och se dem liksom försöka hålla upp den här jävla pistolen och träffa någonting.
2: Spring maraton på Rohypnol.
1: Ja.
2: Have fun.
0: No, vilken grej skulle ni själv helst tävla i? Jag läste att man får inte välja nu att man inte tävlar.
1: Okej, så nu måste vi tävla.
0: Vad hemskt. Det är OS. Vi får till Las Vegas nu. Ni vet ni vad som skulle på riktigt vara kul? Vega, det här sa du. Så, vi har pratat om det här på scenen i Åbo. När vi uppträdde. Vega, jag brukar ha shower där ibland.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, och då pratade vi om det här för länge sedan, förra hösten. Och då sa du att du skulle vilja se vanliga människor då, liksom i OS. Ja. Hur tänkte du?
1: Alltså, jag menar att det hade, alltså helt normala typer alltså, som väl, om jag minns rätt, som jag skulle vilja se tävla mot icke-dopade.
0: Men atleter alltså?
1: Ja.
0: Men som typ att vi tre skulle på riktigt få hårt.
1: Precis, och se hur långt det kan gå att pressa oss. Och det är väl det som händer nu. Jag tänker också att det är många unga som tar chansen. Alltså det känns obehagligt. Jag tror att jag börjar vända mig långsamt.
0: Nej, men det är bara 50 personer ungefär som är med. Och de är alltså riktiga atleter.
1: De är riktiga atleter.
2: Jag skulle ju inte klara mig så det är jättelångt nu här. Inte så jag skulle springa 100 meter och så ska jag stupa. Så.
0: Det är inte sant. Jag har varit på och löpa med det. Vi har sprungit tillsammans, du och jag.
2: Det är sant. Det är sant.
0: Alltså vi har varit på Darude Run.
2: Ja, det var jätteroligt.
0: Vi var som gudar, verkligen.
2: Och vi var helt neddopade.
0: Ja. Vet ni vad som var så roligt? Bara parentes. Det här är så jättekul. Biffen, vi har tränat och haft oss. Nej, inte tränat vi, men vi försökte. Jag köpte två joggingskor.
2: Jag köpte också nya joggingskor.
0: Jag har inte använt någon där. Nåja. Men hur som helst, så vi startade så där med bra filer och så här. Och så var det en gammal gubbe. Så när vi hade sprungit och flåsat, vi var helt sönder redan. Så det där, så satt han hade startat alltså efter oss, så han satt sen plötsligt på en öl.
2: Jag vill sitta i passagen. Och jag sitter här och dricker öl. Vi har bara sagt, morgens. Och han sa, mellanöl. Och jag sa, wow.
1: Han tog en paus.
2: Ja. han var alltså, pausöl.
0: Månne han inte rökte också.
2: Ja.
0: Och vi kände oss, han var kanske dubbelt äldre än vad vi är tillsammans.
2: Ja.
0: Och vi kände oss med biffen kanske sådär att kanske vi inte ändå är den sportigaste.
2: Mm. Nej, verkligen inte.
0: Men han dopade sig helt glatt där med öl.
2: Ja. Ja. Och alltså jag sa nog honom sen säger att han hade nog sprungit sen den färdigt. Han tog bara lite. Kanske var så att han var så snabb att han sa att, ah, att jag hinner ta en öl här helt bra.
1: Mm.
2: Sen så lunkade jag efter där. Ja. Men det var jätteroligt. Det är ju i år igen så vi får dit sen.
0: Ja, och då är det vi som dricker öl.
2: Ja.
1: Det ska ni göra.
2: Ja.
0: Kommer du med, Vega?
1: Jag kommer med.
0: Kommer du med?
1: Jag ska ha en sån här ölhjälm.
0: Ja!
1: Samtidigt som vi springer.
0: Oh my god, kan vi snälla på riktigt?
2: Ja!
0: Oh, kan alla sällskapet... Ja.
2: Okej, okay, lova att du kommer med.
1: Jag kommer med.
0: Jag vill också lova.
2: Bra, och det bra. Så... It's a deal.
0: Ja. Men jag tänker bara på den där hatten, ölhatten. Att vi måste ju liksom limma den på din huvud.
1: Alltså det är superlim så den verkligen sitter. Fast i skalpen.
2: Ja. Mm. Jag vill ha sådär... Eller sen bara, vet du, vi sätter den på en cykel. Ja, ja.
1: Eller att jag har hängande runt halsen.
2: Ja.
1: Med ett jättelångt
2: det fungerar också bra.
1: Alltså vi hittar garanterat en lösning för mitt öldrickande medan jag springer.
2: Men det finns också sådana BH som du kan fylla med sprit. Och sen så kommer det bara ett sugrör.
0: Alltså, finns det på riktigt?
2: Jo.
0: Jag heter extas.
2: Ja. Det är sådana eller som man... man, festivalerna man ska smuggla in sprit.
1: Just det. Eller den här gamla grejen som väl funkar, att man, vad heter det, doppar en tampong i sprit och stoppar upp i den berömda ändtarmen.
2: Precis.
0: Mm. Mums.
1: Mums filibabba.
0: Vadå?
1: Okej, vi uppmanar ingen till något
0: nej,
1: av det
0: nej,
1: vi
0: har pratat
1: om.
0: Vi säger hellre, alltså, det här, vi fördömer det här dopnings, alltså helt på riktigt, det här är ju helt förkastligt. Jag förstår inte varför jag är så ivrig med det här. Och farligt och vidrigt och herredumilde.
2: Mm. Allt som du gillar.
0: Men jag gillar det därför att man är ändå ärlig med att det är äckligt, förstår ni? Alltså jag avskyr det där lögnerna i OS, så det är något ändå som är lite bättre än vanligt OS, där man dopar sig i smyg. Men jag tycker att det här är helt förskräckligt. Sen tänker jag nog hålla koll på den här simningen när den startar. Mm. Hunter Armstrong heter en tvåfaldig OS-guldmedaljör som är med här på riktigt nu. Mm. 50 meter ryggsim, men så ren atlet. Alltså det är bara hajdräkten som är farten. Och det är här också som jag tror att den där rekordet kommer att komma.
1: Ja.
0: Så det blir jättespännande. Hör ni, det var det.
1: Ja.
0: Vet ni vad? Nu blir det alltså den här Venedig-biennalen.
1: Mm.
0: Det finns ingenting jag har tänkt på mer än på den. Och nu kan man få dit om man vill. Vi vill lyssna först vad du säger, Biffen.
1: Ja.
2: Man kan ju absolut.
0: No, om man har pengar.
2: Om man har pengar. Vilket vi inte har. Det här, så den här Venedig-biennalen, den har gått av stapeln nu i början av maj. Och det har varit mycket kontrovers.
1: Mm-hmm.
2: Mest på grund av att Ryssland och Israel lät vara med. Men också för att en del konstverk hade väckt så stor uppmärksamhet. Och kanske inte på ett helt positivt sätt. Österrike skickade dit sin snuskigaste konstnär. Koreografen Florentina Holsinger.
1: Oh, jag älskar henne. Henne så mycket.
0: Ja. Jag älskar henne.
1: Ja.
2: Okej, okay, bra, för det är bra, då får ni berätta om henne.
1: Jo.
2: Hon är född 86, hon är känd för att alltid jobba med bara kvinnor, har regisserat sådana teaterpjäser som i princip är porr och vart skådisarna också skadar sig själv på flit.
0: No.
2: Hon gillar att det här är nu, obs, jag vet ingenting om henne, det här är det som jag har nu läst
0: hitta
2: om henne.
0: Hitta på här, porr.
2: Men hej, berätta ni om henne.
1: Ska vi berätta om Florentina? Alltså...
0: Jag har inte varit titta, hon har varit i Finland.
1: Mm.
0: Och alltid då just...
1: Hon var här med föreställningen Tans.
0: Har du råkat se henne?
1: Jag har sett henne.
0: Berätta!
1: Jag har sett i Berlin alltså hennes, vad ska man säga, kanske claim to fame lite grann. Alltså Ophelia's Got Talent, som börjar som en tävlingsshow och slutar med en helikopter i full storlek som kommer ner från taket. Och däremellan så tatueras någon på scenen live, någon hängs upp i köttkrokar, någon dyker under vatten som en Houdini och försöker ta sig loss. Alltså allt hände i den här föreställningen. Och de var såklart bara kvinnor då på scenen med olika typer av kroppar och de var nakna hela föreställningen.
2: Okay.
0: Hon brukar väl nästan alltid vara naken.
1: Ja, hon är också med ofta och vad heter det, är också naken.
2: Men har hon smetat omkring blod på riktigt då?
1: Alltså, vad heter det, jag såg den här också, A Year Without Summer, där var det kacka.
2: Ja, mysigt. Mm. För det här är att under premiärveckan av hennes opera Sancta så sprang hela 18 medlemmar av publiken ut och spydde.
1: Mm.
2: Så, okej, men ni tycker, du gillar ju så här. Du får titta på Gutalax och sånt här.
1: Jag trodde att jag skulle hata det. Alltså på riktigt, för det är inte min typ av scenkonst i grund och botten. Men det var bara så jävla bra. Alltså ibland blir man golvad och det blev jag. Det är typ den bästa föreställningen jag sett, den här Ophelia's Got Talent.
2: Okej, men coolt.
0: Men för dem som, nu när jag inte har sett det där så alltså, nästan alla känner, alltså folk blir så tagna av det här. Det är inte det här att hon bara ska chocka eller någonting, utan det verkar finnas någon tanke bakom.
1: Jo.
0: Eller vadå, verkar finnas, det finns en tanke bakom.
2: Just,
0: nu kan inte jag formulera den.
1: Nej.
0: Men kan du väga, vet du varför hon gör de här sakerna? För det är ju inte bara för att...
1: Shock value.
0: Ja, utan det är något annat också.
1: Ja, men det finns ju någonting där. Alltså det är ju en total maximalism som kör över en. Men sen frågan är liksom om det finns någon tanke bakom. Givetvis gör det det. Jag var nog bara överrumplad av liksom det här totala innehållet. Man blir liksom helt bombad av intryck och så där. Så det känns också samtida rätt, alltså i en tid av short attention span där alla också har ADHD liksom.
2: Just det.
1: Att det händer grejer överallt på scenen hela tiden.
2: Okej.
0: Okay. Och det är vackert, fast det, ja. Det, fast det liksom låter äckligt.
1: Ja. Mm. Men nu har jag pratat någon från Tina Holsinger, tror jag.
2: Okej. Okay. Ja. Men det är just det där liksom att man vet ju inte vad det är förrän man ser det. För det här, det låter liksom äckligt när man pratar om det. Eller men, det blir liksom sådär att jag skulle inte vilja säga det där. Men ja,
1: men ja, jag bara undrar, för alltså, många sprang ut och kräktes. Vad var det som hände på scenen i den här
2: det kom inte fram.
1: Det kom inte fram, okej.
0: Okay. Alltså nu i Venedig.
2: Nej, utan det är någon opera som heter Sancta.
0: Ja, ja.
1: Okej. Okay.
2: Så det kom liksom inte fram.
1: Nej.
2: Men ja, hon deltar i den här Venedigbiennalen under titeln Sea World of Venice. Och den här sloganen är då I live in your piss. Och den beskrivs som en nöjespark under vatten. Och det är någon slags dystopisk vattenpark som symboliserar hur vår värld drunknar i avfall. Och Holsingers skådisar åker omkring på sådana jetski. Så det finns robothundar och allt möjligt.
1: Ja.
2: Och det här... Den här mest uppmärksamma delarna av hennes verk är att hon en gång i timmen hissas upp naken och upp och ner i en sån här domedagsklocka som hon sen spelar med sin kropp, och sen i en annan installation så turas hennes skådespelare om att i 4 timmars intervaller stå i en vattentanke som har 2 bajamajor bredvid sig som publiken kan gå och uträtta sina behov i, och sen så far de sen in i vattentanken, men de går ändå en reningsmaskin, så det, där är också att det är inte. Om man läste rubriken först måste man säga att någon simmar i en tanke full med piss. Man säger, men sen det är ju inte liksom så paha sen på riktigt.
1: Nej, och i den här föreställningen A Year Without Summer så är det ju inte riktigt kacka heller.
2: Ja, precis. Ja. Precis. Det är inte så här jok och torka. Det är liksom the real shit. Men Anne får nu säkert ha den idéer om att hoppa bungee jump naken från Ylätorna på Konstens natt.
0: Men jag tycker alltså den är vacker den här när de simmar. Den är ju inte, det där vattnet är alltså ljus.
2: Nej, det är ju rent. Det är ju rent, ja.
0: Så det är på något sätt jättevackert. Och sen är det ju också lite komiskt. Och sen på något sätt, alltså, jag får jättevackra känslor. Vackra känslor. Mycket känslor kring det. Sen tycker jag också att det är genialiskt att vara i den där klockan. Att hon är den där pendeln inne i klockan. Mm. Så hennes kropp slår. Och jag tycker att det är på något sätt jättevackert att hon hissas upp och far in dit. Alltså det...
2: Ja, jag har också skrivit här i manuset faktiskt att jag tippar på att saker som låter löjliga när man läser dem. Och sen kan vara ganska coola på plats. Och sen... Och de som bemöder sig besvär att faktiskt åka till Venedig, så de gillar ju modern konst och därför far de dit. Och sen någon kommenterar på Helsingin Sanomats artikel om den här kalabaliken angående det här kissitanken, att de hade varit där i Venedig och rekommenderade att uppleva detta på plats, skakade stort om mig i denna tid och kom in i mina drömmar våldsam och viktig. Så folk hade då liksom ändå tyckt om det där bajkan pärl, så jag vet inte. Men jag är nu sådär att jag skulle kanske inte vara så jätteintresserad av det där, men sen...
1: Nej, men om du ser
2: det... Det är ju det, att där är kanske... Ja, och där är också, det är kanske helt liksom bra att man marknadsför det så som det är, för att jag tror att folk skulle bli ännu mer chockade sen om det marknadsförs liksom att ja, men det här är en vanlig konstutställning och sen så... Mm. Ja, då blir det kanske ännu värre, jag vet inte. Men där är också att... Och det här, jag tycker att om ingen blir skadad så är det fucking fine. För att där är liksom att, just att jag är åtminstone evigt traumatiserad av den här Ars 95 på Kiasma, då den här konstnären Teemu Mäki gjorde en videoinstallation vart han dödade en katt. Och den skiten fortfarande lever på att vara så kallad konstnär är liksom äckligt. Jag blir helt rajvan när jag tänker på honom. Så det är sådär att kan jag göra en videoinstallation vart jag styckar Teemu med en yxa och kollar det konst, och då är det okej. Okay. Men det kan jag ju inte göra för att mord är inte konst. Och här måste jag notera att jag har mjau och du har mord.
1: Jag har mord och mjau.
0: Alltså på händerna. Jag har mord och jag har ingenting.
2: Du har ingenting. Men vi har,
0: vad står det liksom... mord? Är det en gammal nytatuering?
1: Den är gammal.
0: Ja. Den är fantastisk.
1: Tack.
2: Ja. Så där slirar vi då in på en väldigt sån här blodig åsnebrygga. Yeah. Det vill säga Ryssland och Israels deltagande i biennalen. Och Finland tillsammans med 21 andra europeiska länder undertecknar ett gemensamt brev där man uppmanar biennalen att ompröva Rysslands deltagande. Finland konstaterar att så länge kriget i Ukraina fortsätter så bör Ryssland inte tillåtas delta i internationella kulturforum. Mm. Men eftersom biennalen då leds av en sån Pietrangelo Buttafuoco.
3: Han är så hemsk.
2: Han beskrivs som en italiensk högerextrem journalist och en offentlig intellektuell, så man kan dra sina egna slutsatser. Ryska feministgruppen Pussy Riot, som i åratal har jobbat emot Putin, slog ihop sina krafter med ukrainska feministgruppen Femen, och de höll stora protester utanför ryska paviljongen, som enligt rapport inte hade så mycket att komma med. De hade en DJ som spelade

0: stängas med sin protest. Och här är det att borde konstanses vara neutralt. Jag tycker absolut inte terrorista att Taiwans ledare är efterlyst av Haag ska fan inte delta i något alls. Vad tycker ni? Är det okej att Ryssland och Israel är med?
1: No, alltså, jag vill åka dit, men jag tänker inte åka dit på grund av det här. Men sen, så jag jobbar på Yle, vad ska jag säga? Vi har just haft Eurovisionen. Mm. Alltså, vad ska jag säga? Jag jobbar här fortfarande.
2: Ja, inte har du hängt upp din Yle-hatt.
1: nej, så det är lite skenheligt att om jag säger att vet du, tar jättestark ställning nu till det här när jag inte har något att göra med det.
2: Mm. Alltså, jag är så här... Ja, spontant känns det ju helt fel. Alltså, det är magkänslan säger det. Men sen funderar jag på vilken typ av bidrag skickar de här länderna? Hur politiskt kontrollerade är bidragen som kommer dit? Eller finns det en funktion där ryska och liksom israeliska bidrag, de som bidrar och är där på biennalen, kommer med en kritik mot de staterna som de representerar? Exakt. Då blir det svårare.
0: Exakt, för där är också om ryska, att de ska ha tagit någon som fast är i exil och sen liksom gjort något konstverk, så då skulle det ha varit okej. Men att det är Lavrovs dotter som är där och dricker champagne med sina pissiga kompisar. Så det är, liksom, det är precis där som det är liksom fel.
2: Men om de hade skickat till Pussy Riot till
0: exempel? Exakt, exakt. Då skulle det ha varit liksom jätteokej. Okay. Ja. Men det här, ja, men jag skulle fråga dig, Vega, du är ju skådespelare. Jo. Så har du liksom någon gång, för att just att om man tänker på det här då, nu lite throw it on a curve, för att jag trodde att ni var såhär, jag vill inte vara naken på scen, men jag borde säga att yes, det här är helt fantastiskt.
2: Ja.
0: Men skulle du kunna liksom, om du skulle bli ombedd att vara med i något av hennes verk, skulle du vara sådär att yes, det här låter bra?
2: Alltså, jag är ju egentligen skeptisk till, jag tycker nakenhet på scenen har liksom, det hade sin tid, det hade sin storhetstid på liksom 70-80-talet och även på 90-talet liksom på frigruppscener, bland annat i Stockholm på Teater Galeasen där man pissade på varandra på scenen till exempel, vilket blev superrabalder. Så det, och vi nämnde ju Torkan och kastade kacka på varandra. Så att det är liksom shock value, och jag tycker det på en teaterscen idag känns liksom, jag är inte så lockad av det. Men om Florentina Holsinger ringer så ställer jag nog upp. Men sen har jag ju såklart, alltså den här kroppen som jag går runt med som transkvinna är liksom på sätt och vis exotifierad redan som det är. Och ska då vara naken liksom.
0: Mm.
2: Det blir, jag vet inte om jag vill bjuda på det.
0: Ja, precis.
1: Jag förstår på hur, alltså, som för detta ätstör så har jag också problem med min kropp. Det är inte samma sak, men jag skulle inte heller vara med fast hon skulle ringa.
2: Nej.
1: Alltså jag vill inte. Jag orkar inte. Skulle du bli fan?
0: Nej, men verkligen inte. Verkligen inte. Nej, alltså jag gillar liksom inte så att jag tror att jag skulle inte ens gå och titta på det där, för att jag är en gammalmodig tant som jag tycker om estetisk konst, att jag tycker nog att konst ska vara samhällskritisk, men jag tycker ändå att det ska vara vackert, och jag ser kanske inte skönheten i att någon en nagen på en scen och kastar bajs omkring, så det är inte helt min grej.
1: Det är inte min grej heller, men varför jag tycker är så intresserad av henne, det är att jag tycker om också att bli äcklad och chockad, alltså jag älskar det. Jag älskar att se någonting också så jag blir arg eller så jag tycker dåligt, bara det väcker starka känslor och handlar om konst, så blir jag det är underbart, alltså, men just att det ska vara en performance eller konst, det är inte så att jag vill se det annars, men jag vill liksom tänka på det, jag vill känna och reagera.
2: Men grejen också med Holsinger, nu blir det mycket prat om henne, men det är helt okej. Men att det är någonting med hennes verk, att det, eftersom hon pressar gränsen hela tiden, så känns det som att man inte kan förut se vad som kommer hända. Det är liksom, she doesn't know you know her next move, på så vis. Men jag minns, jag pratade med en kollega som har jobbat på Dansens hus i Stockholm, som var samproducerade den här A Year Without Summer. Det var där jag såg den. Och Florentina Holsinger var tydligen rasande för att de har för liten hiss på Dansens hus i Stockholm. För hon har ju massiva liksom, massiv scenografi som inte gick in i den här hissen. Så de var tvungna att komprimera verket för att det skulle passa i den här hissen.
0: Just det.
2: Och jag måste säga, Biffen, att hennes föreställningar är också väldigt vackra. Alltså de är vackra att se på.
0: Okay.
2: För det är såna här liksom, massscener och enorma, och i både A Year Without Summer och i Ophelia's Got Talent så finns det två bassänger till exempel på scenen som med genomskinligt glas som man ser folk simma i.
0: Okay.
2: Det är liksom, det är vackert. Det är fint att se på. Sen blir scenen såklart kladdigare av kacka och skit och hej och hå eftersom. Och då blir den kanske inte lika vacker.
0: Nej, det är ju kanske det där som är lite sådär. Att liksom, ja.
2: Ja. Och det är också alltså den här kackan A Year Without Summer. Det är alltså jättegamla människor på scenen, alltså supergamla som knappt tar sig fram.
1: I min ålder.
2: Anne, du är inte så gammal. Sluta. Men alltså typ 80-åringar

0: med liksom reumatism och problem att gå, som sätter sig på toaletter och toaletterna börjar bli överfyllda av deras kackar. De har på sig blöjor och det rinner ner bajs.
1: Ja. Det är helt hemskt. Men ja.
2: Jag blev hungrig nu.
1: Jag är mera oskuld. Jag är liksom mera, det som har mera imponerat på mig på sistone är den här Banksys nya installation i London. Och det är en sån här stor staty på en man som håller upp en flagga så att den täcker hans ansikte, och sen så håller han på att gå rakt ut i luften, och jag tycker att det är konstigt. Så den är vacker, men den säger liksom jättemycket och den väcker känslor att vi måste strida emot och inte låta politikerna leda oss ner för branten. Så jag tycker att den är jättefin. Och sen en annan som jag också har tittat på den säkert 50 gånger redan. Så Generation kom ut med en musikvideo till låten Storm som fittar den här svenska rapparen Young Lean. Och den här videon är så
0: jag
1: bra!
0: Jag visste att du skulle säga det när du började nämna det. Jag har också sett den. Alltså jag kan inte sluta titta på den.
1: Den är helt hypnotisk.
0: Den är så hypnotisk. Och Young Lean är så jävla bra i den.
1: Ja, jag brukar inte gilla liksom...
0: Jag älskar Young Lean.
1: Jag älskar honom nu.
0: Och han har blivit jävligt snygg.
1: Ja, han har blivit snygg.
0: Ja, han har blivit växt upp och blivit snygg.
1: Ja, verkligen. Och han var så bra i den här videon. Så
0: shut the fuck up!
1: Jag vill gifta mig med honom. Så gå och titta på den videon. Generation Storm med featuring Young Lean.
0: Ja, den är otrolig. Vad heter koreografen?
1: Koreografen...
0: han har gjort otroliga grejer, men nu kommer jag inte på hans namn.
1: Jag hade den någonstans, men jag har deletat.
2: Det är så konstigt att vi har inte pratat om Young Lean i sällskapet. Och det är han är så stor, men det är alltså...
0: Damien Chalet.
1: Tack, precis. Jo, han gjorde den där dansen till Suspiria-filmen också.
0: Ja, exakt.
1: Det är så bra.
2: Han är ju svensk rappare, född i Minsk, Vitryssland.
1: Just det, hans mamma är någon det här.
0: Sen, det finns en dokumentär på SVT som säkert går att se. Som är otrolig om Young Lean.
1: Ja, den är jättebra. Vad heter den?
0: Den heter In My Head.
2: Ja. Ska man hellre se på den eller att åka till Venedig?
1: Jag ska hellre titta på Young Lean-dokumentären.
0: Ja, låt oss säga så. Att det är sällskapets rekommendation för idag.
2: Pratar han på riktigt alltså, om psykisk ohälsa? Alltså, för jag har bara sett klipp ur den där filmen, och då pratar han om det lite som på skoj. Han la sig in och så...
1: Men han har ju haft ganska stora... För att han var jätteung när han blev superkänd. Var det någon gång i början? När kom Ginsen-strip? Den kom typ någon gång i början.
0: Han var väl bara typ 15-14?
1: Ja, han var jätteung. Ja. Och han blev liksom så här superkänd liksom mitt i allt.
0: Sina fans, sad boys och sad girls. Han ummar för dem.
1: De har jul merchandise också. Så han blev också jättekänd, så han har liksom pratat ganska mycket om det där, att det har inte varit så där hemskt lätt. Och sen så flyttade han hem till sina föräldrar och tog lite sabbatsår.
0: Ja, men det är ju en hemsk dokumentär också. Den är väldigt nära en på, man får följa det här skenande missbruket.
1: Alltså verkligen, det påminner liksom så där om Avicii, så man får ju vara glad att det inte liksom gick så dåligt för honom.
0: Nej.
1: Men det är riktigt, det är riktigt illa. Och han verkar vara ganska sån här liksom känslig typ, så det är nog... Ja.
0: Och men bipolär, intressant.
1: Ja, just det.
2: Jag vill också ha en rekommendation lite på det här ämnet. Anxiety Club.
0: Okay.
2: Hur uttalar man anxiety?
0: Som du gör det.
2: Anxiety Club. Det är en dokumentär där...
1: Vi är hedersmedlemmar.
0: Ja, här är vi människor med ångest.
2: Men det här är så intressant. Alltså, där är komiker, alltså världskända komiker, som berättar om sina psykiska problem och ångest.
0: Förlåt.
2: Och det är så intressant, för att just komiker brukar må väldigt, väldigt, väldigt dåligt.
1: Nej, men hallå, desto roligare någon är, desto liksom sämre mår de. Det är det, att vi har alla levande exempel på det.
2: Alltså, menar vi att vi är roliga?
0: Ja, vi är roliga och vi mår skit. Vi mår så satans skit.
1: Ja.
2: Men jag måste bara säga, det var en så här helt världskänd skådespelare, så han sa på morgon, han förklarar, han heter Mark Maron.
0: Yeah.
2: Mark Maron.
0: Ja.
2: Kommer ni ihåg någon roll som han haft?
0: Nej, inte, men namnet är ju, alltså, jag vet vem han är.
2: Ja,
0: men
2: han är superkänd, väldigt framgångsrik, väldigt, väldigt rolig. Så jag såg bara ett klipp från den här filmen där han berättade att varje morgon när han vaknar så känner han dread. Alltså han känner sådär, han känner att nej, nu måste jag laga frukost och sen... Och sen på eftermiddagen så måste jag träffa min bästa vän. Och han sa så här, herregud, det här är roliga saker. Varför vaknar jag varje morgon med ångest? Och det är bara jäkla tungt.
1: Ja.
2: Och det var bara så ljuvligt när folk säger det där.
1: Mm.
2: Att man kan vakna. Alltså, det är ganska vanligt. Men folk väldigt, pratar inte om det.
1: Det är väldigt vanligt. Och just man tycker ju att du är framgångsrik och rik, så du ska inte ha något. Jag tittade just på en intervju med Tobias Forg från Ghost och Jocke Berg. Och de pratade om kreativa processen. Och det var liksom basically bara 5 minuter av Jocke Berg som var så att jag har ångest, och sen har jag ångest, och sen fick jag sjuk ångest, och jag är rädd för att få ångest. Så han har bara ångest hela tiden. Och så att, åh, vad skönt, du har också ångest hela tiden. We are united in ångest.
0: United in ångest, ja.
2: Jag älskar människor, det är synd, alltså jag tycker att det är jättesynd om alla som har ångest, men jag älskar människor med ångest. Alltså ja. det är något, och sen det är också så skönt, alltså det finns någon som inte har det, och sen vi som har det. Och de här två kan inte riktigt förstå varandra.
0: Men ångestfria typer och jag går inte så bra ihop. Alltså. Det är svårt att förstå varandra.
1: Men ibland så är det också sådär att det kanske man komplementerar varandra.
0: Ja, det är sant. För olika typer av ångest.
1: Precis. Min kollega Klaus, så han är ju sådär att han har aldrig ångest. Han är tvärtom sådär att han berättat att han kan få sådana bursts of happiness. Han känner att hans liv är som en sån här härlig film, och sen så går han bara omkring och är jättelycklig, och han vet inte liksom varför, och jag bara sådär att oh my god, liksom sådär att jag har ingen aning om hur det där känns. Men ja.
2: Men vet ni vad? Jag känner en mommo, så hon slog huvudet en gång och sen blev hon lycklig. Alltså hon hade haft ångest hela livet och sen blev hon lycklig. Så det kan hända när som helst att vi halkar ut ur studion alla tre samtidigt och slår oss i huvudet. Och så är det vi som inte förstår den där med ångest. Man vet inte, det händer mirakel.
1: Det är sant.
0: Istället för elchocksterapi, så banka huvudet i väggen.
2: Rekommendera.
0: Omställning, restart.
2: Rekommenderar vi inte.
0: Nej, absolut inte, såklart.
2: Nej, nu slutar vi. Alltså, jag är jättenöjd med det här, och det vill jag bara säga. Biblisk mat, Enhanced Games och Kissy och Bajamaja.
1: Nej, inte Kissy och Bajamaja, Younglean.
2: Younglean! Ja. Men tror ni inte det finns en enda människa som inte har sett Younglean's video?
1: Nej, jag tror inte. Alltså, det var över 10 miljoner liksom, några dagar sen. Så jag tror att liksom, och sen alla bara sa, jag grät när jag såg den här. Så, ja. Så gå och titta på den.
2: Men om man vill vara lite speciell, så kan man säga att man hatar det. För det har jag inte ännu hört.
0: Vet du, min flickvän.
2: Nej, du skojar!
0: Antonija Azara sa, det här, ja, det var väl sådär.
2: Oh, hon är bra. Okay. Hon får 100 poäng.
0: Ja, 100 poäng till Antonija.
2: Snyggt.
0: Puss på dig, älskling.
2: Puss, tack och hej.
1: Hej, hej.
2: Vegarsten, Biffen, Ahonen, Anni Hietanen.
0: Yes, hej då!
1: Hej då! Hej, hej.

0: Kristi himmelfärds är ju en religiös högtid, mm. I guess. Jag har inte firat, om vi säger som så. För vad gör man på Kristi himmelfärds?
1: Det är en bra fråga.
0: Ingen vet.
1: Också en sån där dag som jag märkte att allting var tydligen öppet fast det är en helig dag.
0: Ja, det finns inte så mycket respekt för Kristi himmelfärds. För om man jämför det med en långfredag, där finns det ändå en viss respekt. Att man tänker liksom, okej, jag kanske inte sörjer men andra, vet du, det finns en stämning.
1: Ja.
0: Kristi himmelfärds, vad...
1: Alltså för mig nog, jag har nog aldrig märkt av att någon skulle ha någon skillnad på helgdagar på det viset. Men just att vara öppet, vara stängt.
0: Ja, det är ju en skillnad på helgdagar.
1: Ja, men det är liksom enda skillnaden som jag har märkt.
0: Ja.
1: Och det är sådär, Kristi himmelsfärdsdagen är väl enda lediga dagen som allting är öppet.
0: Ja, kanske. Jag vill ju hålla med. Jag har funderat då på det att liksom i ett framtida Finland, i ett sekulärt land, har Kristi himmelfärdsdagen ännu en plats.
1: Mm.
0: Alltså behöver vi plocka bort den?
1: Nej, vi behöver ju röda dagar.
0: Ja, och då kommer jag fram till det. Att ingen politiker vill ju, alltså även om man kan tänka att det skulle vara i linje med någon slags ideell bild av Finland, att man inte skulle ha religiösa röda dagar, så vill ju ingen politiker vara den som lyfter det på bordet.
1: Nej.
0: Och säger vi plockar bort en röd dag.
1: No, det vill ju alla politiker nu.
0: Plocka bort röda dagar?
1: Ja.
0: Vilken vill du ha bort?
1: Alla, typ. Alltså, främst är det ju Kristi himmelsfärdsdag och sen den 6 januari.
0: Jag har missat det här.
1: För det är, alltså folk är sariga och det är också, jag måste säga att det är kanske det som kan uppröra mig mest i politiken är väl nog att man är sådär att jag ska ta bort röda dagar. Nej.
0: Men jag har alltså nu en lösning på det här problemet. Eller inte riktigt en lösning. Vi har en lösning på problemet att man vill ju ha en röd dag för man vill vara omtyckt som politiker om man är smart liksom. Och sen vill man inte att det ska vara kristet för man tänker på sätt att sådär, behöver vi ha så här många kristna högtidsdagar i Finland? Mm. Så det vi behöver göra är att ha högtidsdagar som inte är kristna. Röda dagar som inte är kristna.
1: Mm.
0: Typ en självständighetsdag, vet du. Något liknande. Inte en kristen dag, men ändå en röd dag.
1: Mm.
0: Och då har jag tänkt på Kristi himmelfärds, vad är det man gör på Kristi himmelfärds? För att den 6 januari, som du också sa, att man då tydligen spekulerar på att ta bort, eller vill ta bort, den är ju obvious, det är ju en städa bort julendag. Så den måste ju vara röd. För man måste ha en hel dag för att få upp till vinden och fixa bort pynte och allting. Lalalala.
1: Ja.
0: Så den är ju där, alltså 13 dagen, städa ut julen. Det finns liksom, man kan bara byta det till en städa under julen. Röda. Men Kristi himmelfärds, jag noterar att det som flest människor har spenderat Kristi himmelfärds helgen med att göra är liksom som jag skulle kunna tänka att man skulle behöva ha ledigt för att göra.
1: Mm.
0: Ett tvätta fönster. Mm. Det har tvättats så mycket fönster. Jag har tvättat fönster, min mamma har tvättat fönster, min svärmor har tvättat fönster. Och inte bara det, utan jag har sett flertal grannar tvätta fönster. Jag har sett fönster öppnas och stängas.
1: Det känns ju som ett ålderstecken.
0: Att tvätta fönster?
1: Att man använder Kristi himmelsfärdsdag för att tvätta fönster.
0: Jo, ja, säkert. Men jag tänker att är det fel på det? De flesta i befolkningen är ju åldrande.
1: Ja.
0: Eller äldre.
1: Ja, så det är bara liksom en realization att man är gammal om man sätter fönster på Kristi himmelsfärdsdag.
0: Vad gör unga på Kristi himmelsfärdsdag? Står och väntar
1: hänger
0: på en
1: med
0: unga.
1: Kompisar.
0: Hänger med kompisar?
1: Ja, det är ju det som jag har gjort hela Kristi himmelsfärdsdag.
0: Ja, men då finns det ju tid att tvätta fönster och hänga med kompisar.
1: Nej. Jag får hemifrån på Kristi himmelsfärdsdag typ 10.
0: Okay.
1: Var inte hemma för en kvällstid.
0: Det är sant, då hinner man inte sätta fönster.
1: Nej.
0: Nej. Okej, men vad tycker du om mitt förslag då? Ska vi se till politiker att ta och göra den röd så att vi kan sätta fönster? Eller borde vi säga ta och göra den röd så att man kan tvätta kompisar, tänkte jag säga. Träffa kompisar.
1: Ja, alltså faktiskt är det sån där bara hänga med vänner dag.
0: Ja.
1: En sån ska borde vara röd.
0: Tror du att alla ensamma människor som inte har vänner kommer...
1: Jag tänker att du skulle kunna ordna sådana här för alla som är ensamma.
0: Ja!
1: Så då får de fara och träffa folk i någon lokal.
0: Finns det något sätt för mig att kombinera det här med fönstertvätt?
1: Mm, nej,

0: lite tråkiga nyheter. Mm. Det är också andra gången jag kommer med samma nyhet. Men tidigare var det förmodat och nu är det bekräftat. Jag måste komma in i stämning här. Vi minns Timmy. Med värme.
1: Han har återuppstått?
0: Nej.
1: Nej,
0: han är bekräftad död.
1: Aha!
0: Knölvalen Timmy har nu officiellt och riktigt dött. Tidigare var knölvalen Timmy förmodad död. Mm. Nu är Timmy bekräftad.
1: Så man har hittat honom?
0: Man har hittat honom. Det var ju den här valen som kom in i Östersjön där den inte ska vara. Mm. Fastna hela tiden på några sandbankar. Buffades bort, fastna igen. Alla experter sa, den kommer dö, låt den dö. Mm. Tyskarna sa, nej!
1: Ja.
0: Vi måste rädda Timmy. Sen var det miljonärer som donerade miljontals euro för ett helt hopplöst projekt med att rädda Timmy. Man förde Timmy ut ur Östersjön och ut till, vad är det heter? Norska havet. I don't know. Havet utanför Danmark. På en död utanför Danmark så har han gått och dött.
1: Just det.
0: Han kom inte så långt.
1: Nej.
0: Han är liksom inte ens utanför den där största Danmarkön, utan han är liksom lite inne där i mellan Sverige och Danmark.
1: Vad är den största Danmarkön?
0: Den här, ska jag hitta på ett ännu gillad?
1: Danmark öar?
0: Ja, nej, det är kanske bara halvöar, hör du. Vet du vad? Jag vet inte hur Danmark ser ut. Danmark har öar och sen har den här stora halvön. Och det är den
1: som är Danmark.
0: Som också är Danmark. Va?
1: Är inte Danmark den stora halvön?
0: Nej, Danmark är, nu ser jag på kartan att Danmark är 1, 2, 3, 4 öar kanske.
1: Ja.
0: Och Köpenhamn är ju på den här ön som ligger nära Sverige. Och sen finns det en halvö som fungerar som ett skydd för den här lilla ön i viken. Vad heter det där havet där? Där i alla fall så har Timmy liksom Danmarks geografi. Men Timmy har gått och dött där på någon av de här öarna. Jyllande, den här stora halvön. Han har inte sluppit utanför kanten av Jylland.
1: Just det.
0: Så inte så långt kom Timmy.
1: Bra försök,
0: ja. Jag vill ändå säga, alltså tråkigt med Timmy, men jag tycker det är ännu tråkigare för liksom tyskarna. Varför är det alltid tyskarna?
1: Som
0: inte kan bete sig, som inte kan liksom...
1: Menar du att Timmy var tysk?
0: Nej, utan det var tyskarnas fel att det här var en så lång och utdragen saga.
1: Jag tror att Timmy var tysk, faktiskt. Det var därför han försökte komma tillbaka hela tiden.
0: Till Tyskland?
1: Ja.
0: Jag ville dö i en fatalant.

0: en betänketid istället. Mm. Konstnärspaus som min teaterlärare skulle kalla det. Alltid om man stod och väntade och inte gjorde något vettigt. Är det en konstnärspaus?
1: Ja, akademiska kvarten.
0: Akademiska kvarten är en konstnärspaus.
1: Jag tror det, ja, faktiskt. Att man ska kunna göra bättre ifrån sig.
0: Jag tycker akademiska kvarten är en sån där sak som gjorde det värre att studera. Alltså bara för att jag förstod ju inte riktigt vad det var, måste jag ändå erkänna.
1: Nej.
0: För att som förr i tiden då kanske, så hade det ju stått sådär att föreläsningen har börjat 11 mm. och då har man vetat att den börjar 11.15. Men sen blev ju allting elektroniskt och såhär smart, så nu står det ju bara i alla system att det börjar kvart över.
1: Ja.
0: Så jag förstår inte riktigt vad akademiska kvartens funktion är mera i dagens samhälle.
1: Nå, mera kanske skulle jag säga nu inom akademiska evenemang.
0: Okej, okay. Tillämpas där en akademisk kvart?
1: Då är det ju alltid akademisk kvarten. Det är aldrig som att du ska få på en sits och sen så står det att den börjar 19.00 och så börjar den 19.00 utan den börjar 19.15.
0: Jag har nog lätt varit där 19.00. Allting har gått bra.
1: Men det är ju så här för att alla ska hinna på plats. För jo. Att annars måste tänka på de sena.
0: Okej, okay, så egentligen akademiska kvarten, är det meningen att man ska komma kvart över eller att man ska komma under tiden mellan prick och
1: alltså,
0: kvart
1: man får
0: över?
1: Inte vara senare än akademiska kvarten.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ofta ska du liksom ansluta dig inom akademiska kvarten.
0: Ja, precis. Men ja. Det make sense.
1: Ja, men så, inte innan.
0: Så klockan 19 sitter man inte ner, men klockan 19 kan man komma.
1: Tidigast.
0: Tidigast. Mm. Det är små marginaler.
1: Ja, du, 15 minuters window har du.
0: Vad är bakgrunden till den akademiska? För jag har aldrig tänkt på det här.
1: Jag tror det är säkert folk som har varit jättesena. Som,
0: är det därifrån?
1: Jag tror det nog. Sen, alltså, akademiska människor som tar lite för mycket tid på sig.
0: Du snackar om akademiker.
1: Ja.
0: Det är ju en bransch av människor som är, alltså, hatade i samhället. Jag tycker akademiker, eller jag bidrar ju till det. Det är någonting med att man tänker att de är så överlägsna i sitt varande.
1: Vem tänker det?
0: Jag.
1: Ja, jag tänker absolut inte.
0: Det finns de här flashback-trådarna om akademiker som är legendariska. När man alltid snackar skit om akademiker. Att det är säkert någon, varenda gång någon har gjort något beslut. Liksom.
1: Ja, jag tror det är bara,
0: säkert någon akademiker.
1: Jag tror det är bara akademiker som tror att de är överlägsna.
0: Jaha!
1: Jag tror inte att någon annan i samhället tycker sådär att okej, den har studerat mycket, den är överlägsen.
0: Ja.
1: Nej, jag tror faktiskt inte.
0: Men om de tror att de är överlägsna så bekräftar det ju min fördom om att, att folk tänker att de är överlägsna.
1: Mm, nej, inte folk.
0: Men man tänker ju alltid, om man skulle säga om någon så här att de är så överlägsna, då betyder det inte att man genuint tycker att de är överlägsna, utan då betyder det att de tror att de är överlägsna. Eller? Vad är det som gör att man inte tycker om människor som är överlägsna? Det är ju inte att man tänker att de är bättre än en. Det är ju att man tror att de tänker att de är bättre än en.
1: Tycker du inte om människor som är överlägsna? Jag har inga problem med dem. Men jag tycker inte att akademiker är de som är överlägsna.
0: Jag tycker inte om människor som är överlägsna. Alltså men det är väl kanske vad jag tänker att det är ett beteende. Jag vet inte. Vi fick in lite facit kring varför det är en akademisk kvart. Elinor skriver in. Det var något om... det här är också faktan på en mening som börjar. Det var något om.
1: Mm.
0: Men Elinor skriver också att hon har inte full koll. Det var något om att när det inte fanns klockor än så lyssnade folk på kyrkan. Klockorna. Och så blev de sena för den slog ju 8 och de har 15 minuter på sig att ta sig till skolan.
1: Det är ju då helt klart Åbo akademiker som det har börjat vid. Och Åbo domkyrka.
0: Ja, för det finns inte andra kyrkor.
1: Nej, för de har 15 minuter. Ingen känner var du bor i Åbo så 15 minuter för det att ta
0: ja,
1: skolan. Eller inom 15 minuter.
0: Sen fick vi också in ett annat bidrag på akademiska kvarten av Vilma som skriver in här på WhatsApp 044-2800-180. Akademiska kvarten existerar för att studerande måste ha tid att ta sig från professorernas lägenhet. För det fanns inte ett campus att undervisa på, så de fick ha camper crawl för att lära sig, och då fanns det 15 minuter att röra sig mellan platserna. Jag älskar nivån av fakta.
2: Extrem. Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig, programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Jag har ju svårt med akademiker, och en av de orsakerna är ju den akademiska kvarten, som jag tycker på något sätt känns pretentiös och obegriplig och omodern. För att nu har vi ju elektroniska scheman för det mesta, så att det står inte längre 10 om man ska förstå att det menas 9:15, utan i systemen står det 9:15. I alla fall i det systemet jag har gått in när jag har studerat. Men den akademiska kvarten lever och mår bra. På många ställen förutom i Uppsala, men vi ska komma till det. Det är så att Elinor, som hörde av sig på WhatsApp, där man kan höra av sig på 044 780 180, hade helt rätt. Eller i alla fall har hon samma information som Wikipedia har.
1: Ja.
0: Och det vill säga att man börjar använda en akademisk kvart när studenter inte hade egna fickur, och då måste man förlita sig på kyrkklockornas slag varje hel timme. Och i de gamla universitetsstäderna Uppsala och Lund bodde så gott som alla i domkyrkans närhet.
1: Ja, så, som Åbo.
0: Precis. Ja. När man hörde att klockan slog exempelvis 8 slag var det dags att gå hemifrån och ändå kunna hinna i tid till föreläsningen. Så den akademiska kvarten innebär att saker egentligen börjar en kvart senare en hel timme. En fast det avses, eller det står en liksom hel timme, så avses en kvart senare. Det här tillämpas fortfarande i till exempel Göteborg, läser jag här, på Chalmers tekniska högskola, i Handelshögskolan i Stockholm, i Kungliga tekniska högskolan. Där står det på schema alltid jämna timmar, men allting börjar kvart över. Förutom tentor som börjar på exakta heltimmar. Men i Uppsala, som jag nämnde här lite tidigare, där avskaffades den akademiska kvarten 1982.
1: Ja, för att?
0: För att rektor magnificus Martin Håsson Holmdahl inte ville ha det mera. Och där bestämde man att allting skulle börja kvart över, så som jag också har haft när jag har studerat. Men om man skulle ha någonting prick, så skulle det stå prick eller precis efter klockslaget. Man måste vara extremt tydlig så att folk skulle förstå.
1: Ja.
0: Eller så måste man skriva ut det med 4 siffror, som 0800. När du bara skrev 8 så kunde man nog anta att det kanske fanns en akademisk kvart. Fast man officiellt inte hade.
1: Låter som en jättedålig rektor.
0: Rektor magnificus Martin Håsson Holmdahl. Ja. Jo, och sen verkar det ju ändå som att akademiska kvarten lever och mår bra, fast den officiellt har avskaffats. För att de har ju ändå på gång här något annat system.
1: Ja.
0: Sen finns det också tydligen i Uppsala och Lund, de största studiestäderna i Sverige, dubbelkvart. Är du bekant med dubbelkvart?
1: Nej.
0: Det är en halvtimme mellan heltimme och utsatt tid som en fest börjar. Så lite som du, Emilie, var inne på, att om en sits börjar 19 så börjar den egentligen 19:15. Men i Uppsala och Lund är det då en dubbelkvart. Så att om det står 18, så betyder det att det kommer börja 18:30. Och tiden, dubbelkvartstiden, är officiellt till för att mingla.
1: Ja.
0: Man
1: ja.
0: Har en dubbelkvart. Okej, kommer du på dubbelkvarten?
1: Ja.
0: Så kan man säga. Och sen finns det ju de här massa reglerna att hur du skriver för att inte ha akademisk kvart. För det här har ju akademikerna gjort det svårt för sig. Och då är det just det att man ska sätta en punkt efteråt för att mena att det är heltimme. Om du inte har punkt så är det akademisk kvart. Allt sånt här. Och varför jag är skeptisk till det här är att när jag skulle börja studera var det här ett stort orosmoment för mig.
1: Ja.
0: Att man ska komma fel i tiden. Och sen visade det sig att det inte var så svårt och man hängde med ganska bra.
1: Ja, men sen känns det ändå som att du ändå alltid kommer en halvtimme för tid, så det har inte så stor

0: var det en helg av antiklimax. Vi tog inte hem Eurovisionsvinsten fast så hade sagts i flera veckor.
1: Jag var ändå nära. Jag sa ju att Finland blev på 7:e plats, men vi blev på 6:e plats.
0: Det var väldigt bra. Jag känner mig lurad för att jag sa länge att jag inte tror att vi tar det bara på grund av liksom låten att du inte hade tillräckligt. Den var jättebra. Jättebra låt. Men att den inte hade liksom det som krävs. Men sen var det så många som sa att gud, vilken tråkig pessimistisk syn på Finland. Och då tänkte jag att okej, då ska jag vara en optimist för en gångs skull. Ja, vad det tjänar mig bra.
1: Jo, alltså jag var ganska sådär att jag har svårt att säga att Finland ska vinna. Sen när jag såg igenom alla, eller lyssnade igenom alla bidrag och såg deras show, så var jag sådär, okej, Finland har ju nog, Finland är nog av de bästa.
0: Och det var det vi ju.
1: Jo.
0: Ja.
1: Men det kändes väldigt tydligt. Och så vi hade sån där papper vi fyllde i. Och jag satt nog Finland i topp 5.
0: Okej, gör ni ju som en tippning.
1: Ja.
0: För hur det ska
1: gå. Nej, inte tippning, utan favoriter. Alltså egna favoriter.
0: Men man fick jag poäng till Finland.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Jag hade så att jag inte fick.
1: Ja.
0: Men det har fått mitt hjärta att stolva.
1: Men det var ändå ganska intressant att min topp 5 var, jag tror 4 av 5 var på typ topp. Eller ja, topp 6 blev då för Finland, va?
0: Gud, jag måste kolla. Jag har min lapp hemma. Jag måste kolla. Men jag kollade direkt efteråt att jag inte hade tippat. Eller jag gav mina poäng. Så jag hade inte gett min 12 till Bulgarien. Jag hade gett 8 till Bulgarien. Med kommentaren slay the house down. Bulgarien gick ju och vann Eurovisionen, Bulgariens första Eurovision-vinst. Var den inom din topp 5?
1: Ja.
0: Okej,
1: jag tror jag hade den på 3:e plats.
0: Ja, men okej, samma som jag då.
1: För jag tror jag hade Finland, Bulgarien och Norge på mina favoriter.
0: Jag tyckte om både Danmark och Norge. Jag tyckte det var bra nordiskt år.
1: Och Danmark tyckte jag inte alls om.
0: Den första. Jag tyckte han var så... han var mumsig.
1: Nej, jag fick sån där feeling att han försökte han skulle vilja spela Dracula.
0: Ja, men
1: och det var jätteick.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Jag kan tänka att Dracula är en av de här liksom när man funderar på vad ens type är. Så det är ganska långt ifrån Emilies type, och det är ganska nära min.
1: Ja.
0: Dracula.
1: Ja.
0: Men Eurovision hade varit igen en Eurovision, det är som andra året i rad där man liksom absolut blir glad för vinnaren, men man blir också på något sätt lättad över att inte Israel vann. På grund av allt vad det skulle innebära ifall Israel vinner med all kontrovers.
1: Alltså, det känns som att det ska vara slutet för Eurovisionen.
0: Och det är ju många som älskar Eurovision, men som tycker det är problematiskt, vilket det ju är på många sätt nu för tiden, som vill att Israel ska vinna på grund av att då skulle det här, vet du, velande av och han får ta ett slut. För då skulle antagligen alla länder dra sig ur och Eurovision skulle dö.
1: Jo, alltså jag tänker också det där att vågar man ens, får man ens resa till Israel nu? Det känns som att utrikesministeriet har en sån stor stämpel på Israel att hej, nej, finns mycket risk för krig.
0: Jag har faktiskt inte koll på det, men jag har bara någon, alltså min känsla är ju att ifall Israel skulle vinna så skulle inte Eurovision finnas kvar. Nu fortsätter de ju med andra plats.
1: Jag måste ändå säga, det är lite irriterande. För jag är sådär att det är ju så politiskt. Alltså jag tycker att Israel hade ett helt bra bidrag. Jag tror att jag hade det kanske på min topp 15. Men det var ändå sådär väldigt, det var ganska mid.
0: Ja, de är ju också ett typ av Sverigeland i Eurovision.
1: Ja.
0: Alltså att de skickar jättepolerade låtar och bidrag.
1: Ja. Så jag tycker att det var inte ett dåligt bidrag, men skulle absolut inte sätta på andra plats. Så därför funderar jag mest att vart skulle poängen ha gått om de inte skulle gå till Israel? Om man faktiskt ska lyssna på bidraget och inte fundera på vad som ligger bakom.
0: För alla som säger att de liksom, att Eurovision inte ska vara politiskt, alla de här som är ett fan av Israel och att Israel ska vara med och säger att Eurovision ska ju inte vara politiskt. Jag menar, förlåt nu, men den mängden röster Israel får nu för andra år i rad, det är ju politiskt.
1: Det är politiska röster
0: som de får massa röster. Jo, sant!
1: Ja.
0: Blir så trött.

0: från Wien säger vi god morgon till Anna. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har kommit hem.
1: Jag har kommit hem, jag har överlevt. Jag känner mig lite fortfarande som att jag är lite under vatten. Men jag är här i alla fall.
0: Eurovision-krapulan.
1: Det är lite Eurovision-krapula faktiskt. Det känns faktiskt som att man har en krapula fast man inte, jag typ inte har druckit

0: Men du som har varit mera insyltad i Eurovision, borde man ha sett det här komma, alltså Bangaranga?
1: Alltså det var ju så att under hela vintern och våren så har ju den legat där någonstans vid oddsernas 10:e plats, till och med utanför lite, och Finland har ju alltid varit den där, men det är klart att Finland vinner och så här. Mm. Jag vill börja med att be om ursäkt av exakt hela Finland, för att jag har ju medverkat hela nyhetsmedie, alltså alla vi som har bevakat Eurovisionen i år, vi har ju tillfört till den här besvikelsen som alla känner nu, för vi har ju liksom bädda upp det här och var så att ja, nu är det Finland som vinner, ja. Också inifrån mediebubblan där i Wien och var ju sådär att jo, att alla säger här att Finland vinner, och jag vill börja med att be om ursäkt. Men man blev så insultad i det där.
0: Du är förlåten.
2: Ja, men det tack. Var ju också, ja, när man har följt med dina videon på Instagram, så när du har frågat andra artister typ, till exempel att hur de ser sina chanser, så har de ju också sagt sådär att, ja, men att Finland, att herregud, Finland kommer ju vinna.
1: Men man har blivit liksom manipulerad på många sätt. Men det här måste jag nog ändå säga att vi hade inte sett så mycket av Dara innan. Hon är en stor bulgarisk popartist. Mm-hmm. Hon är liksom känd i de här balkanska länderna sen tidigare. Men hon var inte så där jättevinsttippar innan Eurovisionsveckan. För att hennes nummer i de här nationella uttagningarna, det var så att i de bulgariska nationella uttagningarna man hade redan bestämt att det var hon som skulle skickas.
0: Ja, just det.
1: Hon fick uppträda med ett visst antal låtar och sen skulle det bulgariska folk rösta vidare. Och då röstade de fram Bangaranga. Mm. Då. Och i den här uttagningen, om man tittar på klipp då före Eurovisionsveckan, så såg det inte så där jättehejsan ut. Det var lite så här,
2: ja, det är sant, generiskt.
1: Ja. Man var lite så att, ja, låten är ju helt liksom, den är ju inte TikTok-trallvänlig och så här, ja. Men det där uppträdande gav inte så mycket.
0: Om man jämför dem med Finlands uppträdande som i princip såg likadant ut från UMK till Eurovision. Så det du menar är att när man har sett på Finlands uppträdande så har man tänkt att vits, det här är bra.
1: Ja.
0: Medan Bulgariens kom liksom till sin rätt först när man började se det i semifinalen.
1: Ja, för det var så att sen ringde de upp, alltså bulgariska uttagningen, efter att de hade valt Bangaranga och allting här, så ringde de upp en sån här svensk mega Eurovisions skapande.
0: Det är alltid en svensk!
1: Alltid en svensk. Benke Ryrman heter han har skapat också Cha-Cha-Cha scenshowen till exempel. Så att de ringde upp honom och var så att, kan du make this happen? Gör om den här scenshowen till något helt sjukt. Och då var han så att, got it. Och så gjorde han det. Och just så såg vi den här på måndagen, på onsdagen förra veckan, så fick jag se Bangaranga uppträdande första gången på Eurovision-scenen.
0: Yeah.
1: Och de hade ju liksom gjort en hel omvändning. Det var liksom helt nytt.
0: Ja.
1: Och det var ju någonting, det var ju någonting utöver det vanliga, det var ganska unikt. Och det var ju det som sen började där tisslat och tasslas under Eurovisionsveckan, att vits i Bangaranga, alltså Bulgarien kan vara en svart häst här.
0: Yeah.
1: Aldrig att någon hade trott att den ändå skulle vinna sist och slutligen, för det var inte alltid tal om Finland. Men plötsligt var vi alla sådär att, men Bangaranga kan komma på tredje plats plötsligt, den kan skrälla liksom. Men det var nog ingen som hade tänkt att liksom, nu vinner den.
2: Nej, men för, alltså, det är intressant det där, för jag fick upp några klipp på den, på hur den såg ut då innan. Och alltså, jag skulle aldrig ha tyckt lika mycket om den, om inte skulle ha varit för den där scenshowen. För att jag tycker att det var så, att det var så roligt. Och annars skulle det mer ha blivit sådär att någon som står med några gulliga kläder på scenen och dansar lite. Liksom. Mm. Och man är så trött på det.
1: Men jag tror att det, min teori till varför det sen gick som det gick, och vi kan diskutera det mera också efter nyheterna, men är för att det europeiska folket ville ha någonting, de ville ha fest, de ville ha något unikt, de ville liksom ha, de ville inte ha det polerade, snygga finska-franska numret, utan de ville nu ha det här fest, nu dansar vi, det här dancebreak. Exakt, och det är lite, det var väldigt personligt det här numret, och det var det som jag tror att gick igenom TV-rutan.
0: Bulgarien tar alltså hem sin första vinst i Eurovision 2026. Vi har Anna med på plats som vår Eurovisionsexpert, vi ska snacka mer om Eurovision och varför Finland inte tog hem det i år heller. Extra.

0: oss. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Du har kommit hem från Wien där du har bevakat Eurovision den senaste veckan. Och därför är du också helt rätt person att prata med när vi nu vaknar och ställer oss frågan, varför inte Finland? Vad gick fel?
1: Ja, no, alltså det är ju någonting som vi alla undrar oss. Och det var ju så att hela den här Eurovisionsveckan också, det var inte bara här i Finland som det snackades om att Finland kan vinna, utan alla trodde ju det där i bubblan också. Att journalister kom fram till mig och den finska presskåren och satt grattis, att vi ses i Helsingfors eller Tammerfors nästa år. Att woohoo, heja Finland och så här. Och också liksom alla sådana här jättestora, starka Eurovisionsprofiler, experter, Tobbe Ek från Aftonbladet var helt sådär att ja, men nu ska ni inte ta ut någon säker i förväg, men ni har ju de bästa chanserna, absolut. Mm. Sen börjar den här rösträkningen, eller först är det jurypoängerna. Och då börjar jag redan märka att nu sker det här sig totalt.
0: För att vi måste ju vinna juryröster.
1: Ja. Ja, alltså min teori var ju det att vi skulle liksom bli ungefär andra eller tredje i juryrösterna och andra eller tredje i publikrösterna och därmed ta segern för att vi skulle få kombinerat så mycket poäng. Men det blev inte riktigt så, för jag trodde ändå att vi skulle få liksom åtminstone 5-12 av juryn, men vi fick liksom sammanlagt 2. Mm. Och då började det liksom när de rasslar in de här jurypoängarna och liksom Bulgarien får 12 år till höger och vänster och Malta får 12 år till höger och vänster. Jag var så, Malta, vad händer? den här Siliska cowboyen. Och sen alltså att Israel också fick så där mycket jurypoäng sist och slutligen. Det var ju en jättebra låt, men jag hade kanske inte väntat mig att juryerna skulle ändå placera honom så där högt.
0: Nej.
1: Han fick ju också en 12 av, var det super? Nu kommer jag inte riktigt ihåg.
0: Ja.
1: Men då börjar man nog, då börjar liksom det liksom det där basse i pressrummet där var vi satt i anknytning till arenan. Yeah. Det var liksom, folk var helt sådär, vad är det som försiggår? Alltså, tänk er att 35 länder delar ut jurypoäng. Mm. 18 olika länder av de 25 som var i finalen fick en 12.
2: Jag tyckte just det var jättespredigt, men det här tyckte jag typ förra året också.
1: Men det här var spredigare. För JJ från Österrike, han fick liksom, han drog ändå ordentligt ledning förra året från juryrösten. Nu var det så att Bulgarien drog i ledning, absolut, men det var inte med så höga marginaler.
2: Nej.
1: Så att det var liksom jättespretigt de här juryrösterna, och det var folk lite sådär konfunderade över att okej, det här gick inte alls nu som vi hade trott.
0: Tyder ett spretigt liksom juryröstning på att det är en väldigt hög nivå, eller att det är egentligen en ganska låg nivå på Eurovision det året? Eller kan det vara vilken del som helst?
1: Jag tror egentligen att det har varit en ganska hög nivå i finalen i år. Jag tycker att vi hade en väldigt stark final, en starkare final än vi hade förra året.
0: Men att man inte haft en solklar stjärna. Precis, många stjärnor.
1: Och mycket har, tror jag, också att göra med att jurygruppen har lite, de har förändrats lite. De har blivit lite större. Man har utökat dem med 2 medlemmar från 5 till 7. Och så har de också blivit yngre. Så alltså, minst 2 medlemmar i varje lands jury måste vara mellan 18 och 25. Mm. Och det kan ha återspeglat resultatet lite. Varför till exempel Bulgarien drog ifrån så mycket. Men att väldigt speciellt. Och sen när det kom till liksom de här rösterna, publikrösterna, så då hade jag liksom insett att okej, att vi vinner nog inte det här. Men alltså, topp 3 hade jag, alltså inte mina vildaste drömmar hade trott att vi skulle hamna utanför topp 5. Mm. Det kändes liksom oförtjänt, måste jag säga faktiskt. Liksom helt ärligt nu.
2: Men du som ändå har bra koll på Eurovision och kanske lite genom åren hur det har stått till. Jag funderade där med att är det vanligt att så där många länder får typ 0 poäng i de här publikrösterna?
1: Ja,
2: för det tycker alltså, jag var så här, de har nu säga till och med att ännu så för att klargöra att ni har inte blivit utan röster. Nej. Utan att 0 poäng betyder bara att ni inte kom i den där topp, vad är det, 12 poäng?
1: Exakt.
0: Alltså ländernas topp 10 mest.
1: Alltså jag vet inte, förra året fick nog några länder 0 poäng av de nollades av publiken också. Och jag är inte alls förvånad att till exempel Storbritannien nollades av publiken, alltså absolut inte. Nej, men det är kanske ändå inte så vanligt, men det kändes också som att de här publikpoängarna var ganska, det kom ganska höga potter till vissa människor.
2: Ja.
1: Och då satt ju vissa så här experter där i pressrummet och de räknade ju så här Excel-tabeller hela tiden, att hur många poäng finns det kvar. Så de kunde alltså då, Aftonbladets reportrar kunde komma till oss sen och berätta, för vi var lite oroligare i något skede när Israel fick över 100 jurypoäng, att nu kommer det bli svårt att klå Israel, för de kommer få högsta publikrösterna. Det fick de ju sen inte till slut. De fick tredje mest publikröster bara. Så kom Aftonbladets reportrar springande till mig och var sådär, det här var liksom lite före Bulgarien, före Bulgarien skulle få sina röster, precis.
0: Ja.
1: Så kom han till mig och var sådär att de Israel kan inte vinna. De kan inte vinna. Det är liksom, vi har räknat ut det. Och då var jag sådär att, och utan att liksom lägga några egna liksom åsikter i det här, så nu var ju hela pressrummet, förutom de israeliska journalisterna, rädda för att Israel skulle vinna. Mm. Helt ärligt, helt bara av den orsaken att vi vet inte vad som skulle hända med tävlingen då.
0: Mm.
1: Skulle det liksom bli helt pannkaka av det nästa år. Så att, det var skönt att veta liksom att det är Bulgarien eller Australien som tar hem det här ännu. Men,
2: ja, var det Australien som fick andra mest publikröster? Eller vem var det?
1: Det var Rumänien.
2: Det var Rumänien.
0: Men Australien var då i slutet när man ändå hade räknat ut att vilka kan vinna när Australien inte hade fått sina poäng.
1: Yep.
0: Då tyckte jag det var så intressant, för då hade vi Bulgarien och så hade vi Israel och Australien, två länder som famously inte ligger i Europa.
1: Mm.
0: Vilket också säger sitt om tävlingen.
1: Mm.
0: Så det är väldigt intressant. Men vi ska annars snacka lite mer med dig och fundera på det här. Ska vi liksom, inför nästa års Eurovision, är det dags att vi skiter i oddslistorna totalt för att vi får den enorma besvikelsen varje år?
3: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
4: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
4: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än tre.
4: Det kostar mer än 4 euro.
2: Åh nej, vad dyrt.
4: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag gråter hela natten.
3: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Vi har snackat en hel del Eurovision här nu med Anna senaste tiden i den här sändningen. Och jag måste ändå fortsätta, för att jag tycker det är också galet. Anna kom in hit och bad om ursäkt. Mm. För att hon tyckte att hon har nu liksom, inte kanske pusha på, men gjort för mycket så att folk har blivit besvikna.
1: Bidraget till hypen.
0: Ja. Mm. Och jag tycker det var ändå liksom lite gulligt att hon kom in och bad om ursäkt.
1: Ja.
0: För att det är totalt motsatsen av vad Sverige håller på med.
1: Okej.
0: Okay. Jag är så, alltså jag vet inte egentligen, jag är jättetrött på att Sverige beter sig så här, men jag också tycker att det är jätteroligt för att de är såna töntar i Sverige.
1: Jag är jättenyfiken, för det enda av Sveriges Eurovision-rapportering jag tagit del av, vilket jag fick en riktad pushnotis, det var att Dagens Nyheter skrev en ledare där de skrev att de gör bäst i att heja på Finland och inte på Sverige ikväll. Och då tänkte jag så här, gud vad ni var liksom, oj, präktigt och stort av er. Ja. Men det är tydligen då inte hur det har låtit.
0: Nej, alltså det, efter att det blev klart att Sverige blev på 20:e plats, så blev det, alltså det var katastrof överallt. Alltså allt från sådana här arga emojis som tidningarna skriver ut, att det är sådär,
2: så bra.
0: Att 20:e plats är en arg emoji. Men också det här att den mest vanliga rubriken efter lördagens final är kanske att sämsta resultatet sedan 2009.
1: Just
0: sämsta placeringen sedan 2009.
1: Alltså de är väldigt, it's giving dance moms, det som håller Sverige, Sverige håller på med. Alltså att de har sitt barn i någon hobby. Ja. Barn är inte så intresserade av att vara med, men föräldrarna pushar. Så känns det liksom i Sverige gällande Eurovision.
0: Ja, och jag tycker det är så hemskt, för att också det första som Felicia då, deras bidrag, så det första hon har gjort är att också så här bett om ursäkt och varit helt sådär att förlåt att jag inte tog er längre så här. Och många ändå var det, alltså väldigt snälla mot henne i kommentarerna och så här, men sen alla tidningar bara så där, nej, alltså katastrof, fiasko, och det liksom, man ser bara dåliga saker med liksom hela det här. Inte så ens att oj, men hon kommer ändå till final, så brukar vi tänka i Finland att oj, kommer vi till final så är vi jättenöjda.
1: Okay.
0: Men sen i Sverige så är det så där att nej, du måste vara typ topp 5 för att man ska bli jättenöjd.
1: Precis.
0: Det här var ju samma kaos då när Marcus och Martinus blev till 14:e.
1: Ja, Sverige är ju väldigt obekanta med andra spalten.
0: Jo.
1: Men Finland är ju bekväma i andra spalten.
0: Jo.
1: Vi trivs ju där.
0: Men nu är det ändå så roligt för att Sverige då, man är så arg och man är så besviken och man skriver så mycket skit och det är Felicias fel nu att det har gått så här dåligt. Men nu har de hittat en sak att se positivt på.
1: Okej, vänta. Det här är den enda ljusglimten i Eurovision enligt Sverige.
0: Ja, och det här är också sjukt bra skrivet här av nyhetsmedierna. Men trots fiaskot så blev det ändå delvis en svensk seger, då Bulgariens nummer koreograferades av svensken Fredrik Mikkel.

0: gått dåligt för Sverige i Eurovision och det betyder ju såklart panik, katastrof, kris, krishantering.
1: Ja, eller, men jag tycker också att de är så otroligt elaka. För det är också att det är ni som har röstat fram ert bidrag.
0: Ja.
1: Och det är ni som har valt vem som ska stå på Eurovisionsscenen. Och sen så kan man vara så otroligt elak när det inte har gått tillräckligt bra.
0: Jo, det är det jag tänker att liksom, borde inte den där ilskan komma i Mello. Vi hade inte ett jättestarkt Mello-år.
1: Nej.
0: Alltså ett vanligt år skulle inte Felicia att My System har blivit Sveriges Eurovision-representant. Bra låt, men inte Sverige-nivå.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men då är de elaka.
1: Ja, det är just det här fiasko och alltså de skriver sjuka saker. Det är liksom sådär katastrofår och sådär sämsta placeringen någonsin och sånt.
0: Det är
1: liksom...
0: Men de har varit för hypade. De har fått det här som när populära tjejen i skolan börjar studera och sen är hon inte tydligen populärast mera. Alltså jag menar, då måste man hantera det. Och sen kanske man pikar igen sen. Det får väl gå i någon slags vågor. Inte i någon alltid bäst.
1: Nej, men de tror ju att de alltid är bäst.
0: Ja, och nu när de inte... Det här tyckte jag var så hysteriskt roligt att Emilie informerar mig. Att nu när Sverige inte har vunnit så har de istället försökt claima
1: vinnarbidragen.
0: Claima vinnarbidragen? Vad är de håller på med?
1: Jo, och det är just alltså Fredrik Benke Rydman som har varit med och koreograferat det här nya numret, alltså det som de sen hade i Eurovision. Men sen då, Dara har 4 dansare på scenen och de är alla svenskar.
0: Är det sant? Wow!
1: Ja, herregud ändå. Ja, och det ska nu göras mycket faktiskt. Det är allt de kommer att skriva om nu.
0: Det här är så otroligt roligt för att det är någonting jag älskar ju när storebror Sverige blir lillebror. För att det är det de gör nu. För att det här beteendet tycker jag är otroligt finskt. Det här är ju ett sån här underdog-beteende. Alltså för det är så, jag vet inte om jag bara hittar på, men det känns väldigt finskt och det känns väldigt finlandssvenskt. Alltså när det går bra för någon så måste finlandssvenskar hitta ett sätt att koppla det till finlandssvenskheten. Så till exempel nu när Finland inte vann Eurovision så var husets största rubrik var Jakob Norrgård delar ut poängen för Sveriges del i Eurovision. Och då jag sa, men är det verkligen det viktigaste? Alltså hela Eurovision har varit. Mm. Och det viktigaste är att Jakob Norrgård, en finlandssvensk, syntes på scenen.
1: Men det är ändå alltså mer okej, tycker jag. Alltså, som det görs liksom av så här finlandssvenskar. För att det tycker jag det är hemska att Sverige liksom, så här, de trashar sina egna för att sen gå och liksom hitta något bra där det gick bra.
0: Den delen är onödig. Ja. De måste sluta vara elaka mot sina egna bidrag.
1: Finlandssvenskar skulle det vara så där att oj nej, en finlandssvensk kissar ner sig på scenen i Eurovision. Det skulle vara jättebra. Bara för att säga, oh my god, herregud, någon sa finlandssvensk.
0: Husi skulle bli så glad. Husi skulle ha med dig i duellen samma vecka.

0: Jag är tillbaka hos mina favoriter. Neandertalarna. Mm. Vi har ju tidigare etablerat att de var sexiga. För att homo sapiens kvinnorna ville ju föröka sig med neandertalarna. Och det är ju därför vi alla har lite neandertalar-DNA.
1: Ja.
0: I oss. Den här gången har forskningen listat ut att neandertalarna besökte tandläkaren.
1: Mm. Mm.
0: Och det här är då alltså det äldsta beviset för lyckad tandvård.
1: Ja.
0: Det är alltså så att man har hittat en neandertaltand i Chagyrskaya-grottan. Mm. Och det här är i Altajbergen i Ryssland.
1: Mm.
0: Och upp till på tanden så finns ett stort hål. Analyser och jämförelser med andra tänder visar att hålet i tanden av allt att döma har gjorts med flit. Troligtvis... Man har gjort ett hål i en tand.
1: På flit.
0: På flit.
1: Ja.
0: Och det här har man gjort med ett spetsigt stenverktyg.
1: Ja.
0: Och sen har man också kunnat se att efter att det här ingreppet har gjorts så har tanden använts för att tugga. Så forskare tror att man har borrat ett hål i tanden medan personen levde, medan tanden satt i käken.
1: Ja.
0: Och man har antagligen gjort det här för att det har funnits en smärtsam infektion som man liksom borrar bort.
1: Mm.
0: Och nu vet vi då alltså att neandertalarna har haft så pass avancerad tandvård att de har kunnat åtgärda tandproblem i munnen. Fortsatt använda munnen efter det.
1: Men de har hittat bara en tand?
0: De har hittat bara en tand, ja.
1: Så då är ju inte människan kvar?
0: Nej, men det är väl specifikt tanden man har gjort. Jag antar att det har funnits flera skelettbitar, eller bara tanden, vad vet jag. Mm. Men man har alltså kunnat se från ytan att efter att man har borrat i den tanden så har man tuggat med tanden. Mm. Så den har varit hos i någons huvud.
1: Ja, det kan ju också. Man kan ju nog bara sätta tänderna i handen och sen klick-klack.
0: Du tror att det, alltså, du tror inte att det...
1: Du får laga löständer, kanske.
0: Det är någonting jätteroligt med att Emilie tror att det är för avancerat att neandertalarna skulle ha borrat hål i en tand och utfört tandvård. Men att det är mindre avancerat att neandertalarna på flit skulle ha satt så här fake ledtrådar för framtida forskare.

0: Mina favoriter neandertalarna fortsätter leverera. Vi vet att de såg bra ut och vi vet också nu att de höll på med tandvård. Mm. Det här är alltså dels beviset för lyckad tandvård. Det säger den här forskarna bakom studien som publicerats i PLOS One eller PLOS One.
1: Hur kan man veta att den var lyckad?
0: För att
1: Tänk om de hade jätteont.
0: Jo, men alltså för att den har använts att dugga med efteråt. Att man på något sätt har lyckats göra ett ingrepp och personen har inte dött. Ja. Jag tror det är det som är konceptet lyckad här. Jag tror inte att det är smärtfritt som är konceptet lyckad. Men jo, alltså absolut. Det kan ju ha gått jätteroligt. Det kan ju ha levt en ganska kort tid. Fast inte jag. Man har alltså sett att man har kunnat borra i en tand med något slags spetsigt stenverktyg och att tandens duggyta används för att dugga efter ingreppet. Så man vet att personen inte har liksom avlidit av ingreppet. Mm. Man vet inte om det här var en man eller en kvinna som hade de här tänderna. Ja. Men man vet att det borrades i alla fall. Mm. Och det här är också det första beviset på tandvård hos någon annan än homo sapiens. Hittills har vi bara vetat att liksom homo sapiens har hållit på med tandvård.
1: Jag tänker Emil Lönneberga. Men sen går jag på att han hör säkert till något av det.

0: Nu är det jätteviktigt att alla lyssnar till, för att ifall du har köpt nudlar från tyska butiken så kan det hända att du måste föra tillbaka dem. Det har gått lite fel i produktionen av nudlar tydligen, eller nudelrätt, fullkornsnudlar med kyckling.
1: Okej, är det asbest i dem nu som när man skulle skicka tillbaka sina leksaker man hade köpt till barnen?
2: Nej, inte asbest.
0: Nej, men det är faktiskt så att de kan ha fel ingrediens.
1: Vänta, okej, så det är inte nödvändigtvis något farligt, de har bara satt... Eller är det farligt?
0: Nej.
1: Okej, men det är bara, okej, du har köpt nudlar med kyckling. Vad sa du så?
0: Ja, fullkornsnudlar med kyckling.
1: Okej, och nu tror vi inte att de innehåller kyckling.
0: Jo, de innehåller kyckling. Allt som de ska innehålla, innehåller de. Men det kan hända att de innehåller senap.
1: Aha!
0: Det är nu till en katastrof.
1: Senf.
0: Vad sa du?
1: Senf, senap på tyska, sa jag. Jag tänkte när det var tyska nudlar så måste jag tänka på senfen.
0: Men det här är nu då katastrof och du har möjlighet att typ föra tillbaka det. Det kan hända att de innehåller senap. Men också det som är ganska intressant är att du vet inte om de innehåller senap.
1: Okej, så men hur har det då etablerats att vissa har innehållit senap?
0: Det är jättebra fråga.
1: Är det
0: fråga.
1: Folk som har haft sån här senapmun? Alltså spröt, senapspröt. Är det folk som har haft såna?
0: För det som är så intressant är att man kan inte se det här på innehållsförteckningen.
1: Nej, obviously om det inte ska vara senap i det.
0: Det kan hända att det är senap.
1: Men kommer man känna smaken av senap då?
0: Knappast. Det är bara det att ifall någon kanske är allergisk,
1: just
0: så är det ju dåligt.
1: Så de har kallat nu in en hel linje med nudlar för att det kanske är senap i den.
0: Ja. Bäst före datumet 26 maj eller tidigare.
1: Men hur vet du att det inte bara är någon som har satt senap på sina nudlar och varit såhär, det smakar senap?
0: Just det, det är en jättebra fråga. Och jag sådär,
1: hur är det här etablerat? Hur är det här uppdagat?
0: Förstår ingenting. Det här är alltså Sydösterbottens tidning som skriver om det.
1: Såklart det är Sydösterbotten!
3: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
4: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
3: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
5: Hej, det är Alva och Lisa.
6: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
5: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: För en vecka sedan så pratade Alma om manspreading för att det hade kommit några undersökningar.
1: Mm.
0: Och då, vi diskuterade mycket manspreading och vi kanske, eller för mig i alla fall så lämnade det kvar en fråga eller fundering liksom att är det bra eller dåligt?
1: Mm, alltså för den här studien jag hade tagit del av handlar just om ifall det finns fysiologiska orsaker till att manspreada. Kan man liksom bortförklara det med att säga att men de måste sitta så?
0: Ja.
1: Och svaret var väl ungefär typ nä.
0: Ja, men det, då var jag ändå sådär, men att det känns ju som att kanske att om det ändå liksom, det händer lite automatiskt när man manspreadar.
1: Det är ju ett skönt sätt att sitta, det är avslappnat.
0: Ja, men att jag tyckte ändå att det måste ju ha något liksom vara antingen bra eller dåligt.
1: Mm.
0: Ingenting kan ju vara liksom naturellt. Det måste ju vara
1: mera
0: bra
1: du,
0: eller
1: mera
0: dåligt.
1: Mera neutralt.
0: Ja, naturellt.
1: Jag skulle vilja ha en neutral yoghurt idag.
0: Ja, och nu har det ju kommit svar på mina frågor.
1: Oh, manligt bräsande på tema igen.
0: Det är ju så att TV4 Nyheterna i Sverige, de har frågat en läkare om det här.
1: Okej.
0: Okay. Han pratade om varför ska du eller ska du inte manspreada?
1: Okej.
0: Okay. Och det låter så här.
2: Jag kan faktiskt säga att det har ju också med spermiekvalitet att göra. När spermier bildas så är det väldigt temperaturkänsligt. Man brukar säga att testiklarna är ungefär 2 grader svalare än resten av kroppen av denna anledningen. Och då så har man sett att liksom folk som badar bastu mycket och jacuzzi mycket går runt i tajta jeans hela tiden. Det är ju heller inte bra faktiskt. De får sämre spermiekvalitet.
0: Mm. Så det betyder att de som inte manspreadar, de får sämre spermiekvalitet.
1: Ja, de små simmarna var inte så bra.
0: Ja, det är så här, det blir varmt där mellan benen och du klämmer ihop liksom. Det är inte alls bra. Så då har vi ju kommit fram till en slutsats.
2: Om man manspreadar mycket så kan man säga att man gör det för Sverige faktiskt och för vår befolkning.
1: Nej,
0: man gör det för befolkningen. Man spreadar för befolkningen. Tänk, det är ju det som alla måste göra nu för att det föds ju så otroligt, otroligt få barn.
1: Jag vet inte om det är det som problemet.
0: Ja, jag tror det faktiskt är att
1: kvaliteten på simmarna är dålig.
0: Ja, att folk manspreadar inte tillräckligt.
1: Jag tycker det här är så intressant att det har startat grej i Sverige för att min artikel var ju också svensk och då hade de intervjuat en läkare som sa att det finns inga fysiologiska orsaker att manspreada.
0: Ja.
1: Och så hittar någon annan en annan läkare som säger motsatsen. Alltså foliehatten är på, vem har betalat vem?
0: Ja.
1: Liksom.
0: Ja.
1: Är det Sipilä som har farit i Sverige och det är synligt just alkot?
0: Men jag tycker ändå det, för jag tycker det är så logiskt det där, att jag förstår ju inte män som sitter med benen i kors. Alltså det tycker jag att där känns det är nog som att det blir, det är några vägar till spermieproduktionen som knips igen.
1: När man lägger benen i kors?
0: Ja, när du sitter helt med benen i kors som man. Så då tänker jag att det blir ju nog för tajt mellan benen. Du klämmer det på onaturliga sätt.
1: Men den ligger väl bara där nedanför?
0: Spermieproduktionen?
1: Ja.
0: Nej, jag tror nog att den tar
1: stryk. Det måste man ju ha som thunder thighs. Men många människor känner ju ganska spinkiga ben.
0: Men det beror också på hur stort det är, ditt paket är.
1: Ja, no, det är ju alltid...
0: Så just att har du har du ett jättelitet paket kan du sitta hur du vill.
1: Ja.
0: Men har du ett jättestort paket så då är det ju, det är ju då det är problematiskt, tror jag.
1: Enligt den här studien då, som vi först talade om, så handlar det om att manspreading börjar när knäna är bredare än höfterna. Så hur brett, hur många centimeter snackar vi för att simmarna ska få luft och få ha det trevligt?
0: I manspreading eller i paketet?

0: Nu är det alltså klart att man kommer kunna åka räls i Åbo högst antagligen.
1: Roligt.
0: Ja. Ändå. Efter en jämn omröstning i fullmäktige 36-31 så har man nu röstat för att börja det här spårvagnsbygget i Åbo. Det här var en diskussion som har pågått, herregud, 20 år, 15 år.
1: Ja, jag är ändå mest bara confused alltid att varför tog de bort spårvagnarna från
0: första början.
1: Ja.
0: Jag vet.
1: Det känns som ett jättestort projekt att ta bort spårvagnar, och nu känns det som ett ännu större projekt att sätta dem tillbaka.
0: Det är ju en stor katastrof att de tog bort spårvagnarna i Åbo. Mm. Alltså, de borde kännas. De
1: jo, som var ansvariga för det. Jo, någonting som är ett fungerande koncept liksom.
0: Spårvagnar?
1: Ja.
0: Ja. Vi vet ju alla vad byggarbeten i Åbo betyder. Arkeologiska utgrävningar.
1: Ja,
0: och det sen har också meddelats alltså färdigt att de kommer göra arkeologiska utgrävningar i samband med...
1: Okej, bra, de planerar in det.
0: Ja, för att de har väl lärt sig av sina misstag att när det grävs i Åbo så ska det göra arkeologiska utgrävningar för Åbo. En väldigt gammal stad.
1: Ja, och sen, men hur är det med insekterna då?
0: Insekterna har jag inte läst något om, men du måste påminna mig om vad problemet med insekterna i Åbo var.
1: När de byggde om spårvägen mellan Kuppis och Åbo centralstation,
0: ja,
1: så tog det typ ett år extra för att när de skulle börja gräva så var de så här: oj nej, här är typ skalbaggar. Och de får man inte flytta på.
0: Nej,
1: så
0: okay.
1: De finns bara på typ ett ställe på i hela Finland och det är där. Så just de hamnar det. Planera om järnvägen. Så det tog lite extra, det tog mycket tid och mycket pengar.
0: Vi har inte ännu fått veta någonting om skalbaggar, men just att det har planerats sin tid för arkeologisk utgrävning.
1: Mm.
0: Och jag tycker det är så himla roligt. Jag känner som att vi har så lite sånt i Finland. Alltså vi har så lite
1: arkeologiska
0: historia, tycker jag. På det där sättet som man tänker att andra länder har.
1: Mm.
0: Alltså det är ju inte som att vi har inte en Stonehenge och vi har inga såna här påskönfigurer. Vi har liksom lerkrukor,
1: ja,
0: i Åbo.
1: Det är ju jättetråkigt också för att då när de i Åbo grävde upp torget och sen var det såhär, åhå, en stad, hittade de där under torget. Alltså typ
0: ja, Åbo
1: ner.
0: Stad då.
1: Ja, och det var ju jättekul medan de hade arkeologiska utgrävningar för att de hade ju sån här, i det här liksom stängsle runt det här stora hålet då på torget, så fanns det sån här typ kikare liksom.
0: Mm.
1: Så man fick gå och titta in, så fick man se vad som hände. Men nu har de tog bort det.
0: Ja, för de har ju täckt igen det.
1: Ja, det var ju jättetråkigt.
0: Nu är det här kanske ett påhittat minne. Vet du när man har sådana att man inte vet om det är sant eller inte. Men jag har ett minne av att när de i katedralskolan, så gymnasiet i Åbo, när de skulle
1: i
0: gympasalen.
1: Ja, var det inte en pool?
0: Det blev väl i gympaanläggningarna,
1: ja.
0: Så skulle de skulle ändra om,
1: ja.
0: Och då hittade de ju massa, och då gjorde de väl det till ett i princip museum under en kort tid, så att du fick gå in och titta.
1: Ja, men det är just det, under en kort tid.
0: Jo, men
1: det är det som är så tråkigt.
0: Vadå, om de gräver upp centralgatan i Åbo, jag vet inte om det finns en gata som heter centralgatan.
1: Nej.
0: Men den centrala gatan,
1: ja.
0: I Åbo, och så hittar man några lerkrukor. Mm. Ska de bara inte låta trafiken fara där?
1: Nu,
0: men
1: torget,
0: vad vill du att
1: torget skulle ju ha varit jättekul. De skulle ju laga en trappa ner och man fått gått där i gamla liksom, där som det var gamla hus och
0: alltså sånt. Det ska se ut sådär som det gör i typ Rom eller Aten, att det finns sådana gamla.
1: Det var ju ändå bara halva torget. Och där är det är ju inte trafik eller någonting. Man skulle kunna ha sina, vet du, fruktstånd där också.
0: Fruktstånden alltså nere i gamla stan.
1: Ja.
0: Ja, nere i gropen.
1: Ja.
0: Okej, just det. Mm. Så nu när man ska göra spårvagn i Åbo, så tycker du, Emilie, att man inte bara borde planera in tid för arkeologisk utgrävning, utan man borde också planera in hur de här arkeologiska fynden kan tas del av. Alltså,
1: jag tänker, hittar man en stad överallt under liksom alla där de ska laga spår?
0: Ja.
1: Så metro genom gamla staden?
0: Ja, man kör en metro med sån här glasväggar.
1: Ja.
0: Så, och sen kör den jättelångsamt.
1: Ja.
0: Det är en lilliputtig metro genom Åbo.

0: Man har röstat för spårvagnen i Åbo efter många om och många men. Den omröstningen gick igenom, det var en ganska jämn omröstning. Mm. Och det var väldigt splittrat också inom partierna. Vilket man sällan ser. Ofta finns det ju den här partipiskan. Ja. Eller kanske vanligare inom regeringen och riksdagen.
1: 36-31 får rösterna.
0: Ja, absolut. Och vi har liksom medlemmar från olika partier på båda sidorna om ja och nej. Mm. Majoriteten av samlingspartisterna röstade emot spårvagnen. Mm. Men på plats bland dem fanns Petteri Orpo. Han är ju invald i Åbo stadsfullmäktige, men han är ju aldrig på plats.
1: Det här nu, röstar han nej?
0: Jag ska komma till det. Ja. Det här är ju ett stort problem alltså generellt att politiker är på flera nivåer, för de kan inte vara på flera nivåer. Så ja. Att de drar massa röster, men sen har de bara sin supplant på plats. Men han dök upp för den här omröstningen. Och en sak vi har fått lära oss om Petteri Orpo under den senaste regeringsperioden är ju att han, liksom Titus, älskar räls.
1: Mm.
0: Petteri Orpo älskar räls.
1: Ja.
0: Vare sig det ska gå mellan Hesa och Åbo eller inom Åbo, så kommer Petteri såklart rösta ja.
1: Ja,

0: Åbo nu ska bygga spårvagn har inte varit ett lätt beslut. Det har diskuterats av och an, det har gjort kampanj också, liksom när folk har blivit invalda på att jag kommer rösta nej, jag kommer rösta ja. Och folk är fortfarande såklart missnöjda med att det blir nu spårvagn. Och omröstningen var väldigt jämn, 36-31. Och det var länge oklart hur det skulle gå. Ni har nu gjort lite politisk efterforskning.
1: Ja, det var intressant bara för det finns en, på Svenska Yle så hittar man den här artikeln om ja till spårväg i Åbo. Och här finns en lista då på så röstade Åbofullmäktige och så ser man vem har röstat ja och vem har röstat nej. Och så var det bara när jag scrollade igenom här så jag sa att det var inte många män här på ja och det var inte många kvinnor här på nej. Och nu så här snabbräknat, 31 människor har röstat nej. 8 av dem är kvinnor.
0: Så under en tredjedel?
1: Ja. 36 människor har röstat ja. 9 av dem är män.
0: Okej, så igen under en tredjedel.
1: Ja, så jag vet inte, vad
0: så
1: är det?
0: Så majoriteten av ja-rösterna är kvinnor och majoriteten av nej-rösterna är män.
1: Ändå en sån där liksom klar majoritet.
0: Ja, gud, det här får mig ju, man ju vill ju lite spekulera.
1: Ja, men, för jag blev ju tänka att jag skulle tycka att det är männen som vill ha räls.
0: Ja, de är ju rälsmänniskor.
1: Ja, de älskar ju allt som går liksom på jul och speciellt sådär som inte kan liksom, som har klara spår.
0: Ja, räls, andra ord. Jag vill ju direkt spekulera i varför det här är. Jag har ju åkt mycket spårvagn. Och min bedömning av att åka mycket spårvagn är att spårvagnarnas kundkrets är kvinnodominerad. Det är mycket kvinnor och barn. Ja. Och sen när man sitter i spårvagnen och tittar ut vilka som åker bil, väldigt mycket män. Väldigt mycket män i bil.
1: Ja, det är sant. Männen vill ju ha bil.
0: Så jag tror att de älskar tåg absolut, men de älskar ju nog my freedom and my car. Och det att du måste åka spårvagn betyder ju att du måste gå på någon annans tidtabell. Ja. Och det är kanske någon kärring som har gjort en tidtabell.

0: ihminen kuolla kiimaan, det sjöng Peter Parkkonen i Liekin heitin. Det här visste jag inte riktigt, jag har inte lyssnat på texten så noga för att det gick på finska. Men under Eurovisionsveckan så lyftes det här ju upp av flera medier. Och det han sjunger är ju, kan en människa dö av lust? Kan en människa dö av kåthet? Och det här har man ju funderat då en hel del på. Kan en människa dö av lust?
1: Man har funderat på det.
0: Det har funderats på.
1: Ja.
0: Tydligen, alltså antagligen inte. Människan kan antagligen inte dö av lust. Men ett pungdjur i Australien kan dö av lust eller av tillfredsställelse. Och den gör det på rutin. Dör av tillfredsställelse. Helsingin Sanomat berättar om det australiska pung, den australiska pungmården. Som är typ av pungdjur. Den ser ut som en liten mus, jätteliten. Jag läser här i Helsingin Sanomat. Detta lilla energiska pungdjur parar sig i orger som kan pågå i dagar eller till och med veckor. Det älskar så intensivt att det får inre blödningar och benen dör. Till slut sviktar pungdjurets immunförsvar och varelsen faller ihop på plats efter att ha gett allt.
1: Men är inte så att det är typ av människor och typ delfiner som har sex för känslan?
0: Ja, det har inte den här pungmården. Den har det för
1: så att den tror sig. Att det måste ha jättemycket barn, eller?
0: Den
1: har ju missförstått.
0: Den är tydligen en del av en sån här, det finns såna arter som liksom förökar sig. Alltså sådär, och sen är de färdiga. Deras enda jobb i deras hjärna är att jag måste föröka mig. Så när det är dags för dem att föröka sig så fattar de inte att jag kan göra det bara kanske en gång och lita på det. Utan det ska göras liksom 100 gånger om.
1: Ja.
0: Vetenskapen bakom den här pungmården är då att de börjar vara redo hanarna när honorna blir brunstiga. Alltså kan få barn. Och sen satsar pungdjuret hela sitt liv. Alltså bokstavligen hela livet.
1: Men bara mannen?
0: Bara mannen. Det är, för att kvinnan måste ju honan måste ju föda.
1: Ja.
0: Så det sker sen en obarmhärtig parning som kan pågå 14 timmar om dygnet och upp till 3 veckorna i sträck.
1: Men man byter alltså partner däremellan?
0: De far efter alla honor.
1: Ja.
0: Pungdjurets kropp översvämmas av testosteron och stresshormonet kortisol. Så mycket att kroppen sen ger upp. Och när det börjar ge upp så är det så att pungdjurets päls lossnar i bitar. Och infektioner orsakar kallbrand. Men ännu när den är halvdöende så försöker den para sig tills hjärtat stannar.
1: Det är ändå, alltså, jag menar inte allt för lång lik så här skillnad från människan.
0: Du tänker så,
1: ja.

0: Minäkin heitinsä sjunger Peter Parkkonen, voiko ihminen kuolla kiimaan, alltså kan en människa dö av lust, och en pungmord kan tydligen, en australisk pungmord, parar sig i ungefär 14 timmar om dygnet i 3 veckor i sträck och sen dör de, hanarna. För att det var för mycket helt enkelt. Redan det här är ju lite obehagligt.
1: Men... Och så svaga jävlar ändå.
0: 14 timmar om dygnet, 3 veckor i sträck.
1: Ja,
0: herregud. Att, ja, men grejen är ju den att hororna klarar ju sig.
1: Ja.
0: Så att man är ju så här, vad är problemet?
1: Ja.
0: Och sen också att de blir så sjukt oattraktiva i slutet av det här pungdjuret.
1: Mm.
0: Att liksom när de börjar dö, fortsätter para sig, så lossnar deras päls i bitar och de får infektioner.
1: Mm.
0: Det är inte så sexigt om jag ska vara helt ärlig.
1: Nej.
0: Tydligen är det också så att om det finns flera pungmords liksom, flockar eller vad man ska säga, i samma område och de har sina brunstorgier samtidigt, så då börjar den ena artens, eller inte arten, den ena flockens hanar, börjar äta den andra flockens hanar ifall de dör under parningen.
1: Alltså de är liksom...
0: Kannibaler.
1: Ja, men bara döda.
0: De äter, ja, så jag vet inte, kanske det inte är kannibaler, eller jo, det är det väl visst.
1: Ja.
0: Men de äter alltså, jo, om det är 2 flockar med pungdjur och de båda hanarna är i sina liksom, det är tungt. Ja. Så sen börjar ena flocken dö, så då far den andra liksom populationen dit och äter dem för att få energi till sina egna orger. Så att, speciellt om din flock är lite efter i tidtabellen.
1: Ja.
0: Så då är det bra om du har en flock som är lite före, för då kan du få äta den där hanna.
1: Ja.
0: Du får energi för när du ska
1: prestera. Känns det ändå konstigt, för de hade ju ingenting kvar liksom.
0: Nej, vad ska de äta liksom?
1: Ja.
0: Det finns ju inte så mycket.
1: Ja, naja. Hårlös päls.
0: Ja, lite obehagligt ändå.
1: Ja.
0: Jag tycker inte alls om det här.
1: Nej, jag vet inte. Jag tycker inte om överlag pungdjur.
2: Tjena, här är Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skått.

0: För en vecka sedan så pratade Alma om manspreading för att det hade kommit några undersökningar.
1: Mm.
0: Och då, vi diskuterade mycket manspreading och vi kanske, eller för mig i alla fall så lämnade det kvar en fråga eller fundering liksom att är det bra eller dåligt?
1: Mm, alltså för den här studien jag hade tagit del av handlar just om ifall det finns fysiologiska orsaker till att manspreada. Kan man liksom bortförklara det med att säga att men de måste sitta så?
0: Ja.
1: Och svaret var väl ungefär typ nä.
0: Ja, men det, då var jag ändå sådär, men att det känns ju som att kanske att om det ändå liksom, det händer lite automatiskt när man manspreadar.
1: Det är ett skönt sätt att sitta, det är avslappnat.
0: Ja, men att jag tyckte ändå att det måste ju ha något liksom vara antingen bra eller dåligt.
1: Mm.
0: Ingenting kan ju vara liksom naturellt. Det måste ju vara
1: mera
0: bra
1: du,
0: eller
1: mera
0: dåligt.
1: Mera neutralt.
0: Ja, naturellt.
1: Jag skulle vilja ha en neutral yoghurt idag.
0: Ja, och nu har det ju kommit svar på mina frågor.
1: Oh, manligt bräsande på tema igen.
0: Det är ju så att TV4 Nyheterna i Sverige, de har frågat en läkare om det här.
1: Okej.
0: Okay. Och han pratade om ja, varför ska du eller ska du inte manspreada?
1: Okej.
0: Okay. Och det låter så här.
2: Jag kan bara säga att det har ju med också med spermiekvalitet att göra. När spermierna bildas så är det väldigt temperaturkänsligt. Man brukar säga att testiklarna är ungefär 2 grader svalare än resten av kroppen av denna anledningen. Och då så har man sett att liksom folk som badar bastu mycket och jacuzzi mycket går runt i tajta jeans hela tiden. Det är ju heller inte bra faktiskt. De får sämre spermiekvalitet.
0: Mm. Så det betyder att de som inte manspreadar, de får sämre spermiekvalitet.
1: Ja, de små simmarna mår inte så bra.
0: Ja, det är så här, det blir varmt där mellan benen och du klämmer ihop liksom. Det är inte alls bra. Så då har vi ju kommit fram till den här läkaren då, har kommit fram till en slutsats.
2: Om man manspreadar mycket så kan man säga att man gör det för Sverige faktiskt och för vår befolkning.
1: Nej.
0: Man gör det för befolkningen! Manspreadar för befolkningen. Tänk, det är ju det som alla måste göra nu för att det föds ju så otroligt, otroligt få barn.
1: Jag vet inte om det är det som är problemet.
0: Ja, jag tror det faktiskt är att
1: kvaliteten på simmarna är dålig.
0: Ja, att folk manspreadar inte räckligt.
1: Jag tycker det här är så intressant att det har startat grejer i Sverige, för att min artikel var ju också svensk och då hade vi intervjuat en läkare som sa att det finns inga fysiologiska orsaker att manspreada.
0: Ja.
1: Och så hittar någon annan en annan läkare som säger motsatsen. Alltså foliehatten är på och vem har betalat vem?
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja.
1: Är det Sipilä som har farit i Sverige och det är synligt just alkohol?
0: Men jag tycker ändå det, för jag tycker det är så logiskt det där, att jag förstår ju inte män som sitter med benen i kors. Alltså det tycker jag att där känns det ju nog som att det är några vägar till spermieproduktionen som knips igen.
1: När man lägger benen i kors?
0: Ja, när du sitter helt med benen i kors som man. Så då tänker jag att det blir ju nog för tajt mellan benen. Du klämmer det på onaturliga sätt.
1: Men den ligger väl bara där nedanför?
0: Spermieproduktionen?
1: Ja.
0: Nej, jag tror nog att den tar stryk.
1: Det måste man ju ha som thunder thighs. Men många män jag känner är ganska spinkiga ben.
0: Men det beror också på hur stort det är, ditt paket är.
1: Ja, no, det är ju alltid...
0: Så det är just att har du ett jättelitet paket kan du sitta hur du vill.
1: Ja.
0: Men har du ett jättestort paket så då är det ju, det är ju då det är problematiskt, tror jag.
1: Enligt den här studien då, som vi först talade om, så handlar det ju om att manspreading börjar när knäna är bredare än höfterna. Så hur brett, hur många centimeter snackar vi för att simmarna ska få luft och få ha det trevligt?
0: I manspreading eller i paketet?

0: Manspreading, alla har vi varit med om det. Men tydligen ska man inte liksom kritisera och bli sur, utan man ska tänka att det här är bra för befolkningen.
1: Det är så bra för befolkningen. Så säger en läkare i Sverige, alltså, när de frågar om det är bra att manspreada. Jo, för spermiekvaliteten så är det jättebra. För det ska aldrig vara tajt och varmt mellan benen, för att då kan det gå dåligt.
0: Ja, jag är ju av åsikten att det finns ju en skillnad mellan att spreada och att sitta med benen i kors, så man kan liksom sitta bara med benen på höftavstånd.
1: Mm.
0: Men det beror ju såklart på också hur den här lår man har, hur det paket man har, hur situationen står till. Jag tycker det är intressant, den här läkaren som TV4 hade intervjuat talar just om att det är bra för befolkningen. Och vi, ska ju liksom, vi har ju låg nativitet och sådana grejer. Men sen tänker jag att vad blir den här gränsdragningen? För att samtidigt måste ju också nativiteten lida av att folk manspreadar.
1: Nah.
0: Förstår du, alltså på det sättet att om jag sitter i en buss kanske, och så säger jag att vissa manspreadar, då är det ju inte dem jag går fram och flirtar med och frågar, vill vi ha barn tillsammans? För att jag tänker ju att det här är ju gener jag inte vill föra vidare. Förstår du
1: jag
0: min
1: vill ju
0: nog, nivå?
1: Absolut. Jag tycker det är ju lika attraktivt som män som sitter och kissar. För att det är så att man vet att de gör det för hälsan.
0: Ja, du tänker på det sättet.
1: De vet ju de funderar jättemycket liksom,
0: när du ser
1: vad som är bra.
0: Ja, det är det du tänker. När jag ser nästa gång någon som manspreadar på bussen så att jag inte kan sitta där. Så då ska jag tänka att han är health conscious, ja, som det kallas nu för tiden.
1: Sen ligger jag också där, för många blir irriterade liksom, på folk som manspreadar på bussen för att de tar mycket plats.
0: Ja.
1: Men jag tycker att, vet du, jag skulle ändå sätta dem samma som gravida kvinnor, vet du.
0: Ja.
1: De gör det för befolkningen.
0: Just det.

0: Jag har ledsamma nyheter idag.
1: Nej, är det ledsamt? Hur ledsamt är det? Nej, det är så ledsamt!
0: Det är så ledsamt. Det är så.
1: Åh, nej.
0: Det...
1: Och så skrattar du direkt. Det här är jätteledsamt och så brister du ut i skratt.
0: Det är så att dansk-norska gruppen Aqua...
1: Nej, skärp dig!
0: De lägger ner.
1: Har de varit uppe? De varit uppe?
0: Jag förstod inte att de håller på.
1: De har varit uppe.
0: De har till och med varit uppe ända tills nu, ja.
1: De har varit uppe sådär som att jag gick förbi en lanthandel häromdagen och det stod öppet varje dag.
0: Ja,
1: det var stängt.
0: Ja, det var som när jag var till Nykarleby och det stod att allting skulle vara uppe varje dag, men det var absolut inte öppet varje dag.
1: Samma stämning där kring Aqua.
0: Jo, men
1: alltså det här hade här eller Barbie Girl?
0: Jo.
1: Vilken av dem?
0: Vilken var det först?
1: Jag blandade alltid på dem. Alltså det här hade här, nej det är Ella Sketchup.
0: Ja, det är Ella Sketchup. Barbie Girl. Mest kända är de för Barbie Girl.
1: Otrolig låt. Jag kunde ha lagt av direkt. Ingen skulle ha märkt någon skillnad.
0: No, det är just det. De har ju några bra låtar.
1: Har de?
0: De har ju, när jag såg på deras Spotify just också, så har de ju faktiskt Barbie Girl, Barbie World.
1: Oh, ja, de gjorde en till. De gjorde en remake. Eller vad heter det? Part 2 liksom.
0: Ja, och sen har de gjort Dr. Jones som är en bra låt.
1: Vad är Dr. Jones?
0: Du har helt klart hört Dr. Jones.
1: Kan du ge en liten känsla?
0: Jag ser in i vår spellista faktiskt.
1: Okej, okay, så vi ska få en...
0: Vi måste ju ha en sorry-låt.
1: Men att du inte väljer Barbie
0: Nej,
1: Girl...
0: Nej, vet du varför jag orkar inte mera? För det var faktiskt... Barbie-filmen kom ut för några år sedan. Det känns som att alla bläste den och jag är trött på den.
1: Det var ju nog någonting, men när man gick i skolan och sen så började man höra... Hi Barbie!
0: Ja, ja faktiskt. Men ja, precis det känner jag. 30 år har den tydligen hållit på. Så en lång karriär med tanke på...
1: Förlåt, hur gamla är de?
0: Jätteoklart.
1: Det är gubbrockarna.
0: När jag ser på den här bilden som det är TV4-nyheterna som har lagt upp det här, ja, på Instagram. Så det här måste vara en bild från förr, eller så har de blivit jättekvar i tiden.
1: Ja.
0: Här är en av de här killarna, jag ska visa att det är, han har sån här spikhår.
1: Ah, det är de här spikesen.
0: Jo, alltså man har tagit några delar av sitt också så här jätteblonderade, ja, pojkhår och så har man lagat det sådana spikar. Jag har inte faktiskt sett att någon skulle ha det 2026, så jag antar att det här är en gammal bild.
1: Det är ju nog på väg tillbaka. Kanske inte, alltså jag har nog sett unga har det, men jag har inte sett 60-åriga män ha det.
0: Nej, det är just det. Han är ju säkert 60.
1: Hej, men tråkigt med Aqua ändå.
0: Det kommer att vara ett så stort, tomt hål i mitt liv.
1: Det var inte så trovärdigt, för vi sitter här och skrattar.
0: Ja.
1: Men det är något så roligt att de har hållit på i alla år.
0: Ja, alltså, var har de varit?
1: Det är verkligen så här, you don't know what you have until it's gone.
0: Ja,
1: alltså,
0: ja,
1: jag
0: faktiskt
1: visste inte att jag skulle sakna Aqua, för jag visste inte att jag hade Aqua.
0: Nej. Jag trodde att jag hade Aqua då när jag var 2 år gammal.
1: Tror du de kommer göra en relancering, som det heter på engelska?
0: Ja.
1: Och sen kommer de heta H2O istället.
0: Oh, jag hoppas det. Eller vad är efter vatten? Det måste ju vara...
1: Jag tänkte att du säger vad är vatten på danska, och där skulle jag inte kunna hjälpa dig.
0: Nej, men vatten, jag tänker att
1: vad kommer
0: typ
1: efter här, vatten?
0: Ja, alltså typ döda havet.
1: Alltså bara torkad flodbädd.
0: Ja,
1: ja,
0: typ. Sahara.
1: De kommer tillbaka som torkad flodbädd.

0: Jag tycker det är så konstigt det här att när det här är nu flickor, men man föds och sen så tycker man för det första måste man bli jätte, liksom alla måste ta hand om en, alla måste sköta om en, vilket är ganska irriterande.
1: Alltså som barn?
0: Ja, när man föds.
1: Ja, det här är inte så mycket med flickor att göra ännu.
0: Nej,
1: det var det jag tänkte, att pojkbarn måste också nog bli ammade.
0: Ja, men sen är det att man växer och så tycker man att det är jätte roligt, vet du, så här, man vill leka med dock. Man vill leka hushåll, vet du, så att, alltså, om man får gå in i en leksaksbutik så är det ju typ så här, vet du, där är strykjärn för barn som inte är ett strykjärn, och där är en dammsugare för barn, alltså det är så konstiga saker, och sen är det ju dockor, och man vill ju köta om, man vill ju liksom
1: mamma, pappa, barn är ju en väldigt typisk lek som jag lekte mycket i dagis.
0: Ja, och jag tycker det är så skrämmande barn? För att sen tar det slut. Vet du, sen slutar man leka mamma, pappa, barn.
1: Ja.
0: Och sen så tycker man att så här, vad äckligt att leka mamma, pappa, barn. Och jag vill inte leka mamma, pappa, barn. Och sen typ någon gång, kanske i 30-årsåldern, eller för vissa tidigare, för vissa senare,
1: så du sen vill de leka
0: mamma, pappa, barn. Så vill man leka mamma, pappa, barn, men med liksom ett riktigt barn.
1: Ja.
0: Va? Jag tycker det är så konstigt också. Vad är liksom, är man konstig när man är liten?
1: För att alltså man vill det när man är liten tycker jag känns så logiskt, för att det handlar ju om att man imiterar det man ser.
0: Ja.
1: Alltså på samma sätt, det här ser man ju i djurrike också. Alltså djurunga lär ju sig genom att imitera sina föräldrar. Och då blir det ju som att barn, bebisar och barnbarn. Människobarn menar jag.
0: Ja, barn, bebisar och barnbarn.
1: Jag menar människobarn.
0: Ja.
1: Och människobebisar. Liksom de tar ju efter vad de ser.
0: Ja.
1: Och det de ser är ju att man lagar mat och man dammsuger och alla. Och sen kanske, nu har jag en insikt. As we speak. Kanske det är så att eftersom att barnen ser sina föräldrar göra mat och dammsuga och alla, så tror de att det är roligt.
0: Men
1: för att de är sådär att jag leker ju, så det här måste vara mina föräldrars sätt att leka.
0: Men det är just, det är ju en logisk tanke. Men då så är det ju också väldigt logiskt att man slutar tycka att
1: exakt,
0: det är roligt.
1: Exakt, i tonåren, för man vill, vet du, inte göra som sina föräldrar
0: varför
1: gör.
0: Varför tycker man att det skulle vara roligt igen? Det är ju det som är så konstigt.
1: Jag vet ju, det är ju, det finns ju dock en tid när man måste göra alla de där sakerna oavsett om man tycker det är kul eller inte. Jag tror inte heller att när folk får barn så börjar de automatiskt älska och dammsuga. Förstår du vad jag säger? Jag tror ju egentligen att det handlar om att man bara måste i något skede. Och sen i tonåren så har man ju svårt att acceptera. Det är som att ha cykelhjälm. I tonåren vill du inte ha cykelhjälm. Men sen i något skede när du är vuxen så är du sådär, helst skulle jag väl, vet du,

0: skulle jag väl ha vinden och fladdra i mitt hår. Ja. Men nu tänker jag ha en cykelhjälm för att jag ska cykla ganska snabbt och det är ganska farligt att krocka.
1: Ja.
0: Och då sätter du på dig en cykelhjälm fast du inte riktigt vill.
1: Ja.
0: Så är det bara att man som vuxen blir bättre på att acceptera.
1: Är det farligt att inte dammsuga?
0: Nej, men jag menar, vad ska du göra? Ska du bara inte dammsuga?
1: Ja.
0: Ska du bo i det? Ja. Det är ju tonårsbeteende. Då väntar du på att någon annan ska komma och fixa det åt dig.
1: Ja.
0: Ja, exakt. Men att bli vuxen är ju att acceptera att det finns saker man måste göra fast man inte tycker de är så kul. Så sen bara gör man dem.
1: Sen är det så att man väljer det frivilligt. Vet du, man väljer att leka mamma, pappa, barn.
0: Ja, alltså du egentligen är du ju, ja, det är den här dockdelen som du är fastna på. Alltså skaffa barndelen.
1: Ja, det, alltså jag tycker det är konstigt att det säljs, vet du, fake strykjärn. Jag tycker det är jätteonödigt. Ja. Men också det här, vet du, just att mamma, pappa,
0: köta barn. Köta om barn.
1: Ja.
0: Att sen att vilja vela köta om barn.
1: Ja.
0: Varför man skulle vela.
1: Ja.
0: Ja.
1: Varför vill man inte då i mitten av tiden? Vet du, varför vill man inte leka med pappa barn?
0: Varför vill man inte ha barn när man är 16?
1: Ja, eller 14.
0: För man är väl upptagen, jag vet inte vad du gjorde när du, jag var väl upptagen med på scoutläger, du var väl upptagen och snappa med fullvuxna.

0: är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem Dag med Kjell.

0: Emily har gjort en helt korrekt spaning i att när man är barn så vill man leka hushåll. Och sen vill man inte, absolut inte ha hushåll.
1: Nej.
0: När man blir äldre.
1: Nej, och sen vill man mitt i allt ha det igen.
0: Ja, man vill ha barn.
1: Ja.
0: Hushåll har man ju oftast även. Jag menar, du har ju ett hushåll som du tar hand om.
1: Ja. Ja, det är sant.
0: Men det är ju bara att du gör det motvilligt.
1: Ja, jag är inte alls. Jag, liksom...
0: Nej, jag tror också att folk som har barn motvilligt tar hand om hushållet. Men sen du kanske bara vill ha barn. Jag vet inte, men det svåraste är ju då om du har barn. Mm. Och de kommer förbi den här fasen där de kanske tycker det är jättekul att hjälpa mamma tömma diskmaskinen. Den där fasen också, de gör mer skada än nytta.
1: Mm.
0: Då kommer det ju in i en ålder där de är helt kapabla, men de vill inte. Och då är det ju en diskussion som sker i många hushåll, ett beslut. Hur ska vi göra med barnens hushållssysslor? Ska barn få betalt för att tömma diskmaskinen, lägga sina kläder i tvättkorgen eller hjälpa till med maten hemma? Det råder ju delade åsikter om det här. Och i Dagens Nyheter så har de pratat med ICAs vardagsekonom Magnus Hjelmer. Oklart uttalat.
1: Ja.
0: Magnus säger att han tycker att det är bra att barn ska få ersättning för sysslor hemma.
1: Mm. Det är ju bara problematiskt för fattiga familjer.
0: Det säger han också.
1: Ja.
0: Att har du inte möjligheterna så går det ju inte.
1: Nej.
0: Han säger att det här, men om du har möjligheterna att ge barn ersättning för sysslor hemma, förbereda barn för arbetslivet.
1: Mm.
0: För att han menar att barn kan sätta sparmål och jobba för dem. Alltså till skillnad från om du får kanske 2 euro i veckopeng eller 4 euro i månadspeng eller vad du kan få som barn.
1: Mm.
0: Så det är ju samma summa hela tiden.
1: Ja.
0: Den kommer, det är som en fast inkomst, men du jobbar ju inte för den.
1: Ja.
0: Så att om du sen kan säga, okej, jag vill spara för den här leksaken så jag vet att jag måste tömma diskmaskinen så här många gånger. Att de kan liksom göra upp en egen plan.
1: Herregud, tänk
0: för pengar.
1: När barn får månadspeng, det är som, vad heter det här lönen som alla skulle få? Som man skulle vilja, vissa
0: universalinkomst.
1: Ja, är det så? Ja, det som alla får en viss liksom, lön och sen ska man jobba på den om man vill.
0: Mm. Istället för bidrag, att man ska ta bort alla bidrag.
1: Alltså jag minns ändå att när jag var liten så jag skulle ha något minne av att först har vi haft något så här system att man fick typ en sticker.
0: Jag tänkte just säga att det känns som att varje jäkel i det här landet har haft ett klistermärksystem som har runnit ut i sand. För att ingen orkar.
1: Alltså, men det funkar väl helt bra.
0: Okej, vi hade sett så i något skede gav man upp.
1: Att om man fick typ 5 stickers, man hade gjort 5 saker i hemmet.
0: Ja.
1: Så då fick man gå till leksaksbutiken.
0: Ja.
1: Men sen i något skede, det kanske också med åldern, så att man inte ville gå till leksaksbutiken. Så då började jag få sådär typ 3 euro per gång jag tömde diskmaskinen.
0: Mm. Bra.
1: Ja.
0: Magnus drar ändå gränsen någonstans. Han tycker att egna sysslor, till exempel bädda säng, städa eget rum, sätta kläder i tvättkorgen, där ska man inte få betalt.
1: Nej.
0: Utan han säger att man måste dra gränserna i familjen.
1: Mm.
0: Vad förväntas man göra?
1: Mm.
0: Det är det du inte får pengar för.
1: Ja.
0: Och vad kan du tjäna pengar på? Så gemensamma sysslor som till exempel laga mat för familjen, det vet jag att vissa, jag har aldrig hållit på med det, men jag vet, jag har liksom vänner som har gjort så. Att de har kunnat laga mat för hela familjen och få pengar för det. Eller till exempel för roskisen. Mm. Sånt som man skulle kunna få betalt för. Diskmaskinen, en klassiker, den ska tömmas, den ska fyllas, den ska tömmas, den ska fyllas. Evigt problem. Och jag är jättenyfiken då såklart hur man har haft det. Vi har också haft någon slags klistermärksystem. Men mitt problem var att alla system vi hade rann ut i sanden. Alltså ingenting var ett bestående system.
1: Nej.
0: Så det etablerades aldrig liksom ett sätt.
1: Men vi hade nog så här typ, alltså de sysslorna man måste göra var nog eget rum.
0: Mm.
1: Och sen hade jag och mina bröder hade en gång i månaden så skulle vi städa vår gemensamma vässa.
0: Precis, och det var de här som man förväntas göra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men sen var det så här, man fick, just det här, ifall man ville tjäna extra pengar så kunde man typ så här klippa någon av gräsmattorna.
0: Mm.
1: Eller just så här, plocka in och ut ur diskmaskinen. Jag tror också det var olika uppgifter, in och ut. För ena är ju äcklig och andra är ju fräsch.
0: Ja, plocka ut är ju...
1: Så man fick mera pengar för att typ, plocka in i diskmaskinen för man blev äcklig.
0: Så vad var det dyraste? Den äckligaste uppgiften måste ju kosta mest.
1: Oj.
0: Var det tömma avloppet?
1: Jag tänkte just det, men herregud, någon ska komma efter barnen om man skulle tvinga dem tömma avloppet.
0: Men om de kommer efter barnen och sen flashar barnen bara sina dollar bills.

0: Ska man betala barn för att göra hushållsarbete? Det har kommit en ny rapport från ICA-banken i Sverige. Eller ICA-banken har gjort det. Jag vet inte vad ICA-banken är, men tydligen finns det en bank som heter ICA-banken. De har gjort en rapport. Var fjärde förälder, 25%, kan inte tänka sig ge barnen ersättning för hemarbete. För var fjärde skulle säga nej.
1: Ja.
0: Medan 36%, så lite över var tredjedel, ungefär var tredjedel, erbjuder eller har erbjudit ekonomisk kompensation för hushållsarbete.
1: Mm.
0: Och sen de där i mitten är lite så här, nå. Mm. Inte så stor skillnad. Så att det finns liksom två olika läger här.
1: Ja.
0: Man gör det och man säger nej, jag gör inte det. Och det här leder ju såklart till problem på skolgården, för då kommer barnen att säga jag får 2 euro varje gång jag tömmer diskmaskinen.
1: Men jag funderar liksom, för jag förstår jättebra motiveringen till att man ska ge betalt för vissa hushållssysslor. Mm. Men vad är motiveringen till att absolut inte ge betalt?
0: Delvis säkert en tanke kring att man bara ska lära sig att man får inte betalt för det när man är vuxen heller liksom. Att man ska bara lära sig att göra det, att det är en del av att ha ett hushåll och man är i ett hushåll. Och sen såklart också det där att vissa inte har förmåga, de har inte möjlighet, de har inte den ekonomiska möjligheten att ge till barnen. En sak som vardagsekonomen Magnus, som de har snackat med i Dagens Nyheter, har berättat är att man aldrig ska betala i förväg.
1: Nej.
0: För det är som att ge barnen kredit.
1: Mm.
0: Och det kan inte de hantera.
1: Nej, det är sant.
0: Men istället har man då från ICA-banken gjort en sån här tabell för hur barn kan delta i ekonomiska beslut ålder för ålder. För det är alltså det största argumentet då, enligt Magnus, för att ge betalt för, till barnen, är att de ska lära sig hantera ekonomi. Mm. Inte för att få hushållssysslor gjorda, men för att liksom ha ett system där de kan göra någonting och tjäna pengar för det.
1: Ja.
0: Och liksom förstå pengar. Så när barnen är 7-10, det är då det börjar. Tydligen innan det så ska man skita i att lära dem ekonomi.
1: Ja, men jag skulle inte heller vilja ha ett barn under 20 och plocka in ut ur diskmaskinen.
0: Nej.
1: Känns som att de ändå är, de vet inte riktigt vad de gör.
0: Nej, det är mer så här, kan du föra det här till tvättkorgen?
1: Ja, föra roske kanske.
0: Kanske.
1: Då räcks inte upp till
0: roske. Nej, de får liksom sätta saker i roske sen.
1: Mm.
0: Men just sådana här egna grejer, och sånt sa ju då Magnus att det ska man inte, eller man kan ju göra hur man vill i sitt eget hushåll, men att hans tips är inte att man ska börja betala

0: Det där låter lite ansträngande. Jo, för barnet. Men för att jag
1: det
0: ska, minns,
1: det är ju lite ansträngande.
0: Nej, jag kanske gick på ettan eller tvåan. Ja. Så då skulle vi alla laga mat en dag hemma. Och just vi fick välja vilken mat som helst.
1: Ja.
0: Men vi skulle laga den själva och till hela familjen.
1: Ja.
0: Och sen efter det så räknade pappa ut vad det kostar per person. Mm. Maten. Och jag ville ju ha typ, nu älskar jag så här kokad majs.
1: Ja.
0: Så jag köpte jättemycket kokad majs och så tror jag köpte typ hotdog.
1: Just det.
0: Och jag tror min bror köpte pizza. Säkert pizza för han brukar inte laga så mycket. Och sen min fräscha bror såklart lagar soppa. Typ morotssoppa. Och då
1: där hade man ju bra cent per person.
0: Ja, det var typ något så här 13 cent per person. Det var så galet. Så då förstod jag. Jag var liksom kanske 8 år gammal. Ja, jag lärde mig
1: att saker kostar olika saker.
0: Alltså, ja, och att hotdog är skitdyrt.
1: Ja.
0: Herregud.
1: Det är det man lär sig. Sen när man är 11-14, så när man börjar vara i äldre, eller så här, övre delen av lågstadiet, kanske högstadiet, då ska man börja jobba med sparande och mål. Så precis som att du sparar till något du vill köpa, så sparar vår familj för att kunna göra saker, kan man då säga till barnen. Och då kan man låta barnen föreslå aktiviteter eller resmål för familjen. Få hjälp att jämföra totalkostnaden för olika alternativ och hur mycket ni skulle behöva spara för att ha råd med det. Och förstå vad som är rimligt på kort och lång sikt utifrån ekonomi. Så då kan man börja liksom beblanda barnet in i nästan familjens ekonomi. Då såklart kan det ju bli utmanande, men man får ju lägga några gränser. Alltså ett utflyktsmål kan ju vara att vi ska en dag fara hit och på picknick, och vad kostar picknicken liksom?
0: Ja.
1: Och vad ska vi köpa till vår picknick?
0: Ja.
1: Och hur mycket behöver vi då? Hur länge behöver vi spara för det? Och sen när barnet börjar 15-18, alltså högsta gymnasieålder, så då ska barnet börja förstå ränta.
0: Nej.
1: Så då kan man säga till barnet: banken har lånat ut pengar till oss. Som tack för lånet betalar vi ränta till banken varje månad. Låt barnet vara med och titta på priser för tv, soffa, mobil, alltså större prylar. Kolla upp vilka räntor och avgifter som tillkommer om ni väljer avbetalning, och räkna själv på vad ränta motsvarar er i pengar per månad och totalt.
0: Det där är sjukt att man ska klämma in det i ett sådär litet huvud.
1: Men tänk ändå liksom vad jag skulle ha behövt det. Alltså, för jag är ju en människa som, när jag fick veta att man kunde köpa saker på avbetalning, så trodde jag att typ till exempel när jag ska köpa glasögon, så de är så pass dyra att de erbjuder alltid att ge dem på avbetalning. Och jag vågar aldrig ta glasögon på avbetalning, för att jag var så säker att avbetalning är att skuldsätta sig.
2: Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså, de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
3: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pajka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pajkan istället för ens skrev.
2: Men ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter?
4: Hej, det är Alva och Lisa.
5: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
4: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: allt.
1: Det är så att många familjer kämpar om hur man ska få barnen att delta i hushållsarbete. Hur ska man få dem liksom att bli motiverade att göra det? Ska man betala dem? Ska man på något sätt bara säga till dem att så här fungerar det i en familj och alla hjälper åt? Och sen bråkar man istället. Enligt en vardagsekonom som Dagens Nyheter har pratat om, så kan man bra betala sina barn för hushållsarbete. Man behöver liksom inte vara rädd för det om man har de ekonomiska möjligheterna. Men det är viktigt att dra gränser.
2: Ja.
1: Vad förväntas barnen göra versus vad är sånt som det kan göra för betalning? Jag hade inte något desto mera system för liksom vanliga hushållssysslor. Vi blev ombedda ibland att göra det. Det kinades. Det var en sån här evig av och an. Men i vad det högsta det så ingick jag en deal med min mor. Då var dealen att jag städade hela hemmet för betalning.
2: Ja.
1: Vi hade tidigare haft städtjänst. Och då frågade jag vad städtjänsten kostade. Och sen så sa jag kan göra det billigare. Och sen tog jag över, så vi slutade ha städtjänst och vi hade mig istället. Jag var ju mycket sämre än städtjänsten. Alltså för att jag var ju dålig och lat och jag väntade alltid till sista dagen innan jag gjorde det.
2: Ja.
1: Men varannan vecka, vilket var lika ofta som vi hade haft städtjänst, så städade jag hela hemmet. Och jag hade ett upplägg med min mamma att varje rum var värt en viss summa pengar. Och sen så gjorde jag det.
2: Alltså jag måste ändå säga att det känns ändå som att ha städtjänst är kanske det som är sämst för att visa hur man ska ta hand om ett hushåll.
1: Tycker du?
2: Ja, det tycker jag.
1: Jag tyckte att för mig var det inte ett problem. Vi hade ju först länge inte haft städtjänst, sen hade vi städtjänst. Jag förstod ju att det kostar. Sen jag fick förstå också hur mycket det kostar. Så då förstod jag ju att det är ju också ett val man gör, att man sätter de pengarna dit istället.
2: Eller alltså jag tycker mest, jag förstår sådana som har städtjänst sådär att alltså jag vet att när jag till exempel jobbar med städning som sommarjobb, så då kommer jag ihåg att jag var till, det är ett stort egnahemshus, alltså jag skulle gissa med typ 300 kvadrat.
1: Ja.
2: Och de hade städtjänst en gång i månaden för att då skulle de ha en familj där.
1: Ja.
2: Så då får de att göra någonting med hela familjen, de hade typ 4-5 barn. Och då så städar man, alltså ytor, alltså det är ju så här, städa vässor, städa ytor.
1: Jo. Och sen liksom, det värsta var ju dagen innan städtjänst, det var ju den dagen man fruktar hemma. Jo, för att dagen städa. Innan städtjänst är ju städdagen.
2: Ja, ja.
1: Så att på det sättet tyckte jag att det blev ju tydligare när saker skulle städas, för att det fanns en utomstående deadline. Att så här, nu kommer någon komma och se det här, mitt rum, så nu måste jag faktiskt städa det.
2: Men just sådana som har liksom, också den här som plockar saker, som tvättar, fyller diskmaskinen, sån här städjobb, det tycker jag är katastrof.
1: Men sen samtidigt, du har ju ingen aning om hur de diskussionerna går i hushållet, hur barnen förstår städtjänsten och hur barnen förhåller sig till städtjänsten. Alltså det är ju lätt för dig att tänka att alla barn som har städtjänst blir bortkämda, men det är ju inte så...
2: Det är just det jag tänker, att om det är de som har alltså regelbunden städtjänst och de inte hamnar göra saker själv.
1: Ja.
2: Så då är det katastrof.
1: Men det är ju inte så, det är ju inte som att du måste ju ändå kanske ta upp diskmaskinen, du måste ju ändå plocka upp hemma. Men hur många i Finland är det som aldrig måste göra något hushållsarbete?
2: Jag vet, för många.
1: Det är för många rika i Karis, helt klart.

0: Tack för alla gratulationer, alla lyckönskningar. Jag är ju nu en tvåfaldig maratonlöpare. Mitt andra maraton, jag kom i mål. Jag blev så pass frisk att jag kunde utföra det. Och det känns ju mycket bra.
1: Grattis.
0: Ja, tack.
1: Var det många andra som sprang då samtidigt?
0: No, det var ju 4000 som startade i maratonen.
1: Hur många var det som kom i mål då?
0: Det vet jag inte. Den statistiken ger de inte ut. Men under vägen så sprang jag förbi många som alltså låg i dikerna och låg på gatan och blev omhändertagna av ambulanspersonal. Mm. Det är ju, man är ju på gränsen till vad en människa klarar
1: av. Så kändes det när du såg det, alltså att nu hade de hållit på så länge så att de inte klarar av det, och så är liksom ambulanspersonal och lyfter in dem och så springer du förbi, att vad väcker det för känslor hos dig då?
0: No, blandade känslor, man inser ju vad man håller på med. Jag tänker att det är lite som när man klättrar upp för Mount Everest och så är det döda kroppar där. Så tänkte jag.
1: Ja.
0: Och sen också att de var yngre än mig, många av dem som låg där och såg ut att vara i bra form. Så att då vet jag inte, då har de en dålig dag eller så bara kanske de har varit lite sjuka också, eller så har de missberäknat hur mycket de måste äta och så vidare. Det är ju, men alltså man är på gränsen. Det är ju det,
1: liksom. Såg du någon som sket ner sig då?
0: Nej, men det finns ju bajamajor lite här och där, och så ser man folk som springer in i skogen och så här.
1: Ja, de där bajamajorna hål under så man kan gå in i dem, och så lyfter man upp dem och så springer man liksom medan man är på bajamajan.
0: Ja, nej, alltså sån utrustning har de ju inte ännu, alltså någon sorts löparblöja. Det har jag tänkt på, för det är ju nog alltså lite oberäknelig den där magen.
1: Ja.
0: Och det är ju hemskt om man har tränat och satsat allting och så är det som håller en tillbaka, att man helt oförhappandes då får behov av att springa på vässa.
1: Du måste jobba lite på namnet, för löparblöja låter som en sjukdom.
0: No, ofta är det ju, de har ju så här häftiga namn, det är ju som Pulse heter ett så här bälte som jag använder, och Heat Gear och så här, så det måste ju vara något så här.
1: Shit System Running Brown Holes Matador
0: Men,
1: speed shitting.
0: Men det mest, alltså det mest chockerande som hände under hela loppet var att när jag hade sprungit 14 kilometer, det är ju alltså en tredjedel av loppet, så hörde jag sirener bakom mig, och så kom det körande en polismotorcykel längs själva banan som vi sprang på.
1: Mm-hmm.
0: Och alla sprang då till sidan och så for det förbi, och så kom det några cyklar med sådana här reflexvästar, och jag tänkte ju att okej, framför mig nu så hade det hänt någon allvarlig olycka.
1: Ja, eller någon maratonlöpare har rånat en annan maratonlöpare och tagit deras smartklocka.
0: Deras shit system.
1: Ja. Sliter det av dem.
0: För de är ju dyra de där, det är ju NASA-material förstås. Men så var det då, alltså de ledsaga, alltså den som var först, alltså den som var längst fram, den, vad heter det, ledaren. Till saken hör ju då att den här banan i Helsingfors, man springer den liksom två varv. Så när jag hade sprungit 14 kilometer så var det någon som hade sprungit 34 kilometer.
1: Och var var det då?
0: Varva och mig och många andra också. Och när jag som såg den här människan som kom då med en helt sån här obeskrivlig fart och såg förstås koncentrerad ut och väldigt ansträngd ut, men ändå det såg ut som att han hade mycket kvar att ge. Så då slår det ju en att man är ju av en annan art på något sätt. Alltså vi är människor, men samtidigt är vi väldigt, väldigt olika på något så här fysiskt och psykiskt sätt.
1: Känns det inte jättemisslyckat då? Alltså jag känner nog att om jag skulle vara med i ett maraton och inte vinna, så skulle det ju kännas som att varför har man alls varit med då?
0: Alltså du vet inte alls vad du pratar om. Du förstår absolut ingenting av det här. Det är ju en emotionell och psykologisk resa och en fysisk resa. Och jag har nu som efteråt, för att jag har mått så konstigt de här dagarna efteråt, så har jag så här läst om de här alltså olika återhämtningsstegen som maratonlöpare går igenom. Alltså de här dagarna efteråt som kan vara som en, nästan som en sorts depression och som en så här psykofysisk krapula. Kroppen är liksom trasig och reagerar på något sorts sån här nära döden sätt genom att höja så här inflammationsvärden och kroppstemperaturen stiger och det här, man sover oroligt ungefär som att det hela tiden är någon fara. Kroppen blir också känsligare, man blir så här, alltså kåt kan man väl nästan säga, alltså så här ungefär att man har varit så nära döden, så nu ska du reproducera före du dör. Och sen jätte så här underligt liksom nedstämd också.
1: Ja, men alla de här liksom dåliga sakerna som du nu radar upp, alltså det ska ju nog verkligen vara värt det då för att få en liksom en psykofysisk krapula och så här maratondepression. Att va, liksom motsvara det, liksom att det du har varit med om, är det värt det där, den här känslan efteråt?
0: No, man klarar någonting som var ett svårt mål som man satte för sig själv. Och sen så tränar man målmedvetet och sen att då ta sig över mållinjen, så är ju en personlig seger. Och det känns väldigt meningsfullt för en själv. Men alltså så, jag menar, i ett samhälleligt perspektiv är det ju ingenting värt. Det är ju en personlig resa man gör.
1: Mm.
0: Men ändå en resa som jag tror många har funderat på eller övervägt. Och då kan man ju då, som en som nu då gjorde det, uppmuntra då att, ja men, gör det. Att liksom, det är för fittigt och det är, man är så satans slut och det är nästan på gränsen till vad man klarar av. Men sen efteråt så känns det nog bra.
1: Men alla säger ju det. Jag tycker det skulle vara så jättefräscht om någon som har sprungit maraton skulle säga, vet ni vad, gör inte. Alltså jag tränade jättemycket, jag sprang jättemycket, den här psykofysiska krapulan och den här kåtheten gjorde att det var jättejobbigt. Och sist och slutligen så löste det inte några problem som jag har sen insett att det var egentligen de som jag försökt springa undan. Och det här shit system kostar jättemycket dessutom.
0: Jag sätter nu mina skor och mitt matador shit system på hyllan för gott.
1: Ja, men skulle det inte vara intressant? Alltså jag tycker det skulle vara så mycket mer intressant åsikt att jag hade lite hoppats att du skulle ha landat i det efteråt. För att alla som sätter så där mycket tid på någonting är ju så där att jo, är klart du ska springa maraton, lilla vän. Alltså för man har själv investerat så mycket tid och pengar i det.
0: Men man har ju också höjt sin kondition och förhoppningsvis när den här kroppen nu återhämtar sig, så då är jag ju i mycket bättre skick än vad jag var innan jag började träna.
1: Ska du springa mera maraton då?
0: Nej, ja, det kom det så här liksom, nu var ett super early bird hintan, ilmoitt autoa ens vården, och jag liksom klickar ju bort det där nog, för det är nog som helt fel tillfälle nu som algoritmen försöker nå in.
1: Ja, så Kenny, det var häftigt att du beskrev att polisen kom dit, alltså skulle man kunna att om du skulle på riktigt ha begått ett brott, men så deltar du i ett maraton, att skulle polisen låta dig springa färdigt, eller skulle de faktiskt komma med motorcykel och ta fast dig liksom efter 14 kilometer?
0: Frågan är ju varför jag får med i ett maratonlopp strax efter brottet och inte försöker fly, utan jag vill som göra maratonloppet.
1: Ja, men skulle det inte vara ganska bra? Alltså, jag tänker sådär att alla förväntar sig att juveltjuven flyr, men om man istället springer in i ett maraton. Att det är ju svårt att misstänka en maratonlöpare, tänker jag. Så är polisen där då, så drar de ner byxorna och kollar. Nej, shit, system är helt tom! Inte har du sprungit om maraton! Ta fast honom! Boen, bormo, bulto, ossar, botning. Som talas dit så popna popcorn. Så hör vi, pop nu denna popcorn. Så hör vi, lys på Ted och Kai. På tal om shit system så kan vi prata lite Eurovision.
0: Gärna, jag tänkte ju förstås att vi måste ju kommentera det här. Och jag såg för en stund sedan såg jag ett klipp med Alexander Rybak.
1: Mm.
0: Och han förstås spelar ju fiol. Och så reagerade jag på att han ser exakt likadan ut som han alltid har gjort. Och så tänkte jag, är det här ett gammalt klipp? Men så googlade jag lite. Och han ser ju exakt ut som han gjorde då när han vann med Fairy Tale för superlänge sedan. Och han fyllde 40 i år.
1: Ja.
0: Han fyllde 40.
1: Ja.
0: Och han ser exakt likadan ut. Och sen att han då på något vis har som måste se likadan ut i 20 år. Han har inte kunnat ändra sin frisyr eller sin klädsel eller sin framtoning överhuvudtaget. Han har blivit till en karaktär i The Eurovision Cinematic Universe.
1: Mm.
0: Och det är väldigt speciellt det. Att det är bara Eurovisionen som på något vis skapar såna artister.
1: Men de är ju ganska, det är ju ganska sällan de kommer då. Alltså det är nog från varje Eurovision så är det ju kanske en eller två som blir såna karaktärer.
0: ja, lite överraskande att man nu försökte göra Erika Wikman till en sån. För jag, ja, alltså, nej, även om hon var underbar i fjol och jag hejar på henne, så tycker jag inte att hon har kvalificerat sig till, nej, en sån status.
1: Hon har nog inte. Men jag skulle vilja prata lite om Finlands bidrag, som jag med flit inte har sagt någonting om. För jag har tänkt, för det är så jättemånga som tycker om det. Men
0: för du inte kan uttala titeln.
1: Lekin Heitin. Men jag tycker... Jag tycker ju inte att den är så jättebra, om jag ska vara helt ärlig. Alltså bara för att jag har haft utmaningar med den här liknelsen. Alltså jag tycker att en flamethrower, alltså en eldkastare, tycker jag är en fruktansvärt dålig liknelse. I syftet som det används, att en man sjunger att en kvinna är en eldkastare.
0: Intressant, för den är ju ganska nu universellt hyllad, den här sången.
1: Ja.
0: Och just att den här musiken och de som framförde den och texten går i väldigt bra harmoni. Mm. Det är ju stora känslor, och det är, ja, stora känslor i numret och i musik. Alltså den är nog som helgjuten.
1: Ja, nej, det är det nog inte. Alltså för att jag tycker att det faller just i den där liknelsen. Det finns så mycket andra objekt eller fenomen som de ska kunna använda sig av istället för det. Alltså både det där att han sjunger att du är både kall och varm, det är ju inte en eldkastare. Alltså de är alltid varma. Metallen kanske är kall, men då är den ju inte på. Och sen liksom hela konceptet, alltså en eldkastare är ju ett vapen. Alltså det hittades på av tyskarna under första världskriget. När det var liksom sån här trench warfare, alltså att det var liksom det sista för att få liksom, man elda upp dem i sina liksom poteron där i dikerna. Och sen var det ju också så här psykologisk skräck, alltså när man såg de här stora dräkterna med gasmaskerna och det droppar bensin runt dem, och så hörde man det här klunket av bensin i kanistrarna, och så kom det, och så brann man upp. Det som är bara en så konstig, alltså som att man skulle som inte heller sjunga att men du är som en AK-47, alltså sådär, att man använder liksom vapen som på något sätt symbolik i hur kåt man är, så tycker jag blir fel.
0: Ja, fast ja, nu handlar det ju om att han inte får det han vill ha. Alltså han är så kåt så att han nästan dör, sjunger han ju.
1: Mm.
0: Och det här, hon är ju, alltså hon har ju någon gång gett honom närhet som han vill ha, men nu ikväll är hon iskall. Eller hon ger dubbla signaler lite grann. Men det betyder ju det att hon är själva, alltså den här eldkast, alltså hon är ju inte en backpack med ett sånt här
1: nej,
0: rör.
1: Men att hon är,
0: det
1: är
0: ju
1: som...
0: Det betyder.
1: Att ja. Hennes kärlek, hennes passion är som det. Men jag tycker det blir också tokigt. Och sen på något sätt en eldkastare...
0: Nej, men alltså att hon då vet du, ger ifrån sig de här eldslågorna. Och det är det, han kan inte tolka de här signalerna. Det är väl nog det handlar, ja, om.
1: Men en eldkastare är ju inte väg då och då. Utan att man bestämmer sig att nu ska jag förinta fienden på det mest makabra sätt jag kan göra. Så då sätter man på sig eldkastaren och sprutar ihjäl dem.
0: Men här är någonting, för jag tror att vi har ett bristfälligt språk i samhället när vi pratar om sex. För att alla har inte sex på samma sätt. Och alla har inte sex för det första. Men ja, det är som liksom helt, tycker jag, naturligt och kärligt att anta att en del människor har sex på en sån här liksom operanivå. Alltså där det är just eld och liksom violinkrescendon och liksom man springer i höga klackar. Alltså där det här makes total sense,
1: ja,
0: tror jag.
1: Ja,
0: och när man ser också hur Peter Parkonen ser ut där, han är ju alltså kanske Finlands sexigaste man.
1: Ja.
0: Alltså helt otroligt vacker. Och hon är ju förstås otroligt vacker. Jag menar, de har ju säkert sex på en sån här symfoninivå. Alltså det är ju inte så här lite kutter i korridoren,
1: nej,
0: när
1: nej, men
0: de börjar.
1: Det är väl det som jag inte köper heller. Jag skulle förstå om Rammstein skulle sjunga om det. Alltså att sexet var som en eldkastare, och så skulle han den här till, eller vad han heter, så skulle han ha eldkastaren mellan benen och spruta eld som om det var en snopp. Då skulle jag förstå det. Men för jag tycker inte att, och det pratades så mycket om deras kemi och sådär. Vad då för kemi? Alltså han var ju kåt, ja, det såg man ju, och han kråmade sig där vid fönstret. Men hon spelar ju fiol. Hon såg ju inte en sekund på honom. Hon bara spelar fiol. Alltså att Att det var ju på något sätt, de möttes ju aldrig. Hon bara spelade fiol.
0: Nej, men hon var ju ouppnåelig. Alltså det var ju hans projektion. Han ser henne så där.
1: Men då är det väl ingen kemi. Alltså att man kan ju inte säga att liksom att någon har kemi, bara någon som stirrar på någon annan och den blickarna aldrig möts liksom.
0: Men vet jag, vem har sagt att de har kemi? Det är väl mer att de har så här giftastycke. De passar visuellt jättebra ihop. Och just den här motsatsen som uttrycks i låten, alltså varmt och kallt och liksom...
1: Ja, men var det det då? Att hon skulle vara så kall så att hon skulle inte ens se på honom. Men jag tycker det på flera tillfällen hade pratats om att, och framförallt det här, alltså då när de spelar, alltså att det var liksom från alla repetitioner allting, nu satt kemin, hade pratats om. Och jag såg inte jag.
0: Nej, jag håller nog inte alls med. Alltså visst, den där metaforen, du är en eldkastare, så är som, alltså med tanke på att den är ändå ganska så här sinnlig och sensuell, den här låten, så blir det väldigt så här, alltså vad ska man säga, instrumentellt.
1: Det skulle måste vara någonting som ibland det kommer eld ur, och man vet inte när det kommer. Alltså en eldkastare är ju sådär att när man trycker på knappen så kommer det. Men att det är ju sådär att jag vet inte, att ibland så är det och ibland är det inte. Alltså att ibland så flutschar det upp lite eld.
0: Du är som en Toyota Corolla 1978.
1: Ja, då ska alla förstå att ibland kommer det eld.
0: Det är nog, tror jag, en av alltså låtens ändå akilleshälar, att den är på finska, alltså jag tänker i ett internationellt perspektiv. Och sen också att till och med för en som har läst det här språket och gift med en finsk man och har en finsk pappa, det tog mig kanske 20 lösningar innan jag som förstår hur det här språket fungerar i refrängen. Och vi sampi häiputa allt mot tulel vielkin leikin.
1: Ja, nej, jag förstår. Alltså, jag såg, någon hade gjort ett klipp där de hade satt det engelska subtitles på det, och då först fattade jag vad de sjöng om.
0: Vad tyckte du om Bangaranga då?
1: Jag förstår att den vann. Alltså den var ju så där, man fick ju energi när den kom. Det var ju intressant dans, lite scary makeup om man tänker så där ur ett familjeperspektiv på den där dansarna. Men ja, alltså den stack ju ut. Men att det är ju Bangaranga, det är ju det man kommer ihåg. Alltså att inte minns man så mycket mer av den där låten inte.
0: Ja, men inte minns man ju Lekin hejt in. Alltså,
1: nej,
0: det här är ju Bangaranga.
1: Nej, det är ju det som är skillnad, liksom att det var kanske det som det saknades för Finland. Alltså den var 0% trallvänlig, medan Bangaranga är verkligen det.
0: De spelar ju den här låten på maratonet. Det fanns ju såna här cheering stations. Och så hade de ganska roliga saker. Det var just något som liknade en eldkastare som blåste såpbubblor liksom över vägen när man sprang förbi, och så spelade de den här sången. Och,
1: det låter ju,
0: och så här.
1: Det låter ju farligt det. Alltså att man orsakar liksom att det blir halt på vägen. Men polisen arresterade dem också som blåste såpbubblor.
0: Det stod också människor med såna här pistoler som sköt sån här ice power på folks ben.
1: Alltså att man kan som skjuta bort sår.
0: Och så fanns det människor som delar ut såna här svampar som power-ups i Super Mario.
1: Jag tycker det där skulle vara en mycket roligare maraton. Alltså att det skulle pågå så länge så att man hinner bli hungrig. Och så skulle det vara liksom längs med stigen som man springer, så skulle det vara såna där konstiga människor med mantlar och stora huvor som är sådär, kom hit ska du få nå. Och så får man då liksom en kopp ur en kittel, och så kan man dricka det, och så kan det hända att man blir jättesnabb, eller så kan det hända att man förvandlas till en groda. Alltså att man måste på något sätt avgöra själv. Alltså det finns både liksom förbannelser och positiv magi som kan hända om man äter det som de erbjuder.
0: Men det står ju människor där nu och delar ut så här saltgurka och bananer och sånt. Och man börjar ju se också liksom synar när man är tillräckligt utmattad.
1: Åt du någon då?
0: Alltid när man fick möjlighet så äter man någonting.
1: Måste man trycka på någon knappar då och meddela ens shit system att nu har jag just tryckt i mig en saltgurka, att vara beredd. Kanske Felicia skulle kunna sjunga titelmelodin till reklamen.
0: Can't get you out of my system.
1: My shit system.
0: Ted och Kai. Det är ungefär där vid 30 kilometer som själva maratonloppet börjar, är det många som säger. Och det är då som det blir alltså tungt och utmanande. Och det är också då som det börjar hända konstiga saker i kroppen. Alltså, det är ju individuellt det här förstås. Men alltså att man börjar känna så här, det börjar sticka i fingrarna och det här, man får konstiga idéer. Jag minns att jag första gången jag sprang maraton så såg jag framför mig en pizza som var som en sovsäck och att man kunde krypa in i den här sovsäcken.
1: Mm.
0: Och den här gången så var det mest överraskande ögonblicket för mig, det var vid 34 kilometer då jag började storgråta när jag hörde en sång.
1: Mm-hmm.
0: Och det var för de spelade musik. Men den låt som jag började gråta till så var Levels av Avicii.
1: Mm.
0: Och den, i det ögonblicket så hörde jag den, tyckte jag, på ett annat sätt. Jag hörde de olika lagren i den här produktionen. Jag hörde liksom hur de olika syntarna liksom arbetar med varandra och svarar på varandra. Och för plötsligt så framstod det som den vackraste tänkbara sången jag kunde tänka mig. Och så började jag storgråta. Och det är ju som absurt på olika sätt. Men det visar någonting förstås om när man är riktigt slut, någonting om det köra medvetandet. Men det säger också någonting jätte konstigt eller intressant om alltså vilka känslor som är valida på något sätt. För i det där ögonblicket så var jag ju en människa som verkligen kände att Levels är en av de vackraste sånger som någonsin har skrivits.
1: Mm. Men du var ju också en människa som så där genomgick någon form av tortyr, alltså så där fysiskt.
0: Jo, men vad säger det om hur vi liksom tar till oss kultur och konst och hur vi processar den och hur vi bedömer den? Att det är som så stor skillnad på i vilket skick vi är när vi tar emot den.
1: Ja, det här låter som en liksom en helt ny nivå i så där hur så här manlig kulturperson är så här, om du ska riktigt förstå den här låten, va, då ska du lyssna på den

0: efter 30 kilometer i maraton, va? Det då hörde syntarna spela mot varandra, shit system, rytmen. Alltså att det är nog sådär att om det ska stå på konvolutet att best enjoyed during a marathon, så skulle vara ganska speciellt.
1: Ja, du kan skratta åt manliga liksom upplevelser. Det har ju gjorts mycket i vår värld och görs fortfarande. Men alltså, nu är det ju ändå en intressant fråga. Alltså, just med tanke på kritik och med tanke på oss som håller på med, vi skriver ju böcker som man ju inte kanske då tar in under fysisk ansträngning. Men alltså, hur mycket ögonblicket som man nås av någonting påverkar i ens uppfattning av det hela.
0: Mm.
1: Jag minns också att jag har storgråtit till My Heart Will Go On när jag har varit kär. Och det är ju objektivt pinsamt och liksom omoget. För den sången är ju starkt melodramatisk. Men det är ju att i det förälskade sinnet så stämmer ju allting. Och allting får en laddning.
0: Men det är ju vid mental påfrestning samt fysisk påfrestning så är man närmare känslorna. Det är väl ganska logiskt att det är så.
1: Ja, men att en sång som Levels, som jag kallar till sång, vad ska jag säga?
0: Det skulle väl egentligen nog ha kunnat vara vilken sång som helst. Alltså att det var ju bara mottaglig, att det var ju gråten som behövde på något sätt kanaliseras genom någonting. För att du sprang ett maraton. Att om de skulle ha spelat Här kommer Pippi Långstrump så skulle du säkert också ha börjat gråta.
1: No. Jag har ju apa, häst och villa.
0: Jag tänker ju framförallt alltså att om det där är vanligt, alltså att det är väldigt lätt att maratonlöpare börjar gråta, så då borde man ju på något sätt hitta en produkt för det också. Alltså att man ska ha som några små påsar som man sätter under ögonen som samlar in de här tårarna, och så finns det som ett litet sugrör sen som man kan liksom slurpa i sig lite salt då, så att man får som mera energi av när man gråter, alltså som någon sån här tear med crying system som man har på sig.
1: Det är ju också att man ser ju de här löparna som är utrustade till max, som man ser att han skaffar den här dyra västen, de här långa dyra strumporna, de här exklusiva skorna. Men så är det ju alltid de då som springer med alltså typ en helt vanlig t-skjorta och typ, det var ju någon som sprang i Crocs ett år.
0: Ja.
1: Det såg jag inte i år, men alltså
0: Nej, men jag kommer ihåg den här bilden, är den här turkiska skytten i OS som står liksom och skjuter med pistol och får träffa jackpot, vad heter det? Det heter det inte, bullseye. Och så står liksom hans medspelare och har liksom på sig en massa system. Så är det väl alltid. Men jag börjar tänka på att han som var först, alltså vet han alla de här trickerna? Alltså på något sätt att, jag vet inte, det kan hända att jag börjar liksom tänka i de här banorna nu, eftersom den här bilden av att polisen som far efter den som leder, så ger ju också på något sätt att man börjar tänka att har han fuskat sig till vinsten. Att är det så att han vet att efter 30 kilometer så då blir man väldigt emotionell, och då kan han liksom säga saker, att han kan liksom nynna på melodier som får de andra att börja gråta, och så börjar de och så saktar de ner då. Eller att han påminner om liksom hemska saker i filmer och sådär, skriker han åt sina medlöpare och så börjar de gråta och så rycker han ifrån.
1: Men han far ju överlägsen, alltså jag tror han sprang på något så här 2:18 eller någonting, vilket ju är absurt, alltså det är obegripligt verkligen hur man kan hålla den farten så pass länge. Men att det är ju inte som att det är jättemånga som är där i täten och som knuffar undan.
0: Nej, men man tänker ju nog att han har ju, det var ju säkert inte hans första maraton, att han kan ju nog alla knep, tänker jag. Och att om han skriker då att Pippis mamma är död, skriker han åt sina kompisar, och så börjar man tänka i de banorna, och så börjar man tänka på Här kommer Pippi Långstrump, och så bara gråter man och man kan inte springa någon mer.
1: Ja, nej, det är nog intressant.
0: Han kan hacka in sig i andra människors så här shit system och aktivera någon så här flushing mode, och så börjar det bara spruta vatten upp i baken och vibrera och rotera, och så måste man få in i någon bajamaja.
2: Testa by the door.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Hej på er mina kärnor och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet där vi lyssnar på ny musik och så får ni lite tid om vad som händer i branschen. Jag är lite krasslig som ni kanske hör fortfarande. Jag smittar ju inte via radiovågor om inte man tror på sånt. Så är ju skönt. Men jag märker ändå att HVO är klart. Och det är ju det viktigaste. Jag fick någon slags, eller jag fick väl inte, men jag gick igenom en katarsis här igår när jag fick spela in första avsnittet av Supernova på en vecka efter att ha låg i sängburen. Jag älskar det engelska ordet bedbound. Det låter så jävla liksom, dramatiskt. Kan också vara att jag hittar på det ordet. Nu blir jag lite osäker. I alla fall, jag har varit sängburen. Alltså det känns som att jag varit fastkedja i sängen den senaste veckan. Och inte på ett sexigt sätt, utan på ett riktigt groteskt sätt. Alltså jag har varit så snorro. Det har gått åt liksom kilovis med vässa papper som jag snyttit mig i för jag har varit så sjuk. Och men jag är tillbaka nu förstås i nässprays, träskberoendet. Så det har varit en speciell vecka, men nu är jag tillbaka igen, på gott och ont, och ska försöka underhålla er här nu idag med lite musik. Idag, kära vänner i Supernova, ska vi bland annat lyssna på en ny låt av Tove Lo. Hon har precis annonserat att det kommer ett nytt album i september och vi har fått en singel från det här. Vi ska självklart ta och lyssna på det. Sen ska vi också höra på en ny låt av Just Kärja och Tommy Cash, The Holy Trinity. De har släppt en ny typ boyband-låt. Alla 90-talet och hey weird, men vi ska ta hör på det här. Sen ska jag också ge lite insider information hur det går till i studion när man spelar in sång. Man kanske skulle tro att man har en artist som går in i sångbås och sjunger låten och så är det liksom klappat och klart. Det är inte riktigt så det går till. Ni ska få lite inside info idag hur det funkar i studion. Jag kan redan nu avslöja att det är mycket mer artificiellt och konstruerat än vad man skulle tro. Så som plåster på såren till det här så har jag också hittat ett fantastiskt live-framträdande av sångaren K1 som ni ska få lyssna på så att ni blir helt deprimerade. Men nu här till först, här kommer Just the Way You Are med Milky och David Guetta. Välkomna till Supernova.

Jag fylls alltid med en sån stor ro när någon pratar om, ja men det där hände ju nästa vinter. Eller det där hände ju hösten 2028. Vet ni, när folk pratar om saker som är riktigt långt in i framtiden så blir jag alltid så lugn. Och det här har jag alltid blivit, jag vet inte varför. Men det har väl någonting att göra med att jag generellt är en person som är ganska mycket orolig över saker och ting. Antingen så är jag liksom in the past och oroar mig över någonting som redan har hänt, som jag inte kan ändra. Jätteproduktivt, jag vet. Men sån är nu min hjärna. Eller så är jag liksom typ imorgon eller nästa vecka. Jag är ganska bra på att inte oroa mig för framtiden så där jättelångt. Alltså jag brukar inte liksom ha ångest över var är jag om 5 år. Utan det brukar vara ganska okej. Men det är liksom det här riktigt snara framtiden stressar mig ganska mycket. Och då brukar det lugna ner mig och tänka på att hej, men det finns faktiskt en sommaren 2032 också. Och vad fan händer då? I don't know. Men säkert var det bra här. Hösten 2026 är ju inte jättelångt borta, men jag tycker ändå att den faller under det här paraplyet och det känns lite skönt för mig att tänka på hösten faktiskt. Då har man liksom klarat av alla de här vardagliga skituppgifterna som man måste göra, som man är stressad för nu i detta nu. Och så har man nya istället, hur sa jag igår. Anyway, hösten 2026 så finns en liten musikhändelse som jag vill upplysa er om. Och det är 18 september. Då kommer ingen mindre än Tove Lo släppa ett nytt album. Och det är ett tag sedan vi har fått någonting från Tove Lo. 2022 så släpptes skivan Dirt 5. Och sen dess så har vi fått lite singlar här och där, lite features och sånt. Jag älskar låten Heat som hon släppte tillsammans med S.G. Lewis. När den kom så känner man, okej, okay, här har vi någonting fräscht. Och den känslan, det är svårt att slå den. Hennes nya album kommer att heta Estrus. Och jag vet inte alls vad det är. Men omslaget så sitter hon i någon slags, det ser lite kyrkligt ut nästan. Det är ett bord eller kanske en kista med massa ljus ovanpå. Hon sitter i någon slags vit klänning framför det här. Jag vet inte. Tove Lo är ju också ganska, det är mycket snusk. Så jag kan vara att det är någon snusk som inte jag fattar här nu. En intressant feature som jag ser kommer vara på den här skivan är tillsammans med Stromae. Det här, oj. Vilken bra kombo. Det här ser jag verkligen fram emot. Vi har fått en låt från den här plattan som heter I'm Your Girl Right. Och den hör ni, den ska vi ta och lyssna på här till näst.

Tove Lo var det här med I'm Your Girl Right. Ett spår från den kommande skivan Estrus som vi får i sin helhet i september. Varför lät jag så jävla helsingforsisk? Estrus. Nåja, hörni, vi ska gå vidare i Supernova. För att nu ska vi höra på någonting lite crazy. Det är så att vi har fått ett nytt projekt, kan jag väl närmast kalla det, av Just Kärje och Tommy Cash. Tre visa männen här. Och jag vet inte vad de håller på med, men de verkar ha väldigt roligt i alla fall. De har släppt en EP med massa konstiga låtar. Vi ska ta och lyssna på en av de här låtarna som är någon slags parodi på boybands från 90-talet. Och jag sitter och funderar över de här artisterna, för de är alla så olika, men samtidigt så väldigt lika. Det här känns som en artistarketyp som man hittar lite var som helst i världen. Vart jag mig i världen vänder står en class clown, white skinny boy artist och jag vet inte, levererar sån här satirmusik fast ändå inte. Ofta väldigt bra fashion sense också. De kan ha ganska cool estetik och se lite kreddiga ut. Men ja, det är såna här busar som jag skulle vilja kalla dem. Det är svårt att sätta fingrar på det. För det är lite hal. Det är inte liksom humormusik. Alltså, Tommy Cash är ju inte Kai. Utan han är ju en artist som riktar sig till vuxna. Förstås kan ju även barn uppskatta hela den här grejen. Alltså jag tänker espresso macchiato är väl jättelustigt om man är 8 också. Men någonting över hela hans identitet som artist känns också väldigt mogen. Han är samtidigt också en sexikon. Och det är liksom jättespännande. Om vi åker över till USA så tänker jag kanske på Oliver Tree. Han känns också som en sån här artist som på något sätt också leker med fulhet och att inte vara så objektifierad och sexy hela tiden, som jag tycker att ingår i den här arketypen av artister som vi pratar om just nu. Även om jag tycker om både Tommy Cash, Just och Kärje, så är det här ett fenomen som jag följer med lite på avstånd med en liten sorgklump i magen. För det känns som att den här typen av artist går endast att vara om man är en man. Och det får ju vara så. Alltså jag tycker inte att Kärje och Just, jag tycker inte de ska slut bara för att vi lever i ett sexistiskt samhälle. Men jag sitter och funderar bara, skulle det gå liksom att vara tjej och leka med fulhet på det här sättet? Att leka med sin egen attraktivitet och oattraktivitet. Att ha satir i sin musik och vara lekfull med hela det. Det känns som någonting som inte riktigt accepteras i den här världen av kvinnor. Åtminstone så finns det ju ingen kvinnlig artist som jag skulle kunna jämställa till de här som jag vet om. Om det finns någon så please, send them my way. Men jag kommer liksom inte på någon som har slått igenom på samma sätt som skulle kunna ingå i den här arketypen av artister. Men i alla fall, det är bara liksom någonting att lägga i bakhuvudet. Jag tycker att hela den här liksom humor, satirmusiken har ju, alltså, hur länge som helst varit extremt manlig. Alltså det är så få kvinnliga artister som gör någon form av satir. Och det är kanske därför jag inte riktigt fuckar med det heller. Jag tycker också att är du den här typen av artist, alltså gör du satirmusik, gör du humormusik, för mig i alla fall, så blir det lite mer förlåtet. Inte för att man måste förlåta sig, men ni fattar. Alltså, jag tolererar det lite mer om det innehåller någon form av djupare budskap. Alltså det finns någon politik inbäddat i det här. Jag tänker till exempel på Just, som jag ser här nu, han har släppt en låt som heter Capitalism, D-smileys. Alltså, älskar det. Vet ni, att det liksom har lite mer djup än att det bara är espresso macchiato liksom. Vilket, inte vet jag. Kanske det är en jättedjup samhällskommentar om Berlusconi inbäddat i den här låten på något sätt. Jag vet inte, men i alla fall. Trots att jag har lite svårt att ta till mig sån här typ av musik, så tycker jag ändå att det här var ett ganska spännande samarbete. Vi ska ta och lyssna här på Just Kärje och Tommy Cash med I Miss Us.

0: totally sell this to like a major label.
1: Det är svårt att säga om någon av de här har varit med i Eurovision som läppar bara, eller om det har varit på riktigt. Jag tror att sanningen är väl att det kanske är lite av båda två för alla de här killarna. Just Carrie och Tommy Cash var det här med I Miss Us. Just var ju dock inte riktigt med i Eurovision, för han blev ju diskad från finalen i Malmö. Och orsaken varför han blev diskad så var en incident med en kameraman i Malmö. Han blev anklagad för olaga hot, och det här reddes sen ut av polisen till och med. Det som ska ha hänt var då att han ska ha stått på scen mysteriöst då och uppträtt och sen gått av scenen, och där ska då ha varit någon kameraperson som har filmat honom, och han har då upprepade gånger sagt den här personen att nej, jag vill inte att du ska filma mig, men uppenbarligen då har väl den här personen fortsatt att filma, och då ska han ha gjort någon hotfull rörelse mot den här kamerapersonen, enligt vad jag läser här i alla fall. Den här utredningen då, som ju faktiskt inte gick något mycket längre än att det blev en förundersökning som sen lades ner på grund av att man inte kunde bevisa på något sätt att han hade dåligt uppsåt att hota någon, eller att den faktiskt var ägnad till att framkalla någon allvarlig rädsla eller någonting, som det så fint heter på det här fackspråket. Alltså när man läser det här så känns det ju bara som att, men det känns konstigt, för att dels så förstår jag ju just här. När man kommer av scenen så brukar man vara i ett ganska labilt tillstånd. Och att någon då står och filmar en och man säger hej, men sluta filma nu på riktigt. Jag kan absolut förstå hur det är jätteirriterande. Dock så har jag nog lite svårt att se hur det skulle bli så irriterande att man faktiskt går liksom brimock med någon. Alltså det är nog lite att ta i. Sen vet jag inte vad han har haft för dålig dag eller någonting. Det kan ju vara whatever. Så mycket stress i luften och press och nerver inför ett så här stort evenemang. Så ja, I guess. Men det jag tycker känns extra konstigt här, det är att någon kameramänniska på SVT inte skulle sluta film om man ber om det. Alltså det känns så osvenskt, så jag kan inte förstå det. Jag tror att det här bara blev en perfect storm av massa stress och skit, och säkert var både kamerapersonen och just stressa, och antagligen var någon av dem eller båda två lite extra fitty den dagen. I don't know. Men han blev faktiskt diskad av det här, och det ledde till att han inte fick vara med i finalen och mera. Så, riktig Eurovision bad boy den här just alltså. Damn. Nu ska vi vidare, hörni. Till en bad girl. Vi ska ta och lyssna på Becky G och hennes senaste singel, som betyder någonting lite annorlunda på svenska än vad jag antar att hon syftar på här. Här kommer Becky G med låten Epa.

Åh, älskar det här. Fantastiska Becky G var det här med låten Epa. Nu, mina vänner, ska vi över till Storbritannien. Vi ska ta och lyssna på ett band med ett otroligt namn. Det här bandet heter Fat Dog och deras senaste singel heter Go Fuck Yourself. Här ska vi höra på nu här i Supernova. Nivån är skyhög. Men jag bara älskar det här. Om jag hade ett spirit animal så tror jag det skulle vara en fat dog. Alltså, vem har det bättre än en överviktig hund som bara får ligga på en divan och liksom bli mata? Och inte mata som att bli knulla, utan bli matad, som man ju säger. Ibland funderar jag om jag borde slutprata dialekt. Och jag kan nog säga så här. Jag har försökt, men det slinker igenom utan att jag kan göra någonting åt det. Så ni är nu illa tvungna att höra på det här. Men alltså, tänk bara att vara en tjock hund. Och så liksom regnar det mycket ute en dag. Och så kommer ens ägare sådär, hej Fido, nu måste vi gå ut och gå. Och så tittar man på dem med sitt cute ass fat dog face. Och lägger en fis och bara, don't think so. Jag ska ligga och mys framför brasso. Du kan klippa min tånagla medan jag ligger här. Men jag rör inte marken utanför. Kom i tid med någon jävla regnkappo. Jag la balsam i pälsen igår. Så bort med det. Nu märker jag att det liksom går lite över från fat dog till rich dog här. Rich fat dog borde det här bandet byta namn till. Det tror jag är utopin av existens. Vi ska ta och lyssna på deras senaste singel, Go Fuck Yourself. Den kommer här.

har aldrig varit så här glad att öva och på en låt. Det här var Fat Dog med Go Fuck Yourself. Helt otroligt. Naja, nu ska vi vidare här i Supernova. Vi ska ta och lyssna på en riktigt stark röst inom R&B, nämligen artisten K1 från London. Hon har tagit världen med storm med sin fantastiska röst, och nu har hon gjort en grej som jag älskar när artister som kan sjunga gör, och det är att göra en Colors Show. Colors Show är ett koncept där en artist ställer sig framför en färgglad bakgrund och sjunger live in sin låt, och det här sänds på YouTube. Jag tror att hela konceptet är liksom en YouTube-kanal. I alla fall, här är verkligen ett eldprov. Kan du sjunga eller inte? Det kommer fram i den här Colors Showen. Och nu har K1 gjort en sån här inspelning, och det låter amazing. Alltså jag älskar en liten live-vokal här emellanåt. För det är ju så att det vi hör på skivor är ju väldigt, väldigt producerat ut i minsta fingerspets. Det gäller ju förstås inte alla genrer, men de flesta, och särskilt pop, där är det ofta väldigt, väldigt klippt och klistrat när man lyssnar på slutprodukten. Jag själv har ju jobbat som vocal engineer faktiskt. Och det är alltså, man jobbar på en studio och sitter och trycker räck helt enkelt. Supersexigt jobb. Och sen också när jag spelar in artister i min vardag, så är det ju ofta så att man tar ett antal tagningar. Jag är inte riktigt så där crazy med det där. Jag är inte en sån person som brukar ta 200 tagningar och så måste man hitta det absolut bästa. Oftast så brukar folk bara bli trötta och spela in då och uttråkade, och man gör samma sak om och om och om igen. Man ska också komma ihåg att rösten är ett instrument som är en del av kroppen, och kroppen blir trött, och när kroppen blir trött så hörs det på rösten. Så jag brukar inte tycka om att gå alldeles för hardcore med det där, men visst brukar jag tycka om att ta några tagningar i alla fall. Jag brukar snitta runt ungefär 10-15 beroende på vilken typ av sångare det är. Är det en riktig rokosångare? Händer ju här också. Då kan man behöva ta närmare 20. Men då räknar man inte med uppvärmningen. Men anyway. Låt oss säga att vi då har 10 stycken tagningar av sång. Då kanske man klipper och klistrar mellan de här 10. Så man tar ett ord av tagning 3. Sen tar man nästa ord från tagning 8. Och sen tar man ett andetag från tagning 1. Och sen tar man ett sh-ljud från tagning 7. Alltså så ser det ofta ut, att det är verkligen små, små, små pusselbitar som sen skapar den här stora vokalen. Och gör man det där på rätt sätt, ja då låter det ju helt jävla amazing när man sen har fått ihop slutprodukten. Eller det låter så som vi är vana att höra popmusik. Och det som vi är vana att höra idag kan jag avslöja att är väldigt, väldigt polerat. Det är ju därför man kan bli lite förvånad när man tittar på framträdanden som Eurovision till exempel, och inser att oj, men det här låter ju inte alls som på skivan. I Eurovision får man ju inte använda sig av autotune när man sjunger live till exempel, och det är ju nog till väldigt mångas nackdel. För det första så är ju inte vi som publik vana att höra sång utan autotune idag. Så är det bara, period. Och folk kan säga vad de vill om det, men alla använder autotune, och jag ser absolut inga problem med det här. Dels för att jag tycker om autotune, alltså det är ett jättepowerful instrument om man använder det på ett kreativt sätt. Sen så brukar jag likna det lite med att vara med på TV. I TV-rutan så blir ju alla sminkade oavsett vad. För att är det en som är osminkad och kommer in i rutan, så syns det direkt. Och det är lite samma sak. Är du på en konsert och det är en som inte använder autotune, ja, då kommer du höra det direkt. Och det kommer låta som att, va? Men gud vad den här människan sjunger dåligt. Nej, egentligen, den sjunger precis lika bra som alla andra. Vad fan ska jag komma med det här nu? Jesus Christ! Ja, okej. Okay. Just det. Jag pratar om livesång. Nu ska vi få höra fantastiska K1 med hennes låt Idea of Love. Och hörni, här är det inget klipp och klistra, 10 vokaltakes, utan här är det helt live.

jag hade ett sånt gubb-moment när jag satt och kollade igenom vad det har släppts för ny musik den här veckan. Och så att en av låtarna på New Music Friday hette KGB. Och då tänkte jag direkt, ja. Nu är det någon dum K-pop-grupp som har släppt en låt som heter KGB. Och har någon ramsa om KGB, woo! Utan att veta att, ja, det här kan ju också syfta till liksom sovjetisk underrättelsetjänst. Men okej, men nu gör vi tuggummi-pop liksom. Som tur var hade jag fel. KGB är inte en förkortning av Kawaii Girl Booty, eller vad fan det nu skulle kunna vara, utan det är faktiskt artisten Adelas nya singel. Och hon är en artist som har ploppat upp i mitt flöde väldigt mycket. Hon står ofta i en stor ballettklänning och gör ballettklänning, vad heter det ens? En sån där tyllkjol, whatever. Jag är inte riktigt in i ballettscenen. Jag är som Timothée Chalamet, jag bryr mig inte riktigt här det. Naja, i alla fall, hon är otroligt bra på att dansa. Och det gör hon fan på sina cakor. Klipp från hennes spelningar har spridit sig massor. Som är, och jag tycker det är helt mesmerizing att kolla på när hon dansar. För att hon gör det så jäkla bra. Och hon dansar inte i ballettmusik, utan det är hennes hardcore pop som hon står och dansar till. Och hon är faktiskt på riktigt ballettdansös. Så här, hon kommer från Slovakien, från Bratislava. Men när hon var 3 år gammal så skickade hennes föräldrar henne till Moskva. Där hon började med ballett. Alltså, sorry nu. Men det här är på riktigt min mardrömsuppväxt. Sure att du blir jätteduktig och liksom professionell från att du är ett barn. Men herregud, jag tror inte att det fanns jättemycket tid för lekpaus och vila, utan det var nog work, bitch. Efter det så har hon fortsatt dansa ballett, men 2022 så flyttade hon till Los Angeles för att förverkliga sina musikdrömmar. Hon är bara 22 år gammal, vilket också är crazy. Alltså, hon har redan haft karriär som ballettdansare och nu gör hon en musikkarriär också. Alltså, jag förstår inte den här typen av människor som har så här mycket ambitioner i sig. Det är helt out of my mind. Nåja, nu har hon släppt den här låten KGB då, som ska vara någon slags hint, wink, wink till riktiga KGB då det begav sig. Ja, hörni, vi tar och lyssnar och ser vad fan det här är.

KGB var det här med Adela. Och nu måste jag säga så här. Adela, artisten, hon är alltså från Slovakien. Och jag har ju inte direkt tolkningsföreträde när det kommer till Sovjetunionen, känner jag här nu, i jämförelse med henne. Men min generella linjedragning är att ska man göra låtar om såna här kontroversiella teman, nu är KGB inte liksom något, det var inte riktigt toppen grej. Och ska man göra musik om såna här saker som inte ens har 100 år på nacken, Genghis Khan, men jag börjar liksom bara preskribera, okej, okay, sure. Men det här kan kännas som lite too soon. Och hörni, let me cook here. För grejen är, jag tycker att i konst och musik så ska man få prata om precis vad som helst. Man ska ju förstås ha fucking sunt förnuft. Alltså, man ska ju inte bryta någon lag. Man ska ju inte göra någon hets mot folkgrupp eller whatever. Men ponera nu då att man inte gör det, så tycker jag att man får ta upp och prata om ur vilka vinklar som helst alla saker. Det är det som gör att konst och musik är så fantastiskt. Att det är en fristad där man får fritt ventilera vad man tycker och tänker på. Däremot, ska man ta sig an såna här sensitive topics, då ska man fan göra det med finhandskarna. Och resultatet ska vara så sakligt bra att det är nästan omöjligt att kritisera det. Det ska vara så clever och smart på så många sätt och så genomtänkt. Men det här tyckte jag inte att var det. Okej, man skulle kunna göra en låt om KGB som på något sätt, som ändå modernt sätt, hintar till hur shit det här var för hur liksom så otroligt mycket människor. Men det här kändes nu som att bara, jag är en KGB-spy för att jag har liksom varit superambitiös hela mitt liv och lärt mig engelska och det känns lite så här egocentrerat när det här faktiskt är någonting. Alltså Adela är 22 år gammal, hon har ju inte upplevt det här under sin livstid, och det har ju inte jag heller. Alltså, obs, jag är inget offer här. Och det här är inte riktigt en kritik. Det här är inte jag som säger, oh my god, det här var shit. Man kan inte skriva om såna här teman. Det är väl mer bara en iakttagelse som jag har sett förr också. När man gör liksom låtar som har kontroversiella teman eller titlar. Eller som i det här fallet då, en gimmick som hänvisar till någonting ganska fruktansvärt som hände för inte så länge sedan ändå. Ja, då måste man göra det med väldigt mycket finess. Och då kommer man oftast undan med det. Men om det inte är så bra, då blir det ofta att folk lämnar och funderar. Nej men vänt, tyckte att det här var liksom en bra grej, eller vad? I det här fallet är det ju då inte jättesvårt att lista ut var Adela står rent politiskt. Det är väldigt sexigt, det är väldigt queer på många sätt och här står hon och dansar ballett och är en snygg popstjärna. Men min point, om jag får vara lite gubbig, är väl då bara

0: dagens guilty pleasure?
1: Nåja, hörni, det har äntligen blivit dags för dagens guilty pleasure. Välkomna ska ni vara så mycket. Och idag så har jag kanske lite dåliga nyheter åt vissa och bra åt andra. Vi kommer ha en Eurovision-låt idag, jag vet. Och det är för att jag måste ju mjölka det här nu medan jag kan, trots att min tid är knapp. Hörni, som sagt så satt jag och såg på Eurovision här i helgen och var nu lite sådär måttligt engagerad. Alltså, helvete vad hemma mycket låtar med. Efter sådär låt 11 så börjar man ju känna att okej, okay, nej men nice. Nu var det här, skulle det här kunna börja vara färdigt nu då? Så är det som 15 kvar. What? En sak som piggade upp mig dock, det var Italiens bidrag. Och därför har jag erbjudit honom här nu, eller jag har inte frågat honom, men han är nog ofrivilligt dagens guilty pleasure. För att Italiens bidrag, hörni, guys. Artisten heter Sal Da Vinci. Finns det för första något mer italienskt namn? Alltså är helt sjukt. Sal i alla fall har gjort en låt om kärlek. Finns det något mer italienskt? Nej. Och det här är ju inte vilken kärlek som helst, utan den här låten heter Per Sempre Si. Och tydligen så heter det, eller det är translated to Forever Yes. Så det är alltså att du friar åt någon och den är liksom din Forever Yes-person. Alltså vet ni, det är så sleazy och det är så liksom italienskt. Och jag älskar ju det här. Jag älskar Italien. Jag tycker de är gallin och underbar. Det är någonting med hur otroligt shameless de är. Alltså, de vet att de är corny as fuck. De vet att, okej, okay, här har vi nu en dude som heter literally Sal Da Vinci som vi sätter på scenen. Och det är liksom rosenblad och hjärtan och han är här i någon vit kostym och alldeles för mörkt färgade ögonbryn och står och pekar på sitt ringfinger och visar att han har gift sig. Alltså, vet ni, det är så otroligt övertydligt. Det saknar totalt finess. Men italienarna är bara så här, fuck yeah! This is our country. Alltså jag älskar dem. De är bara så, ja men de är shameless helt enkelt. Och fantastiska italienska moments slutar vi in två under kvällen. Det gick ju sen ganska bra för Sal Da Vinci. Han fick en hel del juryröster. Och när hosten skulle gå in i green room och fråga honom då, men hur känns det nu då? Så kan han ju förstås inte prata engelsk heller, utan han sitter där med en

tolk. Och det här är också så italienskt. Nej, fuck you, jag tänker inte lära mig nå engelsk. Jag ska prata italiano. Alltså, jag måste bara respektera dem. För att de är så sig själv. Alltid när folk får dåliga resultat så tittar de ju alltid in i kameran och är sådär. Ni ler lite tappert. Men, tack, tack, älskar er ändå. Inte Sal da Vinci. Hörrni, italienarna, vet ni vad de gör? Han fick jättedåliga tittarröster. Och han kollar in i kameran, ser så jävla förbannad ut och vänder sig och svär någonting på italiensk till sin tolk. Love that man. Det är precis den här energin jag tycker att vi alla behöver mer av i våra liv. Så hörni, nu tar vi och lyssnar på hans låt Per Sempre Si och channelar vår inre italienare.

0: Party.
1: Per sempre si var det här med Sal da Vinci, alltså Italiens bidrag i Eurovision. Det är någonting med italiensk slager som gör mig så jävla lycklig. Det här var underbart. Det finaste också var efter att Sal hade varit upp på scenen och uppträtt med det här bidraget, så började han gråta och det var så jävla fint. Jag blir så glad när man ser att musik betyder någonting för folk. Jag kan tänka mig att det är många som är med i Eurovision för synligheten eller på något sätt att liksom få en karriärsboost. Men det kändes som att Sal da Vinci, han var bara med för att han älskar the game. Alltså han bara älskar att stå på scen, han älskar att göra den här serenaden till sin fru. Alltså det här var det mest hjärtvärmande jag sett på länge. Och hörni, som sagt, I'm telling you, italiensk schlager, that's the good kush.

0: and you find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes, for there's just a flimsy construction parting your time from its end.
1: Massacre var det här med Murex. Och hörni, här är nog lite Massacre-feelings nu faktiskt, för att Supernova är slut för idag. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så jag bara till login där och få skåda. Jag tror inte att man måste login, hörni. Jag tror jag bara att gå in via browsern eller sin app. Och så får man in och lyssnar. Jag måste ju göra en liten dirty bekännelse här nu och säga att jag lyssnar ju aldrig tillbaks på något jag har gjort. Jag tycker att oavsett om det är ett radioprogram eller om det är en låt som jag har gjort, så för mig att gå tillbaks och ta del av någonting som jag har kreativt skapat, det känns som att loft på sin egen kacka. Men det är som när man har varit och skit. Är som den där blicken ner i button för att se hur stor korven blev. Det äckliga, det är att ta del av sitt eget skapande. Jag spolar helst och glömmer. Så vill ni spraya parfym över den där bajsdoften? Jag vill inte liksom ha någonting att göra med det. Så jag måste erkänna, jag är inte att lyssna på mig själv på arenan. Däremot finns det massa trevligt material att ta del av på arenan. Så jag rekommenderar appen. Högt och varmt. Ja, hörni, jag ska lämna er här med en fantastisk ny låt av Namasenda. Den här heter Madonna. Och som sagt, jag är tillbaka igen imorgon med ett nytt avsnitt. Så om du vill höra mig jappa, då vet du var du hittar mig. Ja, vad ska vi säga? Simma lugnt! Hej då!

0: extremdag intervjuar stavhoppare så tar jag bara de bästa. För tidigare i år så hade jag som gäst Armand Duplantis och nu har jag med mig Saga Andersson. Välkommen.
1: Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Finlands Armand Duplantis. Har du träffat Mondo någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Och vad heter den? Nå, när man träffade första gången, jag skulle tro det var 2018, då var det VM, ungdomarnas U20 VM i vad heter den, Tammerfors. Så där sen böt vi då så här liksom media, sån här liksom före just delingen. Så där sen böt vi några ord och efter det sen så har vi nog alltid just så här liksom mojka när man ses. Och han liksom verkar som en jätte så här liksom trevlig person.
0: Hur är det alltså, vi ska inte fokusera oss allt för mycket på fienden nu, på Mondo. Nej men alltså han är jätteduktig. Du är jätteduktig och sådär, men han är väl ändå, skulle jag väl säga, vad gäller... Jag skulle säga över all sport i hela världen, skulle jag väl säga att Armand Duplantis är kanske den mest överlägsna för tillfället. Det känns som att det finns ingen som kan utmana honom. Nu också på veckoslutet var det Diamond League, tror jag, som de tävlar i. Och han, jag vet inte, han vann igen med så klar marginal att det är liksom helt... Men hur, har du studerat när du har fått ändå sådär bara på samma tävlingar och träningar och sådär? Har du försökt studera att vad gör han för att eventuellt anpassa det till egna prestationer?
1: Inte liksom desto mer att vi har liksom det som vi har alltså gjort nu, att vi har liksom kollat mycket just på hans teknik, för att själv tycker jag just att liksom sån teknik som han hoppar med så passar ganska bra i också den typ av teknik som jag hoppar med. Att vi alla ju liksom har vår egen teknik, och sen har vi också egna just här liksom vad är sen vår sån här liksom vad man är liksom bra på och vad man ska liksom sen också komma ihåg och fokusera sig på. Men jag tycker jättemycket om hans teknik, och han har ju liksom hoppat mycket som yngre, och det har jag också gjort, att liksom, och vi har annars också nu så just försökt liksom göra många upprepningar för att sen också tekniken blir bättre.
0: Mm. Saga Andersson med mig här i studion, alltså regerande finsk mästare i stavhopp, nice. Det där, och det har faktiskt kommit direkt frågor åt dig. Om ni har frågor åt Saga så får ni gärna skriva in på 044-7800-180 eller på arenan chatten. Här kommer en ganska bra fråga med tanke på att du sa att du har ändå hållit på sen du var ung. Hur ser den första träningen i stavhopp ut när man är nybörjare? Vad minns du själv?
1: Ja, alltså, vi alla har börjat på lite olika sätt, och beror just hur den liksom coach man hade haft träningen. Att, vi gjorde som så att jag började första gången man kan säga att jag kanske hoppa stav, så var liksom när jag var 5 år på stugan. Så vi hade då så här liksom jätte så här något, vad hade vi månne för någon jätteliten, någon gammal, någon lite äldre kanske stav där på stugan då. Och sen jag hoppade liksom först helt liksom att jag lagade bara liksom, det var vet du, gräsmatta. Först bara liksom höll jag i staven och bara lagade den liksom där vid gräset och hoppa framåt, och sen kunde man ta en häck.
0: Ja.
1: Och sen hade vi en häck och sen hoppade jag över häcken, och jag nu kommer ihåg hur min då famo hon då filmade där och liksom och sådär att wow, att, vad fina då, sen, vad fint. Och sen liksom lagade vi sen häcken högre och högre och högre. Och sen, jag kommer inte ha min första hopp liksom på madrassen, men vi körde med en sån, för jag böjer ganska mycket staven. Några liksom, det böjs inte så mycket, staven har en sån teknik och jag böjer jättemycket staven. Så vi börjar med att jag en liksom sån här bänk, och sen från bänken några steg och sen till madrassen. Så då liksom man får en lättare böjning, för du är på en högre platå, så du får liksom lättare sen energi och böjning till staven. Så det är så hur jag har liksom börjat.
0: Men du började vara charmigt ändå, att liksom du började på stugan och sen, men hur var den här, du sa att det fanns en stav, men inte fanns det väl en stavhoppningsstav, eller var det någon sån här käpp eller vad?
1: Alltså det var helt en stavhoppningsstav.
0: Hur har man liksom sagt på stugan? Det var en stavhoppningsstav.
1: Så nu jag har min pappa och hoppa.
0: Ja,
1: vad heter den? Så vi hade den nu där, och sen liksom de är ju också ganska lätta ändå liksom att frakta. Det är bara att laga staven på taket och vad sen remmar runt stavarna, så vad heter det? Får man lätt frakta till exempel till stugan.
0: Men de är ju långa. Vadå? Alltså nu kom, det är liksom nu är jag väldigt obildad och du får skola mig riktigt bäst du vill. Men alltså en stavhoppningsstav, de är ju... Hur långa är ungefär tävlingsstavarna?
1: Det beror ju liksom på hopparen.
0: Ja.
1: Att liksom,
0: vad kör du med ungefär?
1: Vad kör jag med? 4 meter och 45 cent. Så about liksom då 4,5 meter stavar hoppar jag med. Och min grepp brukar vara där vid 4 meter och 30. 4,40 meter där. No, 4,30 skulle jag säga ganska
0: men,
1: just nu.
0: Men ingalund, får man ihop dem på något vis? Eller? För du säger att det är lätt att transportera. Något som är 4,5 meter eller bara 4 meter att transportera kan inte vara lätt.
1: Jo, no, ska jag säga så här att liksom, det är ju inte om du nu flyger någonstans till, var, du flyger till Europa eller någonstans, så det är ju inte lätt. Det är ju liksom inte. Nä. Men att om man, liksom, till exempel till stugan, om man har en bil, så det är ju sen att man ska ha liksom just så här liksom bil så här vet du, ställning vart man sen kan liksom binda fast dem. Men alltså ja, man far dit i flyger, så det är inte alltid så lätt. Det är så många människor och sen de kommer inte alltid fram och vad heter det, det är liksom jättemycket som man ska sen ta i beaktande så att man liksom får dem på, i planen sen.

0: kan ju säga att Finlands bästa stavhoppare är med mig här i studion. Det är Saga Andersson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du får mycket kärlek på chatten och på WhatsAppen. Människor är glada att se dig och höra dig. Och mycket frågor har det också kommit. Ja, det finns också människor som vill gifta sig med dig, men vi tar det sen. Det är sekundärt nu, så alla ni friare, hold your horses för tillfället. Saga tar, vi tar de frågorna sen. Nej, men mycket frågas det om träning och förberedelser. Så att Riku frågar att vad är din morgonrutin för en tävling?
1: För en tävling? No, faktiskt, idag har jag en tävling på kommande.
0: Ja. Så din morgonrutin är att komma hit till Yle Extrem? Ja. Kanske det blir en vana.
1: Så vad heter idag? Är det så här lite mindre tävling och jag hoppar alltså med kortfart. Man kan hoppa liksom med långfart och man kan hoppa med kortfart. Så idag är det så här lite kortare fart och vad heter det? Bara för att få sån här liksom tävlings, sån här, komma in i det här tävlande och allt sånt här. Så det kör vi med idag. Men vad heter den? Om man nu så en typisk morgon och hur vi brukar tänka för ett så är det att äta bra, dricka bra, speciellt om det är liksom en jätte så här liksom varm dag, solen skiner och så här, så det är jätteviktigt just med liksom att man dricker och också att man får liksom salter i sig och sån här, och sen brukar jag alltid få på någon sån här liksom liten joggning, att man lite så liksom just att man väcker kroppen, något sån här liksom lite vad det kräver, sån här liksom studs och sån här liksom spänst och sån här jutt och så. Mm. Såna saker, så det brukar jag fokusera, men som sagt, varje dag är olika och man har så här vissa saker som sen man försöker liksom fokusera på, men att man, jag själv också brukar tänka ganska mycket att okej, hur känns den just nu i kroppen? Mm. Att vad är det som jag just nu behöver? Att det är inte alltid att jag har en viss lista och de här sakerna gör jag, utan det är så lite att jag går på känslan, ska jag säga också, att liksom, vad känns just nu bra?
0: Mm. Jag måste fråga en sak, för att en av mina första gäster i år var faktiskt också en friidrottare. Det var sprintern Nora Lindahl, som ju alltså hittills representerat Sverige, men som nu har uttryckt önskemål om att få representera Finland i framtiden. Hon är ju halvfinne. Och hon berättade något som, och jag vet ju inte liksom om friidrottsvärlden och träningsmöjligheterna, men jag blev överraskad när Nora sa som här, att hon tycker att det finns mycket bättre träningsmöjligheter i Finland än i Sverige. Att hon sa, och jag tänkte på något vis, för att Sverige har ändå varit snäppet bättre än oss även i friidrott och så jag tänkte att nej, men klart att Sverige måste ju nog ha bättre möjligheter för träning och modernare allt möjligt, men hon sa att nej, att det som finns i Finland, att hon har inte sett sånt ens tidigare. Okay. Kan du bekräfta eller neka det här?
1: No, alltså, hon har ju liksom då, nu bättre sett liksom både och sidorna, just med det här tränandet speciellt, att det som jag själv har liksom sett, så det är ju att jag har ju varit liksom har mycket att tävla i Sverige och inte så mycket liksom träna där, så att jag tycker att liksom Sverige har bra med så här liksom sporthallar för att man kan liksom just träna och så här, att jag har kanske, eller träna och tävla, så jag har kanske ibland sett det liksom andra hållet, att det här var liksom kanske bättre i Sverige, för de har kanske just lite mer så här liksom sporthallar. Förut hade vi ju inte heller liksom, nu är det ju i vad heter den Alberg, den här nya hallen, vart jag då har tränat, och det är liksom, där är ju liksom utmärkta just liksom så här, vet du, för att träna, så man får liksom jättebra träningar gjorda och så här. Och förr det var jag alltså dit och Liikuntamylly i Helsingfors, så jag kanske tänkte att de har liksom lite mera hallar och liksom så här, vet du, att vi hade sen då bara liksom den här liksom Liikuntamylly då som vi kunde träna i. Men just nu så ska jag nu säga att nu är jag här att nu kan jag, det är svårt kanske just nu att säga när det är just en ny hall och allt sånt här, så vad heter den? Här är nog alltså helt, jag kan inte tänka mig liksom ändå just nu någon bättre plats att träna än här i Finland. Att liksom, just ändå liksom de här träningshallarna är på en nu nära liksom, det tar kort tid att gå dit och vad heter den, så ja. Mm. Det här är mina tankar.
0: Det frågades också om liksom dina träningsrutiner, att hur mycket tränar du längs en vecka ungefär, att hurdan träning blir det och så vidare.
1: Ja, jag har, vad heter den, som så att när det är liksom helt träningssäsong, att det finns inga tävlingar på nära håll, så då brukar jag liksom kanske about var sjätte dag brukar jag ha liksom vilodag, och sen de här andra dagarna så brukar jag liksom träna två gånger om dagen. Mm. Någon gång kan det vara att jag tränar bara en gång, men ganska ofta så har jag liksom tränat två gånger om dagen. Men sen det beror också jättemycket, till exempel om man har någon liten känning någonstans, så kan det sen vara att man måste lite kanske ta någonting lite ner och träna lite mindre i någon viss aspekt och sen försöka lite liksom hela tiden liksom, där planeringen är jätteviktig just med träningen och att man liksom just säger till tränaren exakt så hur man känner sig och så här, så att man inte sen liksom heller tränar för mycket.

0: Popparen Saga Andersson med mig här i studion. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Och du är alltså regerande finsk mästare för tillfället och du slutar, och rätta mig om jag säger fel. Och förra året, slutet på sommaren, så gjorde du ditt egna personliga rekord dessutom.
1: Jo, helt, helt korrekt.
0: Nå, kan man säga då att förra säsongen var den bästa hittills, eller?
1: Ja, nu skulle jag säga som så, det var liksom så mycket positivt att just det här nya PB och sen liksom första där finska just utomhus mästare just i Kalevan kisat, så det var nog liksom på all vis jättebra. Nu fast det är liksom också att förbättra, och jag har just så där liksom hoppat nog högre på träningar, att jag vet nog liksom att jag har mycket mer, ska jag säga, liksom inuti att liksom ge mycket högre hopp inuti, men att vad heter det? Det var ändå hittills det bästa.
0: Är det inte frustrerande när du har liksom på träningar att hoppa ännu? För att nu, det som officiellt är det som du har presterat i tävlingar. Och det är liksom ditt personliga rekord som är 4,55. Jag måste lunta
1: ja.
0: Så, men sen har du på träningarna, säger du, hoppa ännu högre. Är det inte frustrerande, vet du? Är det sådär att man hoppar, det är du och din tränare, och så hoppar du då högre än det? Och är det sådär att, var är kamerorna nu? Var är ni med scoreboarden?
1: Jo, alltså nu är det ju liksom att stavhoppa lite sån gren att liksom, det kan ta ganska många ibland tävlingar tills du får liksom ut det liksom lite ditåt vad du vill, att för där är ändå liksom tre hopp per då, vad heter den, höjd, och det kan vara att där liksom, och det är ibland lite svårt att förklara, men att om du till exempel gör ett jättebra hopp, så det kan vara att du tar ändå i ribban för att du har liksom fel, du har för mycket energi som ribban är en viss avstånd, så du hinner liksom när du går på väg uppåt mot ditåt, så då kan det vara att du ändå tar i ribban, så liksom där är så många olika liksom som sen resulterar det att far du över eller far du inte över.
0: Vad har du, Saga, för du får räkna upp lite, du har ändå representerat Finland också helt i landslaget i stora internationella tävlingar. Vad har du för track record vad gäller EM, VM, OS? Vad finns det för, vilka kisapassin har du fått stämpla?
1: Jo, alltså då mina första, då när jag var 22, alltså då 2022, så vad heter den, då var jag då med i min första VM i Oregon och EM då i München, och sen har jag varit efter det med i två andra VM, och väntas nu, har man varit med

0: mig två EM, om jag nu inte helt fel kommer ihåg. Och sen också i hallen har jag varit, liksom indoor, så har jag också varit sen liksom med. Och mina bästa prestationer, så jag har varit 12:e i EM och vad heter den, 16:e i VM. Och sen då inuti i hallen så har jag varit 9:e. Och alla de här placeringarna är såna att med samma resultat ska man ha kommit till finalen.
1: Mm.
0: Så jag har liksom varit den första som inte har kommit med till finalen. Så det har liksom varit liksom jättesävet pienestä kiinni.
1: Mm, nu står vi inför, okej, friidrottssäsongen har varit igång en stund, men att nu börjar liksom de här stora tävlingarna visas på TV och man kan gå på plats och titta och sånt här. Vad är målet för säsongen 2026? Har du något konkreta mål?
0: Jo, vad heter den? Att just komma nu till finalen då, det är i Birmingham. I Birmingham är det då liksom Europa, liksom det här EM, då Europas mästerskapsdelningarna. Mm-hmm. Så dit att komma, liksom, komma till finalen och prestera då bra i finalen. Verkligen liksom bra, för jag vet ändå att jag har liksom inuti och jag kan nog liksom få ut det, men det har inte ännu kommit ut så mycket som jag skulle vilja. Och sen, vad heter den? Min rekord är nu 4,55. Så liksom minimum 4,60 är nu liksom min mål. Men sen jag vet att jag har liksom mycket mer inuti också. Men att vi tar nu den här först och sen kollar jag på mer. Sen.
1: Så EM-final i Birmingham. När är det? Det är
0: augusti sen.
1: Det är augusti, okej. Okay. Så EM-final i det här i Birmingham i augusti. Och så ska vi hoppas att ditt rekord börjar på 4-6 när säsongen är slut.
0: Det låter bra.
1: Vi tror på dig, Saga Andersson. Det har varit kiva att ha dig här. Välkommen jättemycket. Du får så mycket kärlek av lyssnarna att det är inte sant heller. Väldigt sakligt vill jag säga. Det vet du, inga äckligheter alls här. Kiva att du var med oss här.
0: Tack så mycket. Det var jätteroligt att vara här.

för mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: också säga välkommen åt min gäst. Det är finansminister Riikka Purra. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och det är många som har frågat här, både på Yle och lyssnarna har frågat, ska ni tala svenska eller finska med Riikka? Vi kommer överens om så. Jag talar svenska, Riikka talar finska. Och om det är något som du inte förstår så kan jag tala finska också. Är det okej?
1: Ja, det ska vi göra.
0: Okej, så det är fritt framåt. Så länge du talar ett språk som jag förstår så är det liksom bra. Om du börjar prata portugisiska så då är jag lite off.
1: Pysyn kaukana siitä kielestä.
0: Okej, det är många som frågar att vilka språk talar. Det har kommit faktiskt en fråga av lyssnarna att hur många språk talar du?
1: No, luonnollisesti englanti on oleellisin yksi tärkeä työkielistä myös. Olen opiskellut ruotsin ohella yliopistossakin ranskaa ja saksaa, sen lisäksi aikaisemmin latinaa, mutta valitettavasti se, että en ole näitä käyttänyt, niin ovat kyllä ruostuttaneet pahanpäiväisesti. Mm. Et ehkä sitten eläkkeellä niin pääsen kertaamaan. Ja ruotsistakin olen aina pitänyt ja olin siinä vielä erittäin hyvä, mutta valitettavasti en ole käyttänyt riittävästi.
0: Skrev du svenska i studentexamen?
1: Kyllä, ja L tuli sieltä.
0: L i svenska?
1: Joo.
0: Inte så illa. Okej, okay. Men om du fart i Sverige, om du fart i Stockholm till exempel med jobb eller fritid, så talar du då, beställer du på svenska i restaurangen till exempel?
1: Kyllä.
0: Okej. Okay. Sen frågade också, det har kommit mycket lyssnarfrågor faktiskt. Och när vi nu en gång talar om språk och resor så frågar du måste ju resa förstås på grund av ditt arbete en hel del och sådär. Då hinner man kanske inte uppleva staden så mycket. Men har du någon favorit sådär resemål som turist?
1: Tosiaan työreissuissa käydään hirvittävän paljon tietenkin Brysselistä. Brysselissä mistään hirvittävästi noin yleisesti kaupungista pidä, enkä ole päässyt siihen sen enempää tutustumaankaan näillä reissuilla. Sitten oikeastaan toinen kaupunki, missä säännöllisesti ministerinä käy, niin on Washington, jossa on IMF ja Maailmanpankki ja muuta. Se on aivan mukava kaupunki. Mutta sitten jos mä saan lomalle lähteä, niin käyn mieluusti Euroopassa, esimerkiksi sellaisissa maissa kuin Kreikka tai Puola tai Tsekki. Nyt haluaisin seuraavaksi käydä Albaniassa tai Romaniassa.
0: Okej. Okay. No men alltså språkkunskaper finns om man har skrivit laudatur i svenska så att det där. Men sen när man inte använder så det går med språk för språk liksom. Man måste skriva hurdana papper som helst men använder man inte språket så rostar det bort lite grann. Och Riikka beställer nog på till exempel att använda svenska i Sverige. Men att ha använt det för lite så därför gör vi till exempel intervjun på så här lite på finska och lite på svenska idag. Resemål blir det ju en hel del som minister Washington och Bryssel till exempel. Bryssel bryr hon inte sådär jättemycket om. Men man hinner, när det är jobbresor så hinner man kanske inte uppleva stan så mycket. Hon skulle gärna besöka till exempel Grekland och Albanien. Eller Grekland har hon besökt och det tycker jag är någon sån turistresemål. Men Albanien och Rumänien till exempel nämns här. Det har kommit så mycket frågor. Jag har så mycket att fråga så det där, vi tar en liten låt här emellan. Vi fortsätter med finansminister Riikka Purra. Har ni frågor så 044 780 0180, det är bara att skicka in. We'll be right back.

0: finansminister Riikka Purra har joinat mig i Extremdag. Det är trevligt att ha dig här. Och för er som tunar in just nu, så vi har kommit överens att Riikka använder för det mesta svenska och jag talar, finska och jag talar för det mesta med svenska. Så ser vi hur den cocktail det blir. Och som jag sa åt finansminister Purra också här före, att idag är det, i det här programmet så kan vi sopar undan politiken lite och vi talar om vardagen och livet och sådär. Men när det kommer negativ feedback, vilket det då kan komma av pressen, av medborgarna, så kan du liksom någon gång skratta åt det också. Vet du, så att det kommer en kommentar om dig och du kan vara lite sådär, ah, good one, fast du inte kanske håller med.
1: No totta kai. Ensinnäkin se, että nämä hommat on sen verran kovia ja raskaita, että jos ei siinä huumoria olisi, se pystyisi nauramaan monillekin asioille ja tietenkin ennen kaikkea itselleensä, niin ei sitä tulisi yhtään mitään. Monet ihmiset, kun minua kannustavat, niin sanovat, että no et varmaan paljon saa sitä kannustusta ja muuta, että minäpä nyt annan sitä. Se on tietenkin ehkä julkisen keskustelun perusteella sellainen kuvitelma, mikä saattaa olla, mutta kyllä sitä kannustustakin tulee paljon. Mutta totta kai kritiikkiäkin, se kuuluu politiikkaan ja kuuluu erityisesti tilanteeseen, jossa julkista taloutta joudutaan sopeuttamaan näin paljon. Politiikkakeskustelu, siellä on hyviä juttuja ja huonompia juttuja ja monesti tietenkin kritiikkikin, niin se voi olla jopa siis huvittavaa. Tai joskus se voi olla niin osuvaakin, että sille naurahtaa sen takia. Kaikkea löytyy.
0: Det är ju det, att liksom emellan, man kan ju inte något. Jag hade Li Andersson som gäst här för en månad sedan ungefär. Och hon har ju också fått, hon är kanske på andra sidan av politiska spektret än du. Men att hon sa, nu kan det komma emellan kommentarer eller memes som hon håller inte med om, de är negativa, men hon kan skratta åt det som skämt. Har du sett någon rolig Riikka Purra meme till exempel?
1: Siis hirvittävän paljon, erityisesti siis sellaiset persumeemit, nehän on hirveän hauskoja, missä tehdään stereotypioita, esimerkiksi, jotka piruilevat meikäläisen tietylle ominaisuuksille tai puolueen mielipiteille jostakin, oli ne sitten konservatiivisuus tai bensa tai jotakin muuta, siis aivan älytöntä. Minullahan ei siis ole edes ajokorttia ja syön kasvisruokaa, eikä muutenkaan monissa asioissa varmaan ihan stereotypiaa edusta, mutta ne on hauskoja.
0: Vem är roligast i riksdagen? Vem är liksom, och det får säga från eget parti eller ett annat parti. Vem är liksom
1: lättämästä? Onpas vaikea kysymys. Kaikissa puolueissa tai kaikissa eduskuntaryhmissä on tosi hauskoja ja mukavia tyyppejä. Ja siis huumorihan siellä kukkii kuppiloissa ainakin. Mahdotonta sanoa, mutta jos mä sanon jonkun yllättävän, mikä omasta ryhmästä, joka ei välttämättä tule mieleen, niin Pekka Aittakumpu. Eli hän on tämä meidän sangen uusi kansanedustaja, joka keskustasta loikkasi. Hänellä on siis lestadiolaistausta ja häntä varmasti stereotyyppisesti pidetään erittäin konservatiivisena, niin kyllä hänellä on niin hurttia huumoria ja aika tuhmiakin juttuja välillä, että
0: jaha.
1: Harni Nonsson. En mene yksityiskohtiin.
0: Okay. Men Harni Nonsson, hän liksom, har du med, säkert i flera olika grupper vad gäller regeringen och riksdagen och allt möjligt sådana här annat, så har ni liksom någon sån här WhatsApp eller signalgrupp och är det någon sån här, för det som man säger på finska laukalle emellan, att nu talar ni sak, full saklighet, men så börjar någon skicka liksom någon YouTube-videon eller sånt.
1: Kyllä, ryhmiä on tietenkin lukuisa määrä, eduskuntaryhmällä omansa ja vaikkapa nelikolla, eli hallituksen puolueiden puheenjohtajilla omansa. Siellä lähetellään kyllä aika vähän mitään meemikamaa, mutta joskus niitäkin. Ehdottomasti huumori ja hauskat vitsit ja itselleen nauraminen ja sellainen, niin se on ihan välttämättä tarvitaan tässä työssä.
0: Man måste kunna ha humor, man måste kunna skratta åt sig själv, säger finansminister Riikka Purra här. Visserligen får hon och hennes parti mycket kritik och mycket liksom allvarlig och lättsam kritik, negativ feedback och sen liksom kan det vara riktigt elakt och sånt här till mellan. Man måste kunna skratta åt det. Hon har sett jättemånga roliga Riikka Purra-memes och Sannfinländar-memes och sådär. Så det, man kan ju nu hålla med och känna igen sig emellan, trots att feedbacken kan vara menad som negativ. Det finns mycket roliga människor på, i riksdagen, i olika riksdagsgrupper, över partigränser också, men Pekka, oliko se Aittakumpu, som är ny, som har hoppat över från centern till det där Sannfinländarna. Så han är väldigt rolig, han har också en lestadians bakgrund, som man skulle tro kanske att stereotyperna kanske skulle vara att han inte är det roligaste, men kan skoja mycket med sig själv och det kan nog komma K18-grejer också. Men vi ska inte gå in på detaljer också. Och det, visst har hon också en del sådana här WhatsApp- och signalgrupper var. Det blir ett meme-krig emellan.

0: Pahimmillaan kannattaa kerätä sellaisia pieniä lehtiä, no voi kukaan lehdetkin käy, mutta nokkonen on ylivoimaisesti paras. Se on siis niin suurta superruokaa suoraan luonnosta. Sitten kun sitä ei tarvitse siis mitenkään ryöpätä, pestä ainoastaan, heittää tehokkaaseen blenderiin. Siihen sitten mukaan vaikkapa yksi avokado, että siitä tulee sellainen kermainen, sitten banaania ja vaikka vähän sitruunamehua, niin upean makuista.
1: Alltså här får vi nu tips av Riikka Purra vad gäller alltså det smoothien är snabbt att göra, för jag tänker att finansministern, man är ju på möten hela tiden och människor bara liksom hör av sig och marrar. Och sen när du kollar på Riikka Purras Instagram-konto, där hon skriver nu där att no politics där, så det är färggrant och fint. Och mycket smoothien och mycket, hon äter fisk och hon äter ost, så hon är inte vegan, men för det mesta är det liksom så det här grönsaks eller baserat på vegetarisk diet och sådär. Där är mycket det, liksom, och raw food och sånt här. Mycket smoothie och sånt här. Och det försöker hon också lägga tid på emellan att äta hälsosamt och äta bra. Och jag har alltid tänkt att om man är finansminister så inte hinner man äta eller laga mat. Men att laga en smoothie till exempel, det är snabbaste grejen någonsin. Och här kommer ett litet tips här. Nässlor. Nässlor är jättebra att använda till sin smoothie. Sen kanske lägga in en avokado för att göra lite krämigare och sen lite citronsaft och banan. Där har ni ett smoothie-tips. Nu måste jag kolla en grej, för man kan ju inte tro på allt som internet säger, och det vet du, Riikka Purra, mer än de flesta. Jag läste nämligen någonstans, jag försökte kolla upp lite vad du gillar för musik. Och det där, jag hittade många källor säger att du gillar The Prodigy. Är det sant?
0: No ainakin joskus olen pitänyt. Kyllä sitä vieläkin joskus kuuntelen.
1: Okay. Men sen var det en annan artist som liksom fastnade i mitt öga. Jag sa att nu måste jag fråga det här av Riikka Purra. För om det här stämmer så... Jag tror att jag spelar det oberoende. Men är det sant att du tycker eller har tyckt om Type O Negative?
0: Ei, se ei kyllä taida pitää juuri. Olen toki kuunnellut, mutta ei kyllä. Type O Negative ei kuulu kyllä suosikeihin.
1: Okay.
0: Eli se ylivoimaisesti pitkäaikaisin suosikki, joka on silloin 80-luvun lopulta lähtenyt ja edelleenkin kuuntelee joskus, niin on Guns N' Roses.
1: Okei. Alltså för att Guns N' Roses måste jag säga till er, det är inte dåligt det heller, för att Guns N' Roses var mitt första favoritband någonsin när jag var 8 år gammal. Mm-hmm. Och Type O Negative har sen blivit en stor favorit. Jag tänkte att herregud, om Riikka Purra tycker om Type O Negative så vet jag inte vad jag ska göra. Men ska vi lyssna på lite Guns N' Roses?
0: No kyllä.
1: Har du någon favorit?
0: Ihan hirvittävä määrä, mutta sä et varmaan soita Estrangedia, kun se on vähän hieman pitkä. No, et laita joku lyhyempi, iskevä.
1: Jag skulle annosta Estrange som ett bra val, men annars så använder jag all min tid som jag har med dig. Jag vill prata med dig ännu en liten stund, så vi tar någon lite kortare. Vitsi, vilken ska vi ta? Ska vi ta någon av hitsen eller ska vi ta... Vet ni vad? Jag tar en av mina favoriter, You Could Be Mine. Sen fortsätter vi med Riikka Purra ännu här en liten stund. Det är Guns N' Roses, en favorit av finansminister Riikka Purra. Och You Could Be Mine.

0: Jag hade inte trott att den dagen skulle komma då jag sitter och pratar om Guns N' Roses med Riikka Purra. Finansminister Riikka Purra med mig här i studion. Och det där, en av hennes favoriter är Guns N' Roses. Och jag hade nu själv valt den här låten. Det var You Could Be Mine.
1: Mr. International, Shaco, Big Cat.

0: säkert hört resten av låten kvar, men tiden är dyrbar när man är finansminister. Det är mycket som man ska hinna med och det där, det är säkert följande möte. Var ska du härifrån?
1: Jyväskylään.
0: Jyväskylä? Mm. Vad händer där?
1: No siellä on erilaisia tapaamisia ja yritysvierailuja ja ylipäätänsä politiikkaa.
0: Vad gör du? För att du hamnar ändå och sitter ganska mycket i bil och sådär och då blir transporterad hit och dit och sådär och i fordon, flygfält och allt möjligt sånt här. Du jobbar förstås mycket när du sitter i bilen och sådär. Men gör du någon gång? Har du något spel på din telefon? Spelar du liksom Candy Crush eller något sånt här?
1: No mä pelaan pasianssia ja shakkia, niin kuin silloin, jos täytyy vähän saada aivoja rauhoittumaan, niin ne on ihan sopiva, mutta en mitään muuta.
0: Okej. Okay. Riikka sitter ju mycket i fordon och det där. Jobbar ju för det mesta också då. Men om man måste döda tid så det där så kan man hålla hjärnan igång med kanske lite schack eller patiens. När ångrar du senast att du blivit politiker?
1: En mä varmaan sitä sinällään kadu. Ylipäätänsä mä olen siinä iässä, eli ensi vuonna 50, että mä oon lopettanut nyt katumasta asioita, että pitkään elämässä aina joku kadutti, joku oli tehty väärin, joku valinta, tai sitten sätti itseään, että miksi olit niin tyhmä silloin. Mm-hmm. Mutta mä oon kyllä lopettanut tämän, eli tässä mennään. Jokainen päivä ei ole hyvä, mutta yritän tehdä parhaani.
0: Jag tänkte just att det behöver inte vara så att du ångrar hela dagen, att why, men så att det kommer några sekunder. Så och sen så fortsätter man igen. Men om du inte skulle vara politiker, vad tror du att du skulle jobba med?
1: No näillä aivoilla ja tällä kokemuksella niin mahdoton tällä hetkellä sanoa, mihin olisin päätynyt. Eli olen tehnyt erilaisia valintoja, joita olen sitten miettinyt, että se ei nyt kuitenkaan ollutkaan se oikea. Mutta se ehkä helpompi vastata siihen, että mitä sitten haaveilee, vaikka joskus vielä tekevänsä, niin ehkä minua kiinnostaa toi terveysala ja varmasti olisi mukavaa olla yrittäjä.
0: Mm. Eller kanske alltså när jag tittar på ditt Instagram så det är ju, du kunde ju nog ha en deli eller en restaurang kanske, vad säger du om det?
1: No sekin voisi olla kiva. Mä luulen, että ravintola-ala on kyllä, se on niin raskasta ja rankkaa. Mä oon siellä työskennellyt kyllä todella pitkään opiskeluaikoina ja muuten.
0: Vad hade du för sommarjobb? Har du jobbat på någon sån här hamburgarestaurang eller glasskiosk?
1: Joo, kyllä. Sekä kesällä että muuten hampurilaispaikoissa ja pöytäravintoloissa tai tarjoilijana ja hotelleissa, aamiaisilla ja vaikka mitä.
0: Mm. Riikka Purra är inte obekant för restaurangbranschen. Trots att hennes Instagram-flöde är väldigt sådär, det är matbetonat och liksom det är fina bilder och det är liksom satsat på god hälsosam mat, så kanske restaurangbranschen inte för henne. Hon har under studietiderna och som sommarjobb då bekanta sig med det. Givetvis så kan det ju komma de där stunderna, vet du. Hon ångrar ingenting. Hon ångrar inte valet av sin bransch. Hon fyller 50 år nästa år och hon sa att hon är i den åldern att man ska inte ångra för mycket. Att man gör det man gör och det där. Men om du skulle måste välja någon annan bransch så... här nämndes lite grann. Till exempel liksom vårdbranschen kunde eventuellt vara intressant. Men att nu kanske det inte blir då vårdbransch för henne. Jag måste avsluta ännu med att det här... ställa samma fråga som jag hade Li Andersson faktiskt här då för en månad sedan. Hon fyller också jämna år nästa år och hon funderar lite på att hon skulle kanske vilja ha fest, sa hon. Att hon sa att hon skulle vilja ha någon form av fest, för hon sa att hon tycker om när det är fest och har mycket kompisar och att människor håller ett tal. Du berättade att du fyller också jämna år nästa år på sommaren, i juni, eller hur?
1: Jo, i juni.
0: Ja. Tänkte du ha fest?
1: Tosiaan ensi vuonna on vaalit. Mä toivon, että mä olen silloin hallitusneuvotteluissa, eli juhlat sitten vähän venyis, mutta siis tykkään järjestää juhlia ja toimittajillekin olen pitänyt kotonani.
0: Är det sant?
1: Joo.
0: Kanske man kan få en inbjudan?
1: Ehkä.
0: Jaa. Jag tycker att jag har varit ganska snäll. Jag tänker bara,
1: ehdottomasti.
0: Jag tänker att vi har liksom pratat här om Guns N' Roses och sen finns det de där journalisterna som kanske är ganska dumma. Så att det där, jag hoppas att jag liksom chillar fram i kön vad gäller födelsedagsfest?
1: Ehdottomasti kan sillä laittaa numero mulle.
0: Ai herregud, det blir födiskalas hos Riikka Purra, vad ska de säga? Hej, det där, det val nästa år och hon fyller 50 nästa år på sommaren i juni, så hon hoppas att när hon fyller år så sitter hon liksom i regeringsförhandlingar. Men hon tycker nog om att ordna kalas, så det kan hända att det blir, hon har brukat ordna faktiskt fester och även åt journalister, så vet du, vem vet på vilket kalas man finner sig i framtiden. Finansminister Riikka Purra, tusen tack för att du kom.
1: Tack.
0: Tack för besöket och trevlig vår och trevlig sommar.
1: Kiitos.

0: prodda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden? Kom och häng med mig, Walt och Vessu, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Menate och Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än 3.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Åh nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb med rödsprängda ögon och sa, jag har gråtit hela natten.

0: veckor sedan i detta program så sa jag högt här under en sändning att vitsi, vet någon ett pokerproffs? Jag skulle vilja ha ett pokerproffs som gäst, och många lyssnare skrev in att hej, ta den här, ta den här, ta den här. Och ett namn dök upp mera än de andra, och den mannen sitter nu här, han heter Kasimir Seire. Hej på dig.
1: Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Kiva att du är här. Jag måste skriva åt Kasimir igår nu på kvällen att hej, jag har inte råkat på ditt namn Seire tidigare. Jag tänkte att säger man det Seire som det skrivs, eller är det någon sån här fransk namn att man säger Kasimir Sair eller något sånt här. Men Seire är helt rätt.
1: Ja, Seire är helt rätt. Att, nu är det ibland lite folk undrar, men det är inte så populärt. Men ja, det sägs helt som det skrivs.
0: Tror du att du har mycket vänner eller fiender i Svenskfinland när ditt namn dök upp så där jättefrekvent liksom, eller är du bara liksom, du har ett namn inom grenen du håller på med?
1: Ja, jag tror nog att det är mer att den stilen, att nu finns det alltid folk som inte gillar eller folk som gillar mera, men sånt är det i livet också.
0: Så är det, så är det. Du, Kasimir, du håller på, du livnär dig på poker och du spelar huvudsakligen på nätet, men nu och då besöker du även det där fysiska bordet. Berätta nu, hur länge har du livnärt dig på poker?
1: No, i princip ända sedan jag gick ut ur gymnasiet så har jag spelat. Jag var då i armén året 2021-2022, och sen pretty much så har jag spelat full time sen då efter armén när jag kom ut därifrån. Så, inte hade nu. Ibland var det frågor, men ganska snabbt så var jag nog så där att jag vill göra det här, och fick greenlight av föräldrarna också. Att det var positivt i början. Och nu har jag sen spelat ända sen dess, så ännu så ser inte någon annan väg för tillfället åtminstone.
0: Jag undrar så där, jag har ju ingen aning, och det finns säkert inte ett svar på det här, men om man tar det här klassiska som mycket kommer från filmer, att vet du vad föräldrarna vill att man ska göra? Föräldrarna vill förstås att sonen och dottern att du blir läkare eller lärare eller jurist, och det där, det åtminstone kanske den där svartvita gamla Hollywoodfilmer-versionen, och alltid om man ska hålla på med något kultur, att om någon säger att pappa jag ska bli musiker eller dansare eller skådis, så då är det så där att höpö, höpö, du ska skola dig och göra riktigt jobb. Vad gäller då om vi tänker att jurist är liksom högst upp, eller läkare, det som föräldrarna enligt den gamla gråa versionen vill att man ska göra, och något musiker ska du nu, rockmusiker ska du nu absolut sist bli. Var någonstans är pokerspelare där på den här barometern?
1: Jag skulle säga att åtminstone helt i början så skulle jag våga sätta det ganska ner. Det är just när, åtminstone, det är inte så populärt, och folk vet inte kanske så mycket vad det innebär att vara en pokerproffs, eller det låter lite skrämmande i början och så här. Men sen då man börjar förstå det liksom, så skulle jag nog säga att många föräldrar också uppskattar det och liksom förstår att det, ifall det är en bra fit till då barnet, så då kan det vara helt bra.
0: Kom det någon kommentar hemifrån när du började ändå som ganska ung? Du sa att efter gymnasiet och sådär, så då började du mer livnära dig själv på det. Kom det liksom något, vad kom det för kommentarer hemifrån, sådär att jaha?
1: Ja,

0: 8 månader tid före jag skulle in till armén, så då satt jag liksom i princip alltid på poker och försökte ge det liksom lite en chans.
1: Mm.
0: Och då hade jag några sådana här bättre turneringsvinster då. Och sen då man visade dem till mamma och pappa, så var de kanske lite sådär att okej, okay, att kanske det finns någonting här, att, men att nu vill vi ändå att du far dit till skolan och vet du gör det här då. Jag hade ändå ganska bra år sen också det här året då jag var på armén, att jag kom in från, hade just varit typ i skogen i 24 timmar och sen vann en lite större turnering när jag kom på Lomman. Jag började rakt bara spela och vad heter det. Så det var nog ganska sådär att sen då jag kom ut från armén, så förstod nog mamma och pappa att det här är kanske vägen som vår Kasimir vill ta.
1: Kan du alltså, var du 6, 9 eller 12 månader?
0: Jag var 12 månader.
1: Och du spelar vid sidan om?
0: Ja, alltså jag brukar spela på de här lommorna då, att jag ville hålla mig skarp, för det hade jag hört av många att när jag var lite kanske i sån där en breakthrough moment före jag gick in till armén, att jag försökte upprätthålla basically det som jag hade gjort då tidigare.
1: Mm. Kan vi, jag tycker inte om att prata pengar och vi behöver inte gola liksom exakta summor här, men ändå, skulle du ha en ungefär uppskattning hur mycket pengar du förtjänar medan du var i milin?
0: Det där miljöåret så skulle jag säga att jag vann ungefär 300 000.
1: 300 000 under ditt miljöår?
0: Ja.
1: Helvete. Okej, för vettes nu, det var en orsak varför jag frågade det här. För jag tänkte kolla, att vad är dagadollarn nu för tiden? Alltså päiväraha, varför tjänar man i milin? Men jag har planetens sämsta siffra, hur vi ska se här nu. Jag har nämligen, här är, att nej, det här blir för svårt. Just det, dagadollarn är tydligen, första 165 dagar är det 6,15. Sen så stiger den till 10,20 och sen om man ännu är under officer så får man 14,25. Det är ju mycket det i dagen. Ja. Men inte ändå riktigt 300 000.
0: Nej, men det var nog den där dagadollan, så det var nog hype då när man just blev under officer och visste att den ökar hela tiden, så det var nog mycket tal om det
1: ja.
0: Hela tiden.

0: snackar poker på proffsnivå. En att kommentera det som håller på med det ett tag, det är Casimir Seide. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du sa att huvudsakligen spelar du alltså på nätet online, och några gånger i år så deltar du alltså i helt live-turneringar, och det har ju visat sig också gå helt bra nu och då. Men hur är det alltså när man, hur ofta spelar du till exempel i en vecka? Är det varje kväll, natt? Du verkar ju ha dyngs ut med lite sväng, vad det sa.
1: Ja, så är det. Dessa dagar så skulle jag våga påstå att jag spelar ungefär 3 till max 5 gånger i veckan. Att ja. Jag försöker ha en lite bättre balans än 5-6 år sedan när man orkar dra 6-7 dagar i veckan. Att nu för tiden så lite sån här balans på att man gör andra saker också. Och börja bygga en rytm som man kan sen upprätthålla i flera år.
0: Jag kan ju tänka mig att turneringar finns det dock hela tiden. Du skulle kunna spela dygnet runt, eller hur?
1: Ja.
0: Men att, hur planerar du liksom din vecka så där att när den här veckan till exempel börjar, så skrev du i kalendern att nå, skulle kunna ta den där måndag-tisdag-natten, skulle kunna spela sen den där turneringen torsdag-fredag-natten. Hur planerar du veckan? Eller är det spontant? Att ser du bara det här är på gång?
1: Ganska spontant, att ibland är det någon sån här trevligare turneringar eller kivogare turneringar som man då sådär väntar på att slippa spela. Då kanske man planerar en session just eller ett pass till den här turneringen, men i ganska många fall så är det helt sådär att go with the flow och vaknar upp och känner att mår man bra, vill man spela idag eller vill man göra något annat, vill man studera. Men nu ska jag säga att varje dag så gör jag någonting som kanske åtminstone en timme, så någonting som har med poker att göra.
0: Och hur långa sessioner är det så där i medeltal? Det är säkert kortare och längre, men en sån här vanlig,
1: ja, no,
0: vanlig session.
1: Om jag studerar så då brukar det vara runt några timmar. Inte brukar jag dra längre pass över det, och sen om jag spelar så kan det vara allting från 8 till 15 timmar.
0: Oj, 15 timmar. Men hur är det då? Alltså, för jag har aldrig spelat nätpoker förutom något, vet du, helt pillipalli spel eller något sånt här. Men alltså, har du en kamera på dig? Syns du hela tiden?
1: Nej.
0: Du syns inte?
1: Nej.
0: För jag tänker bara så att, för jag tänker ju då, det här är ju romantiserat av filmer och tv, där är det solbrillorna på, kanske till och med om det är tillåtet så finns det en cigarr som brinner någonstans eller då det där, och det, de läser varandras miner och de kanske lite skojar och försöker komma under skinne på de andra, och man försöker se andras sådana tells att aha, du håller, han eller hon håller andan där, det betyder att han eller hon har bra kort och så vidare. Hela den delen försvinner ju när du sitter hemma och spelar.
1: Ja, no, på ett sätt ja, men nu har du ändå bet sizing, så hur snabbt du gör de här betterna och allt möjligt som du kan läsa dig in då du kollar på en spelare som du spelar mot, att nu finns det massor som du kan utnyttja av den informationen som du har på nätet också, att fast det låter konstigt så det är nog mycket av mina beslut går in på att jag har någon viss feeling eller litar på min read.
0: Men hur är det så där om du spelar, det är mycket finsk tid liksom nattetid du spelar, ja. Hur? Men är det då så där alltså hemma i mjukisbyxorna det där och någon gammal Ronaldo spelskjorta eller det där, brukar du, har du någon sån här helt, vet du, som en egen spelarena och sådär, att nu är det turnering och nu är det kragaskjortan på?
1: Det beror helt på dagen, att ibland kan man just ha första outfiten som du sa, ibland kan man vara sådär att okej, att idag har jag en viktig turnering och sätta för rolighetens skull fast en kragaskjorta på sig, att det inte finns något rätt och fel där, att du bara gör det som känns bra den dagen.
0: Alltså det finns en sån det finns en helt egen vetenskap i det här, och jag känner att vi ska kunna prata precis hela dagen om det, men säg nu Casimir sådär avslutningsvis, om det finns någon form av, har funnits tidigare eller kanske har väckts just nu, någon form av intresse, man har hört hur framgångsrik du till exempel är eller har varit och tänker att att det där skulle kunna vara något, att man har kanske ett bra sifferhuvud eller är bra på att läsa människor, så hur skulle du säga att, hur lönar det sig att börja?
1: Jag skulle säga att viktigaste sakerna är det att du inte började för pengar någonsin. Att, det är helt samma som några andra saker, att du måste på riktigt tycka om det. Och det är roligt att fast börja helt på superlåg nivå med kompisar och spela fast en 5 euros rebuy-turnering eller något. Och spendera lite tid med dem och se om man tycker om det. Och sen därifrån så nu finns det ganska mycket bra liksom Twitch-streamers eller YouTube-videon som man kan kolla på för att sen på en djupare nivå börja gå sig in där. Men Men jag skulle helt enkelt säga att ifall man börjar få den där passionen för själva spelet och ser hur coolt det är, så då är man på åtminstone ett spår.
0: Mm, precis. När har du följande live-turnering? Har du redan någon flygbiljett bokad?
1: Jag tror att det blir först i slutet av sommaren i Barcelona.
0: Okej.
1: Okay. Där är EPT, den här samma turneringsserie för dit. Då jag har inte brukat skippa den här Barcelona-stoppet. Den är en av mina favoriter i år.
0: Vad gör Barcelona till en av favoriterna?
1: Ifall du faller ut av en turnering så kan du gå ut ur kasino och du är rakt där på Strandboulevarden. Så det är en bra mix av sån här holiday och work.
0: No, det kan hända just när du sa där att du brukar nu inte banka sönder någon bord eller väggar, men att det kan ju lägga lite plåster på såret att man är där i varma Barcelona.
1: Ja, alltså det är nog kiva. Jag brukar ta de här live-resorna mer sådär att när man just sitter ensam bakom sin skärm vardagligen så då är det trevligt att se kollegorna på sådana här live-resor och just också att umgås med dem och spendera tid med dem där. Och sen ta det liksom som en del av en sån här holiday också.
0: Brukar du ha solglasögon eller någon halmhatt när du spelar live?
1: Jag har inte brukat ha, men nu i Paris så använder jag solglasögon ungefär hela turneringen. Och det var nog nice. Man är lite mer så där disguised.
0: Okej. Okay. Kasimir säger alltså på plats och det där, ni kan ju fara och testa utmana honom vid bordet någon gång och så ser vi hur det går. Tusen tack för att du kom.
1: Tack så mycket.

0: Jag har sett någonting nu här på Instagram när jag sitter och scrollar. Det är en influencer som jag följer. Mm. Hon har 3 barn och det här är ju alltid en debatt. Ska man lägga upp ansikte på barnen på sociala medier? Vissa lägger upp när de sitter och badar, när de har skiter ner sig, allt vad de nu har gjort.
1: Ja.
0: Och man tänker, okej, det där var också ett val. Mm. Hon har i alla fall valt att lägga ut en bild på sin familj med de här 3 barnen. Men hon har censurerat inom citationstecken barnens ansikten med ett litet blått hjärta i ansiktet på varje barn. Men det är så litet så att man skulle absolut kunna se
1: att man kan ändå känna igen de här barnen.
0: Alltså, liksom. Jag skulle kunna se dem på stan och säga att du är den där barnen.
1: Ja.
0: Och jag undrar, är det här liksom...
1: Det där, jag tycker det där är jätteroligt och jättespännande att du säger det. För att jag har börjat märka av en ny censureringsmetod på Instagram.
0: Mm.
1: Inte på Facebook, för där ska man aldrig censurera någonting. Där ska allt raka vägen upp.
0: Allt ska upp, alla, jo.
1: Men det är faktiskt på Instagram och... Jag skulle säga att det är mer av ett så här stories. Nu har jag också nu inlägg. Helt samma. Mm. Men det är att man censurerar bara en pikiliten del av det här barnets face. Nog så att du kan absolut känna igen det här barnet. Men du till exempel kanske sätter ett hjärta på ena öga. Eller du sätter ett hjärta på ena kinden. Eller du laddar upp bara... vet du, att du filmar barnet. Men du filmar den på sidan. Förstår
0: jo,
1: du?
0: Det har jag.
1: Det bara är halva ansiktet som kommer med på videon.
0: Det har jag också sett, och då censurerar de inte alls, för att då är det halva ansiktet eller liksom sådär.
1: Och det är det som jag funderar, för att det här är ju helt klart, den här censureringsmetoden används ju inte för att du inte ska känna igen barnen, för att du ska skydda dens identitet, utan jag undrar att är det här mera för att du kanske inte skulle kunna använda de där jag vet
0: för AI typ,
1: att du inte kan använda de där bilderna, att då är det för att du har bara bild på ett halvt barn, eller du har det här bilden på det här barnet men det har ett gult hjärta på kinden, vet du.
0: Ja, det är sant, det ligger ju någonting i det.
1: Det är det som, men jag förstår inte varför man gör så.
0: Nej, för jag tänker just med föräldrar som lägger upp en bild på sitt barn som sitter bara i en blöja till exempel. Och sen så lägger de hjärtemojis bara över ögonen. Okej, men nu sitter barnet där, vet du, nästan helt nacko. Att, jag vet inte om det är jättestor skillnad att du lägger 2 hjärtan på ögonen.
1: Nej, det är inte jättestor
0: skillnad.
1: Om det
0: är det du försöker skydda. Eller jag vet,
1: då kan man kanske hellre välja att inte ladda upp den där nakenbilden på sitt barn.
0: Ja.
1: Vet du?
0: Jag vet liksom inte, hur gör folk?
1: Ja, och nu har vi ju inte barn, så nu har vi ju ingenting att censurera.
0: Det är ju det, att det, om det censurerar så censurerar vi våra anleten och inte liksom någon annans.
1: Nej, det är det. Men hör jättegärna av dig på WhatsApp, där numret är 044-2800-180. Hur gör du när du laddar upp bilder av dina barn på sociala medier?
0: Ja, och varför? Gör du just så här att du inte vill att någon ska sno bilderna, eller är det att just med identiteten, att man inte ska känna igen dem?
1: Att vad är du rädd för?
0: Ja.
1: Och om du också, det är mycket frågor nu, det är mycket vi vill ha svar på.
0: Vi vet ju ingenting om det här.
1: Men om du också har svaret på att varför man har börjat censurera barns ansikte på det viset att du bara laddar upp till exempel, vet du, ett hjärta på kinden eller vet du, halva ansikten.
0: Ja.
1: Berätta för oss varför man gör så också.
0: Ja, vi vill veta.
1: Ja, 044-2800-180. Oh yeah, Emmy. Min pappi nummer.

0: Jag och Nadja har börjat se ett nytt sätt som man censurerar sina barns ansikten på sociala medier. Att det är ju den här, som, liksom, det är del av den här diskursen att ska man ens lägga ut bilder på sina småbarn, ska man censurera deras ansikten och hur gör man det? Mm. Och det här nya är nu att man lägger jättesmå emojis, kanske bara på ögonen eller på kinden, hade du sett, Nadja.
1: Ja, eller sen ifall det till exempel är, vet du, att man bara har fått profilen av barnet, så då kanske man inte censurerar någonting, men att det ändå inte, att det är inte hela profilen, utan det är ändå liksom vänt lite så du ser fast 75% av, vet du, sidoprofilen.
0: Precis.
1: Och då räknas det som en censur.
0: Ja.
1: Eller sen om du bara sätter halva ansiktet så är det också färdigt en censur.
0: Vilket jag typ inte förstår. Då är det så här, om man ser personen framifrån, då känner man inte igen dem. Men om man ser dem från sidan, då känner man igen. Eller liksom.
1: Men det, jag tror inte att det här har att göra med att man inte ska känna igen de här barnen.
0: Nej, just.
1: Vilket ju nu gissar jag.
0: Mm.
1: Men så tänker jag. Jag tror att det här kanske är mera är, föräldrar som tänker liksom på teknik.
0: Mm.
1: Vet du, teknikmässigt är sådär, oj nej, nu kan mina bilder skälas och så kanske mitt barns bild används i något annat syfte.
0: Ja,
1: jag
0: precis.
1: Vet.
0: Ja, för det, så är det ju, om man använder de här liksom, sociala medietjänsterna gratis, så är man ju själv produkten och allt man lägger ut. Det jag har reagerat på är att folk som lägger ut på typ just Instagram story eller sådana grejer, när de ska censurera sina barns ansikten och så lägger de ett klistermärke i story, då, är, det här måste, då måste man tänka på det här. Folk med fotoredigering tror jag kanske förstår det här enklare, men man måste tänka på bilden som det grundlagret och emojin som ett liksom andra lager.
1: Ja.
0: Så bilden på ditt barn med dess identitet eller hur naken den är, den ligger nu på Instagrams databas.
1: Ja, och Meta äger den bilden.
0: Precis.
1: Du har, så fort du lägger bilder dit så äger Meta de här bilderna och får liksom tillgång till originalet.
0: Ja, så att du lägger en emoji bara över liksom på Instagramen, det lagret kan de ta bort och så har de originalbilden. Det gäller samma som folk som, vet jag, bodybuilders råkar jag ha nu i min närhet, som kanske lägger upp väldigt explicita bilder och så gör de samma, de lägger hjärtan på brysten och då är det sådär, men nu har Meta hela din nakenbild, hela din nakenbild finns nu där, att då är det bättre att man lägger de här emojisarna i liksom i för redigering, telefonens eget redigeringsprogram eller något sånt liksom.
1: Ja, det är det, för då får inte de, för då är den redigerade bilden den riktiga bilden.
0: Precis.
1: Vi får in ett meddelande på WhatsApp också. Och det står så här. Jag skulle inte ha någonting emot att laga några bilder på min pojke på min somme. Men min flickvän är så emot att laga någon bild dit på vårt barn. Hon vill inte att han ska synas på något sätt. Till och med om hans finger skulle råka synas på någon bild, så kräver hon att den som har lagt upp bilden på somme måste ha bort bilden.
0: Oj!
1: Mm.
0: Ja. Det där är ju annorlunda från vad jag tror, alltså för 5-10 år sedan.
1: Ja.
0: Då var det ju så här, lägg upp allt bara, lägg upp allt.
1: Ja.
0: Filip har bajsat ner sig.
1: Ja, lägg upp det.
0: Johanna har spytt ner sig.
1: Rickard har lärt sig och kissar med snoppen stående. Ja. Lägg upp det. Liksom, det är ju så här igår. Men sen får vi in ett annat meddelande också. Jag tänker att det här är intressant. Det är Martin som skriver. Jag brukar bara censurera bakgrunden på mina fiskebilder så att ingen ska hitta mina hemliga fiskeplatser.
0: Det där är nog smart.
1: Och jag tänker att det här är intressant, för nu man kan redigera bilder, man kan ju gömma annat också, inte bara barnet identitet.
0: Mm.
1: Som nu då till exempel Martin som inte vill att man ska se vad han fiskar. Men finns det någon annan som redigerar bilder på något vis så att någon inte ska känna igen någonting?
0: Ja.
1: Hör av dig på WhatsApp där, numret 044-2800-180. Jag kan ju tänka mig att svampplockningsplatser också.
0: Jo, sånt precis.
1: Som du absolut inte skulle ladda upp så att någon skulle lägga märke till.
0: För Birgitta är rädd att någon ska känna igen den där ena björken.

0: Vi börjar prata om att man censurerar barnen när man lägger upp dem på sociala medier, eller gör man det inte, men sättet man gör det på. Och nu är vi inne på att man till och med censurerar bakgrunden på bilder där ens hemliga fiskeplats är i bakgrunden. Att vi tänker oss nu att du är ute med båten och du är med pojkarna och fiskar och så drar du upp en sån tusans stora gädda. Så då fotar du dig själv med gäddan och du kanske är i båten. Mm. Men det vi censurerar är inte gäddan utan bakgrunden så att ingen ska få se ditt hemliga fiskeställe.
1: Jo, vi behöver inte skydda gäddans identitet.
0: Nej, det behöver vi inte göra. Utan det är fiskeställe så att ingen kommer dit. Nej. Så börjar jag fundera på att vi kan mer liksom att finns det andra bilder som man censurerar när man lägger upp dem eller man försöker på något vis vara så att okej, att ingen ska känna igen det här. Och jag kan ju tänka mig att ett svampplockarställe, om man vet du har sitt fina, att här kommer det svamp. Jo. Så det är inte som att du laddar upp det på Facebook och så sätter du att här är koordinaterna.
1: Droppar en pinne, liksom, här finns det 150 miljoner gula kantareller.
0: Nej, exakt. Eller liksom på några andra appar. Man är nog väldigt mån om att ingen ska kunna känna igen den här platsen då.
1: Ja, det är så sant.
0: Och om du kommer på flera sådana här grejer på hur du censurerar bilder, så hör av dig på WhatsApp där nummer 0447800180. Om du till exempel har, vet ni, just censurerat bakgrunden på din fiskebild.
1: Jag vet att, alltså det kanske inte är på samma sätt censur, men det är väl mer en trygghetsgrej, vilket ju censur förstås kan vara emellanåt också. Men på Strava tror jag det, har jag läst, att man kan... när man har sprungit en runda så ser man en karta. Här har Nelly sprungit nu. Ja. Och då ser man ju start- och slutpunkten. Ja, så då kan man ju säga, ah, här bor Nelly. Ja. Eller den här rundan springer hon ofta. Men då kan man välja att visa, tror jag det, första och sista 500 metrarna. Att ta bort dem helt från kameran. Eller från kartan.
0: Jo.
1: Så att inte ens de som följer det, ingen kan se liksom... den sista, på en kilometer var du har slutat och börja.
0: Wow, det där är spännande.
1: För det är ju bra att, vet du, om man är någon sån där jättekartnörd så kanske man kan räkna ut det sen själv i alla fall på något vis. Men jag tänker, det är ju en trygghet att då behöver ingen se var man har börjat och slutat. Då kan man börja springa hemifrån hela tiden om man vill det.
0: Ja, annars skulle man måste liksom, eller man skulle måste gå 500 meter bort från sitt hem och sen sätta igång det.
1: Ja.
0: Det är roligt, för det där skulle jag inte bry mig om. Vet du, det är sådär, här... För det första skulle jag inte springa, men om jag skulle springa så, vet du, om någon ser vad jag har sprungit mina 500 första meter, varsågod, vad ska du göra med den infon?
1: Jag får ångest av det där ibland och tänker, nej men nu har jag lagt ut igen, att nu ser folk vad jag springer, men det är ju bara följare som kan se vad jag har sprungit. Å andra sidan, all min information och data finns redan precis var som helst överallt. Så att...
0: Det är ju det, så det har ingen skillnad.
1: Nej, might as well.
0: Nej, och sen vet du, ibland om man, jag använder Snapchat ganska mycket, och om du ska skicka någonting på Snapchat och så vill du typ att ingen ska se var du är, vet du, så då måste man ju börja, vet du, man måste börja zooma i bilden och ha, så då märks det ju genast att ja, det här var en censur.
1: Jo, och att du måste ta bort GPSen från kartan också, från snapkartor. Måste man ta bort.
0: Hålla på dig.
1: Herregud, vad mycket censur.

0: allt.
1: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna klämmer vi är.
1: After ski mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Jag var dagen innan veckoslut, alltså på fredagen, förra veckans fredag, då var vi lediga, vi hade tagit ut lite övertid och vi var inte här då, så då jag åker till Riihimäki, en väldigt finsk stad som finns här i Finland. Skyltarna står bara på finska, alla pratar bara finska, jag tror inte att Riihimäki har ett svenskt namn. Det ligger, vet du, lite ditåt mot Hämeenlinna, alltså Tavastehus kanske. En och en halv timme tog det att köra från Ingo till Riihimäki.
1: Skulle jag klara mig på engelska?
0: Jag tror inte att de kan engelska.
1: Nej, just, okay.
0: Alltså, nu skulle du, vad ska du nu där måste prata med någon i Riihimäki?
1: Nej, det är i Finland, ingen som vill prata
0: eller,
1: med någon.
0: Eller det beror ju på att du får lite umgås, så då kanske det är svårt. Men att man vill inte ens prata med den chacken där.
1: Nej.
0: Men jag var med om en så absurd grej. Alltså det hände något så absurt i Riihimäki när jag var dit på fredagen som jag aldrig någonsin har varit med om i mitt liv. Och vi måste prata om det senare. Jag vill berätta. Jag har väntat hela veckoslutet. Jag har väntat varje vaken sekund på att jag ska få berätta vad som har hänt. Men för det ska vi lyssna på Molly Hammar med Fantomsmärta, och efter det ska Sabina ännu komma in med nyheter här i studion. Sen ska jag berätta vad jag var med om i Riihimäki på fredagen.
1: Vilken cliffhanger!
0: Det kräver det.

0: Jag nämnde här för en liten stund sen att jag så otroligt mycket vill berätta och prata om när jag var i Riihimäki på fredagen. Mm. Riihimäki är en finsk stad, någonstans vid Tavastehus typ, ish, ungefär 1,5 timme från Ingo. Väldigt fint, att Riihimäki, det var ganska fint. Jag tror jag varit där tidigare.
1: Nej.
0: Men fint, det fanns liksom ett centrum, men sen så var det också, vet du, fanns det en liten vischa, vet du, att du kunde köra så att det fanns åkrar och sånt.
1: Så var du bara dit på tur, eller du var så här, ja men jag gör det här nu.
0: Det fanns en, jag såg på Instagram att det fanns en butik där som jag ville besöka, för att de hade en av mina favoritporslin på -50%. Och då tänkte jag att okej, jag kan ju köra dit liksom för det, för att köpa det, och så kan jag också titta på annat till lika jag är i Riihimäki. Och jag visste inte vad Riihimäki skulle ge mig.
1: Nej.
0: Inte sen alls. Och sen så blev det då liksom, var i Riihimäki, det blev dags för lunch. Det var, vet du, lunchtider.
1: Ja.
0: Lunchtid för mig var alltså 4:00. Hur som haver, och sökte upp en, vet du, plats, och jag ville besöka, vet du, en sån här, den lokala pizzerian, om du förstår vad jag menar.
1: Ja,
0: där
1: precis.
0: Som du får kebab, där som du får pizza, där som du får pippurileike, där som du får...
1: Och alla säger att det är bästa kebaben i stan, eller
0: ja,
1: i Finland.
0: Ja. Det var det jag ville besöka, och hitta en väldigt mysig plats. Den var då 15 minuter utanför Riihimäki centrum.
1: Just.
0: Det hette något annat, det där området, men det var liksom på riktigt, vet du, sådär, att där var bara åkrar och
1: kebabhake.
0: Ja, alltså åkrar, kebabplatsen och, vet du, personer med collegebyxor.
1: Ja, just.
0: Att du såg att okej, nu är vi utanför centrum. Mm. Vilket var helt fine. Åt där, allt var bra, och körde förbi en matbutik. De hade lokala matbutiken där också. Så tänkte att jag vill fara till den lokala matbutiken, för jag älskar lokala matbutiker.
1: Ja.
0: Far dit, allt är fine. När jag kommer ut från butiken så möts jag av en man. Nu stöter jag nu på det kanske mest Riihimäki-gaste i mitt liv, tänker jag. Det var en man, han hade gummistövlar på sig.
1: Ja.
0: Han hade collegebyxor på sig. Han hade en fleece på sig, men han hade ingen t-skjorta och fleecen var öppen. Och han hade en stor mage.
1: Alltså kaggen var där.
0: Ja, han hade liksom en sån här pappamage, och man möttes av den. Och så tänkte jag, okej, men det är ju, vet du, fine. Hade inte sett med vilket fordon han kom eller så här, utan stötte endast på den här mannen. Jag sitter ute på parkeringen ännu och chillar lite, för jag är så mätt för att jag har ätit lunch, och vet du, sådär, funderar, var ska jag fara nu i Riihimäki, var ska jag fara nu?
1: I lugnan ro och smälter kebabben.
0: Exakt,
1: liksom.
0: Ja. Och vet du, sitter och tittar på människor, för jag älskar att sitta och titta på människor. Ja. I alla fall...
1: Och speciellt på ett nytt ställe så kommer Riihimäki-människorna där, och du är sådär, okej, ja.
0: Och bredvid bilen hade det parkerat en traktor. En stor röd traktor. Och då tyckte jag redan det var roligt. Jag var såhär, ha, det är någon som har kommit med traktor till butiken.
1: Ja.
0: Kändes väldigt som Ingos här där jag annars bor. Så att det var inte liksom något konstigt. Sitta där och titta. Det var mannen med ölmagen som hade kommit med traktorn till butiken.
1: Så du alltså, okej.
0: Jag satt och följde med den här mannen. Och vet du, titta på honom lite, för att det var ju en syn när du kommer med magen framme sådär till
1: butiken. Jo, oavsett hur vem du är, var det. Om du kommer med magen fram och den putar ut, så är det en syn.
0: Ja, det är ju det. Och jag sitter och ser på honom och märker att det var han som kom i traktorn. Han, vet du, börjar klättra upp i traktorn. Han har med sig, han har köpt en kaffe och en liten påse med mat. Inte alls stor påse med mat, liten påse med mat. Och han har fortfarande på sig de här gummistövlarna och de här collegebyxorna. Han klättrar upp i traktorn.
1: Ja.
0: Allt är fine. Sen kör han förbi bilen som jag sitter i.
1: Ja.
0: Och det är då jag inte kan tro mina ögon.

0: Jag håller på att berätta om min fredag i Riihimäki där jag har träffat på en man som jag... Jag har aldrig sett det här tidigare. Det här är första gången i mitt liv som jag har stött på någonting i Riihimäki.
1: Jo, alltså också Nadja har tagit oss igenom hur hennes runda har varit i Riihimäki. Mm. Ett ställe som jag inte har besökt förut och du tror att du inte har besökt det förut heller.
0: Nej.
1: Så nu har vi hört liksom det finns åkrar, kebabhak och någon slags... centrum.
0: Ja.
1: Men du har sett något utanför centrum.
0: Ja, jag var utanför centrum. Det var där som jag var. Jag satt på alltså en parkering och så såg jag att det var en traktor som hade parkerat bredvid bilen jag hade kommit dit med. Och jag satt i bilen och var så här, vad roligt. Människor kör omkring med traktorer i den här staden eller byn utanför Riihimäki. Och så tänkte jag att det var så att jag hade fotat den här traktorn som stod på parkeringen. För jag tänkte att, åh, det är så roligt att man har kommit med traktor.
1: Ja. Nu är man på landet.
0: Ja. Sen så sitter jag i bilen och filmar när den här traktorn kör iväg. Och då är det alltså den här mannen som jag stötte på inne i butiken som hade han hade gummistövlar och magen framme i butiken. Ja. Och han var nog, han liksom fångade nog mina blickar, om vi säger.
1: Vad är
0: som
1: det här
0: så.
1: För ålder vi pratar om nu?
0: Kanske 60 skulle jag vilja säga. Mm. En finsk man i 60-årsåldern. Så filmar jag när han kör iväg med den här traktorn. För jag var så här, åh vad roligt vet du att här far traktorn.
1: Ja.
0: Då ser jag att han har dragit ner byxorna.
1: Till anklarna.
0: De är alltså inte ännu vid anklarna, utan de är ännu ovanför knäna nu när han har dragit upp dem. Ja. Men att jag ser att nu är byxorna där de absolut inte ska vara. Nej. Där har ingen byxorna någonsin. Och ännu till en traktor.
1: Du sa ju också att han hade liksom munkjumpen på med ragkedja, men ingenting under. Så han är då barbröstad, och nu har han också dragit ner byxorna.
0: Ja, och jag ser att han inte har kalsonger på sig, vet du. Och han har gummistövlar på. Så det där sitter han då naken upp tills, naken ner tills, med byxorna nere i knävecken och med gummistövlar på, med kaffen i handen och rattar sin traktor.
1: Han är inte rädd att spilla det heta kaffe på lillsnoken.
0: Ja, det är det. Jag kunde inte tro mina ögon. Nej, det här är inte sant. För att jag märker att lika när jag filmar den här mannen, märker jag att han har byxorna, han har dragit ner byxorna när han kommer gasen med traktorn på parkeringen. Så tänkte jag, okej. Jag kör förbi honom, för jag är så att jag måste nu se det här igen. Då hade han dragit ner dem ännu längre. Det är då han har dem nere i vristerna. Det var liksom ett housut kintuissa, vet ni. Men att de slapp ju inte ända ner till vristerna, för han hade gummistövlarna på. Mm. Och du förstår, en traktor är ju mycket större än en bil. Plus att det är bara glasdörrar. Han var on display.
1: Ja, så det är, glasdörrar går ju verkligen från golvet till tak. Så man ser ju allt.
0: Han rattar omkring
1: eller sin traktor. Man ser ju inte själva... könet.
0: Nej, det ser, nej,
1: men man ser att där sitter en naken man och kör traktor.
0: Ja, det gör man. Och min fråga var bara, varför gjorde... Vet du, jag har inte kunnat släppa det ända sedan dess. Att varför ville han köra naken traktor? För att han hade kläder på sig i butiken. Vet du, t-shirt var det enda han saknade. Men att annars var han påklädd. Han
1: varför skulle liksom man dra ner byxorna när de redan
0: jag
1: är uppe?
0: Jag vet inte.
1: Och det är inte lätt att dra ner ett par byxor om du sitter ner heller. Då har man ju, vet du, sådär... Vänta, jag ska bara... Och så vet du...
0: Ja, så får jag fundera med vad det var varmt i traktorhytten. Sen var jag såhär, men inte är ju byxorna det första man tar av sig. Det var för varmt!

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
0: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kommer också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Jag älskar hur mycket man försöker nå folk som kör EPA nu i Sverige. Det har liksom varit en boom, vet du.
1: Alltså, ja. Man tar fram dem på alla dess sätt och vis.
0: Jo, jag menar tidigare hade de kanske varit lite sådär... jag vet inte, ska man kalla dem utfrysta? Har kanske EPA-ungdomarna varit, för jag menar det är de som tycker om att dricka öl, snusa och köra
1: typ
0: bil.
1: Ja, man har typ sett ner på dem.
0: Jo, det har man gjort. Vet du, de är lite, vet du, de har säkert sämre utbildning för att de går inte gymnasiet, utan de vill hellre gå yrkes. Lite så som vi också har det här i Finland. Att, vet ni, antingen så går du yrkes eller så går du i gymnasiet. Men nu i Sverige har man ju försökt vända på den här grejen och försöka använda EPA-folket. Mm. Liksom de här 15-åringarna som kör omkring i sin bil. Vi hade, det var i någon kommun i Sverige som man försökte börja få gymnasieeleverna att fara till skolan. För att de ville inte gå till skolan. Och då så anställde kommunen, eller på ett vis anställde kommunen de som kör EPA-traktor som ska fara och söka gymnasieeleverna hemifrån och köra dem till skolan, så att då skulle de kunna få liksom en bensinersättning, så att när de då, vet ni, kör omkring så har de någon nytta. Sen hade vi också de här EPA-schacke som skulle
1: då sommarjobba, de skulle hämta och lämna böcker till folk som kanske inte kan röra sig så himla enkelt, så då skulle de liksom fara och hämta böcker till biblioteket, och sen så skulle de också fota olika sådana här statyer och grejer i stan eller i kommunen.
0: Ja. Och nu har man i Mycklenby kyrka i Orus så har man också försökt satsa på ungdomarna.
1: Nej, men vad nu?
0: Oj. För nu är det som så att man har ordnat en EPA-gudstjänst i kyrkan.
1: Nej, vad säger du?
0: Ja.
1: Va?
0: Ja, vanligtvis är det 50 stycken besökare på de här gudstjänsterna i Mycklenby kyrka i Orus.
1: Ja.
0: Men när de ordnar en EPA-gudstjänst så då dök det upp 101 personer.
1: Nej, du skojar! Istället för typ så här ligger jorden så har de rid mig som en dalahäst.
0: Väldigt nära. Det var fröken Snusklåt raggar himlen. Men då har de har omformat den här vanliga gudstjänsten till en EPA-gudstjänst. Nu att det har varit liksom, Gud har ju nog varit i fokus och så har Jesus också, antagligen Heliga Maria. Men man har gjort lite EPA. Så då har man gjort så att det var en person som har klätt ut sig till Jesus och körde omkring då med en EPA inne i kyrkan. Inte på riktigt, utan han vet du Jesus take the wheel, och så hade du, vet du, ratten, hade man satt en triangel bakom på ryggen på en person som var utklädd som Jesus, så Jesus liksom strega omkring i kyrkan.
1: Det här är det bästa jag har hört hela mitt liv, tror jag.

0: Ja. De sjöng Fröken Snusks låt Raggar himlen.
1: Men är det då bara ungdomar eller har också Marit stått där som hon ville liksom sjunga Härliga jorden och så, eller så fick hon sjunga Fröken Snusk?
0: Alltså, om jag vill säga Blott en dag eller Raggar himlen.
1: Ja.
0: Jag vet nu inte, men att man har i alla fall nått ungdomar. Mm. Dagligen har du säkert också Marit varit där för att hon har missat att det var epagudstjänst idag. Men jag hoppas att hon också har gått. Och Ragga himlen är ju en ganska snäll låt egentligen. Man hade bara hamnat byta ut ett ord i hela låten. Och den har man då kunnat sjunga där i kyrkan.
1: Just det.
0: De hade också lyssnat på annan epadunk. Det bjöds på hamburgare som man kallar Jesus McDrive.
1: Nej, men det här är så fint.
0: Ja, och så fick de doftgranar med Jesus på.
1: Är det här fortfarande i Sverige?
0: Jo.
1: För det känns, är det också Svenska kyrkan som har varit lite så hippa på sociala medier?
0: Herregud, de är så hippa och coola. Jag älskar Svenska kyrkan i Sverige.
1: Herregud, de har äntligen förstått liksom hur de pratar med ungdomen.
0: Ja, det är ju det. Och sen så har de också lyssnat på salmer med bas.
1: Nej, men...
0: Och jag blir så glad att det hade också att sen det var SVT som hade varit där och intervjuat de här ungdomarna. Sen var det så, ja, vad tyckte ni? De var, ja, men det var jätteroligt. Vet du, att de kan gladeligen gå på gudstjänst om det är på gudstjänst när man gör det lite roligare. För att det är inte så stelt, utan man har, vet du, lite...
1: Nu, de får inte längre och liksom bara parkera. De står inte längre på en parkering och röker. Nu står de på parkering och läser Bibeln.
0: Ja, det gör de. Med bas.
1: Ja.

0: jag spenderar ju mest tid i bilen.
1: Jag bor, och i mataffären.
0: Och på jobbet. Och det är mitt liv. Det var allting. Hej då. Jag bor i Ingo och jag jobbar i Helsingfors. Så det betyder att jag sitter 2 timmar i bilen varje dag. Jag kör hit och jag kör tillbaka. För att jag ska spara tid så brukar jag göra ganska mycket saker i bilen. För det är ändå liksom 2 timmar av min dag. Och till exempel då, vet du, jag kan dricka kaffe. Jag kan röka tobak. Men det är saker som jag kan göra i bilen istället för att måste stanna. Och jag kan spara tid. Jag brukar ibland vara på telefonen fast man inte får göra det.
1: Men då parkerar du?
0: Då parkerar jag varje gång på en buss hållplats längs med 51 för att man inte får göra det. Men, och eftersom jag då spenderar så mycket tid i trafiken så ser jag ju alltid alla andra, vet du, också i trafiken. Jo. Och väldigt ofta ser jag ju människor som också, eller jag märker att de multitaskar.
1: Ni sitter alla i samma båt. Alla ni åker från Ingo till Helsingfors och ni alla sitter så lite bokför. Och,
0: ja, vet du, typ. Det är så att ibland kan jag se, en gång såg jag en man som var på laptopen lika som han körde med sin firmabil, med stora paketbilen. Ja. Och jag är ju sådär, jag höjer inte på ögonbrynen. Jag är bara sådär, you go boy. Jag vet att man inte får göra så i trafiken. Men ibland så gör man så. Men idag när jag körde, det var där vid Esbo typ, så såg jag att det kom en kvinna i sin lilla bil körande. Och hon hade hela make-up-rutinen.
1: Nej, men
0: gångs i bilen.
1: Ja.
0: Och det var också för att jag märkte först att nu är det liksom, jag såg vet, den här puderborsten som hon började med att slipa med i ansiktet när jag körde förbi henne. Och så tänkte jag att jag kan inte köra förbi nu, att jag måste liksom titta att vart jag är på väg. Så jag får, då körde jag liksom först bredvid henne 2 filer. Och då höll hon på med sitt puder och hon hade lilla spegel nere, du vet, vid det här solvisiret och satt och tittade där.
1: Finns det spegel i, på min bil så finns det liksom ingen spegel på den på förarsätet.
0: Det är för att den är så gammal och på den tiden fanns det inte spegel.
1: Ja,
0: men det finns lampa och spegel i den i solvisiret på bilen. Och sen så tänkte jag att jag måste säga att var det nu bara puder hon sätta alla rouge eller vad hon höll på med. Så bromsade jag, så körde jag bakom henne en stund, för jag tänkte att hur länge kan det ta att sätta puder på? Kanske 2 minuter, för att hon kör ändå till lika.
1: Ja.
0: Sen tänkte jag, men jag ska köra förbi henne nu. Då var hon klar med puder och höll på med mascaran.
1: Nej, men
0: så
1: alltså,
0: jag på riktigt höll hon på med hela sminkrutinen i bilen.
1: Hon var liksom filmad en Get Ready With Me-video på väg till jobbet.
0: Nej, jag såg inte att hon ska ha gjort det. Men det var en liten del i mig, blev så glad när jag var så här är vi alla i trafiken och försöker spara tid. Också döda varandra, men det gjorde vi inte. Men jag funderar att du som lyssnar, eller Nelly, vad brukar ni göra i trafiken som man inte får göra för att spara tid?
1: Köra för fort. För jag har inte tid att sitta i bilen så länge.
0: Det är sant, men om vi tänker multitasking.
1: Nej, men jag tror inte. Jag är faktiskt liksom inte på det viset dålig. Eller liksom, jag brukar absolut inte. Så här, en gång som jag kör bil är också på Åland, för det är där min bil är. Det finns liksom inte, vet du, avstånden är 5 minuter ifrån varandra, så det finns inte jättemycket tid att döda. Det är när jag ska till Mariehamn, så jag brukar trycka lite för hårt på
0: gasen. Jag förstår, men du är inte sådär att du bokför på vägen dit, eller att du sminkar, eller att du syr någonting.
1: Nej, ibland kanske man svarar lite på något sms som man inte borde svara på.
0: Ja, no, det kan man göra. Du som lyssnar och spenderar väldigt mycket tid i bilen, om du då, jag vet inte, jobbar vad som helst, men du har lite brått, kan du höra av dig hit på WhatsApp, där numret 044-2800-180 och berätta, vad brukar du multitaska med i bilen? Och jag lovar att du får vara anonym. För jag kan inte vara den enda. Jag och kvinnan idag på morgonen, vi var inte de enda.

0: Här tidigare så pratade vi om grejer man gör i bilen.
1: Mm, men, när man alltså multitaskar.
0: Ja, alltså,
1: och nu menar jag inte att säga, jag brukar köra bil och lyssna på radio. Mm, det får du göra.
0: Ja.
1: Jag brukar köra bil och lyssna på podd. Mm, det får du också göra.
0: Nadde hade nämligen sitt någon tjeja på väg på jobb i morse som hade dragit hela sminkrutinen medan hon körde bil.
1: Ja, hon gjorde det. Hon alltså jag såg att hon körde med knä. Mm. Hon hade det där solskyddet där framme hade hon nere och tittade i spegeln. Mm. Liksom hon satt mascara, det var puder och det var det ena och det andra. Mm. Och då tänkte jag att oh, jag älskar det här. För vi är alla ute i trafiken och vi bara försöker döda varandra.
0: Jo, det är så kollektivt också. Mm. Du vet du, om vi ryker med så ryker vi med. Lite sådär, ja.
1: Ja.
0: Men sen om det är någonting som händer så shamear man dem jättemycket fast man själv är så skyldig själv.
1: Jo, det är det. Och jag brukar faktiskt inte shamea folk så jättemycket i trafiken. Ibland.
0: Om de kör för sakta.
1: Ja, men det är, så att det är väldigt ofta när jag kör i trafiken så har jag så fullt upp att jag inte har händer lediga att köra bil så jag måste köra med knä. Och växla med armbågen. Vet du, det är liksom det på riktigt.
0: Jag älskar när man kör med knä. Det är
1: som
0: verkligen.
1: Att jag skulle ha alla mina lemmar amputerade. Men det är för att jag har fullt upp att göra någonting annat med dem. Så nu har jag erkänt det.
0: Just det där med att köra med knä känns som en sån pappagrej som jag också bara har lärt mig av synen, vet du. Mm. Att man sådär, ja, men nu ska jag fixa här. Och, vet
1: det bästa som finns, jag ska köra med knä.
0: Ibland, tyvärr, som sagt, nu har jag blivit modig, så nu ska jag come clean. Det här är ju så dåligt och jag vet verkligen att det är så dåligt. Men ibland när jag kör bil så sätter jag Netflix på telefonen och så lägger jag den på instrumentbrädan. Och det var någon gång, alltså det här, vad kan det här ha varit, 3 år sedan, 4 år sedan, som en vän till mig sa så här, men gud, jag har förstått att ungdomarna nu för tiden, när de kör moppobil så gör de det här. Så här men hur lite tålamod kan man ha? Och jag satt där jättedum idé.
1: Dagens ungdom.
0: Men vi har också frågat dig där ute om du gör något liknande. Och det är ju så.
1: Vi har ju gjort
0: trilla in här på WhatsApp 044-7800-180. Det bara trillar in. Vi är alla eniga om det här.
1: Vi är det. Och jag tänker att vi skulle vilja ha ännu mer story. Det här kommer ju massa story, men vi skulle vilja ha ännu mer. Du får jättegärna höra av dig på WhatsApp där numret är 044-7800-180. Och berätta åt oss vad du brukar göra till lika då du kör bil. Och vi lovar att du är anonym.
0: Ja.
1: Polisen kommer inte att komma och söka dig. WhatsApp numret 044-7800-180.

0: Vi ställde dig som lyssnar just precis frågan att vad brukar du göra till lika då du kör bil som kanske nu inte riktigt är lagligt. Idag på dagen, jag tänkte säga morgonen, men vet ni vad ska jag ljuga? Jag kör hit på morgonen. Idag på förmiddagen när jag körde ett jobb så såg jag en liten brutta som hade hela alltså sminkrutinen i bilen till lika hon körde. Jag sa att hon körde med knä och så satt hon mascara och det var puder och det var det ena och det andra i face. Och så konstaterar vi nu här i studion också att ibland så gör vi kanske lite sådana grejer när vi kör bil också.
1: Jo, ibland. Får jag bara säga också, det är så roligt att du ser så mycket när du kör bil. Igår berättade du om den här nakna herremannen som körde traktor och idag så såg du någon som helt liksom, hela sminkrutinen.
0: Ser jag alls på vägen? Svar nej.
1: Nej, det är din flaw liksom, att när du kör bil så ser du inte på vägen.
0: Nej, jag gör inte. Alltså, jag tittar nog jättemycket runt mig och vill se vad som händer.
1: Ja.
0: Och WhatsApp-numret in hit till studion är 044-2800-180. Du får berätta till oss vad du brukar göra till lika du kör bil. Och vi lovar att du är anonym. Vi har fått in massa.
1: Jo, jösses.
0: Vi har fått in massa meddelanden. Här kommer in en bild på en person som äter till lika då den kör. Och så står det mat plus skriva åt er.
1: Ja, det skriver förhud i Arena-chatten också, att brukar bli lite frukost i bilen ibland.
0: Men nu, det tycker jag är okej, okay. Då får du ju äta till det. Det tycker jag man får göra.
1: Du sitter ju inte och scrollar på Instagram, då sitter du och käkar. Du måste ju ha, för annars får du blodsockerfall och kör i dike.
0: Det är ju det.
1: Ja.
0: Sen kommer det in chattar med er.
1: Jo, det märker man, att folk sitter och chattar.
0: Ja,
1: och man vågar ibland inte uppmana, skriv inte oss för man vet, nu är ni på motorvägen.
0: Och kom ihåg, vi uppmanar er aldrig att skriva åt oss medan vi kör. Det gör vi inte.
1: Nej.
0: Utan vuxna människor väljer själva vad de gör. Det kommer också in på WhatsApp där numret 044-2800-180. Telefonen som just nu, kaffe, köra för hårt mest hela tiden. Min mamma har lärt mig att alltid köra 10 över hastighet. Same. 10 får man alltid köra.
1: Vilken bra bilskollärare ni har haft båda två där, känns det som.
0: Ja, vad kommer det in här? Jag skickade ett meddelande åt Kjell och därför körde jag in i ett träd.
1: Aj, nej men
0: nej,
1: nej men oj, vet du gulle. Vet du, I love the dedication, men ta vara på dig.
0: Ja, jag känner inte värd att köra in i trä.
1: Nej, han finns kvar att skriva till sen, jo.
0: Jag hoppas du är inte skadad.
1: Nej.
0: Herregud, vad hemskt. Okej, jag jobbar på hemvården på land och kör mycket bil. Kammar alltid håret och lägger i torrschampo medan jag kör för att jag inte vågar göra det på klientens gård ifall det skulle se mig genom fönstret och tycka att jag utseende fixerad.
1: Nej, men det är jättegulligt. Alltså jag köper det där. Men det är så roligt då, för att då har ju du när du kört förbi den här tjejen som har kört hela sminkrutinen och du har tänkt så om du skulle köra förbi någon som fixar håret så skulle det vara samma reaktion. Inte att du har dömt någon.
0: Nej.
1: Utan bara sådär.
0: Du sa, du valde att göra det där liksom. Här kommer också in. Så en man läser en bok medan han körde bil.
1: Nej men nu. För även fast det är sådana här självkörande bilar, vet du, så måste man ju ha lite koll på vägen.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur många det är som har sådana självkörande bilar.
0: Nej, det är ju det.
1: Nej.
0: Och man ska inte köra, man ska läsa bok fast man har självkörande bil.
1: Nej, absolut inte.
0: Du är inte ensam, Nelly. Jag brukar ibland också kolla på YouTube. Lite ironiskt att jag skriver det här medan jag kör.
1: Alltså, är det någon av oss som sitter här i studion nu och som skriver till oss som är Guds bästa barn? Jag tror inte. Men vi är så duktiga, ni är så fina ändå.
0: Jag lägger högtalaren på då jag kör bil, talar i telefon på det sättet och lyssnar på videon också emellanåt.
1: Ja. Men så kan det gå. Någon annan skriver också, betala räkningar plus förstås vanligt ljud och skriva meddelanden och kanske råka titta också på Finland-Kanada-matchen. Skriva, skicka räkning har jag också gjort och förstås äta on the go för att spara tid. Det är by the way lite svårt att slicea pizza med plastkniv på en kurv iväg. Still alive though.

0: Nej, jag blev helt tagen på sängen idag, så till säga.
1: Nej, vad har du gjort?
0: Nej, jag blev riktigt paff.
1: Nej, alltså gud, såna...
0: Nej, jag visste inte vart jag skulle se.
1: Alltså, nu är det såna fabbotermer, så det är liksom...
0: Det lärde mig faktiskt...
1: Tog mig för hjärtat.
0: Ja. Det lärde mig faktiskt en ny grej idag, och jag blev så här, va? Nej, men jag har blivit lurad hela livet. Hela livet innan jag flyttade hemifrån i alla fall. Jag älskar att köpa kryddor.
1: Ja.
0: Och mycket kryddor ska det vara. Man ska ha mycket kryddor i alla dess olika slag.
1: Det är någonting som signalerar, jag är så vuxen om man har alla, vet du, så här. Det är inte bara att du har, vet du, salt och peppar, utan du har dragon, du har, vet du, torkad dill.
0: Ja, jag har Provence-krydda.
1: Muskatnöt.
0: Exakt. Och jag har alltså de här kryddorna som du då köper i burk, vet du, de här som är i de här kvarnarna. Ja. Såna brukar jag ha. Men sen så brukar jag annars köpa de här kryddorna som är i påsar, för att de är billigare.
1: Mm.
0: Istället för att, vet du, alltid köpa dem i någon burk.
1: Ja.
0: För att jag vill spara pengar. Och ett av de här märken, no, det är egentligen det märke som fyller hela kryddhyllan, det är såna här ljusgröna påsar.
1: Just det, ja.
0: Och av många kryddor, inte av alla, men av många kryddor så finns det två olika storlekars påsar. Det finns stora påsen och lilla påsen. I alla fall i maletköttkrydda, broilerkrydda och grillkrydda.
1: Då kan
0: du välja att vilja ha lilla broilerkryddan eller stora broilerkryddan.
1: Man vill ju ha mycket, mycket, mycket.
0: Man vill ju ha mycket, och jag brukar alltid ta den stora, för att det är också kiloprismässigt billigare.
1: Ja.
0: Och mer lönsamt. Mm. Och jag tittar alltid på, jag har blivit den, att jag tittar alltid på kilopriset. Och så, då vet man att man, vet ni vad, då vet man att man är vuxen när man börjar titta kilopris.
1: Jag har inte lärt mig det ännu, men jag kommer kanske dit sen.
0: Ja. Man behöver man ju alltid göra det. Men i alla fall. Och då brukar jag alltid köpa den stora. Och idag lärde jag mig att det är två olika recept. Det är två olika kryddblandningar i den där påsarna.
1: Nej, du skojar. Det är inte bara storleken, utan det är två helt olika kryddor.
0: Det är två helt olika.
1: Nej, men...
0: Det är så, ja, nej, men vad vet du? Här har man blivit lurad av att säga, åh, vi tar den där billigare, för det är jättebra. Om du köper den där lilla kryddan, är den hälsosammare. Den har inte salt eller socker i sig. Förstår du?
1: Jaha!
0: Medan om du köper den stora, så då är det salt och socker som man har lagt till i påsar.
1: Och det är säkert därför som den är större påsar också.
0: Ja, därför är den större påsar, för man måste fylla upp med någonting. Och då har man ju fyllt på med socker och salt.
1: Men jag vill ju ha salt, men jag vill ju inte ha socker.
0: Nej, det är ju det. Ja. Jag vill inte ha socker i min kropp. Allting jag äter är sockerfritt.
1: Ja.
0: Jag vill inte ha socker i mina kryddor. Jag vägrar lägga socker i maten också.
1: Och så har du blivit lurad. Men står det samma sak på liksom framsidan?
0: Alltså ja.
1: Ja. Utan du måste läsa på baksidan.
0: Ish, vet du. Det är så här. Ja, det ser samma. Förutom att på den här lilla påsen när du köper kryddor, så då brukar det stå, vet du, typ så här 0% salt eller 0% socker. Vet du, den här röd stämpel.
1: Ja, ja.
0: Inte säga på den, jag tittar ju på kilopriset. Och då också, för att det här kryddmärket så är väldigt måna om, eller de vill vara med liksom och se till att människor har en hälsosammare livsstil.
1: Mm.
0: Och att de sätter bättre saker i kroppen. Så därför har de det här alternativet. Att det finns det här bättre alternativet som är lilla påsen.
1: Ja. Nej, vet du vad?
0: Så om du börjar köpa maletköttkrydda i familjepaket, så då är du ohälsosam, för då får du socker och salt med.
1: Nej, men gud, vilket luredrejendri. Det är verkligen, de vet ju vad de gör. Vet ju vad de gör.
0: Men förstår du när jag blev tagen på sängen?
1: Verkligen!
0: Ja.

0: Nadde berättar just här att hon har fått reda på att stora påsen med typ broiler krydda eller vad det är som hon brukar köpa, som hon tänker
1: malet köttkrydda och ja, grillkrydda.
0: Så där kilopriset har varit billigare, så hon köpt den och tänkt, men nu är det liksom, nu är jag finansiellt smart här. Nej, men då är det ju för att det där kryddföretaget har ju satt socker och salt i det där, att det
1: är i stora påsen, och ja, i lilla påsen så är det inte socker och salt.
0: Nej.
1: Utan det är liksom bättre för hälsan.
0: Ja.
1: Bättre för hjärta.
0: Och därför så har den varit billigare. För här köper du dålig hälsa.
1: Ja.
0: Får lite billigare.
1: Ja, och jag har liksom blivit lurad. För jag har inte förstått att det är två olika recept i de här påsarna.
0: Nej.
1: Jag vill ju inte ha socker i kroppen.
0: Nej. Och man borde väl inte äta så mycket salt heller. Men det gör man ju ändå.
1: Nej, och det också. Men liksom salt är jag mera fine med. Jag älskar salt. Men,
0: ja,
1: men du har riktigt rätt i det. Man borde inte. Att inte nu blodårorna koagulerar ihop för man är 40.
0: Men då sa det just med kilopris, att du kollar på kilopriset.
1: Väldigt ofta, typ alltid.
0: Ja, min partner gör det också. Men vet du, det kan vara sådär, hur ska jag säga, om vi ska köpa soja och så är det två lika stora flaskor, de är 500 ml. Och så säger han, ja men den här är billigare kilopris. Och jag tittar aldrig på det här, för så sällan köper jag soja att det skulle spela någon roll för mig. Att nu är den här billigare, nu tar jag den, för jag kommer inte att köpa nu soja på 8 månader.
1: Nej, det är ju det. Och om det är sådär, jag menar att om du varje dag ska använda soja, det får flera kilo. Nå, soja räknar vi ju liter.
0: Ja.
1: Men om det skulle vara flera liter i dagen, då är det ju ekonomiskt bra att köpa det som är litervis billigare.
0: Precis.
1: Men att om man, vet du, om du nu ibland samma sak, vet du, om du nu ska ha ketchup och så är det sådär, ja men den här är nog kilopris billigare, då är det inte så jättestor skillnad.
0: Nej, eller hur? Visst.
1: Det är bara att om du skulle förtära flera ton.
0: Men hur mycket, då blir jag undra hur mycket så här broiler och köttfärskrydda använder du då?
1: Nå, inte alls mycket.
0: Nej, okej.
1: Vet du. Men det är ju
0: bara,
1: jag bara tror att det är en ekonomisk vinst i min plånbok, vilket det ju inte är, för att det handlar om, vet du, några cent, och det är ju kanske inte det som man drar sig själv i konkurs med, utan det är ju liksom dyrare utgifter som gör att det går ekonomiskt dåligt ibland. Det är inte den där broilerkryddan, men det är det att jag vill ju ha mer, för jag tycker inte om när det tar slut.
0: Nej, och så man orkar ju inte handla heller. Alltså, nej.
1: Nä. Och det är ju roligt också, för att nu när allting har blivit så jättedyrt, förut, och nu är det så att jag köper då malet köttkryddan som är billigare och större, för att allt har blivit så jättedyrt. Men skulle det vara billigare skulle jag inte bry mig. Samma sak med malet kött, förut när jag var så viktig med att det skulle vara nöt, och skulle det nu vara 17% eller 15%, vet du vad, helt samma. Ni kan ha vildsvin i den där påsen, blandat allt. Bara det är billigt. Liksom, jag bryr mig.
0: Ursprung okänt, kött okänt, men det kostar 2 euro kilo.
1: Ja, det är ekonomiskt bättre. Och det är roligt hur man först kan vara jättetarka, men sen är du inte mera, för att allting blir så jättedyrt.
0: Ja, jo.
1: Men jag undrar, du som lyssnar, är du viktig med kilopriset?
0: Ja, jo, för att
1: du handlar.
0: Jag fyller 29 år, kanske att jag är fortfarande för ung, säger jag och drar håret bakom öra. Att jag inte har kommit dit än, eller är det bara att jag inte förstår mig på det här med kilo och literpris?
1: Ja.
0: Hur är det med dig? Förstår du? Liksom, skriv till oss på WhatsApp. 044 780 0180.
1: Kollar du kilopriset när du handlar?

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Kollar du på kilo och literpris när du handlar? Det sitter vi och pratar om här i studion. Det är nämligen så att Nadde handlar kryddor och sitt att kilopriset på en av kryddorna, eller det har varit två likadana kryddor han hade trott, och att den ena var billigare än den andra, då har hon givetvis tagit den billigare. Sen har det inte visat sig vara det som hon har trott att det var, och jag kollar sen aldrig på kilopriset.
1: Och jag kollar alltid på kilopriset när jag handlar någonting.
0: Ja, alltså om det är grönsaker och sådana grejer, jo, men inte om det är, vet du, sådär tvättmedel, soja, jag inte vet jag, krossade tomater.
1: Sen till exempel om jag köper makaroner, så då måste man ju kolla kilopriset. Köper du ost, kanske du måste kolla kilopriset.
0: Jo, det måste man ju.
1: Sen om du ska köpa pålägg, så måste du kolla kilopriset.
0: Mm.
1: Sådana grejer.
0: Ja, det är kanske att jag är selektiv. Vi frågar dig där ute vad du, om du kollar på det här, och ni skriver in här på WhatsApp. 0447800180. Vi ska se. Amanda säger kilopris, ja. Till exempel små makaronpåsar har billigare kilopris än stora, vilket är lite omvänt.
1: Det stämmer.
0: Det vet jag, de här runda rågbröden också.
1: Ja.
0: Om att de har ju såna förpackningar med 3 i eller vad det är, och sen har de såna som är med 9.
1: Mm.
0: Om du köper 3 paket med 3, så är det billigare än om du köper det stora med 9.
1: Ja, det där är spännande.
0: Ja.
1: För att ibland är det så. Och ja, det får man veta när man kollar kilopriset.
0: Ja. Ja, det är sant.
1: Mina vänner.
0: Det är sant, herregud, som man lär sig. Fredrika skriver också in, tittar typ alltid på kilopris och så vidare. Jag tycker själv att man är smart och sparsam, men sambon tycker jag är fjantig och inte alls sparsam. Förköper istället sen helt dumma större inköp. Det är ju det.
1: Ja, det är ju det. Och det är ju där som, det är ju inte de där 2 centerna på gräddfilen som avgör ekonomin. Men ibland så känns det som att det är den.
0: Jo, jo. Ja, men, och speciellt kanske i slutet på månaden. Så jag måste säga, nej men nu blir det billiga. Nu blir det så här.
1: Ja, sen säger också Bosse i app, kollar alltid kilopriset.
0: Mm.
1: Jag förstår inte, vet du, det är roligt för att inte vet jag vem som har lärt mig det, varför man ska, men det är så att jag kan köpa något utan att kolla kilopriset. Jag måste få veta kilopriset.
0: Ja.
1: Riku säger också, kollar oftast bara på kilopriset om jag har svårt att bestämma mellan 2 eller flera produkter.
0: Jo, och så, speciellt då när man ser sen, alltså kanske ett dyrare märke och ett billigare märke, så ser man, nej men varför skiljer det sig 1,50?
1: Mm. Och det tycker jag inte om.
0: Nej.
1: För jag vill spara 2 cent.

0: Jag la upp en sån här bild på Yle Extrems Instagram angående vårt program då, och däribland så finns det en, det är massa bilder, och däribland bilderna så finns det en cykel, och så var det, var det Lysmassen som skrev på Arena-chatten: vad handlar programmet om idag? Blev du nyfiken när jag såg cyklistbilden?
1: Ja.
0: Och nu ska det bli cyklistnytt.
1: Nej.
0: Jo. Ska man, sådär. Cyklistnytt. Ja. På Åland bland annat, eller över hela världen, så har cyklisterna nu upprört folk i trafiken.
1: Och det, och vet du vad jag älskar?
0: Ja.
1: Det är varje sommar samma sak.
0: Jo, det kommer, det är som att det kommer snö på vintern, så kommer det cyklister på våren.
1: Ja, och på riktigt, jag hatar cyklisterna. Alltså, men jag är så tokig på dem. Ja, de är fine om de är en och på landsvägen.
0: Mm.
1: Men när de cyklar på en krokig smalväg,
0: ja.
1: Fajdike. Gå bort. Stig ner på åkern.
0: Jag ska drifta här.
1: Jag vill liksom, för det är så att du slipper inte förbi, och sen när de är många, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Det kommer bilar emot hela tiden, och här är du och cyklar.
0: Det är just det här.
1: Jag är så tokig på dem.
0: För till saken hör ju då att då har folk börjat igen diskutera det här på sociala medier, och folk kommer dit och leker experter. Du vet hur folk är på sociala medier.
1: Mm. Ja, men det är rätt och det är rätt.
0: Ja, du vet, ja. Man blir så trött. Så då är det en av tidningarna på Åland som på riktigt då faktiskt har pratat med experter. De har pratat med polismästare, de har pratat med någon vägmästare och någon till tjomme som jag nog inte kommer ihåg exakt.
1: Ja.
0: Men för att ta reda på vad är det som gäller. För att alla blir ju rosenrasade när det är en klunga med 8-10 cyklister. Och det är en klunga.
1: Mm.
0: Var lätt att köra förbi.
1: Nej, det är inte.
0: Och så ska man köra förbi och så råkar man köra på någon.
1: Det är det man får inte köra på.
0: Nej.
1: För att då blir du dömd. Jo. Polisen kommer.
0: Och det orkar man inte.
1: Nej.
0: Nej. Nå, i alla fall. Nu ska alla cyklister lyssna. Och nu vet alla bilister också vad som ska gälla.
1: Mm.
0: Cyklisterna. I alla fall på Åland gäller ju det här. Vi har ju olika trafiklagar i riket och här på Åland.
1: Det är ju sant, så det här är inte ens fastlandet. Cyklister i fastlandet behöver inte lyssna nu.
0: Nej, stäng av nu och återkom om 3 minuter.
1: Ja.
0: De får cykla på landsväg på sidan.
1: Mm.
0: Om de inte cyklar på cykelvägen då, som de i första hand ska göra.
1: Ja.
0: Gör det bara, please. Och sen, för de får inte cykla i klunga.
1: Nej.
0: De får inte. Att det är olovligt att cykla i klunga, speciellt om man märker att det är liksom mycket trafik.
1: Mm.
0: Om det är väldigt lite trafik så kan det vara okej. Men man måste lära sig parera. Och det är det som de inte har lärt sig.
1: Men tänk på riktigt att vet du, det har blivit ett så stort problem.
0: Mm.
1: Både då på Åland, men jag vet att det här också här på fastlandet är ett stort problem när cyklisterna kommer. Att man måste sätta sig ner, att en grupp som bestämmer har måste sätta sig ner och vara sådär: vi måste göra det olagligt för cyklisterna att cykla i klunga. För att de är ett så stort problem varje sommar.
0: Ja. Jo, verkligen.
1: Jo, och sen också de här som är ut med sina rullskrinskor. Vet du, de här långa rullskidorna?
0: Jo.
1: Nej, snälla.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: with your swim top still wear.
1: Jag bor ju i Ingo som är en ganska liten kommun om man jämför med till exempel Helsingfors eller någon annan storstad. Och då när man bor där så ibland är man lite avundsjuk på större städer. Vet du, den här lyxen de har och kanske bekvämligheterna som har. Kan du relatera till det här, Nelly?
2: Jo, speciellt när man kommer från Åland också. Mm. För min del, när jag bodde på, jag är uppväxten på landet på Åland, så var jag avundsjuk på kollektivtrafik.
1: Ja.
2: Ja. Det hade vi inte.
1: Nej. Och jag tänker att det är en jätterimlig grej att faktiskt vara avundsjuk på. Mm. Sen vet jag också att ålänningar väldigt ofta är avundsjuka på kanske då folk som bor här i fastlandet, för vi kan beställa. Vet du, vi kan köpa grejer på nätet och så.
2: Ja, utan att behöva tulla in. Vet
1: ja, ja, men det kan inte ålänningar göra, och det vet jag att det är ett problem.
2: Men vad är du nu avundsjuk på storstaden då?
1: Grejen är att jag har nog här i några år så har jag ju varit jätteavundsjuk på de här matrobotarna som kör omkring på vägarna. De här vita små matrobotarna.
2: De är så söta.
1: De är så söta. Och jag har mest empati i världen mot dem. De är så söta. Och de finns i Hange, staden jag är hemma ifrån.
2: Ja, de finns där?
1: Ja, det finns där. De har nog funnits ett, två år där. De finns i Ekenäs. Ja. Oklart hur det är med i Karis, i Sjunde tror jag till och med att de finns. Och så finns de ju i Helsingfors och i varenda sten storstad. Mm. Och jag har varit så att, vad är det för fel på att varför kan inte Ingo få ha matrobotar? Att vad liksom ska krävas? Att det enda jag vill göra är beställa hem grejer från butiken och så. Och det ser så kiva ut när folk vet du, sen går ut i vägen och plockar upp dem och vet du, så här, matkassen ifrån dem och jag menar, i Eknäs så kör den ju hela tiden i vattnet. Nu är det 3 stycken sådana matrobotar som har fallit ner från bron där.
2: Nej,
1: och de, liksom, de skapar så stor grej, vet du. Det är så att de är som små husdjur.
2: Jo, och de säger, för jag vet att jag var förbi en gång och så var det någon som öppnade bredvid mig då. Och då började den spela musik också, den där lilla roboten.
1: Och den pratar och den säger tack och den säger hjälp mig. Och vet du, befolkningen i en stad eller i en by då, som har dem, så de hjälps ju åt alla tillsammans och ser till att de har det bra. Vet du vad som igår stod i butiken?
2: Nej!
1: I Ingo.
2: Nej, du skojar!
1: Matrobotar!
2: Yay! Det är sant!
1: Det är sant. Ingo ska få matrobotar. Ingo ska få de vita matrobotarna. Och om jag förstår rätt så ska de tas i bruk någon gång den här veckan.
2: Hej, men du måste ju testa den då.
1: Jo, det är det jag kommer att göra i mitt liv.
2: Jag är så glad. Har du någon gång använt en sån?
1: Nej, det är ju
2: har
1: det.
2: Har du någonsin?
1: Nej, men jag är ju, vet du, kompisen från landet som absolut inte har använt dem.
2: Men hur vet man om det kommer en sån då?
1: För jag, vadå? Alltså, för du beställer hem den.
2: Ja, men,
1: det är inte som att det är på måfå. Kommer det vara roboten till middag? Nej, det är inte så när det funkar, utan du väljer.
2: Du kommer från landet utan att säga att du kommer från landet.
1: De är inte oberäknade.

0: lämpliga.
1: Nej, men det finns på min gata i stan, mm. så där finns det sådana som tillhör det här matleveransföretaget där man kan beställa, jag vill ha pizza, jag vill ha hamburgare, mm. och sen så står de parkerade utanför en restaurang. Mm. Kommer då de alltid, om jag beställer via den här appen, för från den restaurangen, kommer de alltid då med roboten?
0: Det är inte restaurang, utan det är från, butiken, från matbutiken. Det är alltså den här gröna kedjans matbutik. Så det är de som har då liksom på vet du, mindre ställen.
1: Okay.
0: Det är inte kurirer, utan det är matbutikens egna. Mm. Så att jag kan liksom beställa havremjölk, jag kan köpa mald svartpeppar, jag kan köpa en fryspizza, jag kan köpa en dryck, och så kommer det hem, förstår du?
1: Men då kommer du ju inte gå i butiken någon mer.
0: Jo, det kommer jag också göra. Men jag kommer ju också njuta av det här.
1: Jo, hörde, grattis. Du måste återkomma när du har testat de här.
0: Jag ska göra
1: det. Vi vill höra reviews och allting.
0: Och jag vill också att du som lyssnar, kan du höra av dig och berätta att har din stad eller din kommun, har den matrobotar? Mm. Och om den inte har, så känner du den här samma avundsjukan. Att liksom när du går och sover på kvällen, du sådär, om vi bara skulle ha matrobotar i min hemkommun.

0: Oj, oj, oj, sån glädje det är i studion här. För att Ingå kommun har fått sådana matrobotar som kör hem maten åt en. Ni vet dem här. Ja.
1: Vita matrobotarna, de söta små robotarna som kör omkring på gatan, har äntligen kommit till Ingå.
0: Så de är så söta.
1: Jag är så glad, jag är så glad, jag är så glad. Det är det bästa som har hänt mig.
0: Det är ju det.
1: På länge.
0: Och du ska beställa nu.
1: Ja, men det funkar. Jag försökte igår,
0: ja.
1: Men det funkar inte. De är inte ännu i bruk.
0: Nej,
1: så jag kunde inte ännu göra det.
0: Okay.
1: Men jag ska se. Vi ska se.
0: Jo.
1: Snart kanske jag kan göra det.
0: Mm. Alltså jag unnar dig så det här. Jag tycker de är så gulliga. Vi frågar också dig där ute om du bor i en kommun eller på ett ställe där det finns sådana här matrobotar. Eller där, kanske där det inte finns och du blir avundsjuk.
1: Ja.
0: Och herregud, det här har engagerat folk.
1: Alltså matrobotarna i städer. Linus säger att de finns till och med i Lovisa.
0: Ja, jag ser det.
1: Lovisa är större än Ingå.
0: Ja, det är så.
1: Ja, så är det.
0: Dani skriver, lika bra jo, att Nadde beställer havremjölk så att hon inte behöver bli bifall av illa aktien.
1: Nej, det ser mig.
0: Ska du?
1: Jätte. Sen har vi också Kim som säger att i Korsholms medsby finns det att de är så söta, man flinar alltid då man möter dem.
0: Jag filmar dem nästan alltid när jag säger, nu är det ute och går igen.
1: Det är ju det. Och det är så crazy liksom att hur man som människa kan ha empati mot något som inte lever, vet du.
0: Jo.
1: Men det är sådär att jag räddar dem hellre än ett barn.
0: För det är ju om sådär att om de det är du som får den här frågan istället för Kisse. Om det är ett barn eller en matrobot i bilen och den brinner, vem räddar du först? Och du är så, matroboten.
1: Men det stämmer. Sen har vi också Freddy som har hört av sig på WhatsApp där numret 044-7800-180 och säger, what the fuck, att skynda och ha robotar före Ingå. Bor själv så långt borta från butiken så hjälper nog inte mig ändå.
0: Nej,
1: och det var ju min första ilska i kroppen var att när jag såg att skynda och hade fått sådana här, det är nu redan en tid sedan, då var jag såhär, jaha, Sjundes gamla matrobotar, men inte Ingå.
0: Då blev det beef. Neo har också skrivit in, finns inga i Godby, men de skulle inga klara sig mer än sista 5 minuter. En butik ute i Sund har heller inga robotar, trots att det skulle vara villigt att se.
1: Ja.
0: Villigt att se kanske. Men, jo, precis. Ja, men, jo, Godby är ett ställe på Åland. Det kanske finns folk där omkring, men det är liksom en radie på 3 kilometer.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Sen har vi Fredrik som säger att Pargas har robotar.
0: Det är liksom,
1: det är helt crazy att de här robotarna på riktigt finns överallt. Och jag blir så glad när nästan alla städer snart har dem.
0: Men det känns som att Ingå är liksom, de börjar bli moderna nu. De var ju först med de här EU-direktivskomposten med fiskelinorna och sådana grejer. Och nu får de matrobotarna.
1: Jo,
0: vad
1: det
0: kommer
1: vi,
0: näst?
1: Det är vi som är... Vi urbaniserar inte.
0: Vad är det?
1: Är det så?
0: Att det blir storstadsfilis i Ingå.

0: vi sitter och diskuterar matrobotar. De här vita små robotarna som kör omkring i städerna och levererar mat hem till folk som man kan beställa från butiken. Och så var jag lite inne på det att hur den empati man har för de här robotarna. I alla fall jag, liksom jag ser mitt hjärta smälta när jag ser dem och tänker sig att hoppas de bara har det bra.
1: Jo.
0: Och det ser man ju också för att det är väldigt ofta som du kan säga, vet du, någon lokal Facebookgrupp eller någonting, så är någon, vet du, sådär, jag har hjälpt upp roboten för den har fallit omkull och den sa tack. Eller vet du, roboten hade kört ut från vägen och jag har nu lyft den tillbaka. Och, vet, ja. Så här, och man ser på riktigt att folk engagerar sig, samma sak med de matrobotarna som har kört ner från bron i Eknäs och fallit i vattnet. Så att hur det är ett räddningspådrag. Så att folk har räddat de här robotarna som att det ska ha varit en människa som ska ha fallit från bron. Och då försöka fixa dem, och i Karis nu också då, för att när Karis också har fått matrobotar för en stund sedan, och så hade det blivit jättemycket problem, vet du, på vintern, för att de har så svårt att ta sig fram då när de, vet, för att de har ett Nelly, vet du. Det är inte liksom, vet du, 4x4 flacka bilen.
1: Nej. Och det är så snövallar och så det är så halt och de ska struggla sig fram då.
0: Det är ju det, och sen så vet du, blir de och sota och så vet inte riktigt hur de ska göra. Men det var ju då också när de här matrobotarna kom till Hangö.
1: Ja.
0: Så då börjar man fundera på hur gatorna ser ut i Hangö. Och det är att, vet du, det bor gamla människor i Hangö, det bor personer som har svårt att röra sig, det bor personer som, vet du, måste ha något så här medel för att kunna ta sig framåt. Och Hangö är en väldigt gammal stad, och trottoarerna i alla fall på rätt sida av bron, om vi ska kalla det så, så är, vet du, väldigt gamla och väldigt höga.
1: Ja, och just.
0: Inte väldigt, så här, de är inte liksom jättelätta, vet du, liksom man kan lätt snubbla på dem och sånt, och då att om du har problem att röra dig så är det kanske inte den bästa platsen att gå på. Och Hangö stad hade aldrig brytt sig om att personer som har svårt att röra sig på de där trottoarerna, att man skulle kunna göra någonting åt dem. Men när matrobotarna kom till Hangö,
1: nej, men
0: då satt man i fullmäktige, eller jag vet inte, stadsstyrelsen. Och ja, du måste vi nog ändra på det här för att matrobotarna har så svårt att ta sig framåt. Så tänk att till och med, vet du, enda sättet så att stadsstyrelsen Hangö ska få empati för gatorna.
1: Matrobotarna.
0: Ja, matrobotarna. Och så det var viktigare.
1: Så sitter det någon åskådare där och säger, Britt-Marie säger, ja, vi har nog sagt nu de senaste 5 åren att vi har haft lite svårt att ta oss omkring. Tyst nu, Britt-Marie! Att matroboten... Det är matroboten vi tänker på.

0: Någon som har gjort riktigt bra ifrån sig under åren är Göran i Sverige.
1: Nej.
0: Ja.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Göran.
2: Ja, ja.
0: Göran har donerat blod över 100 gånger. Har du gjort det någon gång?
1: Jag har gjort det en gång.
0: Var det läskigt?
1: Jag svimmar.
0: Nej.
1: Jag svimmar och de hamnade nästan ringa ambulansen och jag var nästan intagen på sjukhus. Det var alltså medihelg väntade utanför på parkeringen. Det var liksom helt galet.
0: Nej, så det gick ju bra.
1: Så där galet var det inte. Jag är jättekänslig för nålar.
0: Mm.
1: Jag är jättekänslig för blod.
0: Mm.
1: Jag är jätte liksom, jag tycker det är lite obehag.
0: Ja.
1: Och så sa jag till dem att när jag ska ge blod, så sa jag att jag ska ge blod, men ni får inte visa den här påsen. Jag vet, jag vill inte se. Och sen så visar de, titta hur mycket blod, titta hur mycket. och sen svimmar jag. Och så hamnar, man ligger ju i en sån där stol.
0: Ja.
1: Och sen så hamnar de, kippa den, vet du, så att jag har fötterna upp i luften.
0: Nej, men gud.
1: Nej, det var så kaos. Det var så kaos. Så försökte de väcka mig och jag fick saft och smör.
0: Gud, och vilken resa du gjorde.
1: Så gjorde det en gång och aldrig mer.
0: Nej, men.
1: Men Göran.
0: Bättre har det gått för Göran, kan jag säga. Han har alltså, i och med att han har donerat blod 100 gånger, så har man kunnat räkna ut att han har räddat livet på åtminstone 300 personer.
1: Det är helt galet.
0: Helt galet. Mm. Och han sa så att men det känns fint att man går runt och känner sig som en liten hjälte. Det låter ju bra. Jättebra jobb, hela den biten. Men det som fick mig att dra på smilgroparna var, varför Göran började donera blod?
1: No. Jag vet, får jag gissa?
0: Ja.
1: Det är för att man får smörgås och saft.
0: Inte ens det.
1: Naha.
0: Inte ens det. 1984 började han ge blod.
1: Ja.
0: Och det var för att han var då i lumpen, så han gick i militären.
1: Mm.
0: Och då tänkte han, jag orkar inte göra alla de här övningarna. Så för att slippa lite övningar så gick han och gav blod.
1: Ja.
0: Och han tänkte i samma veva så skulle han också imponera lite på brudarna.
1: Så att det skulle vara så sexigt att donera blod. Vet jag, börjar fundera. Det är inte jättesexigt att donera blod.
0: Nej.
1: Det är det väl inte?
0: Nej. Jag vet inte, jätteduktigt kanske.
1: Alltså duktigt är det, ja. Men det är inte sexigt.
0: Jag går inte igång på det.
1: Nej.
0: Måste bara säga det. Det var SVT som har pratat med Göran. Och det stod ju inte någonstans än om han fick några brudar.
1: Nej.
0: Så jag har ju mejlat journalisten som skrev det här. Och frågade om han fick några brudar.
1: Ja.
0: Och jag har inte fått något svar.
1: Nej, hon har inte svarat.
0: Nej.
1: Jag hoppas att Göran
0: fick chicks.
1: Ja. Att han är en könsorgansmagnet.

0: Vi pratar just precis om Göran i Sverige som har varit så otroligt duktig och han har donerat blod över 100 gånger.
1: Mm.
0: Och han började med det här för att han var i Milin.
1: Jo.
0: Och han tyckte att det var så jätteroligt att göra alla de här uppgifterna i Milin, så då tänkte han, vad ska jag göra, Ah, jag donerar blod så slipper jag dem. Och jag tycker att det var ganska smart av honom.
1: Absolut.
0: När jag var yngre och också hade en arbetsplats så var inte jag alltid jättemotiverad att vara där på jobb.
1: Att arbetsmoralen var inte så på topp.
0: Arbetsmoralen, nej, den var ju inte. Nej. Utan ibland tänkte man att vad skulle jag kunna göra nu istället så att jag inte behöver vara på jobb.
1: Ja.
0: Och så att jag inuti skulle kanske få en läkares papper till det som berättade att nu kan jag inte vara på jobb.
1: Mm.
0: Och jag var i den åldern att visdomständerna började växa i munnen. Så jag gjorde en liten Göran då. Jag donerade alltså inte blod utan jag började operera ut mina visdomständer i takt med att jag var trött på mitt jobb.
1: Men då, du ljög inte ens om att du drog ut dem utan du på riktigt drog ut dem.
0: Jag på riktigt får operera mina visdomständer. Och jag hade den turen att jag fick 4 stycken visdomständer.
1: Mm.
0: Så när jag kände jag var sådär, okej, nu här kommer nu en visdomständ. Mm. Och då var jag såhär, jag orkar inte vara på jobb. Ringer akut till alltså vår central. Hjälp. Jag kan just prata. Jag är så sjukt. Ni måste driva ut min tand nu. Och de är helt, är det sant? Okej. Kom imorgon. Jätteskönt. Och då typ vet du, de försöker erbjuda mig en fredagstid. Nej. För jag vet om att du kan få dagen efter ledig också.
1: Jaha, så det är bättre på torsdag.
0: Det är nog bättre att om vi tar det nästa vecka. Att det passar inte riktigt på fredag. Så då var man liksom borta den dagen som åper vårt visdomstand. Och dagen efter.
1: Också att du har varit så här, hjälp. Men inte nu. Sen.
0: Ja, inte nu utan sen. Och så gjorde jag, sen så sparade jag de 3 andra.
1: Ja.
0: Till att jag ville vara borta från jobbet. Så sen, det jag kommer ihåg att det var januari, februari, mars, april.
1: Nej, sluta på riktigt.
0: Ja, och sen var ju problemet lite, för att visdomständerna som du har nere är lite större än visdomständerna du har uppe.
1: Mm.
0: Så det kräver liksom ett större ingrepp att ta ut de nedre visdomständerna.
1: Ja.
0: Och det visste jag inte om.
1: Nej, du ville bara vara ledig.
0: Jag ville bara vara ledig. Och sen, när jag då började operera ut de här övre visdomständerna, så var de sådär, ja, det är nog okej att du kan nog få på jobb imorgon. Va? Att när ni tog bort den nedre så fick jag vara bara 2 dagar, sa ni. De har sagt, ja, men det här är inte lika stort. För mig är det här jättestort. Så vet ni vad, I feel Göran. Men jag tänker att jag är inte den enda. Jag och Göran är inte den enda som
1: nej,
0: har gjort
1: det
0: här.
1: Nej.
0: Du som lyssnar, vad har du gjort för att inte behöva fara till jobbet?
1: Hur många gånger har mormor dött, till exempel?
0: Hör av dig på WhatsApp där numret 044 28 00 180. Vi lovar att du får vara anonym.

0: Det är jag och P3s Hanna Hellqvist som tar med sig hunden överallt.
1: Ja, alltså ja, Hanna Hellqvist, hon sänder eftermiddag tillsammans med en kille på P3.
0: Ja.
1: Alltså hon är en sån ikon.
0: Hon är, alltså
1: jag älskar henne.
0: Jag vill bli som henne.
1: Ja, det är liksom hon är allt jag vill vara. Och jag har sett såna här videon, vet du, när de ibland laddar upp där någon så här behind the scenes eller sånt på P3. Mm. Nej, och hon är den där byrackorna med sig.
0: Jo.
1: Min studion. Och vet du, så här pissar och skiter överallt.
0: Jo, de hade spytt någon gång i sändning och vet verkligen allt.
1: Det är Bianca Ingrosso, Hanna Hellqvist och Nelly Björkqvist,
0: ja,
1: som har med sig hundarna vart
0: de går. Oh my god, thanks. Det är typ den finaste kategorin att tillhöra, känner jag.
1: Ja.
0: Med de två.
1: Tänk det.
0: Igår så träffade jag då en vän och vi skulle gå ut och ta en öl, en after work öl. Det var ju helt otroligt ute igår. Så vi tänkte, nu ska vi sätta oss på en uteservering och ta en öl. Och då tänkte jag, tog jag givetvis med hunden.
1: Ja, du har den ju med överallt.
0: Ja, och Helsingfors är ändå ganska förlåtande med var man får ta in hund och med sig sådär. Men att, vet du, på uteserveringen tänkte jag nog mer på det. Det är klart som korvspad att han ska med. Vi ska bara sitta utomhus.
1: Mm.
0: Så jag kom till den uteserveringen och vi satt oss ner. Vi satt ner i kanske 3 minuter på trottoaren.
1: Ja.
0: Precis bredvid vägen. Nej, då kommer servitören hastigt dit. Ursäkta, men du får inte sitta här med hund. Förlåt! Jag blev utkastad från en uteservering.
1: Du blev utkastad från trottoaren.
0: Från trottoaren. Här får du inte vara.
1: Nej, nu får de ge sig.
0: Nej, men vet du vad? Varför det? Har du allergier? Det är frisk luft. Nej, nu. Jag blev så.
1: Och nu måste jag också säga. Kan du förklara hur den hund du har så att inte någon tror att du har tagit med dig en St. Bernhard som dräglar?
0: Jo. Nej, jag har ju då en 3 kilos 14,5-årig chihuahua som mestadels sover. Han är enögd. Han hör inte. Han ser inte.
1: Mm.
0: Han bara ligger och chillar. Han går på ångestdämpare. Han är så lugn och snäll.
1: Mm.
0: Nej, men det gick inte. Nej, kan du? Nej, ni får inte sitta här. Nej, vet du.
1: Nej, men vad gjorde du sen då?
0: Nej, vi gick ju därifrån.
1: På riktigt?
0: Vi fick gå därifrån. Nej, men vad ska jag säga? Jag har sett hunden på vägen. Gå hem nu!

0: första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
0: Men ska man förklara att sina gäster att lofta leverlådor heter?
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Nelly berättade just precis här att hon skulle gå på uteservering igår i Helsingfors. Det var fint väder och hon hade gått i en uteservering där serveringen var ute på trottoaren.
1: Alltså literally precis bredvid spårvagnslede också.
0: Ja, det var liksom ute på vägen. Du var inte på något vis inomhus. Du var på något vis inte inne i den restaurangen. Nej. Du hade med din lilla hund. Du har en liten chihuahua som är enögd. Tungan hänger ut och han lever på lånad tid.
1: Ja.
0: Och han kan inte göra något illa.
1: Nej, nej.
0: Han ligger bara stilla. Han gör inga fel. Och då hade servitrisen kommit och sagt till dig att Bart, du måste gå bort till din hund. Bart, nu usch, gå här bort. Du får inte ha hund med här vid oss. Vet du. Och klappat och klart och så hade du gjort. Och jag skulle förstå den här grejen ifall du ska ha haft en jättestor hopsig hund som är med. Vet du. För att jag kan nog tycka att det är jättestörande när folk har med hund på uteserveringen. Och den sitter vet du, och det så här, den blir rastlös och den börjar gå runt och den ska kanske källa lite och den ska trassla in sig och vet
1: jo,
0: så här.
1: Precis.
0: Det tycker jag är
1: rojsa runt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och jag var, det var nu här, det var på våren, så var jag med min kompis i Ingo och hon har också en chihuahua.
1: Ja.
0: Och så hade vi med den här stackars chihuahuan för vi skulle fara till butiken och då hade vi varit ute och gå och så tänkte vi att okej, vi måste gå via butiken. Och så satte vi ju in den här stackars hunden i rocken, vet du. För att du kan inte lämna den utanför butiken. Du kan inte lämna något som väger 1,5 kilo utanför butiken. Och tänka att när jag kommer ut tillbaka så kommer den här lilla varelsen att vara kvar.
1: Jo, då står han här igen.
0: Ja, nej, utan oftast är det inte så.
1: Nej.
0: Och då tänkte jag automatiskt, jag vet att man inte får ha hundar med i butiken. Och vet du, jag respekterar det. Jag ska aldrig ha kommit in dit med en chef här och varit såhär, jag ska köpa tomat, vet du. Utan då den ska få stå utanför. Men när det var den här lilla chihuahuan, så tänkte jag absolut det är okej att sätta in den i rocken nu. Men när då blev vi utslängda från butiken för att vi hade 1,5 kilos chihuahua inne i rocken.
1: Var det någon som såg?
0: Som man såg lite nesan på, vet du. Var helt tyst och stilla.
1: Jo.
0: Då var det ena personen som jobbade i butiken som var sådär, hej, att du får inte vara med djur här.
1: Ja.
0: Men så här, okej, okay, förlåt, vet du, I get it. Och vet du, skapar en grym show. Och vet du, en till går efter till kassan och sådär, den här personen här har djur med sig inne i butiken, att det måste, du måste gå ut!
1: Man är så här, ja. På mikrofonen också, ja. Vid infodesken. Nadde Barman står nu
0: ut med den där hunden!

0: Om jag imorgon, Nelly, skulle fråga av dig att kan du komma en timme tidigare på jobb, att vi ska spela volleyboll och äta morgonmål, skulle du komma då?
1: Faktiskt, jo, jag skulle.
0: Skulle du?
1: Jag skulle. Jättenice, gratis frukost och få röra på sig lite innan jobbet.
0: Oh my god, I love it. Jag skulle inte komma, någon skulle fråga.
1: Men om jag skulle säga, ska vi åka och lyssna på Epadunka och äta frukost före jobbet?
0: Ja, det skulle jag kunna vara med.
1: Ja.
0: Problemet är kanske det att jag inte tycker om volleyboll så jättemycket.
1: Nej, det är det.
0: För att jag är inte så bra på det.
1: Nej, det är.
0: För att jag är en klumpeduns. Volleyboll är jättesvår sport, tycker jag.
1: Det är jättesvårt. Och så måste man vara typ av sexy för att få spela, det känns det som.
0: Ja, och sen också du ska kunna hoppa, du ska kunna röra på dig. Du ska vara snabb, du ska kunna kasta dig. Och sen också att du måste spela med människor som i så fall kan spela det. För att om ni alla inte kan spela det, så det blir ju inte någonting. Men i Peder Söre i Sursikskolan så har nu eleverna haft möjlighet att ha morgonjumpa och äta morgonmål en gång varje vecka.
1: Nej, vad mysigt!
0: Ja, det här drar jättemycket elever och de älskar det, de tycker det är jättekiva och vet du, en del är sådär, varför kommer du till skolan liksom en timme tidigare att man ska ju få sova? Och sen är de andra såhär, va? Vi ska ju spela volleyboll och äta morgonmål.
1: Ja, alltså loser som
0: ja,
1: inte är här.
0: Exakt. Vi spelar volleyboll, det är klart säkert att vi kommer. Och då när det här liksom, vet du, det är ju frivilligt.
1: Ja.
0: Och de har blivit erbjudna att ni får spela vad ni vill. Nej, vi ska spela volleyboll. Men ska vi spela fotis? Nej, vi ska spela volleyboll. De älskar volleyboll.
1: Men jättemysigt.
0: Jag menar, det är ju roligt att om man ju då säkert har tränat det så blir man lite bättre på det. Så då är det ju bra att hålla fast vid det. Och det har liksom helt klart blivit deras favoritsport. Och så har de frågat, skulle ni vilja fortsätta med det här? Vet du ännu liksom att nu när de har fått göra det på våren, att hur skulle det vara om vi fortsätter på hösten? Absolut, absolut, det vill vi göra. Och så har de frågat av dem att skulle det finnas något önskemål om variation? Vet ni, så att nu har ni ju spelat volleyball, att hur skulle det vara om vi skulle göra någonting annat?
1: Ja, att barnen är nöjda men är så här, men kanske vi ska göra något annat.
0: Och ja, de har gett förslag på vad de skulle vilja göra.
1: Ja, men jag måste fråga, är det här inomhus som de gör det? Eller är de utomhus och spelar?
0: Nej, det här är nu inomhus.
1: Okej, okay, ja, precis, ja.
0: Utevolleyboll, innevolleyboll, strandvolleyboll, volleyboll i ring. Det var de nya sporterna de skulle vilja testa på. För att nu spelar de ju bara volleyboll då.
1: Alltså den läraren som kom upp med den här idén får nu äta upp sitt kex.

0: Vet du om, Nadde, att i Östersjön så håller man på att lägga en ny jättelång kabel? Och det jag pratar inte om avföring just nu.
1: Gud vad de jobbar på där. Vad sa du i Östersjön?
0: Ja.
1: Nej, det visste jag inte att
0: de en gör. Ny fiberkabel håller man på att lägga ut där. Jag gillar inte grejer under vattnet.
1: Jag har så många gånger på den här kanalen uttryckt obehag om saker som är under vattnet. Och fattat vad ett ankare.
0: Nej, vet du vad? Nej, jag vill inga. I don't wanna. Nicht. Nein, danke.
1: Faktiskt inte jag i mitt bästa liv. Jag vill inte vara ett ankare.
0: Nej. Den här kabeln som man nu håller på att lägga ut i Östersjön i alla fall, det ska bli den mest kraftfulla kommunikationskabeln. Och för mig är kablar i vatten, jag har lika lätt att förstå kablar i vatten som att rymden är oändlig.
1: Ja. Alltså, ja, jag har någon gång sett en sån där bild, vet du, på när man har ritat upp att hur det ser ut under vattnet. Mm. Och är sådär att okej, här går det internetkablar, här går det kanske en gaskabel, här går det vad det nu ska vara för kablar. Och så ska man se på den och vara sådär, nej jag vill inte.
0: Nej jag vill inga.
1: Nej nu vill jag vara.
0: Jag förstår inte liksom hur det funkar, men nu har jag lärt mig att de flesta kablarna ligger då på bottnet. Och så lägger man liksom sediment över dem så de ska hållas där. Men sen finns det också kablar som inte far direkt på botten utan de flyter i vattnet eller liksom lite under. De kanske hänger i en boj. Och det tycker jag inte heller.
1: Var skulle den vara? Men man kör ju med båten. Hur funkar det?
0: De är så långt ner så de hänger i liksom... Jo, nej, jag tycker inte. I don't like it. Men nu har den här... När de då, eftersom att jag har så lite koll på det här med kablar och jag håller på att lära mig nu. Mm. Så när någon säger att det ska bli Östersjöns mest kraftfulla kommunikationskabel, då tänker jag... Men vet du, så här, alltså, vet du, 30 cm i diameter, kanske 50 cm i diameter.
1: Ja, alltså en riktigt tjock HDMI-kabel.
0: Jag tänker tjockare kabel. Alltså.
1: Du sa 30 cm i diameter.
0: Ja.
1: Det är liksom 30 cm i diameter, det är som huvud.
0: Ja.
1: Det är lite större än huvud.
0: Ja, men så tjockt tänker jag att det ska vara. Nej, men vet du, den här...
1: Nej, inte ens säga.
0: Man kan sätta handen runt den.
1: Va?
0: Du kan så hålla en karahand, kan du sätta runt den så här bara. Du kan hålla runt den
1: och liksom snojken.
0: Ja. Du kan helt precis bara knyta näven och så har du handen runt den. Och
1: det ska vara det kraftigaste vi har.
0: Ja, vet du vad? Nej. Alltså

0: är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.

0: Jag har bott i Finland i snart 32 år och då har man ju också fått höra vad andra människor tror om vårt land, hur vi har det här. Och en vanlig grej kanske som man har fått höra är att folk tror att det finns isbjörnar här.
1: Ja, jag har ju däremot fått frågan om vi har alligatorer här.
0: Är det sant?
1: Mm.
0: Ja, okej, okay, spännande.
1: Ja, men ibland är det okej okay att sätta på hjärnan också.
0: Det är helt okej.
1: Tips från coachen.
0: Och sen typ att det vet, så här springer omkring älgar helt galna och att vi har renar i hela vårt land som vet du.
1: Jo, men det gör det. Jo, det så är det i
0: ja,
1: Helsingfors.
0: Att de springer hit i Helsingfors.
1: Jo, men.
0: Och så är det ju inte.
1: Nej, det är inte riktigt.
0: Nej, inte riktigt, utan de springer omkring uppe i Lappland. Vi har... Jag tror inte att vi har en isbjörn på Högholmen, vet du.
1: Nej, jag har... Nej.
0: Och alligatorer har vi inte heller.
1: Not so much, nej.
0: Men jag har lärt mig en ny grej, vad människor tror om Finland.
1: Hey, ja.
0: Det är alltså en kassa tyskar som har varit ute på kryssning till Vasa.
1: Jaha.
0: MS Hamburg har alltså varit från Tyskland och Thailand i Vasklott i, nu på tisdagen i Vasa med 400 stycken passagerare ombord.
1: Ah, så skön, ja, genau.
0: Mm-hmm. Så då är det en massa tyskar som har kommit på visit till Finland för att de har velat titta på vårt land.
1: Ja.
0: Såklart. Och jag tänker att det är jättefint att man kommer till Vasa istället, vet du, för alltid så här Perus Helsingfors.
1: Mm.
0: Och då, det var en tysk man som hette Uwe.
1: Just det.
0: Han var med på båten. Och han trodde att i Finland har vi myggor stora som småfåglar.
1: Var? Men, nej, men så här, förlåt mig, men var? Alltså i Australien finns ju allt som man inte vill ha något att göra med.
0: Nej.
1: Men inte ens där. Alltså var har du någonsin läst?
0: Mm. Att men så det, han har fått höra. Han har fått höra att i Finland så vet du att vi har myggor som är stora som småfåglar. Och då är det liksom att vi kan ju ha stora myggor. Absolut. Men jag visste inte att vårt land var känt för att vi har väldigt mycket större myggor än någon annan.
1: Nej, jag trodde jag skulle hastigt flytta om de var i storlek av en mås, kan jag säga dig.
0: Och det, jag researchar lite i det här och funderar på att vilka är de här stora myggorna som människor nu då i så fall. Inte alla människor, men en av människor tror att vi har i Finland. Och alltså det är harakranken. Harakranken.
1: Nej, men,
0: som flyger omkring på sensommaren.
1: Och det tror de att...

0: Mygg.
1: Ja, det har man då tänkt att det är mygg. Men för att de ser ju ut som myggar.
0: Jag tycker att de är fruktansvärda. Jag skriker ju direkt om jag ser dem. Nej, jag kan köpa det.
1: Ja, så det är inte myggor. Det är harakrankin.
0: Mm. Ja.
1: Daddy Longlegs, som de heter i Australien.
0: It's just daddy, don't worry.
2: Mr. International,

0: Igår här i Extrem eftermiddag så pratade vi om att Ingo har fått de här jättegulliga matrobotarna.
1: Ja, den där vita som kör omkring på gatan.
0: Jo, och vi sa också det att man ofta nästan mer empatisk mot de här robotarna än andra personer. Liksom att det är så, de är så gulliga och man vill, faller de i kul så är man sådär, nej men lilla vännen.
1: Ja, och när de kör själv så skulle jag vilja typ vara med dem, eller så skulle jag vilja lyfta upp dem och gå med dem, ja. Vet du, handen.
0: Och så var det likadant i Hange kommun, de ville inte göra staden tillgänglig förrän det var svårt för robotarna att komma runt.
1: Ja, nej, de sket i alla tantor med rullator.
0: Ja.
1: Det var inte så viktigt.
0: Men nu har det kommit nya robotar till Borgo. Till en mataffär i Borgo.
1: Oj.
0: Så jättegullis. Det är alltså två robotar som far runt i en matbutik och typ så här ger ut samples. Vad heter det? Sådana här små erbjudanden.
1: Ja.
0: Vill du ha någon kex? Vill du ha någon lakrits? Eller lite
1: nej, sådär.
0: Jättegulligt. Och så vet du, de pratar med dig och är sådär trevliga. Men så är det... De träffar här en tidning som de träffar en kund som har farit till den här matbutiken för att se på de här robotarna. Mm. Och så sa hon, ja men jag brukar säga hej till de här matrobotarna. Ja. Jag måste komma hit och säga hej till de här också.
1: Ja.
0: Men då säger Krista Tigerstedt som är forskare i robotar, ett vanligt missförstånd är att många börjar prata med robotarna och tror att de förstår. Att förväntningarna hos folk är ofta högre än vad robotarna klarar av. Gud, jag vet inte varför jag tyckte det var så
1: men
0: roligt.
1: Men det här bevisar ju igen empatin som man har för de här robotarna.
0: Jo.
1: Alltså på riktigt.
0: Man går till ChatGPT och till robotarna i matbutiken och pratar.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: spenderas kvällen med Tjuvjakt och Simon Strömstedt som tillsammans har skapat en låt som heter Stammis.
1: Våra läppar var för nära. Nu är du stammis i min hjärna.
2: All right.

Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Klockan är 4:04 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin och jag ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Det är en stund sedan jag sände Extrem kväll, för igår var det ju en röd dag, vilket innebar att jag inte var här. Men nu är jag här live och ska underhålla dig i 2 timmar. Och jag sitter faktiskt i Helsingfors idag i Böle-studion, vilket är lite ovanligt för att jag brukar ju vanligtvis sända från Vasa, mycket på grund av att jag bor i Vasa. Så det är kortare arbetsväg dit till den studion än att komma hit. Men här är jag idag. Trevligt att ibland vara i Helsingfors, och jag är här för det är en liten speciell helg på kommande, helt enkelt. Alltså det är ju så att på söndag kommer jag springa mitt livs första maraton. Imorgon på morgonen så flyger vi iväg från Helsingfors ner till Riga, Lettlands huvudstad, för att sen på söndag morgon stå på startlinjen och var förhoppningsvis så förberedd som jag bara kan vara för att klara av mitt livs första maraton. Nerver finns, absolut, men inte alls så mycket som jag trodde att jag skulle ha. Att springa maraton är ju också en grej som jag har haft som nyårslöfte det här året. Så jag är ändå glad att jag är här. Dagen är här. Jag kommer förhoppningsvis klara av mitt nyårslöfte. Och därför har jag också trott att okej, jag kommer vara så nervös de här veckorna före, dagarna före. Men sen när jag inte känner av den här nervositeten som jag trott att jag skulle borde känna av, så jag är lite orolig. Jag är sådär att, men va? Varför är jag inte nervös? Vad är det som sker? Ska man inte vara nervös? Varför känner jag ingenting? För jag tror också typ på något sätt att jag har kanske inte heller fattat det ännu, att jag ska springa på söndag. Det känns som att jag bara ska på en vanlig länk. Jag tror som inte, jag som inte fattar att det är verkligen, jag ska stå på startlinjen. Det ska vara ett skott som skjutes och jag ska springa iväg med 40 000 andra och förhoppningsvis klara av kanske den största utmaningen i mitt liv hittills. Extrem kväll med Malin.

med The Giver. Jag berättade precis om att den här helgen är en ganska speciell helg för mig. För det är den helgen då jag förhoppningsvis, om allt går enligt plan, klarar av den största utmaningen i mitt liv hittills. Det är alltså så att på söndag så ska jag springa mitt livs första maraton i Riga. Imorgon på morgon så flyger jag iväg och starten går 7:30 på söndag morgon. Inte får man sova här inte, nej. Men jag har ändå tränat väldigt länge för det här loppet nu. Jag har tränat kontinuerligt och följt en träningsplan ända sedan november. Så det är runt 6-7 månader har jag ändå hållit på och liksom sett till att jag ska fan i mig klara av det här loppet. Men jag har ändå inte känt mig nervös en enda gång. När folk frågar mig, hur känns det? Hur mår du? Är du nervös? Jag vet som inte vad jag ska svara, för jag känner mig, det känns som en helt vanlig fredag idag. Det är som inget speciellt. Men jag är ändå liksom jättetaggad och peppad och bara överlycklig att det här kommer typ ske. Men sen så finns det nog saker jag är orolig över, men det har som ingenting ändå egentligen med själva loppet att göra. Eller som det har inte med min ork eller min kondition eller den fysiska påfrestningen att göra, utan jag är mer orolig över andra grejer. Och jag har skrivit ner en lista över vissa av de här oroligheterna. Den första grejen jag är orolig över angående mitt livs första maraton är, vad gör jag om jag blir kissnödig? Det här, jag är så nervös över den här frågan, för det är ju ändå, jag kommer ju ändå hålla på att springa typ i 5 timmar, 4-5 timmar, och jag kommer ju dricka mängder av vatten. Vad gör jag om jag blir kissnödig? Ja, jag kan ju få kissa om jag märker att det inte är någon kö till bajamajorna som är längs vägen. Men tänk om det är jättelång kö till bajamajorna. För då känner jag lite så, men då är det inte värt. Då är det inte värt att lägga 10 minuter av min värdefulla maratonstid på att stå och köja. För det är ju faktiskt så att folk kissar ju på riktigt på sig. De här elitens elit som inte vill stanna. Men det kommer jag inte heller göra. Jag kommer inte kissa på mig. Så på något sätt bara hoppas jag att jag inte kommer känna av känslan att bli kissnödig. Förhoppningsvis så kommer inte den känslan, men om den kommer så jag måste göra såna sjuka knipövningar för att hålla inne det där. En annan grej som jag är orolig över är att vad gör jag om jag går in i den här kända väggen? Det sägs ju att maraton börjar efter kilometer 30. Det är då liksom det stora provet börjar. Och det är oftast då som folk går in i väggen. Det blir som helt svart och folk tappar all energi och det blir jättejobbigt. Man kanske i värsta fall svimmar, spyr. Alltså det är, man går in i väggen helt enkelt. Och jag är bara lite rädd för den här väggen. För det känns som att många människor pratar om den. Man är rädd om det är inte kiva att gå in i den och man ska vara beredd på att den kan komma. Men förhoppningsvis så kommer jag ju som göra allt under loppet för att inte gå in i väggen. Jag kommer äta godis, jag kommer ha gel, jag kommer ha elektrolyter, nötter. Allt möjligt för att försöka hålla min energi uppe. Men det är den stora frågan. Hur klarar man av den kända väggen?

söndag kommer jag springa mitt livs första maraton i Riga. Och jag är absolut inte nervös när det kommer till den fysiska ansträngningen som ett maraton ändå är. Det är ju som både en mental påfrestning, det är en fysisk påfrestning och alltså det är all möjlig påfrestning ändå, tycker jag. Jag tycker det är en omänsklig längd att springa. Men jag har ju själv anmält mig till det här loppet nu, så det är bara att bita i det sura äpplet. Men jag är ändå orolig över vissa grejer. Jag nämnde precis om att jag är orolig över vad ska jag göra om jag blir kissnödig. Och det är en 10 minuters kö till bajamajorna som är längs vägen. Det är inte värt att stanna och köja och bara för att gå och kissa. Och jag kommer inte kissa på mig. Jag vill inte ändå vara den löparen som kissar på mig. Jag bara hoppas och ber att man inte blir kissnödig. Jag hoppas att jag kommer liksom svettas så otroligt mycket så att vätskan kommer ut på det sättet istället. Men jag fick ett tips av Johan som skickade in på WhatsApp att se fram emot att bli kissnödig och tänk dig att enda WC:n är i målet så får du bättre tid dessutom. Ja, det kan ju vara att om man börjar känna sig kissnödig där vid kilometer 32 så kan det ju vara att sista 10 kilometerna går jättesnabbt bara för att jag måste springa i mål för att gå på vässa. Sen så har jag också orolig över att vad ska jag göra om jag går in i den här kända väggen? För det snackas ju mycket om väggen. Att kanske vid kilometer 30 efter det så kommer du gå in i en vägg och det kommer kännas så fruktansvärt jobbigt. Och jag vet inte hur jag ska hantera den här väggen. Men då så skickar Felix in ett tips på WhatsApp att bara du inte kör för hårt i början så slipper du väggen. Och det är väl lite det. Det är ju alltså, de flesta jag har talat med som har gett mig tips inför det här loppet så har ju sagt att börja inte för hårt. Och jag försöker verkligen tänka på det. Jag ska inte börja för hårt utan jag ska börja med ett nästan lite för långsamt tempo. Bara för att få in känslan, bara för att få in en liten vibe och vara sådär, okej, men det här går bra och sen kan man småningom kanske börja öka om det känns bra. Men sen på något sätt är också det här sådär att jag kommer vara jättebesviken på mig själv om jag kommer i mål och känner att jag inte liksom pushar mig själv till max. För man vill ju ändå, när jag en gång är där och ska springa ett maraton, då kan jag väl lika gärna verkligen trycka så hårt det bara kan. Men det är väl farligt, för då kommer den där väggen vid kilometer 10 och då är det jobbigt att jag har 32 kilometer kvar. Åh! Alltså tänk vad sjukt. Att man springer 10 kilometer och så har man 32 kvar. Nej, alltså det är en omänsklig längd. Nåja, men sista grejen jag är lite orolig över är att jag ska alltså vlogga. Jag ska vlogga hela maratonen. Jag ska alltså ta fram min telefon och uppdatera hur det går på video. Och det här gör jag inte för privat bruk. Det här gör jag inte för att jag är en influencer, utan jag gör det här för jobbet. Så det här är som en arbetsuppgift ändå på ett sätt. Men nu kommer jag på, jag kan ju räkna det här som arbetstid. Så jag kanske får betalt för att springa maraton. Nej, men ja. Och då är jag bara orolig att där kommer liksom vara 40 000 människor som springer det här maratonen med mig. Och så kommer jag vara den där äckliga influencern som tar upp telefonen och ska vlogga maratonen. Jag är bara orolig över att vad ska folk tänka om mig? Hjälp mig. Oj, det kommer in massa tips här i WhatsAppen. Tusen tack. Du kan delta i diskussionen genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vad telefonnumret är 044-2800-180. Jesper skickar in nej, far inte för hårt, då kommer väggen. Så igen ett tips, far inte för hårt. Jag måste bara komma ihåg att jag får inte låta adrenalinet ta över.

Lekin heitin med Linda Lampenius och Pete Parkkonen. Och det är ju imorgon som finalen avgörs av Eurovision Song Contest 2026. Och det är Linda och Pete som representerar Finland i finalen. Och just nu så, om vi ska lita på oddsen, så ser det ju ut som att Finland tar hem det. Vi har en 43% chans att vinna hela tävlingen. Men vi har ju lärt oss de här tidigare åren att man ska inte ta ut en vinst i förhand. Så vi får se hur det går imorgon i den finalen. Om du vill kolla på finalen så går det att se den till exempel på Yle Arenan. Och där är ju en till grej som jag är orolig över nu för mitt maraton. För den här finalen sker ju imorgon kväll. Och jag vill ju kanske ändå kolla någonting på den. Men jag har en maratonstart 7.30 på söndag. Så jag kommer ju absolut inte få sömn inför mitt lopp på söndag. Men, vi får se. Och så, tänk om de inte vinner. Ja, då har man kollat i onödan. Nej, men vi får väl hålla tummarna för Linda och Peter där borta i Österrike.

0: Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Vi fortsätter här med Tyla och Sara Larsson med låten She Did It Again. Klockan är 5:28 och du lyssnar på Extremkväll med Malin.

0: nu ska vi mingla.
1: Lycka till.
0: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
2: Det är fredagskväll, vilket innebär att helgen är bakom hörnet. Och helgar kanske brukar innebära att man ska ut på någon middag, någon typ av festlighet eller någonting som kanske betyder att du behöver mingla. Och minglet kan ju vara lite jobbigt då man inte har samtalsämnen på lager. Men ingen fara, för nu lyssnar du på Extremkväll och jag ska ge några samtalsämnen åt dig så att ditt mingel inte blir stelt. Det här är vingelmingel. Första grejen du kan snacka om under helgens mingel är Eurovision Song Contest. På lördag, alltså imorgon, är det dags för finalen av Eurovision Song Contest 2026. I år ordnas tävlingen i Wien i Österrike och det är den 70:e upplagan av tävlingen. Finland representeras av Pete Parkkonen och Linda Lampenius med låten Lieginheitin. Och det är 25 länder som gör upp om vinsten i årets final. Och Finland är just nu favorittippade att ta hem hela tävlingen. Det har just nu 1,85 i odds och 43% chans att vinna. Tävlingen sänds i Yles kanaler och refereras på svenska av Eva Frantz och Johan Lindros. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att den svenska krimserien Johan Falk återvänder. Det är 3 stycken Johan Falk-filmer på gång. De ska ha premiär 2027 i TV4 med Delarkanalen. Inspelningen inleds i slutet av sommaren och premiären är planerad till hösten 2027. Och det är Jakob Eklund som återigen kommer ta sig an rollen som den ikoniska karaktären Johan Falk. Filmerna utspelas som tidigare i Göteborg och ska skildra ett samhälle där gränserna mellan polis, underrättelsetjänst och kriminella strukturer är farligt suddiga. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är dramat mellan Chris Brown och Zara Larsson. Chris Brown är i blåsväder, rapporterar Aftonbladet. Efter att hans nya album som heter Brown sågats av bland andra Pitchfork som gav skivan betyget 1,3 av 10. 1,3 av 10, det är väldigt lågt betyg. Man kan lika gärna ge 0 då. Pitchfork kallar också det här albumet själlös och riktigt jävla usel. Och det här så klarade inte Chris Brown av, så han gick till hårt angrepp på sina sociala medier. I en video på sin Instagram-story säger Chris Brown bland annat att om du inte är mitt fan vill jag inte att du lyssnar på min musik. Gå och lyssna på Zara Larsson eller någon annan. Och det här utspelet mot Zara Larsson kommer efter att hon i en intervju med Cosmopolitan i februari berättat att hon blockerat flera artister på Spotify och att de alla som hon har blockerat är typ förövare, däribland Chris Brown. För det är ju så att Chris Brown erkände 2012 att han har misshandlat sin dåvarande flickvän Rihanna, som även är en av världens största artister. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är ju såklart att herrarnas ishockey-VM har dragit igång idag och här bara för några minuter sen. Och jag sitter och följer med deras match. Finland har sin första match idag mot Tyskland. Jag följer med VM-chatten som finns att hitta på svenska.yle.fi, var du kan chatta med sportjournalisterna Christian Vuojärvi och Toffe Herberts. Och tydligen för 2 minuter sedan har Finland gjort sitt första mål i den här ishockeyturneringen. Det är Anton Lundell som skjuter in det första målet i årets ishockey-VM. Vi får se hur långt vi tar oss i år, om det blir Torille eller inte. Den här turneringen pågår ända fram till 31 maj och i år spelas den borta i Schweiz.

SU börjar sälja kondomer i en ny förpackning för att sänka tröskeln för unga som gärna skyddar sig vid sex, men som kanske tycker att ett traditionellt kondompaket väcker uppmärksamhet eller tar mycket plats i fickan. Och den här nya förpackningen ser ut som en burk snus. Och enligt RFSU ska den nya formen på det här paketet ge preventivmedlet en form som på ett naturligt sätt kan tas med och som sänker tröskeln för att ta fram kondomen när det gäller. För tydligen så, enligt RFSU då, så har ungdomar idag ofta en snusburk i byxan, eller i alla fall någonting som ser ut som en snusburk. Det är en vanligare grej att ha i fickan än ett paket kondomer. Men en sak som jag har märkt med snusburkar i alla fall är det att ofta när man tar fram en snusburk, jag snusar inte själv, men när mina vänner alltså tar fram en snusburk, så börjar ju andra vänner eller bekanta, folk runt omkring börjar ju fråga att får jag en? Slänger du en? Vad har du för sort? Om man liksom börjar snacka kanske lite runt snuset på något sätt och vad man snusar och är det gott eller sådär. Och nu då när RFSU ska börja sälja de här kondomerna då i en ny förpackning som då är den här snusburksliknande förpackningen, så börjar jag undra att kommer det som blir samma sak då med de här kondomerna? Att när man tar fram den där kondomsnusburken från fickan, kommer man som börja fråga frågor då av den som plockar fram den? Att slänger du en? Har du thin? Har du normal? Har du XL? Har du XS?

Drop Dead. Olivia Rodrigo med Drop Dead. Ishockey-VM har kört igång idag. Årets turnering spelas borta i Schweiz. Nu uttalar jag det rätt. Det är sjukt svårt. Jag lär mig aldrig hur man ska uttala Schweiz. Men nu satt jag det i alla fall. Och Finland spelar faktiskt sin första match idag. Den håller på som bäst. De spelar mot Tyskland och de leder 1-0 hittills. Så hittills går det bra. Men det är någonting med att varenda år så är det ju herrarnas ishockey-VM. Och jag vet ju om det. Jag vet att maj är en hockeymånad. Och jag måste bara be om ursäkt. För jag har insett att jag blir en hemsk människa i maj varenda år. För sättet ishockey-VM äter upp mig är ohälsosamt. Och man kan bli så förbannad att man missar en match. För liksom Finland spelar just nu och jag jobbar. Och ja, jag måste jobba. Jag kan inte kolla på matchen. Och jag tror inte jag har känt en sån sorg inuti mig på länge som jag känner just nu. Över att jag inte sitter och kollar på den här matchen. För att jag är jättehockeyintresserad. Jag har varit det länge. Och i alla fall just VM, OS. När det liksom nationerna, då vaknar jag till liv. Och då börjar det liksom brinna inombords. Men att jag liksom aldrig lär mig att bli en normal människa. Man kan tycka om hockey.

nej, för man får inte missa en hockeymatch. Jag skulle lätt ha kunnat sjukskriva mig idag från jobbet för att kolla på matchen. Alltså jag avslutar hela mitt liv för att nu är det hockey-VM, och det är hockey-VM i 2 veckor och ingen får störa mig. Bryr du dig om hockey-VM eller skiter du i det fullständigt? Hör av dig på WhatsApp, vårt telefonnummer är 044-2800-180, eller så kan du också chatta med mig på arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app.

Sen med Ring mig. Klockan är 6:10 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Jag har berättat om att den här helgen är en speciell helg och det kommer troligtvis vara en liv... Det kommer troligtvis vara en helg som jag kommer minnas för resten av mitt liv. Mycket på grund av att på söndag så kommer jag springa mitt livs första maraton. Jag har tränat aktivt för det här maratonen nu i runt 7 månader. Så en lång tid. Jag har satt mycket tid och själ in till det här projektet. Och jag ska se till att jag ska klara av det här på söndag. Men... ibland så löper jag själv, ibland löper jag med någon och ibland så ordnar jag extrem löpklubb där du som lyssnar har möjligheten att springa med mig. Och hittills har jag ordnat det en gång i månaden borta i Vasa, var jag bor. Och det har gått jätteroligt. Det var jätteroligt att du som lyssnar vill komma och springa med mig. Och ja, jag har träffat nya människor via det här. Och bara roligt att ha sällskap och kanske göra ett tråkigt träningspass till någonting roligt istället. Men nu nästa veckas lördag, alltså den 23/5, är det första gången någonsin som extrem löpklubb kommer bort från Vasa och testa sina vingar i en annan stad. För extrem löpklubb kommer för första gången åka till Helsingfors. Så lördagen den 23/5, alltså nästa veckas lördag klockan 12, så kan du som lyssnar ha möjligheten att springa tillsammans med mig. Kom själv, ta med en kompis eller ta med hela din familj. Du får göra precis vad du vill, eller din partner. Eller din mummo. Alla är välkomna för vi springer i ett så pass långsamt tempo så att vem som helst ska kunna vara med. Du ska kunna vara en proffsidrottare eller en amatör som springer en gång om året. Alla är välkomna, vi håller ett långsamt tempo och vi springer 5 kilometer som vi klarade allihopa. Vi är tillsammans, vi peppar varandra och springer tillsammans. Så nästa veckas lördag, 23/5, klockan 12.00 springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo i Helsingfors. Vi träffas vid biblioteket Ådi. Välkommen, vi ses där.

0: Joalin med Toke.
1: Petra Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
2: Varför är pistolen nödvändig?
1: Ja, du skulle annars bara.
2: Lägg vad du vill.
1: Med liksom face eller?
2: Ja. Säkert.
1: Röva.
3: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
0: Vi fortsätter här med Swedish House Mafia och låten Wait So Long.

Varje fredagskväll så frågar jag dig som lyssnar VGD. Jag vill veta vad du som lyssnar gör samtidigt som du lyssnar på mig. Är det fredagskväll? Är du i butiken? Är du ute på en promenad? Är du och tränar? Sitter du i bilen? Är du ute på åkern med traktorn? Är du och rider en häst? Alltså jag vill veta allt. Och det enda du ska göra som lyssnar är att knappra in telefonnumret 044 7800 180 i din telefon och skicka in ett meddelande på WhatsApp. Du kan antingen skicka in ett meddelande var du bara skriver någonting, eller så kan du ta en bild var jag ser vad du håller på med just nu. Jag frågar dig som lyssnar VGD, alltså vad gör du? Och du som lyssnar, din skyldighet är att svara mig när jag frågar. Så alla som lyssnar, jag vill ha in så mycket svar in på WhatsApp. Jag vill veta vad du gör. För jag sitter här, vet ni, själv i en studio i Böle. Jag vet inte ens vad det är för väder där ute. För det här är en sån black box och jag ser som ingenstans. Här sitter jag själv en fredagkväll. Så jag vill veta vad du gör. Så hör av dig på WhatsApp, var telefonnumret är 044 7800 180. Alltså 044 7800 180. Du har en låt på dig. Snälla skicka in. Jag vill veta. VGD. Svara på min fråga. Svensk-Finland, VGD! Svara på min fråga genom att skicka in ett svar på WhatsApp. Telefonnumret är 034 7800 180. Vi fortsätter här med Charlie XCX och låten Rock Music.

Charlie XCX med Rock Music. Jag frågar dig som lyssnar, VGD, alltså vad gör du? Jag vill veta, vad gör du samtidigt som du väljer att lyssna på Extrem kväll? Och jag har fått svar. Yes! Tusen tack till alla som har skickat in. Det här gör mig så glad. Då känner jag inte mig lika ensam. Malin skickade in, fint namn förresten, att hon planterar örter. Och så har hon skickat in en bild på hennes örtplantering. Där är lite basilika, där är lite blommor, det verkar vara lite persilja ser det ut som, någon ros, en riktigt fin örtsamling där och blomsamling. Och så torkar hon lite byk och har en skön fredagskväll. Olav skickade in en video på när han planterar gran, tror jag att han gör. Det är som en liten granbit som far genom ett sånt rött rör ner i marken. Boom, och så lämnar den dit. Så jag tror att det planteras träd där borta helt enkelt. Sen skickar min mamma in att hon sitter i bilen på väg ner till Helsingfors för att imorgon flyga till Riga. Och det är ju med mig hon ska flyga till Riga. Min pappa kommer också med. Jag ska ju som alltså inte åka själv till Riga och springa maraton själv. Det är lite psykovarning om man skulle få helt själv till Riga och springa själv. Så sjuk i huvudet är jag ändå inte. Så jag har bestämt mig för att ta med min mamma och pappa som stöd och pepp. Så de kommer finnas där längs vägen när jag springer och se till att jag tar mig till mål helt enkelt. Så det ska bli jätteroligt. Hej mamma och pappa. Sen har vi Benjamin som skickar in på WhatsApp att han njuter av 18 plus grader, sol och vind på en meter i sekunden på bastuverandan på landet. Vilken dröm! 18 grader och ingen vind. Och så har Benjamin också skickat in en bild från bastun. Det är som ut på havet, det är helt bläcke på havet, det är blå himmel. Alltså, dröm. Det där ser ut som en julidag. Underbart, njut Benjamin. Sen har vi Alexander som skickar in en bild på hans bil som han skrev att preppar bilen min för målning. Så bilen ska tydligen målas och bli fräsch inför sommaren. Sen har vi Ilka som skickar in att lyssnar och kör bil från gymmet till hemmet. Otroligt, nice. Du har varit ju gymmat till och med. Bra jobbat. Olav skickar också in nu att det är tall han planterar. Ett av de vanligaste finska trädslagen. Ja, såklart. Gud, det där är tall. Oj, det såg verkligen ut som en gran. Men det är tydligen tall. Underbart. Framtida Finland tackar dig och ditt arbete. Jätteroligt! Det planteras. Det njuts av solen. Folk sitter i bil. Det är verkligen det som Extremslyssnare gör idag. Tack till alla som skickar in.

0: Ungdomsshowen är ett nytt program på SVT där journalisten Emil Persson utsätter Sveriges partiledare för sina alldeles egna fördomar. Emil Persson har även en podd som heter Fördomspodden där han kör på ganska samma koncept. Han bjuder in kändisar och berättar sina fördomar om kändisen och så får kändisen svara om fördomarna stämmer eller inte stämmer. Och det här programmet görs ju då på grund av att till hösten så nalkas det riksdagsval i Sverige, så det är därför han nu har bjudit in partiledarna i den här fördomsshowen som går på SVT alltså. Och i det här senaste avsnittet som släpptes i natt så bjöd han in Nooshi Dadgostar som är partiledare för Vänsterpartiet i Sverige. Och Emil presenterade då sina fördomar om henne och en av dem låter så här.
1: Du lyfter upp dina armar i minsta möjliga vinkel när du ska applicera deodorant. Istället tar ett slags bökande vid.
0: Han tror alltså att Nooshi Dadgostar lyfter upp sin hand liksom så lite som möjligt när hon ska applicera deodorant. Och för mig, när jag hörde det här och när jag kollade på den här showen och Emil berättade den här fördomen, så blev jag lite sådär, men vänta. Hur kan det här vara en fördom? För att alla tar väl upp handen så lite som möjligt då man ska applicera deodorant på morgonen. För det vanliga, jag tänker att det vanliga är att man kommer in till badrummet. Man bestämmer sig för att okej, idag ska jag lägga på deodorant. Man tar deodoranten, skruvar upp korken och så lyfter man upp sin arm i typ en 90 graders vinkel. Att det är 90 grader mellan kropp och arm. Och så applicerar man deodorant först. Jag är alltid först i alla fall i vänstra armhåla och så byter jag hand och så i högra armhålan. Det är ju aldrig att jag liksom lyfter upp handen rakt upp. Alltså rakt upp i himlen, en rak arm och så står jag och lägger på deodorant. Det är väl alltid nog att man lyfter upp armen. Ja, lite så 90 graders vinkel. Men sen så finns det ju också den möjligheten att när man lägger på deodorant och man redan har satt på kläder och man inser ah, shit, jag glömde deodoranten. Då blir det ju den här jobbiga liksom framåtböjningen. Man böjer sig framåt med liksom övre kroppen och försöker som gå igenom alla kläder. Man går liksom underifrån, sätter på deodoranten och försöker liksom nå armhålorna liksom underifrån. Och jag fattar som inte, det är som ett jobbigt grävande. Men är det bara jag som gör den här deodorantsappliceringen på ett konstigt sätt? För nu när Emil då sa den här fördomen om Nooshi i den här fördomsshowen så började jag fundera att men är det vanligare att man kanske sträcker armen rakt upp i luften och publicerar deodorant? Vad gör du? Sätter du upp din hand i 90 graders vinkel när du applicerar deodorant? Eller sträcker du dig rakt upp mot himlen? Hör av dig på WhatsApp, telefonnummer 044 28 00 180.

0: I programmet Fördomsshowen som går på SVT och SVT Play så är det journalisten Emil Persson som ställer Sveriges partiledare mot väggen med hans egna fördomar om dem. Och så får partiledarna ha chansen att säga om fördomarna stämmer eller inte. Och i det senaste avsnittet så var Nooshi Dadgostar gäst som är partiledare för Vänsterpartiet i Sverige. Och då presenterar Emil sina fördomar om henne och en av dem lät så här.
1: Du lyfter upp dina armar i minsta möjliga vinkel när du ska applicera deodorant. Istället tar ett slags bökande vid.
0: Och jag blev förvånad för jag tycker inte att det här låter som en fördom. För jag har tänkt att men det här är det väl det vanliga som alla gör. När man applicerar deodorant så gör man så liten rörelse som möjligt. Lägg upp handen i 90 grader. Dra på lite deodorant och så är det bra. Jag tänker ju att ingen står som och sträcker upp händerna och liksom leker att man plockar ner äpple från trädet. Men jag kanske har fel. Det var Vera som skickade in på WhatsApp att armbågen går mot taket när deodoranten läggs på. Eller så högt som möjligt utan att vara för jobbigt. Okej, så det finns också den att liksom man bara lägger upp armbågen i taket. Men inte liksom resten av armen. Jag försöker, det här kan se lite roligt ut på streamen som finns på arenan just nu. För jag står som att försöka lära mig olika sätt hur man applicerar deodorant. Men jag har också gjort en undersökning idag här på redaktionen. Jag började fråga alla mina kollegor som var på plats hur de applicerar deodorant. Och de flesta applicerar likadant som mig. Alltså 90 graders vinkel, applicerar. Och om du redan har kläderna på och har glömt att applicera deodorant så då liksom gräver du underifrån. Du liksom kommer från könsorganet upp mot armhålan, under kläderna för att nå armhålan. Men sen så fanns det också några kollegor som sträcker handen rakt upp i luften och applicerar deodorant. Och även om de har kläderna på så går de via nacken. Då går man liksom från nacken ner mot armbågen. Och det känns ju lite mer logiskt för det är mycket närmare då till armbågen än att jag ska gå liksom från könsorganet upp till armbågen. Nej, till armhålan. Så det är många olika sätt att applicera deodoranten. Det här är jätteroligt. Jag står verkligen här och fake applicerar deodorant åt mig konstant. Men kanske det är jag och Nooshi Dadgostar då bara som på något sätt försöker applicera deodorant med minsta möjliga rörelse.

Sabrina Carpenter med House Tour. I år är det 20 år sedan den gröna musikappen publicerades, vilket innebär att de firar 20 år. De har födelsedag i år och de har nått en milstolpe och det firar de genom att ge alla deras prenumeranter en överblick på vad man har lyssnat på under alla år. Och den här överblicken så ger info om när man börjar lyssna musik på den här gröna musikappen, vilken låt som var den första man lyssnade på, vilken artist som är din mest spelade och vilken låt du lyssnat mest på. Och jag tycker det här är ett jätteroligt sätt att ändå fira en 20-årig födelsedag. För att det kommer ju alltid, varenda år kommer det ju en sån rap, vad man har lyssnat på det året. Men man har ju aldrig fått en liksom överblick över alla år som man har varit aktiv på den här appen. Så jag var jättetaggad när jag fick höra det här och sprang direkt in på appen för att ta reda på min egna statistik. Och min statistik lyder så här. Jag började använda den här appen i april 2014. Så jag har ändå funnits där nu i 12 år. Och min första låt som jag någonsin hade lyssnat på var en jätterandom låt. Jag vet, ni hade aldrig hört talas om artisten eller låten. Så jag tror att ni har varit, hur gammal var jag 2014? Alltså typ 12 år gammal. Så jag har ju som gått in på appen och bara spelat upp det första bästa. Så det var inget intressant. Men min mest spelade låt under de här 12 åren var Sunset Lover med Petit Biscuit. Och det här är jätteroligt, för jag hade spelat den här låten typ över 400 gånger. Vilket är sjukt mycket. Men det här är också en låt som är, den hade sin prime där runt, kan det vara 2016-2017. Då lyssnade alla på Sunset Lover med Petit Biscuit. Men den är också, nu för tiden är det nästan en liten meme, för den spelades så mycket så den är nästan jobbig att lyssna på. Det är lite, vet ni, samma vibe som Gangnam Style. Att man är sådär, nej, du ska inte lyssna på den där låten någon mer. Så det var bara jätteroligt att det är den låten som jag har lyssnat absolut mest på under de här 12 åren. Så där blev jag faktiskt lite chockad. Men sen när det kom till vilken artist som jag har spelat mest under de här 12 åren, så jag blev så glad när det visade sig att det är Kygo som är artisten jag har spelat mest. Och jag är inte, här är jag alltså inte alls chockad. För sättet man spelar Kygo under 2016-2018, då hans liksom prime var, det var obehagligt. Det var ju konstant var det Kygo. Och det var varenda gång han hade ett nytt släpp som man lyssnade, om man supportade, om man lyssnade. Och det var liksom hela tiden. Så jag är inte alls förvånad att det är Kygo som är min mest spelade artist. Men efter 2018 har jag nog inte alls lyssna mycket på honom. Mycket för att jag tycker inte att han har nått samma nivå som han gjorde då under just 2016-2018. Men på grund av att Kygo då tydligen är min mest spelade artist någonsin på den här gröna musikappen, så ska vi ta och lyssna på hans typ mest kända låt någonsin, Firestone.

Firestone. Kygo är tydligen min mest spelade artist någonsin, i alla fall på den här gröna musikappen som firar sina 20 år med att ge en statistik till alla sina prenumeranter var de berättar just till exempel vilken artist man har spelat mest, vilken låt man har spelat mest och hur länge man har spelat musik på den appen. Och tydligen är Kygo min mest spelade artist och vet ni vad, jag är helt nöjd med det.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Och så fortsätter vi med Bave och låten Crayons. Klockan är 6:30 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en halvtimme.

0: Det var väl mäckande.
1: Det blir dags för min fredagslåt. Och om du har lyssnat på hela kvällens extrem kvällssändning så har du nog förstått att jag ska springa mitt livs första maraton på söndag. Alltså, det här ska kunna vara en, ett drickspel idag, att dricka varenda gång Malin säger att hon ska springa ett maraton. Men alltså, jag måste få prata om det. Det är ändå en ganska stor grej i mitt liv. Och när man gör radio så berättar man om sitt liv. Och det är det som händer. Och jag skulle ju inte springa om inte jag skulle få säga det här till någon. Så nu berättar jag. Och när jag springer maraton så har jag ju nog mycket också funderat. Ska jag lyssna på musik? Ska jag inte lyssna på musik? Men jag tror jag har kommit på min plan att jag ska börja utan musik. Jag ska njuta av bara av att springa. Jag ska bara vara i nuet. Och sen när det blir jobbigt, så då lägger jag i hörlurarna. Och så har jag även skapat en sån här specifik playlist som jag vet att när jag trycker igång den här playlisten så kommer det bara musik som jag på riktigt vill lyssna på under ett maraton. Att det inte kommer massa dålig musik som jag bara vill skippa, och så tar det massa energi för att jag ska hitta rätt låt och sådär. Så jag har skapat en färdig playlist. Och jag vet redan nu vilken låt som kommer sättas på de där sista 5 kilometrarna. För det är på något sätt också, de där sista 5 kilometrarna, det kommer vara sån känslostorm. Om jag känner mig själv kommer jag gråta. Jag kommer gråta, jag kommer skratta och jag kommer vara tyst och jag kommer vara arg och jag kommer vara halvledsen. Alltså alla känslor bara rinner av mig. Men en låt kommer vara där på repeat och vara mitt stöd. Och det är ganska självklart för mig att lyssna på den här låten. Det är en ganska ny låt. Det är artisten Ray som kommer vara i mina hörlurar de sista 5 kilometrarna. För den här låten, den gör mig taggad. Men den ger mig pepp. Och den ger mig både pepp av melodin men också av orden. Och den gör mig på något sätt också ganska känslosam. Att nu kör vi. Det här är så cringe, men nu, alltså nu, fan, jag ska bara ta mig i mål alltså. Och Ray har alltså släppt ett album i slutet på mars i år, och den här låten kommer från det här albumet. Albumet heter This Music May Contain Hope, och det är ett klockrent albumnamn, för det är exakt det som den här låten gör och har. Den har hopp. Alltså den har hopp att jag ska ta mig förbi mållinjen. Det här är Lifeboat av Ray. Och den här låten kommer att spelas på repeat de sista 5 kilometrarna av mitt maraton.
2: Don't work too hard. Have a rest.
3: Never give up.
2: Never give up.
3: Never.
4: Not give up.

Ray med Lifeboat som var min fredagslåt idag och som också representerar min helg på ett ganska bra sätt. Den här låten kommer gå på repeat de sista kilometrarna under mitt livs första maraton som jag springer på söndag. Jag fick lite blandad respons av lyssnarna utifrån den här låten. Min syster skickade in: vad är det här för låt? Ingen hype alls ju. Hon tycker att den är sjuk Gen Z-musik. Va? Och, men jag tycker att den här är ju jättefilis. Den säger liksom: I'm not giving up, du ger inte upp, nu springer du fan i mål. Och ändå, den ibland har den ju lite långsammare och lite mer kanske sorglig. Men sen har den ju vissa höjningar som ändå ger någon typ av vibe, lite mer filis. Men sen så skickade också Maja in på WhatsApp att: men jag ser varför det här är en maratonlåt, för man hamnar ju i en zone med helt zen vibe och fokus. Och det är också, den här låten tycker jag också är fokus. Den liksom, om man sätter på den här, då är det liksom nu bara sikte framåt. Och jag tror att jag är en person, jag kan inte lägga på en David Guetta-låt den sista 2 kilometerna, för då kommer jag redan vara så överstimulerad av all smärta jag känner. Så om det då börjar komma så kommer jag få panik. Så jag behöver Ray med Lifeboat eller Lewis Capaldi.

Nu får jag leka min lilla dröm om att vara sportkommentator. Jag ska uppdatera dig i hur det går i ishockey-VM som har startat idag. Och jag ska försöka göra det med så här jättesnabb ton som alla sportkommentator också håller när de pratar i sändningar. Okej, vi kör igång. Ställningen mellan Finland och Tyskland är just nu 1-0 till Finland efter två perioder. Det är paus just nu och snart kör den tredje perioden igång. I den andra matchen, Kanada-Sverige, är ställningen 2-2. Det var Lucas Raymond som slog in den andra pucken. Vi får fortsätta se hur det fortsätter där. Hej då!

som ska bli nästa James Bond. För i 5 år har det spekulerats vem som kommer ta över rollen efter Daniel Craig, som gjorde sin sista James Bond-film år 2021 i filmen No Time to Die. Efter det hade ryktats om vem är det som tar över rollen. Ja, hörni, vi vet fortfarande inte. Men nu har det kommit ut att nu ska auditionen börja. Nu ska det börja med auditions och nu ska det bli klart vem är det som tar över rollen. Enligt oddsen så står det mellan Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, Henry Cavill, Aaron Taylor Johnson eller Theo James. Men tänk att måste vänta på att arbetsintervjun tar slut i över 5 år.

Genom natten med låten För nära solen. Klockan börjar närma sig 7 här småningom, vilket innebär att det är dags för mig att tacka för mig, och även jag ska nu ta helg. Det är en spännande helg på kommande. Nu lovar jag. Jag ska för sista gången nu säga. Jag ska springa maraton på söndag. Nu säger jag inte mer. Nu är det sagt ganska många gånger. Och du får tuna in i Extrem kväll nästa vecka torsdag för att ta reda på hur det gick för mig. Klarade jag det? När kom väggen? Kissade jag på mig? Hur gick det helt enkelt? Vi hörs alltså på torsdag nästa vecka igen klockan 5. Du ska ha en riktigt trevlig helg. Och ja, så

0: Söker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Ja! Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej.
1: Va?
2: Det är pappas syster.
1: Far. Moster.
0: Ja! Moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

Gott folk! Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju förstås programmet där vi lyssnar på ny musik och pratar om det senaste som har hänt i musikbranschen. Så välkommen med. Jag lovar att det ska bli minst lika juicy som sist. Om inte värre. Jag försöker alltid göra saker och ting värre. Ja. Jag jobbar inte med det här att förbättra, utan jag försöker bara bli sämre och sämre varje dag. Hörni, jag är på jättekonstigt humör. Jag blir liksom lite thrown off balance här. För precis innan jag började spela in det här avsnittet så hamnar jag i en liten fälla på internet. Det var nämligen så att mitt finger råkade slippa lite och jag råkade gå in och betala för en astrologisk karta. Och det här var ju förstås inte med min mening, men så där gick det nu bara. Det var ju helt i misstag att jag råkade lägga in mitt kreditkort och så plötsligt hade jag betalat 9 euro för att se var mina astrologilinjer går någonstans. Och ja, allt är ju fint och väl med det då, men nu har jag fått den här kartan och kollat på den riktigt precis här i kaffepausen innan, och tydligen så kommer jag uppleva mina bästa minnen i livet i Murmansk. Och jag tycker det här känns jätteobehagligt. Jag vill inte få till Murmansk. Jag vill inte ha någonting med det att göra. Och tydligen så kommer jag också ha best business i mitt liv i Iran. Nu måste jag ju säga att sådär hittills så har ju inte firma Fanny Forsander haft så det jättemycket till att göra med Mellanöstern. Men enligt den här appen så är det där det kommer ske för mig. En grej som var lite intressant dock, det var att jag hade väldigt mycket linjer då, eller vad fan här nu var, genom Trondheim. Och jag har ju aldrig varit i Norge, trots att jag är nästan 30, uppväxt, född i Finland, har bott flera år i Sverige, aldrig varit i Norge. Varit i Danmark säkert 10 gånger, varit på Island, Norge, nej. Så jag måste ju åka till Trondheim här nu, för där verkar det som att jag har en riktig astrologisk hotspot. Så det var liksom massa olika trådar som möttes i Trondheim. Och Murmansk då. Så ja, nu känner jag mig lite deprimerad efter att jag laddade ner den där appen. Jag hade liksom tänkt nog att den skulle kanske bekräfta lite ens livsval som man redan gör. För så brukar de ju göra. Det brukar ju vara sådär att okej, men vi ser här nu, du har loggat in med Facebook och vi ser nu att du är ett förhållande sedan 2 månader tillbaks. Du är nykär och här är toppen. Din nya partner är jättebra. Det är så jag vill att astrologi ska fungera. Det här var ju bara, what the fuck? Naja. Anyway, det här programmet handlar om musik. Så, låt oss prata om musik. Och prata lite om vad vi ska göra idag i Supernova. Hörni, ni är välkomna hit allihopa. Och idag så har jag ett fantastiskt program åt er. Vi kommer bland annat lyssna på lite svensk rap. Vi har en ny låt av min favorit, eller topp 5 i alla fall, svenska rappare, Freaky. Och älskar honom. Och han är tillbaks och han är märkligare än någonsin. Och det tycker vi ju förstås om. Vi kommer också i samma anda lyssna på en annan svensk artist. Vi har en ny låt av Blade. Fantastiska Blade som vägrar ta bort sin swingelish. Trots att han nu är en riktigt världskänd artist. Sen kommer vi lyssna på en artist som jag mycket länge har ansett har den mest irriterande rösten någonsin. Nej, det är inte Tones and I, utan det är en annan. Och faktiskt en artist som jag inte trodde jag skulle tro det här om. Men hon släppte en låt som var så... Jag vet inte. Jag liksom gav mig fel vibrationer. Och sen dess har jag bara avskytt. Men nu är hon här med en ny låt. Kommer inte avslöja vem det är riktigt ännu, men ni kommer snart få höra det här. Och den här nya låten är ganska okej. Okay, så jag tror att jag har något fel på öronen bara. De behöver omkalibreras eller någonting. Sen så ska vi ta och lyssna på nytt från Shakira och Burna Boy. Det är ju FIFA tydligen, och ni kommer höra det tog jättelänge innan jag fattade att det här faktiskt var en fotislåt. Är det en ny Waka Waka? Det ska vi ta reda på idag. Det är ju i alla fall så att Shakira kan det här sen förr. Så förväntningarna är ju inte låga. Vi ska ta och lyssna på det här om en stund alltså. Vi har också en ny fantastisk remix från Peggy Goo på Madonnas nya låt I Feel So Free. Alltså Madonna håller ju på att släppa mossa nu. Och det är förvånansvärt bra. Det är lite obehagligt hur bra det är. Så vi ska ta och lyssna på den här remixen. Men här till allra först så har jag en låt med en fantastisk titel. As So Fat. Det vill man ha. Den här låten är av Compton Av, Steels och Ty Dolla Sign och kommer här, mina vänner. Yeah.

0: Nah, but for real.
1: Är så fett vad det här av Compton Av, Steels och Ty Dolla Sign. Och det här är nog faktiskt, på tal om Ass So Fat, alltså det är en jättebra fråga att ta upp om det blir stelt. Kanske inte sådär på släktmiddag, men när man sitter vid baren eller någonting. Fråg folk, tits or ass? Alltså alltid en vinnare, startar alltid en konversation och rör alltid upp känslor. Men är ändå sådär ganska mild. Jag är ju en absolut stark förespråkare av tits nu. Hur fan kan man välja ass? Man kackar ju därifrån. Så även om jag kan uppskatta en fin rumpa också, så måste jag ändå säga att det finns en tydlig vinnare för mig. Och det är nog Tiris. Nu hörni, vi ska gå vidare här i Supernova. Välkomna ska ni som sagt vara, oavsett om ni är tits eller ass-människor. Supernova är till för oss allihopa. Nu till näst så ska vi ta och ha lite mellow disco. Vi ska ta och lyssna på Peggy Goose version, hennes remix på Madonnas I Feel So Free. Alltså det är så att Madonna håller på att släppa ny musik. Och jag brukar ju normalt sett vara ganska irriterad på när de här gamla veteranerna börjar släppa ny musik. Ofta tycker jag att quit at the top liksom. Men jag måste säga att det här som Madonna har släppt har faktiskt förvånat mig, för jag tycker det har varit riktigt, riktigt nice. Confessions 2 kommer det här albumet heta, och vi har fått två spår. I Feel So Free och sen Bring Your Love med Sabrina Carpenter. Och båda de här låtarna tycker jag faktiskt var fire. Så jag är riktigt glad att få höra det här nya Madonna-albumet. Hon är ju trots allt en riktig ikon. Och just nu så känns det ju väldigt trendigt med det här Vogue-soundet som ju hon var med och skapade på 90-talet. Det känns som att det är riktigt i tiden just nu. Och det är det som hon också har tapped into med det här nya albumet. Och jag tror det är helt rätt. Ett smart strategiskt move som också gör att hennes yngre publik kommer tycka om det här och kanske till och med hitta nya fans. Vilket är helt sjukt, för Madonna är ju ändå 67 år gammal. Och i pop-diva-världen så är ju det typ att vara från medeltiden. Alltså du är ju fossil redan vid 25. Så hon är liksom, nej, det är inte ens medeltiden. Madonna är ju Big Bang liksom. Men trots det så fortsätter hon ha taste buds och leverera musik som känns enligt zeitgeisten. Och det tycker jag är fucking hatten av alltså. Nu ska vi som sagt ta och lyssna på I Feel So Free. Men i Peggy Goo-anda, hennes remix kommer här.

Det här var Peggy Goose version på Madonnas låt I Feel So Free. Och som sagt, jag tycker att Madonna har släppt 2 stycken bops, den här och låten med Sabrina Carpenter här på senaste tiden. Och jag är riktigt taggad att se vad hon kommer göra i fortsättningen. För trots sina 67 år så lyckas hon ändå vara relevant. Det är helt otroligt. Så love her. Nu hörni, ska vi vidare till en annan riktig diva som också har gjort sig lite infiltrerad i Gen Z-artisterna och deras kretsar. Nämligen Shakira. Hon gjorde ju ett litet samarbete med Sara Larsson på hennes remixplatta Girls Trip. Där var Shakira med på låten Eurosummer när den släpptes i ny tappning. Och alltså, måste säga, det var faktiskt fire. Det var lika fantastiskt som det faktum att Shakira inte åldras. Alltså hon har nu fyllt 49 och hon ser exakt likadan ut som hon var 19. Det är någonting jag tycker forskare borde studera. Både hon och Jennifer Lopez och massa såna Hollywood-kändisar. Det är helt sjukt, de åldras inte. Är det något otroligt naturfenomen det där? För de säger ju alla att de inte opererar sig, så då måste vi ju tro på det. Det är klart att de talar sanning. Klart att de skulle säga om de ska operera sig. Nåja. Shakira har nu släppt en ny låt tillsammans med Burna Boy. Och det här är ju otroligt samarbete. Alltså ja, yes please. Så nu ska vi förhoppningsvis få höra en nice blend mellan latinopop och afropop. Här kommer Burna Boy och Shakira med Die Die.

varför tog det så här länge för mig att inse att det här är ju en footies-låt? Alltså, herregud, Shakira gjorde ju Waka Waka också. Den var ju fantastisk när det begav sig. Det är ju dock länge sedan. Alltså jag kommer ihåg att jag gick kanske i sexan eller någonting. Jag var ett flickebarn. Äckligaste ordet på jorden, by the way. Flickebarn, hur satan. Jag låter som en äcklig slickepinne. Naja, usch. Okej, tillbaka till den här låten. Jag tycker att den inte var lika bra som Waka Waka. Alltså kan vi bara summera det på det sättet. Jag tycker att Waka Waka var ju jätte weird. För att varför hade de inte en afrikansk artist? Varför hade de Shakira? Och göra någon slags It's time for Africa. Why? Det tycker jag var lite märkligt. Hon gjorde det väldigt bra dock. Men det här var ju på tiden när vi inte liksom hade konceptet kulturell appropriering. Så att allting flög. Nu har hon dock tagit med sig Burna Boy som en liten täckmantel för att få göra den här afropoppen. Burna Boy är ju alltså från Nigeria och är en av de största namnen inom afropop just nu. Men jag tyckte inte att han gjorde så jättemycket på den här låten. Jag skulle gärna ha haft med honom lite mer och kanske lite mindre Shakira. No offense! Men ja, inte var det ju en ny Waka Waka, men lite trevligt sådär var det ju. Men när jag fick veta att det här var en footies-låt så blev jag faktiskt... Alltså, mitt stånd försvann, måste jag säga. Att jag blev jätteointresserad i det här nu. För att jag har en sån aversion mot sport. Och den är så grundläggande för min existens. Att jag kan liksom inte stänga ovan när jag vill. Utan nu sattes den på. Och då är jag bara sådär, nej, jag tänker inte ta det här till mig. Så tyvärr Shakira, det här var liksom ingen hit för mig. Men ja... Lycka till. Jag fattar inte heller det här med FIFA. Alltså vadå, är det alltid i Afrika? Så försöker jag googla och så verkar det som att FIFA World Cup är typ i massa olika städer samtidigt. Alltså jag blir så confused. Ni sportare, ni måste liksom... Jag förstår inte. Ni måste göra enklare. Eller så får vi citera Big Sean i hans låt I Don't Fuck With You. Där har han en bra line som jag tycker beskriver mig ganska bra ibland. Han säger att hans flickvän har en bird brain. Och det tycker jag, här relaterar jag mig ibland. Särskilt när det kommer till sport. Då kan man nog säga åt mig att bitch, you got a bird brain.

Given var det här med Jezebel. Och nu hör ni mina vänner, så ska vi gå vidare från den här härliga soulen till någonting annat. Vi ska ta och lyssna på lite svensk rap, och en av mina favoritrapartister faktiskt från Sverige. He är ingen mindre än Fricky Martin. Fricky såklart. Minns ni honom? Aqua Aura och Få mig är några av hans hitlåtar. Och han rappar på en sån här fantastisk norrländska som jag inte kan få nog av. Jag vet ju liksom att om jag ska vara född i Sverige så ska jag vara från Norrland. Alltså jag bara känner det. Och så tror jag att många av oss svenskspråkiga i Österbotten känner oss. Det är väldigt lätt att på något sätt sympatisera med norrlänningar. Det är någon sån här gemenskap i utanförskapen att inte vara från en storstad som jag tror gör oss lite down to earth och bara till sköna människor. Ofta bra humor också. Jag vet inte, jag är ju själv från Jeppis och har bott både i Helsingfors och i Stockholm. Också i Örnsköldsvik av alla jävla ställen i Sverige. Så jag har varit lite ute på. Och det jag har märkt när jag liksom kommer från en småstad till en storstad är att ofta så har ju folk i storstäderna redan sina gäng. Alltså stockholmare hänger med samma stockholmare de har hängt med sedan de var 15 liksom. Och samma sak i Helsingfors. Alltså det är ofta så här klickar och de är jättesvåra att komma in i, särskilt om man kommer från något annat ställe. Och då blir det ofta att man börjar umgås med andra människor som också har flyttat till stan. Ofta så, jag menar när jag flyttade till Helsingfors till exempel, då var det andra österbottningar för det mesta. Eller typ någon från Karis eller något annat svenskt ställe liksom. Samma sak i Stockholm, då är det ofta norrlänningar, skåningar, folk från Dalarna. Ja men folk som har flyttat in till stan och också behöver hitta sin community. Fricky ingår ju i kollektivet Random Bastards, eller om de är ett skivbolag, jag vet inte riktigt, men de har i alla fall gett ut hans musik och också rapparen Cleos musik och flera andra. Men det som jag tycker är fint med deras musik och som får mig att verkligen kunna relatera till det är ju att de pratar väldigt mycket om naturen och att komma från ett litet ställe och hur det känns och att vara från norr. Och också den här liksom konstiga konflikten då med att vilja göra någonting till vardags, alltså vill ha en karriär som nästan kräver storstad. Men att samtidigt ha det här enorma dragningen hemåt. Man har sin kultur där, man har sina kompisar, sin familj. Det är någonting så otroligt smärtsamt

i det där också. Jag tycker Freaky är en av dem som får fram det allra, allra bäst. Nåja, nu har vi i alla fall fått en ny låt av Freaky och jag är så taggad att sätta igång den här. Här kommer Stärkesmark med Freaky.

Freaky var det här med nya låten Stärkesmark. Och återigen så måste jag påpeka att Freaky är fan i mig en av mina favorit svenska rappare. Jag har liksom nu och då perioden jag måste gå igenom Freakys gamla diskografi och bara lyssna igenom allt. För jag tycker det är så jäkla nice. Beatsen är så bra, han är så bra. Otroligt. Jag bara älskar det. Och det känns liksom så personligt för mig på något sätt, i och med att jag vet att han har lite samma bakgrund som mig med att växa upp ut på landet, ut i skogen, och jag vet inte, det liksom blir så fint för mig att lyssna på det här. Det här tyckte jag var en modig låt på många sätt. Dels för att det här beatet var ju jättemärkligt. Alltså, vem kommer ens på att rappa över ett sånt här beat? Och det är det jag tycker om med Freaky också. Han är ofta experimentell, reds inte för att hoppa på och testa nya genrer, olika typer av beats, olika typer av flow. Sen så måste jag ju vara ärlig och säga att jag hade ju kanske önskat mig någonting lite mer klubbigt. Och jag vet, I suck, men mina favoritlåtar med Freaky så är nästan de som har lite drag i sig. Jag tycker om hans ballader också, det finns massa fina. Men jag tycker det har varit en hel del sånt på sista tiden. Och senaste platta med Freaky också, den var också väldigt melankolisk, vilket var väldigt vackert på många sätt. Men någonstans i mig så vill jag typ ha en ny Aqua Aura. Men jag vill liksom ha en ny bop. Något som jag kan dansa till på klubben. Och det här var ju inte det. Och det är ju förståeligt. Den här fyller ju ett annat syfte. Och jag har ju iPad brain. Alltså det är därför jag bara, nej men alltså kan inte gå snabbare? Fuck off Fanny. Alltså jag måste ge det här lite tid nu. Men oavsett så är jag väldigt glad att Freaky är tillbaka med ny musik. Jag hoppas att den här singeln betyder att det är ett album eller en EP eller någonting lite mer long format på kommande här. För då kommer jag vara den första som lyssnar. För jag älskar Freaky Martin! Listen up.

från en svensk till en annan. Det här var Blade med nya singeln Blondie. Nu ska vi ta och lyssna på en artist som i min värld i alla fall är kontroversiell. För att jag har i mitt huvud utnämnt henne till en av de mest irriterande rösterna någonsin. Och det här baserar jag på en låt, vilket inte riktigt känns okej. För att hon har en fantastisk sångröst, men det var bara en låt, någon jävla house-låt, någon UK house, jag vet inte, det spelades hela tiden. Och hennes låt var liksom bara superstörande i den här låten. Och då bestämde jag mig för att nu hatar jag den här människan. Och det är inte riktigt fair, tycker jag. Vi ska ge henne en ny chans här. Jag pratar om Georgia Smith. Och ja, om du vet om det, så kanske du skriker ut just nu, högt och ljudligt, och sådär, funny what the fuck. Men sorry, jag kommer inte ens på vilken låt det är nu som jag verkligen hatar med henne. Men i alla fall, så där är det ju ibland med musik, att det kan vara någonting så otroligt märkligt som gör att man stör sig på en sångröst som någon annan inte alls reagerar på. Någon kanske tycker att det där var jävla vibe, och så spydde jag nästan i munnen. Och det kanske har någonting att göra. Jag menar, det är så lite vi vet om sådana här frekvenser. Och nu hörni, nu är det woo-woo-dags. Men jag tänker, alltså på riktigt, musik är ju frekvenser. Det är expensive air. Och det finns säkert massor som inte vi vet om hur olika frekvenser vibrerar i hjärnan och sådär. Och så tänker jag att någon sångröst kanske då råkar irritera mina hjärnceller extra mycket. Alltså ni hör ju nu, clearly så har jag inte en aning om vad jag pratar om. Så jag tänker slut. Och vi ska ta och lyssna på den här nya låten med Georgia Smith, som jag faktiskt tyckte att var nice. Alltså, så grejen är, jag har ju liksom proved myself wrong. Så vi tar och skiter i allt jag just sagt, och så lyssnar vi på What's Done Is Done. Vilken härlig titel också. Det där är någonting att ta till hjärta. Gjort är gjort här, senaste singeln från Georgia Smith alltså.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Jag brukar ju alltid försöka skoja till dig dagens guilty pleasure. Alltså det kan vara vad som helst i dagens guilty pleasure. Det ska bara vara någon ny release av någon artist som liksom är lite guilty ändå att tycka om. Det ska inte riktigt vara okej. Hittills under det här året tycker jag vi har haft väldigt starka kandidater. En kategori skulle jag tydligt vilja säga att är typ Disney-kändisar. Men vi har haft med Hilary Duff, Cody Simpson, sån här gamla gamyler som man minns lite vagt från sin barndom, men som man inte riktigt skulle kunna säga vad det heter om man skulle se det på en bild. Men sen när man hör deras namn och kanske någon gammal Disney-dänga från den forna tiden, då minns man. En annan kategori i dagens guilty pleasure tycker jag är sån här riktigt slisko-pop, men som ändå är riktigt bra. Men det kan vara liksom en ny release av Pitbull har vi ju haft här till exempel. Det kan vara en ny release av Shakira som ju vi hade idag också, men det blev ett guilty pleasure för jag har någonting ännu mer guilty för er idag. Men det är liksom pop som är jävla nice, men som man kanske nu inte liksom högt på en fest går och säger att ja, men det här är bästa låten jag har hört den här veckan. Det var Pitbulls nya låt Asshole. Sen finns det ju en tredje kategori förstås, och där har vi ju epadunken, schlagern, det här lite folkliga, svensk-finska, pinsamma. Här har vi ju spelat allt från Junior Lerin, som är min stora favorit, till Antipalanen. Vi har hört på lite Eurovision-låtar och förstås väldigt mycket epadunk och russemusik. Det ska jag säga till de här main tre kategorierna i guilty pleasures, för min del i alla fall. Och det är jag som kurerar det här skiten, så ni har inte något annat val. Idag ska vi höra på en låt från den sist nämnda kategorin. Vi ska höra på en ny låt av Söte och Rare, mina favorit fuckboys från Norge, som gör riktigt sliskig russemusik. Alltså, de har släppt en ny EP som heter Söte och Rare Party Pack. Jättebra namn på en EP. Här får ni ett fucking party pack. Om man gör sån här typ av musik tycker jag också Sixpack skulle vara ett ganska bra albumnamn. Här får ni en jävla Sixpack med bangers. I love it. Nåja hörni, vi ska ta och lyssna på en låt från det här partypacket alltså. Här kommer Söte och Rare med Mr. Junkie.

Alltså, det här är nog mitt största toxic trait. Att jag liksom kan få partyfeelings av sån här musik. Jag hatar hemma mig själv. Det här var ju liksom det sliskigaste shiten ever. Jag är en junky motherfucker. Alla mina bitches går på blow. Alltså vad fan, jag är ju emot drog. Jag tycker ju droger är shit. Ska man hålla på med något sånt där? Det är liksom, man ger pengar till gängen och det är liksom oetiskt. Och så har det säkert dött massa folk i den här kedjan med att få kokain i Europa. Bajs är det. Plus att kroppen mår ju dåligt. Alltså det finns ju inte argument nog för att liksom ta avstånd från droger. För att våga säga fucking nej. Men jag tycker ju sån här musik är lite nice. Och jag känner ju bara nu att nu vill jag dricka Smirnoff Ice och bli riktigt i fyllon på här. Jag vill dricka 14 såna så att jag mår så jävla dåligt, för jag liksom har fått för mycket socker också. Och så vill jag liksom bara stå lite så här, vet ni, på ett för tjockt och äckligt dansgolv. Det ska vara jättesvettigt nere i någon klubbkällare i Trondheim där då. För jag har ju fått veta idag enligt... Oh my god guys, nu maker ju allt det här sens. Jag berättade i början av avsnittet att jag, innan jag skulle spela in det här avsnittet, blev lurad på en astrologi-app. Så jag laddade ner den och betalade lite pengar för den för att få se vilka linjer jag har. Jag vet inte vad det här fucking handlar om, men man fick någon slags karta i alla fall för var i världen du kommer få dina största astrologiska underverk. Och där var ju då Murmansk, men också Trondheim, en riktig hotspot för mig. Och kanske det här nu betyder att jag behöver åka till Trondheim. Jag behöver dricka 400 Bacardi briser. Och så behöver jag stå där lite kladdig av svett och briser på den här klubben och dansa och bara känna att nu lever jag life. Om man ska tro astrologin, vilket man ju gör för jag betalar för den,

Mina vänner, det här var näst sista låten för Supernova idag. Detta var Rös och Artemas med låten HBU, How About You, antar jag att de syftar på. Men hörni, som sagt så är Supernova nästan slut för idag. Jag har en låt åt er kvar här och det är ingen mindre än Drake som ska bjuda på den tillsammans med Future och Molly Santana. Drake har ju kommit ut med ett nytt album som heter Iceman. Det är inte varje dag man får ett nytt album av Drake, och som många andra av hans rapkollegor så brukar det vara lite sådär från album till album. Rapparna är ju intressanta på det sättet att de släpper så sakerligt med material. Alltså vissa av dem kan ju släppa en skiva med 40 låtar och man är bara sådär, okej, shit, popartister har någonting att lära där. Här kan man jobba med en låt i typ ett år, två år, och sen kommer den aldrig ut. Mycket rap känns ofta som att det ska gå ganska fort. Handlar mycket om att göra kommentarer på olika saker som händer och så vidare och så vidare. Sen finns det ju dock folk som absolut inte går enligt den här mallen. Då tänker jag till exempel på Kendrick Lamar, JPEG Mafia, som vi ju också kommer få ett nytt album av här riktigt, riktigt snart. De är ju såna här

artister som jag verkligen inte följer den här regeln till punkt och pricka alls, utan jobbar mer med olika konceptalbum och ja, kommenterar kanske mer på inre saker än yttre. Herregud, vad flummig jag blev. Alltså jag måste nog få hem jag nu. Jag märker att det här astrologigrejsnacket som jag hade idag i början har gjort någonting med mig. Så jag tror det är bra att jag lämnar er här nu. Men ni vet väl om att ni är i goda händer. Det är nämligen så att Supernova släpps varje måndag, tisdag och onsdag i ett nytt avsnitt på arenan. Så vill man lyssna på det så är det bara att gå in dit. Jag är alltså tillbaka igen nästa vecka med ny musik. Och vet ni vad jag har busat lite? Det är faktiskt så att nästa vecka så kommer jag spela in lite på förhand, för att jag ska ha semester. I know. En vecka ska jag på semester. Helt sjukt. Jag är liksom, väldigt sällan tar jag semester, men nu ska jag faktiskt göra det. Och jag ska åka på en fucking charterresa, hörni. Alltså jag är så taggad. Jag ska vara en sann medelklass nordbo som åker på charter. Och jag måste, jag har alltid varit så här anti-charter, för att jag tycker det är corny. Nu fattar jag ju inte varför jag har varit så här dum i huvud hela mitt liv. Det är ju jätteskönt. Man behöver ju inte tänka nå. Alltså det enda jag behöver välja var, vill du fatta i Cypern eller Grekland? Och så tog jag Grekland. Och så är det liksom, jag har med en buss som kommer och hämtar dig vid flygplatsen. Fucking klappat och klart! Älskar charter. Så jag kommer vara på lite charter nästa vecka, men det betyder inte att ni blir utan Supernova. Nej, nej, nej. Gumman har sina knep. Så vi hörs igen på måndag som vanligt. Och tills dess så hoppas jag att ni ska ha det jättebra. Som sagt, här kommer sista låten för idag. Det blir Drake med Run to Atlanta. Hörni, ha det superduper bra. Puss.

Hälsningar till Vilmanstrand. Det var Mad Red och Running Out of Problems. Jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem Metall. En timme metallmusik här på arenan eller på Yle Extrem. Var du sen har valt eller råkat att börja lyssna på det här. Mad Red kommer att släppa ett nytt album senare på sommaren. Jättebra liveband, håll koll på dem. Och där tog jag redan en liten tubestart, nämligen från Mad Red kommer vi att gå till Mad Ball från Vilmanstrand till New York City. Jag skulle vilja säga att det här bandet är ju nog ett av, om man tänker en NYHC, New York Hardcore. Så där finns de här några giganterna och ett av banden som jag nu skulle säga att det är liksom en av de där pelarna, grundpelarna i New York Hardcore, så är definitivt Madball. Madball har inte släppt ett album på, jag tror att det var typ 2018 de släppte senast. Det var jätte länge sen. Men nu är de ute med ett nytt album, även det på sen sommaren. Det kommer att heta Not Your Kingdom. Jag har sett Madball några gånger live. Alltid lika övertygande. Hoppas jag ännu får se dem live inom kort. Kanske de kommer på turné närmare våra breddgrader också. Här är Madball med Rebel Kids.

Det var Madball det och Rebel Kids. Vi stannar i New York. Jag tror att det är därifrån som det här bandet är åtminstone ursprungligen. Hur pass mycket de bor i New York numera så det vet jag faktiskt inte. Men vi talar ju om legendariska Anthrax. Och om inte Madball hade släppt ett album på 8 år så Anthrax har inte släppt ett album på 10 år. Det var ett tag sedan de hörde av sig helt enkelt. Anthrax har nog spelat live ganska flitigt. Nu hamnade de att ställa in, var det förra sommaren skulle de spela, var det man i Finland också? Men de åtminstone, de hade en stor Europaturné på kommande, men i och med att efter covid så steg precis alla priser så fick Anthrax bara konstatera att nu måste vi liksom dra oss ur det här turné-gamet och vi återvänder på turnerande fot sen när vi är ut med ett nytt album. Och det albumet har nu ett datum, det har ett artwork, det har en titel. Och Anthrax kommande album som släpps i september heter Cursum Perficio. Och det där, jag gillar ju Anthrax. Så det att Anthrax släpper ett nytt album, det är en god nyhet för mig. Sen såg jag artworken till det här albumet och det var liksom det billigaste AI-skräpet. Jag vet inte vad fan det här ska liksom föreställa. Det är någon form av trollkarl som har sågat itu en kvinna som svävar i luften. Sen är det där lite något, en fastkedjad grön hund och något sådana här konstiga, säkert hos historiska referenser som jag inte begriper mig på. Men jag såg först på det där skivomslaget. Jag tycker att Anthrax ändå har haft ganska fina skivomslag. Så jag tittade på det där albumet och var så att, eller albumomslaget och var så att, vad satan är det här? Nå, som tur så är det viktigaste är bra, det vill säga Mosan. Anthrax låter som Anthrax. Här är deras nya singel som heter It's for the Kids.

Sepultura har lite förbättrat sig här nu. Första singeln från det här EP:n som de nu släppte här nyligen så var horribel. Men jag måste säga att det här lät lite mer som Sepultura. Sepultura håller ju på att dra sina sista andetag. De kommer att spela ännu en sista gång i Finland, första i 8:e. Det var en spelning som sålde slut på några minuter trots väldigt högt biljettpris. Men Sepultura är nog liksom så etablerat och så viktigt band för bland annat mig att det där, de må ta vad som helst för pris. De säljer nog slut. Det är ändå liksom pensionspengarna som Sepultura samlar ihop åt sig. Det här var All Souls Rising. Vi tar mera gamla revar. I den här gången flyttar vi oss från Brasilien till Norge. Dimmu Borgir, de har nu inte åtminstone meddelat att de ska sluta. Och bra så, för att bra stuff ger de fortfarande ut. Grand Serpent Rising-albumet är nu ute. Och jag måste erkänna att jag inte ännu har liksom hunnit göra riktigt en deep dive i albumet. Så jag har inte riktigt någon sån här fullständig analys ännu. Men han har alltid diggat Dimmu. Ända sen liksom Enthroned Darkness Triumphant då jag och typ resten av världen hittade Dimmu då i halva 90-talet. Så har jag nog varit ett fan. Har sett dem flera gånger, har intervjuat dem flera gånger. Och ja, förhoppningsvis så blir det båda av dem i år. För att de kommer att komma till Helsingfors ishall på hösten i gott sällskap med Behemoth och Dark Funeral. Och kanske det blir en intervju för till exempel detta program, Extremmetall. Här är Dimmu Borgir och Ascend.

Saboteur med en låt som heter Flagget. Detta är Extrem Metall. Jag heter Kjell from Hell. Vill du höra av dig så kjell.simosas@yle.fi per e-post eller kjellhell666 på Instagram. Det där, det här, nu står vi något väldigt intressant från också helt ett finlandssvenskt perspektiv delvis.

Nämligen Mattias Lilmons är ju en man som också har hört i detta programmet, både i intervjuform och som vokalist då. Mest kopplar man ihop honom säkert med Fintroll. Han sjunger också i And Oceans. Det har han inte gjort från första början, men att de gjorde en reincarnation med And Oceans ett tag sedan, och Mattias sjunger numera där i bandet. Och sen har ju Dispyt också. Det är nog de här huvudsakliga banden som han har. Men nu här, var det förra året, ett tag sedan åtminstone, så släpptes det ett album som under namnet Lilmons bara. Då släpptes det ett album var alltså Mattias Lilmons gamla låtar som han har gjort till diverse band. Outsläppta låtar alltså, som nu har funnits på hans hårdskiva. Som det gjordes lite touch-ups på låtarna och sen släpptes de som ett album. Men nu kommer Mattias Lilmons att släppa helt nytt material, helt eget nytt material som är liksom från hans penna helt enkelt. Han har ju varit med och skrivit, i Fintroll så skriver han ju inte så mycket lyrics heller, där är det före detta medlemmar som fortfarande har hand om det. Och det där har ju nog varit liksom aktiv på arrangemangnivån. Sen skriver han mycket just till Dispyt och till And Oceans och sådär. Men nu nu han aktiverar sig och gör allt under eget namn. Det kommer att komma alltså ett helt album under namnet Lilmons. Ser fram emot att höra det. Här tar vi första singeln som heter Inglorious Black and White.

Mortuary med en låt som heter Great Black Earth. Jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem Metal. Vi går vidare med ett, alltså en av de här vårens stora positiva överraskningar har varit det här bandet, Lex Legion. Nämligen Lex Legion är ju ett band, ifall ni inte har hört om dem tidigare, så det består ju av före detta King Diamond medlemmar. Minus King Diamond förstås. Vi har Mickey D på trummor, vi har Andy LaRock med i bandet och etc. etc. Alla möjliga gamla, alltså medlemmar som spelar på 80-talet åtminstone i King Diamonds band. Så de har nu skrivit lite låtar, slagit ihop krafterna och grundat ett band som heter Lex Legion. Och de har då, King Diamond är givetvis som sagt inte med, men de har kammat in en ung norrman på vocals. Och måste nog säga att inte, nu hör man ju att det är inte King Diamond och det är inte meningen heller, men väldigt troget King Diamond sound från 80-talet är det nog. Jag har talat med Mickey D och Mickey D kommer ni att få höra en intervju med i detta program på sommaren. Det här är Lex Legion och Gypsy Tears.

Fit for an autopsy var det där som nu har höjt sitt värde helt enkelt på marknaden. Jag tycker att jag har följt med bandet ganska länge och nu har Fit for an autopsy blivit till exempel för en finsk publik ett väldigt önskat namn och som säljer slut större och större venues, till exempel i Finland hela tiden. Det är en låt som heter The Wretch. Vill du höra av dig? Vill du förse mig med egen musik? Har du ett band eller... Känner du de som har ett band som skulle kunna höras i extrem metal, så är det bara att, så lönar sig att höra av sig på e-post kjell.simosas@yle.fi. Skicka en WAV-fil eller en länk så jag kan ladda ner en WAV-fil. Skicka inte en Spotify-länk eller en YouTube-länk, för det tar mig ingen vart. Jag kan inte spela då en streaming-länk på radio, bara så ni vet. Vill ni höra av er annars bara så är det kjellhell666. Ni kan ju också höra av er om det är något som ni vill höra mer av eller mindre av. Någon ni vill höra intervjuar, någon genre ni tycker att jag borde ha mera här i detta program, så hör av er bara. Nu tar vi lite inhemsk power metal av Dream Tale. Låten heter Mirror Mirror.

Jag försöker hålla detta program så mångsidigt som möjligt inom en metallbur ändå, att allt som spelas i detta program är metallmusik, men det kan ju komma emellan lite brutal black metal, death metal, grindcore, lite metalcore och lite melodiska grejer här också. Det här var Brainstorm och Celebrate Youth. Jag tackar för sällskapet. Jag har intressanta grejer på kommande, jag har intressanta intervjuer på kommande. På sommaren har jag redan färdigt börjat bulla upp med intressanta gäster, och det där, vi ska ta också en inblick här inom de närmaste veckorna på den finska metallfestivalsommaren. Hör av er till kjellhell666 på Instagram ifall ni vill inflika med vad ni tycker att borde höras mera eller mindre i detta program. Vi avslutar med Enemies Everywhere och Atonement.

0: Lisa, min Lisa, har du sett vad jag så vackert har hängt upp här i bakgrunden?
1: Alltså Alva har smättat upp en tavla där man står sida rivalry nu efter förra veckans profetia som jag hade i en dröm om att Ryggradslös skulle göra en spin-off-serie var det blir lite sensuellt mellan oss och sådär. Skulle någon kunna skriva en fanfic om sida rivalry?
0: Snälla, vi ber dig.
1: Jag är inte nöjd förrän jag är så känd att någon skriver en fanfic om mig. Du är sorglöslös. Jag känner mig riktigt bekräftelsesökande nu efter att jag var med i replokalen för några veckor sedan.
0: Mm-hmm.
1: För att alltså, vi båda två har ju varit och gästa. Replokalen är ju en sån här livecast som de gör på arenan tisdagar och torsdagar.
0: Mm.
1: Och det gör alltså under 2 timmar en helt ny låt från scratch med typ hjälp av input från livechatterna. Du var ju på det först och jag var ju så jävla taggad när du får på det. Mm. Att det var riktigt nice att se din musikaliska muskel som blev liksom så här pumpad live.
0: Okej.
1: Okay. Usch, vad äckligt.
0: Jag var jättetaggad när du skulle få på det också. Alltså, jag var så seated när det var dags.
1: Mm, jo, alltså verkligen. Du var aktiv i kommentarerna och så vidare. Men alltså, jag kände liksom så jättemycket press inför att fara dit efter att du hade varit där. Jo, alltså hear me out.
0: Mm.
1: För att ibland så ser folk oss som en så här package deal. Att vi gör samma saker. För vi är ju väldigt ofta på samma projekt och vi jobbar väldigt mycket tillsammans. Och just den här musikbiten så har jag märkt att det är lite svår för mig för att jag jämför mig själv jättemycket med dig i det. För att i mitt huvud så har ju du alltid varit den som är musikalisk av oss. Att du är så mycket mer än typ virtuös än vad jag är.
0: Alltså jag håller inte alls med om det där, men do go on.
1: Smake away.
0: Ja.
1: Men jag tampades jättemycket med det här inför att vara med i replokalen. Att som så här, att hur ska jag leva upp till liksom ribban du har satt för oss typ. Alltså jag vet inte ifall det här make sense. Mm-hmm. Men att så här bara börja få igång mina tankar kring det här med att vara avundsjuk inom en vänskap.
0: Mm.
1: Att hur är det möjligt att vi liksom har känt varandra så jävla länge och vi är så olika och ändå så kommer det emot sådana här saker som är som att nu är jag avundsjuk på dig. Nu är jag helt klart avundsjuk.
0: Ja.
1: Är inte sjukligt?
0: Nej, alltså jag tycker det är så mega naturligt för att det är ju så som människor funkar. Alltså avundsjuka är ju en otroligt sådär vanlig känsla att ha. Och också en jättenaturlig känsla att ha. Och jag tycker kanske inte helt om när folk är som så arg på sig själv när de är avundsjuka eller blir så besvikna. Och jag är som sådär att alltså, så länge du inte gör någon helt outrageous handling på grund av din avundsjuka, så själva känslan i sig är jätteokej att ha. Men jag funderar mera på att varifrån det där kommer, för att jag tycker att vi är väldigt likvärdiga när det kommer till att musicera. Och även om inte vi skulle vara det, så det spelar at the end of the day ingen roll. Men typ så här, det här har kommit upp ganska många gånger att du är som sådär att jag menar, det är ju du som kan det här med musik och sådant.
1: Mm-hmm.
0: Och jag förstår genuint inte varifrån det kommer.
1: Alltså det här kommer ju genuint ända från när vi var i högstadiet. Alltså jag minns det här så jävla väl. Alltså grejen var att jag, när vi gick i högstadiet, ville ju verkligen vara din kompis.
0: Mm-hmm.
1: Och jag gjorde ju en massa helt så här galna saker för att komma nära dig. Typ som så här att, jag får sitta lite närmare Alva vid skollunchen nu. För att liksom så här step by step, vet du. Och en del av den här planen som jag hade så var ju också att ifall jag fick nys om att du skulle typ uppträda på en morgonsamling. Vet du, sådär när det var som att, här fucking Runebergsdagen. Vem ställde upp? Vem ska sjunga det här satans nationalsången?
0: Dagen. Nå jo, alltså nu har han ju skriva vårt land.
1: Ja, exakt. Så var det som så här att vem ska komma och sjunga vårt land för morgonsamlingen nu? Och så var det alltid så här att att Alva har redan sagt ja till att hon liksom deltar i det här. Och jag bara, det här är min chans. Det här är ett bonding moment.
0: Okay.
1: Så jag minns att vi har sjungit på en Runebergsdag.
0: Va? Har det här hänt på riktigt?
1: Ja, det här har hänt på riktigt. Och sen så var vi i en sån här extra valbar kurs i högstadiet, var det skulle liksom vara en sån här vernissage där man vi skulle uppträda med en låt.
0: Ja.
1: Det var fucking Sam Smith, Stay With Me.
0: Det här kommer jag ihåg. Ja. Det minns jag.
1: Och när vi övade inför det här så var det du som verkligen tog koppe med samma. Här var vi och typ 2 andra som skulle uppträda. Och så var du direkt bara att, ja, hör du då? Du sjunger det här lågstämmo. Ha gå så här. Balalalalalala. Och så du till det. Du ska ta högstämmo. Och som, alltså jag minns ännu fortfarande hur mycket du strugglar med att lära ut åt mig den här stämman som du bara som så här off the top of your head fick liksom till dig som en profetia. Och jag bara, vad vet du, hur fan förväntar du dig nu att jag ska spela piano och sjunga den här stämman samtidigt? För att för dig så är det som så, vet du, här kommer det naturligt jättemycket. Mm. Och så sen så har jag bara typ känt att okej, jag måste klara det här nu för att kunna imponera på Alva.
0: Damn, herregud. Jag hade ingen aning om det här. Men det har kommit sådana kommentarer som har varit jätteögonöppnande för mig ibland av dig. Just som speglar det där att du på riktigt såg upp till mig under högstadietiden. Vilket to me is so insane, för att jag var ju mitt värsta själv. Det var väl kanske alla. Men också som sådär att när jag ser på bilder så jag hade som sönderfrätt blonderat hår. Med du push-up BH som var typ 20 storlekar för stor.
1: Och det gonar jag till högstadiet.
0: Men typ en gång så sa du också någonting om att jag menar att Alva, du var ju så bra på allt. Att såklart var du bättre på att springa, du var bättre på att musicera och allt sånt där. Saker som jag känner om dig nu idag.
1: What the fuck?
0: Men att du har tänkt så om mig i högstadiet. Mm-hmm. Liksom, jag kommer särskilt ihåg det här med att du sa att jag var typ i stafettkarnevalen i något B-lag eller någonting.
1: Och så du var ett snabbare lag än jag. Jag fick vara med de här slöfockarna. Längst bak som det var som att alltså, det här är ett charity case. Det var som Paralympics.
0: Nej. Nej, du var ju maskot. Du var den där älgen.
1: Alltså Oxhams älgen, never forget. Nej, det är ju en oxe för fan. Det är inte en älg.
0: Är det en oxe? Ja. It makes a hell of a lot of sense.
1: Det har nog tänkt till med det.
0: Naja, men det var som absurt, för att jag kommer ju bara ihåg att alla mina kompisar som var liksom sån här, vet du, gick i IF-drott och höll på med sån där shit. Mm. Så de var ju sen igen i A-laget då, eller whatever.
1: Fucking man, posers.
0: Man kollar ju alltid bara vem som var bättre än en. Ja. Och inte hade jag någon aning om att det fanns, vet du, någon som funderar på att oj vad jag är bra på att springa, för att spoiler alert, jag har aldrig varit bra på att springa. Men jag var ju nog en tryhard, eller jag var som ganska sådär, vet du, generellt typ ville vara bra i skolan och sådant.
1: Mm-hmm. Men fortfarande idag så kan jag ju känna att jag är liksom oväntat ofta avundsjuk på vissa saker i ditt liv. Är det en dålig sak att vara så avundsjuk då? Eller som sådär, när går det över från liksom så här hälsosam avundsjuka till att bara vara liksom så här fitteri. Alltså när blir jag typ missunnsam för saker? För att saken är ju den, att typ så här när vi ska och typ dra någon sån här keikka i lag, att vi ska typ sjunga på någon tillställning, så jag kan vara jätteavundsjuk på att typ så där och vitsa att Alva missar aldrig en ton, eller Alva hör med samman när någonting är ur takt, eller kan se att hej, liksom, nu liksom får vi fel typ taktart, eller vad fan är nu hejten, och så är satans åbäck. Och så sen så är jag som avundsjuk på, men det är ju inte som att jag missunsam, eller så där att jag är som att jag hoppas att det skiter sig riktigt hårt för Alva nu så att hon får se sig. Hon ska ner till min nivå.
0: Oj, herre min tid.
1: Men vet du, det där liksom snurrar i mitt huvud lite för ofta, känner jag. Att liksom, att är det här en dålig sak att jag känner så här?
0: Nej, om något är det ju lite flattering. Men alltså, vi kan... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det, för man blir ju alltid lite ställd på pottan när någon säger fina saker om en. Mm. Och det där är ju som en indirekt komplimang.
1: Ja.
0: Och alltså, jag känner mig avundsjuk på dig också, det ska vi komma in på. Men framförallt alltså som avundsjuk på andra människor som får en massa möjligheter och typ chanser. Att då vi jobbar ju som frilansare, och då bygger det ju på att folk har sett att du har gjort ett bra jobb någonstans, eller folk har hört om dig eller någonting, och så kontaktar de ofta dig och ger dig något erbjudande eller sånt.
1: Mm.
0: Och på sistone ska jag säga att det är ganska jämnt vad jag och du får för typ erbjudanden, men att det finns absolut stunder då jag är som sådär att oj damn, att vitsi vad jag är avundsjuk på att till exempel du har fått något erbjudande, eller att andra människor som jag jämför mig med, typ de som jobbar på samma arbetsplats eller sånt, har fått någonting och ingen har hört av sig till mig. Att det triggar en riktig sån där känsla av att jaha okej, okay, jag är väl bara fruktansvärt dålig då på vad jag håller på med.
1: För nu, naturally.
0: För nu tror, men alltså, du är ju inte kanske den personen som någonsin börjar tänka att du är dålig på saker. Du har ju bra självförtroende. Mm. Men med det där sjunga sig, så många gånger när vi har just varit sådär, gjort av någon anledning något musikaliskt projekt tillsammans, så då kan det ju verkligen gå i lås och att du är bara sådär, nej jag kan inte, jag klarar inte av det här.
1: Ja.
0: Och att du liksom måste få hem därifrån typ för att du blir som så fittig på dig själv. Och det är helt bara riktat mot dig själv.
1: Ja, jep. Jag är verkligen inte att jag är fittig på dig över att du gör det så satans bra och jag gör det så fruktansvärt dåligt. Utan det är mer i det att mest i det här musikbiten egentligen som jag känner, alltså musik och allt annat kreativt, typ skrivande och sådär, att ifall det inte blir jättebra så blir jag så besviken på mig själv. Och det är typ enda gången jag riktar det som så här super mycket inåt, att fan vad jag liksom vill att jag ska kunna do better.
0: Och det är så intressant för du, man får väldigt sällan en glimps av ditt liksom självhat för att det finns inte så mycket av det. God bless. Men sen just i någon sån där situation så kan man se hur det tänder till och du blir riktigt arg på dig själv.
1: Mm. Alltså, vi det här har... är ju ett myntat begrepp nämligen.
0: Jo, alltså när Lisa blir fittig på sig själv. Jag kan ge ett exempel. Det var i somras så skulle jag och du göra en cover på en Sabrina Carpenter-låt.
1: As you do. Vanlig, normal sommardag.
0: Exakt. Och sen så hade vi övat in då två olika stämmor. Och jag vet inte varför det blev så att du sjöng lägre stämmor och jag sjöng högre. Alltså, du fick den som var kanske lite mer utmanande.
1: Men jag tycker att ofta så är det så av någon anledning att vi bestämmer att här är du som är liksom the main singer och att jag sjunger så här stämmor och här liksom här går från båda håll. Det bara blir så att jag är som typ bekvämare med att ta den där som är lite mer low key.
0: Mm-hmm.
1: Som så där vet du, den som är lite mer i bakgrunden menar jag. Mm. Och så sen så är det ju typ alltid du som lär ut den åt mig till att börja med. Och så sen så är det som att okej, okay, let me take this. Liksom
0: ja, alltså, the main. Jag har ju jättelätt för att lära mig stämmor. Som med alla andra skulle jag säga att det är alltid jag som sjunger stämma.
1: Ja, men med oss så är det ju alltid jag som sjunger stämman. Men det är också du som uppfinner stämman först.
0: Det är sant. Nåja, anyway. Jag hade lärt ut den där stämman åt dig och du kunde den bra och allting. Men det var någon enstaka ton som alltid får fel. Och sen så när vi skulle record det här då och vi faktiskt skulle sjunga, så var det som att hur mycket du än försökt så hade du typ övertygat dig själv om att du inte kan få den rätt.
1: Mm.
0: Och då var det som att, du gav bara upp. Efter typ 3 försök så var du sådär, nej men det går inte. Jag kan inte göra det här, det går inte. Och då fick du det som vi kallar för fantarage. Och det är liksom
1: trademark.
0: Det är när Lisa blir så sprutfittig. Vet ni, som en fanta som man har skakat om så här. Hon blir så sprutfittig. Och liksom
1: ursäkta, göra lite mer av vad det rör.
0: Hon blir så sprutfittig att det går inte att resonera med dig överhuvudtaget.
1: Jag är okontaktbar.
0: Och då känner jag igen mig själv jättemycket i dig. För att jag har också den här tåhon, men i lite andra situationer.
1: I de flesta andra, nej skoja. Nej men alltså det är väldigt specifikt när det liksom går lös för mig. Att det är liksom någon skruv som har liksom, alltså som sitter bara lite lösare än de andra skruvarna. Och jag blir jättetriggered. Fantarage, alltså ifall du inte känner, du som lyssnar, att du någonsin har upplevt fantarage. Så alltså, den dagen det händer åt dig så är det liksom så här att wrath of God is raining down on us. Men hörru, jag hörde lite som så här i förbifarten att du sa någonting om att du också brukar vara avundsjuk på mig ibland. Alltså kan vi actually gå vidare från det här skiten som jag håller på att berätta om och smeka ditt ego om att du är som så musikalisk och nine boys pain. Kan du berätta lite mer om varför du är avundsjuk på mig?
0: Jag är avundsjuk på ditt självförtroende. Och det har jag sagt till dig många, många gånger. För det finns ingenting som du inte är övertygad om att du kan göra. Och det här uppdagades särskilt när jag och du för en tid tillbaka sen sökte ett jobb. Alltså samma jobb.
1: Just ja, det här hade jag helt glömt förresten.
0: Och det var ett sånt här jobb som var helt inom min bransch. Mm. Alltså det var ett journalistikjobb. I stil med det vad jag har haft tidigare. Det var liksom radiocentrerat och sådär. Och så hade du sökt det och jag hade funderat på att söka det, men jag hade övertänkt ganska mycket sådär att ska jag ens skicka in min ansökan, för att det kändes som att för det första skulle det ha varit på finska och sen för det andra så var det ett sånt här lite mer high profile jobb som jag tänker att är ganska svåråtkomligt. Och sen får jag veta mitt i allt att du har sökt det här samma jobbet. Mm-hmm. Och jag var som sådär, det här var under tiden du också jobbade heltid som logoped. Så jag var sådär att okej, så du har helt utan att second guess yourself sökt ett jobb på finska som journalist inom en bransch som du aldrig har jobbat i.
1: En bransch som jag verkligen inte är kvalificerad för.
0: Exakt. Och sen när jag frågade dig också som att det är ju som på finska. Hur ska du göra journalistik på finska? För det är ju en ganska svår uppgift. Också för mig är det en jättesvår uppgift. Och sen så var du bara sådär att nej men vad fan, att det är nu helt samma. Att man gör nu bara sitt bästa och sen så ser man hur långt det räcker. Medan jag liksom, jag hade inte ens skickat den där ansökan. För jag var så övertygad om att jag inte räcker till för att ens söka det här jobbet.
1: Ja.
0: Och så satt vi där och funderade på det. Och till sist så skickade jag in min ansökan. Och
1: spoiler alert, ingen av oss fick det arbete.
0: De kontaktade inte ens. Och då, efter det här att jag hade skickat in min ansökan, så satt jag och komottade jättemycket att herregud, att hur ska det här gå? Men då kom det fram att du också satt och funderade jättemycket på det här och typ var sådär att jag är jätteobekväm med att vi liksom tävlar om samma jobb.
1: Nej, eller det var som sådär att det här är första gången vi liksom likvärdigt söker efter någonting var vi är typ i konkurrens till varann. Mm-hmm. För att jag tycker att ju äldre vi blir, desto mer gör vi ju samma saker. Typ när vi gick gymnasiet eller när vi har studerat så har vi ju farit åt helt olika håll. Att jag har fokuserat på en sak, då fokuserar på en annan. Och utbilda oss åt helt liksom, olika förgreningar. Men just eftersom att vi har börjat jobba tillsammans så känns det som att det kommer mer och mer liksom, vet du, att våra vägar håller på att mötas igen. Mm-hmm. Och det här var ju som första gången som vi verkligen är så här att nu rent utav konkurrerar vi mot varann i den här arbetsprocessen. Mm. Och jag var som bara att hur blir det här då? Och hur blir det särskilt för dig nu när jag kommer in med jättemycket självförtroende som är helt obefogat och här din bransch och här liksom ursprungligen så är det ju lite du som har lett mig in på att jobba med här jag jobbar med idag. Alltså med media och med typ den här podden och grejer. Att mycket av dörrarna som har öppnats för mig är ju för att du har varit och liksom vet du, chickla i låse när lite innan. Och nu kulminerar det i att jag försöker typ på ett sätt konkurrera ut dig i en arbetssökningsprocess. Det var typ det dilemma som jag var som att vet du, ska vi faktiskt gå hit?
0: Jo, alltså jag tycker det var så intressant för att min första reaktion var bara sådär att egentligen så har jag liksom meriterna för det här, vilket du inte har. Alltså så är helt krasst. Så därför kände jag också att den där konkurrensen är inte så påtaglig. Medan jag samtidigt tänkt på att i en intervjusituation där det står mellan mig och dig, så jag vet att jag är helt bra på det, men du har ett självförtroende som jag kan aldrig tävla med det. Att liksom, det var också något sånt hänt att det här jobbet skulle ha börjat typ som en viss månad och då jobbar du ännu på ditt andra jobb.
1: Ja.
0: Och jag minns att jag frågade av dig bara, men att hur har du tänkt med det här? Och du var som bara att nej men att de får ju komma emot då.
1: Ja.
0: Att om de erbjuder mig jobbet så får de se till att det liksom passar för mig.
1: Ja.
0: Och att du sa också som att vi börjar vara i den åldern nu där var vi kan också ställa krav på arbetsgivaren. Att det är inte bara så här att vi ska liksom böna och be om ett arbete utan att vi kan också säga helt att det här är mina kriterier.
1: Ja.
0: Och jag hade aldrig förr ens tänkt i de banorna. Och så just det här att det spelar sist och slutligen ingen roll ens språkligt om jag eller du är bättre på finska för att den där självförtroende som du har att jag förtjänar det här så är som jag vet inte hur man kommer dit.
1: Nej.
0: Och det är sen en separat diskussion som jag också skulle vilja ha. Vet du? Hur kan jag bli lika självsäker som dig?
1: Delusion.
0: Ja, för det är jag så fruktansvärt avundsjuk på.
1: Tyvärr så är det ju ett sånt vapen. Särskilt i dagens arbetssökningsklimat så är ju det här att kunna sälja in sig själv så jävla viktigt. Och att det var där som jag började känna att, vet du, det här kan bli ett problem för oss. Att jag är ju som så övertygad om att även ifall jag söker någonting som jag egentligen, vet du, jag kan inte börja när det här startdatumet för jobbet egentligen är. Jag har kanske inte riktigt de här språkkunskaperna som krävs. Jag har verkligen inte utbildningen som krävs för det här jobbet. Men jag tänker ju alltid att det finns någonting att vinna i. Att sätta sig i rummen med folk som man i framtiden kanske vill liksom pitch någonting åt eller att man vill liksom det är bra att känna folk. Och så, alltså, så approachar jag ju det mesta. Mm. Alltså när jag typ pitchar någonting eller ifall jag liksom minglar eller vill du hålla på. Att jag är ju som lite en sån här networker på ett helt annat sätt. Medan du är lite mer så här att jag vill bara fokusera på mig själv och göra det jag gör bra. Du gör ju saker minst lika bra som jag. Alltså oavsett vad man sätter dig att göra, så är vi ju som, vi är väldigt jämlik. Men att det där självförtroende, att du är så mycket mer säker när du gör någonting som du vet att du har liksom erfarenhet av och gör bra. För mig spelar det inte så jättestor roll egentligen. Mm. Utan jag är som bara som att, men alltså ifall jag skulle få det här jobbet, jag skulle lösa, kanske. Eller så inte, men alltså, vad fan spelar det för roll? Eller
0: och
1: så
0: det är ju helt rätt att i tid. Och vi har också pratat om det här att, till exempel när det kommer till sociala medier, så jag är inte en stort fan av sociala medier. Jag tycker inte heller så där jättemycket om att ha en presence där egentligen. Mm. Men sen går det ju väldigt mycket hand i hand med att jobba som poddare, att du måste ha åtminstone någon slags presence på sociala medier. Och jag tycker där är det också så intressant, för att inte skulle jag kanske säga att du heller är så där direkt söker någon influencer-karriär, men att du är som så bra på att uppdatera och typ liksom hustle för att du tänker mer långsiktigt. Medan jag är som sådär att alltså jag förstår inte varför jag ska göra det. Min vision för den här podden är verkligen att vi får ha de här samtalen. Inte att vi ska lägga upp någon sån här My Days på sociala medier. Mm. Jag har aldrig varit intresserad av det. Nej. Och där kan jag bli avundsjuk att fast du kanske inte heller är superintresserad av det, så är du bara naturligt mycket bättre på det än mig.
1: Jag tror att mycket handlar också om att jag bryr mig inte riktigt hur jag landar hos folk. Eller som sådär typ hur jag lägger ut på sociala medier. Så alltså, jag skulle inte kunna bry mig någon mindre om ifall liksom de som följer mig typ njuter och att se vad jag lägger ut. Utan jag lägger ju väldigt rakt bara saker som jag själv vill lägga ut. Så att jag kan sitta och beundra mig själv på stories i 24 timmar för jag försvinner.
0: Ja.
1: Att jag tycker ju att saker är som, alltså saker är så jävla oviktigt egentligen. Alltså det är som så lite saker som är viktigt i livet. Mm. Och man måste behandla på det här sättet. Alltså sådär, ifall du far och kuggar en fucking arbetsintervju, big deal. Vet du hur många arbetsintervjuer som finns till göra bucket här? Och liksom, du kan alltid lära dig någonting av, vet du, att göra bort det för att du är oförberedd på någonting eller för att du liksom biter en för stor del av kakan. Men vem fan rör det egentligen? Mm.
0: Men jag tror också att jag skyddar mig själv mycket mer än vad du gör, för att genom mitt liv så har jag ändå sökt mycket sådana jobb som jag på riktigt har tänkt att det finns inte en chans att jag får det här. Mm. Och sen har jag, av någon konstig anledning har jag ändå landat dem. Och den där stressen som jag känner inför att börja det här nya jobbet och veta att jag liksom har sånt enormt imposter syndrome. Alltså den där stressen är som, den är det på riktigt rädsla. Jag vet inte om du känner likadant när du ska börja ett nytt jobb, men för mig är det verkligen sådär att vet du, jag kan inte sova på natten för att hjärta pumpar och jag är sådär att usch, det finns en chans att jag gör bort mig.
1: Nej, alltså jag, enda gången jag har svårt att sova över ett jobb är när jag är som sådär att jag har så mycket att göra att jag inte kan varva ner. Men jag har aldrig gått in i och varit som att jag gör inte ett bra jobb, eller jag gör inte ett tillräckligt bra jobb. Det är aldrig den stressen. För att jag är som att redan här att jag dyker upp ska det vara fan tacksam för.
0: En annan sak som jag är avundsjuk på så är ju den där uppmärksamheten som du ofta får på grund av ditt utseende. För att liksom, jag kommer ihåg typ en situation där var, vi har varit ute tillsammans och det här har hänt med många andra kompisar genom livet också, så jag tror att det är därför jag blir extra triggad, men vi var ute med varandra och så stod vi någonstans och så kommer en man upp och en ganska snygg man, en ganska så här attraktiv, mycket karisma etc. Och så var han bara så där att han kommer till mig och så var han så där att typ är din cover i singel eller någonting. Mm-hmm. Och så är som bara jo. Och så sa han någonting typ att har du någonsin sagt till henne att hon är liksom den vackraste kvinnan i världen? Och så började han prata med mig om det.
1: Visst sa du åt honom då att du skulle inte kunna waterboard this information out of me? Du skulle inte kunna tvinga mig att säga det här åt den här kvinnan som står bredvid mig?
0: Det är inte sant. Jag säger jätteofta att du är fin.
1: Jo, hej gör du, men du skulle aldrig höja mig till skyarna på det här sättet. Vad som att Lisa, du är Beyoncé.
0: Okej, nej, det skulle jag inte.
1: För du vet att jag inte mår bra av
0: det. Du kunde inte hantera det. Men så gick han fram till dig och så sa han just till dig då bara det här att liksom, herregud, vilken presence. Och kommer du ihåg det här?
1: Nej.
0: Någonting om att du har det vackraste leende och de underbaraste ögonen. Meanwhile, alltså jag står där som ett tredje hjul och är så det här att jag behöver inte se på det här. För att alltså sen helt mot slutet av den här konversationen, när han har stått i typ 20 minuter, praisa hur vacker du är, Vilket han har helt rätt i. Men efter 20 minuter så ser han på mig och bara, ja, du är ju jättecharmig. Och så får han.
1: Alltså förlåt att jag skrattar mig. Det är som Sockerlandia. Att vara som så här, okej, okay, let's hear it for the little one.
0: Alltså på riktigt, som att, varför måste du säga något at that point? Och det, alltså jag skojar inte, jag säger att det här har hänt så många gånger. Säkert har det hänt åt dig och jag tror att det hände väl åt allihopa mer eller mindre. Men så där när jag var yngre också så hade jag alltid, jag var alltid the ugly friend i mina ögon. Jag vet att det objektivt säkert inte var så.
1: Och men... som typ att i mina ögon så var du ju på riktigt liksom a goddess walking among us.
0: Ja, det är det jag säger, att det var bara min egen uppfattning. Men så här, när jag var på utbyte i Brasilien hade jag världens snyggaste bästis. När jag gick i gymnasiet hade jag världens snyggaste bästis. Och det var så här, vet du, gång på gång på gång så fick de så mycket uppmärksamhet och liksom folk såg igenom mig som luft. Och det gör någonting med en självbild. När det händer ännu när vi är liksom 25 plus så blir jag så där att hur kan inte folk ha liksom fatta att det där är otroligt förnedrande?
1: Jag kan bli jättetagen av när folk runt mig som liksom själv också upplever sig själv som inte så här konventionellt attraktiv. Mm. Alltså så där, jag vet ju om att jag, alltså, jag faller de flesta i smaken. Alltså rent som så där, vet du, att folk skorrar på mig. Och att jag får ganska mycket privilegier på grund av det. Alltså jag är inte sen med det, erkänna att det är så. Men alltså folk som, alltså mina vänner och bekanta som säger att de inte upplever samma privilegier. Så det har varit så intressant att höra när de typ förklarar hur det kan vara att vara på en hemmafest, vara en här som så här blandat kön och liksom att här mycket typ singelmänniskor. Så att de kan på riktigt känna att nu har det gått fler timmar utan att någon liksom har motsatt kön liksom ens skoddar på dem. Alltså som sådär, precis det här du beskriver, att man är luft, att ingen är intresserad av att höra vad du har till sig, ingen tycker att du är särskilt rolig eller intressant, eller vet du, som så här, du har typ inget socialt värde för att personerna runt dig inte upplever dig som tillräckligt typ åtråvärd eller sådär. Medans jag kan ju uppleva, alltså ibland leker jag ju med det här när jag är på olika ställen, att jag låtsas vara världens mest så här doofus. Att jag kan säga så sjukt dumma saker eller vara som så urholka bara för att det test att vann går gränsen. Mm. Att när måste allihopa kollektivt slutlossas att jag är intressant.
0: Mm.
1: Och gränsen finns inte. Mm. Alltså det är vad jag försöker säga. Och att det är som så sjukt egentligen att mycket av de intressantaste människorna jag känner liksom går ju främlingar förbi på något sätt. Eller som sådär, vet du, att de där främlingarna fattar inte att liksom ge en chans.
0: Mm.
1: Är det här nu lite så här nice guy, nice girl propaganda, det vet jag inte. Men som sådär, på riktigt, att det finns så mycket nice människor som du liksom går miste om att lära känna för att du bara går runt med den här radarn på något sätt. Att vem är attraktiv, vem är åtråvärd, vem tänker jag liksom give time of day?
0: Jag vet.
1: Typ på en fest och sådär.
0: Och alltså vi har som sagt testat det här. Alltså som testa vilken nivå av saker du kan säga och ändå få liksom en kar att vilja vara med dig.
1: Min kompis Jonas så har en teori om att ifall en liksom så här konventionellt attraktiv kvinna går runt på en bar, så 9 av 10 singelkarrar som hon bara går rakt upp till och säger hej, ska vi få hem? Vet du, no openers, no nothing. Alltså bara liksom så här, då är jag hem nu.
0: Mm.
1: 9 av 10 singelkarrar skulle liksom tack jo till det här. Det är alltså min kompis Jonas teori.
0: Ja, men jag kan nog köpa det där.
1: Vi hade länge planer på att vi skulle testa den här teorin till sin spets och verkligen dra en ute kväll och liksom få in lite samples på den här populationen. Men så sen så råkade jag ju bli jättekär och jag blev inte ovnat en gång och jag lever ett monogamt och tyskt liv nu för tiden. Men ja, jag skulle gärna veta, särskilt karlarna i kommentarerna, så tyck gärna till med vad ni tänker om det här. Att är det liksom faktiskt sant att 9 och 10 karlar är så på något sätt blind?
0: För min erfarenhet är verkligen den att karlar i allmänhet, men särskilt de som är lite liksom snyggare än average, så vill inte, alltså de vill inte ens vet du, ger dig en chans. De vill inte ens se på dig. De är inte intresserade överhuvudtaget om inte de tycker att du är attraktiv. Och jag har sett det så många gånger framför mina ögon hur någon kan act som ett jävla rövhål till mig men var riktigt nice och trevlig till min kompis som är snygg, vet du. Mm-hmm. Det som är så sorgligt är också att om man vill prata om det här med sin kompis som då kanske är konventionellt snygg, så blir det väldigt ofta att man kan inte ha den där diskussionen utan att den där kompisen som är snygg känner ett jättestort ansvar att vara så där. Nej, men du är snygg, du är jättefin.
1: Men det handlar inte om det. Alltså jag tycker ju också att till exempel nu när vi pratar om det här, så du är en av de vackraste människor jag känner. Alltså har jag ju känt ända sedan vi var små att liksom att herregud, att vem kan se ut

0: på det här sättet och vem kan vara som så här? Hur kan man få se ut på det här sättet, basically? Men samtidigt, så när man pratar om konventionalitet, så handlar det inte om vad jag som individ tycker att är liksom jättevackert. Jag vet att det är jättemycket folk som också tycker att du är supervacker. Mm. Och liksom att det här är liksom the epitome of beauty. Men sen så finns det också någonting som är bara konventionell skönhet, som jag faller mycket mer in i. Alltså ifall man ska se liksom till dagens samhälle, så är jag med liksom så här att jag är blond och laga och vet du som typ lång och har en viss klädstil och allt sånt där, att det drar till sig jättemycket så här uppenbar liksom attention, men det handlar ju inte någonting om vet du, det blir som så besides the point om jag skulle börja vara att nej men du är nog också riktigt fin och vet du, så det är att lyssna inte på dem, utan som jag så är det också, men det är inte det vi pratar om.
1: Nej, det är just det, och jag tycker det är skönt därför att kunna säga att jag är avundsjuk på den där uppmärksamheten och kanske det där snyggprivilegiet som vi har lite pratat om tidigare. Men att jag är inte kanske i grund och botten avundsjuk på ditt utseende. Alltså nu är jag ju det, för du är jättefin och vet, du har mycket drag som jag också skulle önska att jag hade. Men jag ser inte kanske på det på det sättet. Utan jag är nog nöjd liksom ändå i grund och botten med vem jag är och hur jag ser ut och sånt. Men att det blir så uppenbart just när man ska stå i de där situationerna där någon är så där, ja du är väl nog helt charmig och liksom what the fuck på alltså, riktigt, cut the bullshit, det här som jag behöver inte höra det här.
0: Nej, för alltså jag använder ju mitt utseende som ett vapen. Alltså här kan jag inte sticka under stolen med. Typ till exempel, för någon månad sedan så var jag på ett så här stort varuhus var man köper möbler och dylikt ifrån. Och så hade jag köpt en glödlampa för skit länge sedan som inte jag hade kvitto på, som jag dessutom hade sönder. Alltså som sådär, jag skulle absolut inte ha kunnat returnera om inte jag var jag. För då trippade jag ju då fram till reception och var som att spela riktigt dum, hade ingen aning hur jag ska göra och vara lite som så här distressed, vet du, så här damsel in distress.
1: Jag kollade på den här situationen över axeln och var som så där att jag kan inte förstå att du kommer in med en retrogast jävla lampan som är köpt för 3 år sedan.
0: Det kan inte ens confirm att den är liksom från den här kedjan av varuhus.
1: Nej, och han var bara så där, åh, jag ska hjälpa dig. Samma sak när du hade glömt ditt bankkort och du måste ta ut pengar och i din panik så var du sådär att hej, finns det någon här som kan ta ut pengar åt mig? Och så skickar jag det till dig på MobilePay.
0: Och det här var liksom typ 50 eller 100 euro. Alltså det var som ändå, det var en sizable sum att fråga av en främling.
1: Och du fick någon att göra det åt dig. Och vi pratade om det här efteråt att alltså ingen som är average eller below average snygg, om man ska säga det där konventionella, ingen ska låna ut pengar till en random kvinna som behöver 50 euro i kontant. Det finns inte på kartan. Så när man pratar om snyggprivilegie, så det finns ju absolut ett snyggprivilegie eller en sån här halo-effekt.
0: Ja. Jag skulle också säga att jag som har forskat i det här hela mitt liv genom att jag var ful förr, eller som så här ful, men alltså som så där, jag var inte konventionellt attraktiv i högstadie, gymnasiet. Jag har ju inte gjort något typ ingrepp eller någonting, så jag är ju som samma person som bara har liksom gått igenom typ puberteten ordentligt och mogna och vet du, allt sånt här. Att jag är ju samma jag, men på den tiden så hade jag liksom typ fel hår, fel kläder, fel liksom så här utstrålning på något sätt. De gick sig typ fel kretsar, om man nu ska dra det här. Att sådana saker är ju jätteviktigt i högstadie, gymnasiet. Medan att nu så enda jag har ändrat på är ju egentligen framförallt mitt självförtroende och typ att jag har börjat typ klä mig mer på ett sätt som, vet du, för mig så känns det ju som att jag klär mig som mig själv, men nu är det också kanske att jag är mer påverkad av att vad har folk på sig och vad har liksom andra personer som jag ser upp till för typ av frisyr eller kläder och sådär. Men alltså den där skillnaden i hur man blir behandlad, alltså som sådär, jag bara minns en sån här case från högstadiet när vi var på typ klassresa, och så var det en kille från parallellklassen som kom och liksom typ sitta bredvid min snygga kompis och var alltså typ flörta helt ordentligt med henne, och så sen så vände han sig om mot mig och liksom stirrade mig upp och ner ett varv och var som bara att, alltså Lisa, vad ful du är, och liksom att det var enda uppmärksamheten jag fick av en pojk på typ hela här skolåret, alltså som sådär oskojat. Och att alltså det är att du märker att ingen värderar dig riktigt på samma sätt som dina snygga kompisar, gräver ju ner dig djupare hela tiden i det här typ självhatet som
1: det
0: man har patent på när man går i högstadiet.
1: Jo, och du var in på en jätteintressant poäng där, att jag tror att en del av det här så handlar om så här konventionell attraktivitet, hur väl du passar in i den här formen för vad som anses attraktivt i samhället. En annan del av det här handlar också om hur du bär dig själv. Att jag tror, du har ju egentligen alltid varit snygg, men du har din självförtroende. Nej. Som du har idag. Och jag känner att jag har också, alltså mitt självförtroende är på typ en all time low just nu. Mm. Och det gör också att på något sätt när du träffar de här människorna då som också ger dig bekräftelse etc. Så när du går in i rummet så är det som att du förväntar dig den och att du på något sätt attraherar det där folks blickar och att du också noterar på ett annat sätt, åh, folk måste se på mig nu för att jag ser så bra ut. Medan när ditt självförtroende är dåligt eller du annars bara har en slump i din själv, så här, i ditt självförtroende, så då tänker du att de här människorna som ser på mig kanske ser på mig för att jag är så konstig eller ful eller någonting. Och du liksom, hela ditt kroppsspråk säger att snälla, se inte på mig, snälla, ta inte kontakt med mig. Mm. Så det finns en jättestor faktor där också som igen lite går in på det där jobbsökande. Om du bara har det där självförtroende och tror starkt på att du är någonting och har något att erbjuda, kommer du jävligt långt på det.
0: Ja, alltså folk tror så mycket på vad du tror om dig själv.
1: Mm.
0: Så därför måste man börja där emellanåt. Inte för att det låter som en fucking Andrew Tate professional mental coach igen. Okay, han är fan inte en professional mental coach. Vad fan säger jag?
1: Det där är nog det snällaste någon har sagt om Andrew Tate.
0: Jag vill ta tillbaka det här formellt. Jag vill inte vara associerad med någon som säger snälla saker om Andrew. Men alltså jag har underskattat hur mycket man får ut av livet ifall man är lite delusional. Och här vill jag ge vidare, inte bara till dig utan till den stora befolkningen så att säga.
1: Jag tycker det ändå är fint och det visar på en viss mänsklighet när du får de här fantaragastunderna eller vet du, av någon anledning jämför dig själv. Alltså som, inte önskar jag det på någon, men vi är lite in på det här nu igen av att du kanske behöver det lite.
0: Och kanske att det är som en ganska naturlig del av livet att vara lite måttligt avundsjuk nu som då då du ser att någon är riktigt duktig.
1: 100%.
0: Var inte så hård mot dig själv då du har negativ känslorna. Alltså, helt okej.
1: Okay. Det är okej att vara avundsjuk.
0: Vi har OK-stämpel. Stamp of
1: approval.

Mr. International, Shaco, Big K.

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?